0: Tých opatrení je teraz 38 a všetky majú spoločné to, že nemajú dopad na štátny rozpočet, ale teda aj zamestnávateľia sami sa zhodujú, že ani na nejaký podnikateľský rast a podobne.
1: Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov. Zvíťazila Švajčiarka Audrey Verová, ktorá časom 1 minúta 53,98 sekundy vytvorila rekord Diamantovej ligy a zabehla tretí najlepší výkon histórie. Od svetového rekordu Jarmily Kratochvílovej ju delilo len 7 desatín sekundy. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky a z rána ojedinele hmla. Teplo 23 až 30 stupňov a bez vetrie alebo slabý, na východe predpoludním severný vietor do 20 km za hodinu. 2 hodiny 3 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Neprejazný úsek pri Košiciach a pri Prešove, poďme na cesty. Medzi Košicami a Sadmi na Torysov sa čelne zrazili dve autá a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Košické Olšany alebo cez Košickú Polianku. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta a úsek je uzavretý, obídete ho cez Prešov. No a cestári pracujú v Hubovej na hlavnom ťahu. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
1: Na vlnách Rádia Slovensko počúvate Záhady mysle dnes so športovým psychologom Petrom Kuračkom. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, teším sa na tento rozhovor.
1: Aký ste vy fanúšik? Aký šport sledujete najradšej?
4: Sledujem veľa športov. Najbližšie mám k futbalu, pretože to je šport, ktorý som aj robil vrcholovo. Takže najviac sledujem futbal, hokej a ešte mám obľúbený snooker. To sú také moje športy, ktoré sledujem asi najradšej.
1: Dnes to teda bude veľmi aktívna téma, nazrieme do mysle športovcov, trénerov aj fanúšikov. Príjemné počúvanie praje Andrea Mazúrová. Rádio

0: Počúvate Záhady mysle, našim hosťom je dnes športový psychológ a coach Peter Kuračka. Čo vlastne robia športoví psychológovia?
1: Pomáhame psychologickými prostriedkami športovcom, trénerom alebo rodičom k tomu, aby vedeli podávať športovci a týmy nejaké optimálne výkony, ale aj k tomu, aby prežívali pocity takej spokojnosti a naplnenia v tom športe. Čiže nie je to len o tej výkonnosti, ale je to aj o tom, aby boli športi spokojní, aby boli také spokojní sami so sebou čo najviac.
0: Vy ste spomenuli nielen teda profesionálnych športovcov, ale aj tých neprofesionálnych. Ako môže športový psychológ pomôcť amatérskému športovcovi?
1: Niekedy je to pri tej podpore amatérskych športovcov rovnaké ako pri tých profesionáloch. Napríklad prichádzajú za mnou amatérskí športovci, ktorí chcú pomôcť so stresom. Že síce robia to na amatérskej úrovni, ale trénujú a chcú aj na tej súťaži podať čo najlepší výkon a tá nervozita, pocity stresu im v tom bránia. Niekedy prídu amatérski športovci za mnou s tým, že majú problémy s motiváciou, že chcú to robiť, ale niekedy sú motivovanejší, niekedy menej a chcú byť taký konzistentnejší v tej motivácii. Prípadne mal som aj prípady, kedy prišli za mnou športovci, ktorí mali pocit, že sú až závislí od športu, takže chceli aj s týmito ťažkosťami pracovať. Fyzická aktivita je veľmi dôležitá pre náš život, pre naše fyzické zdravie aj pre naše psychické zdravie. Možno si to neuvedomujeme, ale ľudia odjakživa boli zvyknutí fyzicky pracovať alebo fyzicky sa hýbať. To, že v posledných 10 ročiach ľudia začali mať viac sedavý život, to je veľmi neprirodzené pre nás, preto je dôležité, aby sme to kompenzovali nejakou fyzickou aktivitou.
0: Čiže evolučne sme nastavení vlastne na pohyb.
1: Presne ste to vysíli. Evolučne sme nastavení na pohyb a na fyzickú aktivitu. Bohužiaľ, tie posledné roky nám prinášajú opak, že viac sedíme a teda toho pohybu máme oveľa menej. Preto je ten šport veľmi, veľmi dôležitý.
0: Ako ten pohyb pomáha našej psychike?
1: Keď je v lepšej kondícii naše telo, tak tým pádom sa aj lepšie cítime. Body and mind, to prepojenie telesné a fyzické je veľmi, veľmi podstatné. A ten druhý faktor je ten, že pri telesnej aktivite sa vyplavujú dopamín a neuroprenášače, ktoré sú dôležité pre náš pocit takého šťastia a spokojnosti. A poviem aj taký príklad, že ľudia, ktorí trpia depresívnymi symptómami, tak jedným zo spôsobov, ako si môžu zlepšiť svoj stav, je fyzická aktivita. Čiže prechádzka, ísť si zabehať, ísť do posilovne. Je to veľmi dôležitý spôsob, ako si vedia ľudia pomôcť.
0: Aké sú dôležité vlastnosti pre športovca?
1: Či už to je profik, alebo je to amatér, tak je dôležité, aby ho to bavilo, aby to mal rád. Keď človek chce v tom športe aj niečo dosiahnuť, tak si myslím, že sú dôležité veci byť cieľavedomý, čiže mať nejaké ciele, za ktorými idem. A dôležitá je aj taká sebadisciplína. Robiť tie veci stále konzistentne, bez ohľadu na to, či sa mi chce, alebo sa mi nechce. Tí, ktorí idú na ten tréning, aj keď sa im nechce, tak sa vlastne vtedy posúvajú. Takže tam sa robia tie dôležité rozdiely.
0: A je nejaký rozdiel v psychike u solo športovcov a u tímových hráčov?
1: Nepoznám úplne podrobne výskumy, či sa osobnostne povahovo líšia. Viem zo svojej praxe, že nedá sa to rozlíšiť, takže introverti budú robiť viac individuálnych športov, dajme tomu extroverti tie tímové, lebo aj v tých tímových je veľa introvertne zameraných ľudí, ktorí sú v tom tímovom športe dobrí. Ale je pravda, že niekto má väčšiu tendenciu byť taký individualista a robiť individuálny šport a niektorí ľudia sú radšej súčasťou nejakého kolektívu, nejakej skupiny, kde to ťaháme spolu.
0: Ono sa môže zdať, že napríklad v prípade prehry alebo nejakého neúspechu, keď človek robí individuálny šport, že je to celé na ňom, tá ťarcha. Zatiaľ, čo v prípade tímu, tam má tých spoluhráčov, s ktorými to vie zazdieľať a je to ako keby menšie to trápenie. Je to tak, alebo je to mylná predstava?
1: Niečo na tom určite bude. Ja pracujem veľa napríklad s tenistami a tam to vidím v tých, hlavne u tých juniorov vo veku od 9 do 14 rokov. Často sa mi stáva, že radšej hrávajú štvorhru ako dvojhru. Hlavne tenisti a tenistky, ktorí majú tendenciu k takej úzkosti a prežívajú nejaký stres, tak radšej hrajú štvorhru, pretože tam to nie je len na nich. Tam ten úspech, neúspech je taký zdieľaný, vedia si pomôcť a je pre nich náročnejšie hrať tú dvojhru, pretože tam je to len o nich. A v tomto je napríklad aj ten tenis veľmi náročný, že už veľmi malé deti začínajú hrať turnaje, začínajú hrať pod tlakom a potom to niekedy ťažko zvládajú, tie neúspechy alebo prehry.
0: Deti a šport sú samostatná kapitola, tak sa na ne zameriame, ale až po pesničke. Halo!

0: Šport je témou dnešných záhad mysle. My sme už so športovým psychologom Petrom Kuračkom začali kapitolu Šport a deti. Určite sa zhodneme, že viesť deti k pohybu treba, ale organizovaný tréningový proces so sebou prináša aj nejaké tie úskalia. Aké najčastejšie neduhy si všímate u rodičov pri výbere športu alebo pri tých samotných tréningoch?
1: Povedal by som, že pri výbere robia chybu takú, že sami naordinujú, ktorý šport by malo robiť to dieťa. Ja si myslím, že je veľmi dôležité dať priestor tomu dieťaťu, aby si ono vybralo, čo ma baví. Čiže napríklad je dobré dať vyskúšať dieťaťu viac športov. A nechať to aj na to dieťa, aby si vybralo ten správny šport. Čo je možno takým negatívnym trendom v súčasnosti, že my vlastne ten šport berieme ako organizovanú aktivitu a s takým sa aj deti stretávajú, že majú ten šport ako krúžky, tréningy ako organizované a chýba práve tá neorganizovaná fyzická aktivita. Čiže je dôležité už od najmenšieho veku podporovať tú fyzickú aktivitu, ten pohyb toho dieťaťa. Prirodzená hra, tá naháňačka, schovávačka a futbal na ulici, na ceste. Dôležité, aby my sme u detí podporovali taký všestranný fyzický rozvoj, takú neorganizovanú aktivitu športovú. To znamená, že je dôležité, aby sme my rodičia čo najviac s deťmi športovali sami. Išli s nimi na bicykel, išli si zabehať, zahrali si futbal, hokej. A aby to bola taká základňa a potom ten šport organizovaný, aby bol taká nadstavba.
0: Čo im to dáva v tom detskom veku, teraz myslím z toho duševného hľadiska? Je to to, že si budujú určitú odolnosť, keď sa im niečo nepodarí napríklad pri tom športe alebo pri tej hre?
1: Má to veľa benefitov, asi by som tu sedel dlhšie, ak by som mal všetky povedať, ale áno, jeden z nich je tá odolnosť. A druhý je, že získajú návyk, že šport je prirodzený, že je dobrý. Ak budú športovať, keď sú deti, tak je veľká pravdepodobnosť, že budú športovať po celý život. Takže ďalším benefitom je, že ak s nimi my ako rodičia športujeme, tak sa posiluje ten vzťah medzi nami.
0: Keď prejdeme už k tým starším deťom, ktoré už možno sú v nejakom organizovanom športe, teda že majú nejakého trénera, klub, tréningy, aká by mala byť úloha rodiča pri takomto športujúcom dieťati? Aké sú najčastejšie chyby možno, ktoré tí rodičia robia?
1: Tú úlohu rodičov vidím hlavne v tej podpore toho dieťaťa a podpore tej radosti z toho športu. Chyby vidím v realite naozaj, že veľa rodičov je veľmi emočne zaangažovaných do toho športu.
0: Premietajú svoje predstavy možno?
1: Premietajú svoje ambície do športu svojich detí. A ešte by som to tak spresnil, že sú veľmi emočne zaangažovaní do tých výsledkov a výkonov, čo nie je úplne ideálne pre rozvoj toho dieťaťa a pre jeho psychiku.
0: Môže sa potom stať, že to dieťa, hoci ten šport malo rado, tak práve pod tým tlakom sa mu to celé znechutí a nechce to robiť?
1: Áno, to býva jeden z takých dôsledkov, že dieťa športovo vyhorí, že tá radosť sa vytratí, ten tlak je väčší ako tá radosť a vlastne to dieťa vystúpi z toho športu, že už to nechce robiť, pretože tie negatíva, ten tlak a tá kritika je väčšia ako vôbec radosť tam ísť. A potom sú tam aj také príznaky alebo také symptómy, ktoré vidíme, že napríklad dieťa často hľadá pohľadom tých rodičov v publiku, keď sa mu niečo nepodarí, alebo aj podarí, že hneď zrakom pozerá, ako sa tvári mama, čo robí otec. Takže to sú také signály, kedy by mali rodičia spozornieť a mali by sa zamyslieť, OK, je to úplne optimálne, čo by sme mali robiť inak.
0: Vie na toto správanie, ktoré už možno nie je vhodné a môže škodiť tomu dieťaťu, upozorniť aj tréner, alebo musí prísť odborník ako vy?
1: Myslím si, že aj tréner má tam svoje slovo a môže upozorniť na také veci. Ja hovorím, že ten rozvoj dieťaťa je vždy výsledkom takého trojuholníka. Samotný športovec, tréner, rodičia. Je dôležité, aby tento trojuholník fungoval dobre, aby tie vzťahy boli v ňom dobre, aby komunikácia fungovala na všetky strany, aby v tom trojuholníku si vedeli otvorene tie veci povedať. Samozrejme, druhá vec je rešpekt k roliam. Aby športovec aj rodič rešpektoval. Toto je tréner, ktorý riadi tréningový proces, je tam šéf. A samozrejme, platí to aj na druhú stranu, že je dôležité, aby tréneri rešpektovali rodičov, vedeli s nimi komunikovať a mali otvorené dvere v tej komunikácii s nimi.
0: Sú dnešní mladí športovci, alebo teda tie deti, iné ako kedysi? Pretože niektorí hovoria, že sú menej odolní.
1: Mám pocit, že sú tie deti iné. A je to dané tým, že aj tie spoločenské podmienky sú diametrálne odlišné. Tie možnosti, ktoré majú rodiny aj deti, sú odlišné. Takisto aj rodinné zázemie je iné. Viac rodín je neúplných, viac rodín je s jedným dieťaťom alebo maximálne dvoma. viac sa vyskytujú napríklad emócie počas tréningu, súťaži, viac deti plače. Mám pocit, že tá odolnosť je na inej úrovni. Samozrejme, je to individuálne. Veľa rodičov sa snaží viesť deti k samostatnosti, k tomu, aby zvládali náročné veci, aby boli odolné. Ale je veľa aj tzv. Helikopterových rodičov, ktorí príliš ošetrujú tie deti a snažia sa ich vychovať tak v bavlnke, aby sa moc nestretávali s tými náročnými vecami. A to nie je, mám pocit, úplne ideálne pre vývoj detí.
0: Ostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. V našej športovo-psychologickej téme budeme pokračovať aj o chvíľu.
2: Rádio Slovensko.

0: Na vlnách Rádia Slovensko počúvate Záhady mysle dnes so športovým psychologom Petrom Kuračkom. Pri rôznych pretekoch a súťažiach prežíva športovec určite mnoho emócií, s ktorými im vy ako odborníci pomáhate najčastejšie.
1: Tak asi najčastejšie pracujeme s hnevom, pretože je prirodzené, že ja keď robím nejaký šport, na niečo mi záleží a niečo mi nejde, tak som nahnevaný. A stretávam sa s tým, či už u dospelých profesionálov alebo u detí 10-12 ročných, že sú nahnevané, keď sa im niečo nedarí, keď niečo nejde. Druhá vec je, že často sú nahnevaní aj tí rodičia. Takže veľakrát pracujeme nielen s tými deťmi, ale aj s rodičmi, so zvládaním ich emócií a takisto s trénermi, pretože aj tréner má svoje emócie. Ale hnev je jeden z takých najčastejších, s ktorým pracujeme. Vyskytujú sa tam samozrejme aj iné emócie, sklamanie, smútok. Je jedna špecifická emócia, ktorá ak sa tam objavuje, je potrebné s tým pracovať a to je pocit viny. Že ja som zlyhal, kvôli mne prehral tým, kvôli mne sú sklamaní rodičia alebo nahnevaní rodičia. Takže na toto je dôležité dať si veľký pozor a či v deťoch vzbudzujeme v niektorých momentoch pocit viny alebo či ho prežívajú. Ak áno, tak je to naozaj signál, že je dôležité s tým pracovať. Často to vedie aj k tomu, že to dieťa skončí s tým športom. Tam je naozaj dôležité, ako s tým dieťaťom komunikujú rodičia, tréner, ako zvládajú, je to dôležité dospelé osoby, neúspech toho dieťaťa.
0: A aká komunikácia práve zo strany rodičov a trénera môže vzbudiť ten pocit viny u športovca?
1: Tak je to také obviňovanie, vyčítanie. Ty sa nesnažíš, my do toho dávame peniaze a ty to takto odflákneš. Tá komunikácia naozaj je veľmi dôležitá a je to aj o detailoch, že čo poviem, akým spôsobom, akým hlasom.
0: Ak teda športovec prechádza, či už dieťa alebo dospelý, takýmto ťažkým obdobím, kedy má v tom svojom športe neúspechy, ako môže reagovať okolie, aby ho povzbudilo, podporilo alebo aspoň aby mu neublížilo?
1: Aby napríklad tí rodičia boli stále nad vecou. Uh-huh. Stáva sa, že vlastne tí rodičia to berú ako svoj neúspech. Nebrať to na seba. Zostať nad vecou a byť tam ako tá opora pre to dieťa. Dať tomu dieťaťu to objatie, ten pocit lásky a nie toho sklamania alebo toho hnevu, že niečo nevyšlo.
0: Ale nie je asi vhodné povedať, nič sa nedeje, nič si z toho nerob, pretože zase to je asi popieranie tých pocitov, že pre toho športovca, ktorý zlyhal, je to veľká vec.
1: Súhlasím, konštruktívnejšie je zamerať sa na tú emóciu dieťaťa. Uh-huh. Čiže popísať, reflektovať, čo vidím, že si naozaj veľmi sklamaný. Čo ťa najviac sklamalo? A to je zase spôsob, ako učíme deti pracovať s emóciami. Že ich učíme tie emócie pomenovať, rozprávať sa o nich, prípadne zvládať. Skôr ako povedať, nevadí, veď o nič nejde, je dobré pomenovať tú emóciu a pomôcť dieťaťu o tej emócii hovoriť a zvládnuť ju, dostať zo seba von.
0: Mne ako laikovi sa zdá, že častokrát tí športovci sa cítia ukrivdení napríklad zo strany rozhodcu.
1: Tento pocit tam takisto často vyskytuje. Realita je taká, že ten šport nebýva spravodlivý. A je dôležité, aby sme aj s týmto naučili deti pracovať. Aby sme príliš neriešili to, čo nevieme ovplyvniť, hej, výroky rozhodcu. A skôr sa zamerali aj v tej komunikácii na to, že čo viem ja ovplyvniť, alebo čo vie ten športovec ovplyvniť, čo má pod kontrolou.
0: Občas vznikne situácia, keď nám dieťa povie aj po niekoľkých rokoch v jednom športe, že už to nechce robiť. Ako reagovať v tej chvíli?
1: V prvom rade podľa mňa je dôležité preskúmať tie dôvody. Pýtať sa toho dieťaťa, čo s čím to súvisí. Môžem sa spýtať trénera, ako to vidí on, čo sa zmenilo v tej poslednej dobe, prípadne nejakých spoluhráčov. A zase je dobré porozprávať sa s tým dieťaťom v tom, že je nejaká zodpovednosť. Ak robím nejaký šport, tak mám zodpovednosť voči tomu týmu, voči tej skupine a je dobré napríklad dokončiť nejaký porok, semester, aby to nebolo tak, že ja odídem od týmu a vlastne ten tým stratí niečo. Takže, lebo tá situácia sa môže zmeniť a za mesiac môže to dieťa mať trošku iný postoj.
0: Ale asi nútiť to dieťa napríklad pokračovať tiež nie je cesta?
1: Nútiť asi nemá zmysel. Treba naozaj preskúmať, čo je za tým. Či napríklad dieťa nehľada nejakú cestu, ako mať viac času na počítačové hry alebo na kamarátov. Takže samozrejme, nútiť dlhodobo nemá význam.
0: Môže dieťa aj vyhorieť?
1: Môže. Stáva sa to aj často. Je to také riziko úspešných juniorov alebo úspešných detí v športe, že zažívajú úspech, veľa trénujú, čím sú úspešnejší, tým sú na nich veľké očakávania, zrazu prídu do obdobia, kde už nedosahujú toľko úspechov, nemajú toľko výhier, očakávania sú také isté, možno vyššie, sú tam otázky, prečo sa už nevyhrávaš a prečo už to nie je také ako predtým. A to dieťa naozaj môže prísť do bodu, že tá záťaž fyzická, dlhoročná, psychická je väčšia a proste to dieťa vyhorí a vlastne s tým športom skončí.
0: Oddych a regenerácia je jednoducho dôležitá v každom veku a pri každej činnosti a aby sme vás neunavili rozprávaním, tak si dáme teraz takú krátku hudobnú prestávku a po nej pridáme aj aktuálne dopravné informácie. A potom sa k nášmu rozprávaniu vrátime.

0: Tonsa. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
0: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú medzi Košicami a Sadmi nad Torisou, kde sa čelne zrazili dve autá, premávku usmerňuje polícia. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. No a medzi Dolným Barom a Drahovou Hradskou opravujú most a úsek je takisto uzavretý. Obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné autá môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Jazdite opatrne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Záhady mysle.
5: Aj krátko po 8:30 počúvate Záhady mysle. V štúdiu dnes máme kouča a športového psychológa Petra Kuračku. Výhody pravidelnej fyzickej aktivity pre duševné zdravie sú, ako sme už povedali, mnohé. Pravidelné cvičenie zvyšuje vylučovanie hormónov šťastia a tie pomáhajú napríklad znižovať pocit bolesti a zlepšujú náladu. O pocite šťastia či dobrej nálade sa ale asi nedá hovoriť, ak sa nám v športe nedarí. Trénujeme naplno, dávame do toho všetko, ale výsledky, aké si predstavujeme, sa jednoducho nedostavujú. Sme samozrejme sklamaní a frustrovaní. Poraďme, čo s tým.
6: Toto sú naozaj náročné chvíle, momenty pre športovcov. Pomáham im zamerať sa na niekoľko oblastí. Jedno z nich je byť trpezlivý, veriť tej svojej práci, ktorú robím, lebo šport je naozaj o tom, že niekedy robím to najlepšie, čo viem a týždeň, mesiac, dva, tri neprichádza výsledok. Takže v tomto je šport aj geniálny, že nás učí byť trpezlivý a byť odolný a ísť tou svojou cestou, aj keď sa nám nedarí. Druhá vec, ktorá vie tak prakticky pomôcť, je dať si také malé čiastkové ciele. Uh-huh. Že väčšinou máme také výsledkové, také väčšie ciele a keď sa nedarí, je dobre tie ciele ako keby nakrájať na menšie časti, na menšie ciele, na také, ktoré viem dosiahnuť a ktoré mám pod kontrolou, že dám si napríklad cieľ OK, tak tento týždeň budem trikrát trénovať servis a zameriam sa na zlepšenie svojho servisu. Hej, a tento cieľ si ako keby možno aj napíšem a si ho zreflektujem na konci tohto týždňa. Podarilo sa mi to, pracoval som trikrát na svojom servise, ak áno, super, môžem sa odmeniť. Čiže dať si také menšie ciele a najlepšie ciele zamerané na rozvoj nejakých schopností, na zlepšenie.
5: Čiže na ten proces samotný a nie na ten výsledok.
6: Áno, presne tak. Bohužiaľ, čo sa stáva, športovci majú väčšinou len tie výsledkové ciele. Je dôležité naučiť športovcov, aby mali aj tie ciele zamerané na proces. Na to, čo nás privedie k tomu výsledku.
5: Môže sa stať tým top športovcom, tým absolútnym profesionálom každý?
6: Myslím si otvorene asi, že každý nie. Hej, že naozaj na tú top úroveň treba tú drinu, prácu a treba nejaké aj tie predpoklady. Ak niekto nemá také pohybové, fyzické predpoklady, tak ťažko sa stane majstrom sveta v gymnastike. Takže na tú top úroveň treba mať aj nejaké predpoklady. Ale ak sa začne v dostatočnom dobrom čase s tým tréningom, ak ten šport budú mať radi a budú ho robiť dlhodobo, budú dobre pracovať, tak veľa z nich sa môže dostať na slušnú profesionálnu úroveň.
5: V čom sa psychika profesionálnych športovcov líši od ostatných ľudí? Je to naozaj tá odolnosť voči neúspechom a prehrám?
6: Rozmýšľam, že či sa to dá paušalizovať, že od ostatných ľudí, pretože myslím si napríklad, že úspešní podnikatelia alebo ľudia, ktorí treba sú lekári, majú podobné schopnosti ako úspešní športovci, že sú cieľavedomí, pracujú systematicky, konzistentne, majú nejakú sebadisciplínu, majú nejakú odolnosť, pretože tieto výkonové povolania potrebujú aj odolnosť, vedia zvládať tie prekážky alebo neúspechy. Takže to sú také veci, ktoré sú charakteristické pre buď úspešných športovcov, alebo aj úspešných ľudí v iných výkonových oblastiach. A v tom je, si myslím, že šport veľmi dôležitý, že nás vedie práve k týmto veciam. Že ak chceme byť inom úspešní, tak potrebujeme prekonať prekážky, byť odolný, byť cieľavedomý. Takže môj názor, že v tomto je naozaj ten šport fantastický.
5: Môže sa každý vlastne naučiť koncentrovať sa na výkon a zvládať ten tlak a očakávania?
6: Toto sú schopnosti, ktoré sa môže naučiť každý. Ak má správny prístup, niekedy možno správne vedenie, či už trénera, alebo športového psychologa, alebo mentora, alebo rodiča, tak to sú schopnosti, ktoré za prvé sú dôležité v živote a za druhé vedia sa zlepšovať a vieme sa ich naučiť, vieme sa v nich zdokonaľovať.
5: Dôležitou súčasťou profesionálneho športu sú aj fanúšikovia. Dokážu naozaj určovať náladu na štadiónoch, dokážu byť prínosom, ale aj veľkými kritikmi. A tak sa práve o fanúšikoch porozprávame v poslednom vstupe už o chvíľu.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a pred nami je posledná časť dnešného rozprávania s koučom a športovým psychológom Petrom Kuračkom. Fanúšikovia sú neoddeliteľnou súčasťou športu ako takého. Vysvetlíme, čo sa deje v našom mozgu pri fandení.
1: Tak to fandenie, fanúšikovanie prináša veľmi silné emócie, podobné ako je to u toho športovca. To je z toho dôvodu, že my fanúšikovia to berieme ako náš úspech, náš neúspech.
0: Čiže sa identifikujeme s tým športovcom alebo s tým tímom?
1: Presne, identifikujeme sa s tým tímom alebo športovcom a berieme to ako my Slovensko vyhrávame alebo prehrávame. My sme porazili Kanadu alebo my sme prehrali s Kanadou. Takže preto to berieme ako svoj výsledok, výkon, svoj úspech, neúspech a preto nám to prináša veľmi silné emócie, či už tie príjemné alebo aj tie nepríjemné.
0: A práve tie nepríjemné vedia byť problémom. Prečo nestojíme pri tých športovcoch alebo pri tom klube, keď prehráva? Prečo ich potom opúšťame, nadávame im?
1: Tieto tendencie sú pre nás prirodzené, že áno, ten úspech, sa snažíme na ňom mať nejaký podiel, snažíme sa do ňo byť zahrnutí, ako keby, hej, sme to my, ten slovenský tím, my aj fanúšikovia sme pomohli. A keď je ten neúspech, tak sa snažíme to svoje sebahodnotenie ochrániť a skôr nájsť toho vinníka, nájsť, na koho by sme ten hnev obrátili. A to nie je len v športe, to je aj vo vzťahoch, že často je tá tendencia, že áno, na niečo sme nahnevaní a ten prvý moment je, hľadáme toho, kto za to môže.
0: Špecialitou je taký syndrom trénera.
1: Tak tá tendencia, že je tu 5 miliónov trénerov počas majstrovstiev sveta v hokeji, je vlastne prirodzená, lebo ten hokej máme radi, sledujeme ho a keď ho sledujeme, tak získame z nejaké skúsenosti, takže máme pocit, že máme dostatok znalostí, aby sme to vedeli posúdiť a chceme ten úspech napríklad, takže je úplne prirodzené, že snažíme sa hľadať tie cesty, ako by to mohlo byť lepšie, ako by sme zložili tú zostavu, ako by sme to vyriešili. A potom, keď je ten neúspech, tak na druhej strane, ako som povedal, hľadáme tých vinníkov a vlastne sa nám zdá, že vidíme tie riešenia, ktoré mohli byť lepšie.
0: Svojskou kategóriou sú ultras fanúšikovia.
1: Väčšinou sú to ľudia, ktorí sú naozaj veľmi emočne zaangažovaní do toho športu a cítia silnú identitu k tomu tímu. To je taká ich spoločná charakteristika. A druhá vec je, že to správanie v tom jadre alebo v tom dave má určité špecifika, tak vlastne to správanie davové je potom odlišné, ako by sa tí ľudia správali mimo tejto skupiny. Čiže správanie davu nie je súčtom správania a prežívania jednotlivca.
0: Ako vnímajú fanúšikov tí profesionálni športovci?
1: Ten vplyv na to prežívanie je naozaj dosť veľké, lebo je iné, keď hrám na štadióne, kde je 800 ľudí a je iné, keď tam je 12 000 ľudí. Takže naozaj to ovplyvňuje to prežívanie toho športovca. Zároveň je to taký väčší tlak. Tí fanúšikovia sú kritickí, ak sa z tej tribúny ozývajú kritické hlasy, tak je to taký väčší tlak na tých športovcov a zase to dáva nároky na to, ako to ten človek zvládne. Pri tom výkone je dôležité naozaj filtrovať, čomu venujem pozornosť, čo riešim, čo rozvíjam v hlave a v koncentrácii a čo naozaj odignorujem, čomu nedávam veľký priestor a veľký význam v tej mysli.
0: Skúsme na záver nejak zhrnúť, ako teda mať ten šport a pohyb celkovo vo svojom živote tak, aby nás to naplňalo a aby sme z toho ťažili čo najviac toho pozitívneho.
1: Športujme všetci čo najviac, čo sa dá. Vyberme a robme šport, ktorý nás baví. Ideálne je, ak ho robíme s ľuďmi, ktorých máme radi, s ktorými radi trávime čas. A ja by som povedal, že dajme si šport a fyzickú aktivitu ako naozaj jednu z priorít vo svojom živote.
0: A čo poradiť rodičom a fanúšikom?
1: Rodičom, pomôžme deťom, aby mali radi šport, aby ich to bavilo. Buďme tými rodičmi, ktorí podporujú svoje dieťa a milujú ho bez ohľadu na to, či vyhralo, či prehralo, či podalo slabý výkon alebo dobrý výkon. A fanúšikom, tešme sa zo športu, podporujeme svoj tím a snažme sa čo najlepšie zvládať aj neúspechy.
0: Dnes tu s nami bol športový psychológ a kouč Peter Kuračka. Vďaka za príjemné rozprávanie.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a držím palce všetkým športovcom, rodičom aj trénerom.
0: K tomuto sa pridávam aj ja a dodám, že ak by ste pri športovaní chceli počúvať zaujímavé rozhovory, tak všetky vydania relácie Záhady mysle sú nielen v archíve na našom webe radioslovensko.sk, ale aj v podcastových aplikáciách. Od mikrofónu praje športu zdar Andrea Mazúrová. Teším sa na vás aj na budúce. Rád.

0: Rádio Slovensko.
1: Chcel bych byť víc než přítel tvůj. Tak čo by ste odkazali svojmu najlepšiemu priateľovi? Na to bude priestor počas rána.
2: A do neprebádaných hĺbok našich oceánov pôjdeme s morským biologom Robertom Hofrichterom.
1: Na plavbu sa vydajú aj Richard
2: a Gabika.
0: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Jordánsku dopadli po najnovších útokoch Iránu na Izrael trosky rakety. Juh Filipín zasiahlo silné zemetrasenie. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Pri včerajších útokoch Iránu na Izrael narušili viaceré rakety vzdušný priestor Jordánska. Tamojšia protivzdušná obrana už viackrát zostrelila rakety a drony vo vzdušnom priestore krajiny a bolo vystavené obvineniam, že bráni Izrael. Irak a Sýria medzičasom uzavreli svoje vzdušné priestory, keďže Irán večer odpálil rakety na Izrael ponad ich územie. Iránske ozbrojené sily predtým oznámili, že cieľom ich raketových útokov na Izrael boli vojenské objekty. Odpálenie rakiet odôvodnili izraelskými útokmi v Libanone a znova žiadali ich zastavenie. Americký prezident Donald Trump následne povedal, že zatelefonuje izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi a vyzve ho, aby už nepodnikal nové odvetné údery. Predtým tiež vyhlásil, že neuvoľní zmrazené iránske aktíva, kým nedosiahne dohodu s Teheránom. Americké ministerstvo financií podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou zvažuje, že iránske aktíva použije na odškodnenie štátov Perského zálivu za škody spôsobené iránskymi údermi. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 stupňa zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín. Vydali po ňom varovanie pred prívalovými vlnami tsunami pre niektoré pobrežia v regióne. Informácie o škodách nie sú k dispozícii. Železničná spoločnosť Slovensko od dnes až do konca júna odriekne vybrané osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. Ako náhrada budú vlaky kategórie Regional Express zastavovať v staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo, pokračuje hovorca národného dopravcu Jan Baček.
2: Dôvodom dočasnej úpravy spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov. Železničná spoločnosť Slovensko preto musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečila čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy.
1: Dopravca upozorňuje, že ide o dočasné opatrenie. Veľkú cenu Monaka ovládol Talian Kimi Antonelli a stal sa najmladším víťazom v histórii Formuly 1. 19-ročný jazdec Mercedesu premenil pole position na triumf systémom štart-cieľ a zvýšil svoj náskok na čele šampionátu. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari a tretie miesto obsadil Isaac Hadjar z Red Bullu, pre ktorého to bolo premiérové pódium v kariére.

0: Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky a z rána ojedinele hmla. Teplo 23 až 30 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na východe predpoludním severný vietor do 20 km za hodinu. 3 hodiny, 3 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Košiciach a viaceré obmedzenia, poďme na cesty. Nehodu odstraňujú medzi Košicami a Sadmi nad Torisou, kde sa čelne zrazili dve autá, prejdete striedavo. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta a úsek je uzavretý, obídete ho cez Prešov. Na výjazde z Vašca na východnú na ulici na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie, obídete ho po okolitých uliciach a cestári pracujú v Hubovej na hlavnom ťahu, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Prajem vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dobrá noc, Rádia Slovensko pokračuje a my vám aj naďalej prinášame publicistické témy, športové príbehy a pohľady do sveta, ktorý sa nezastavuje ani v noci. Vysielajú a príjemné počúvanie želajú Ivan Šucha a Petra Bernasovská.

0: Asi ľudia túžili cestovať za starých čias devízových prísľubov, keď chceli vidieť iné more ako to čierne. Predsa k Jadranu, do Dalmácie, napríklad na Makarsku. Ešte aj dnes si domáci spomínajú, ako sa tešili na Čechoslovákov. Okrem mnohých ďalších zaujímavostí to zistil na mieste tesne pred začiatkom hlavnej turistickej sezóny Gregor Martin Papuček, ktorého znovu a znovu zachvacovali nostalgické nálady.
1: Ty by meni dušo moja svoje srdce dala.
2: To je Klapa Šentáda, v preklade Partia na lavičke v centre Makarska pred radnicou, kúsok od mora, kde sa hojdajú zakotvené lode. Neskoro večer si tu sedia piati penzisti a nostalgicky pospevujú staré pesničky dalmatinské, italianské a potešia sa, keď sa pri nich zastavujem. Jeden z nich bol policajt, druhý stavbár, tretí vodoinštalatér, štvrtý ITčkár, piaty nepracoval, za to spieva najhlasnejšie.
1: Je ľúbav sladká, krátka je kosan.
2: K týmto chlapíkom sa ešte vrátim. Podstatné je, že prehlbujú aj v skúsenom jadranskom turistovi nostalgiu, hoci aj po starej Makarskej ešte z čias Jugoslávie. Podotýkam, že aj samotné mesto živí staré móresy, zvyky a pripomína ich veľkými plagátmi s fotografiami zo zašlých čias. Tak sa človek dozvie napríklad, čo bola kapuniera. Z benátskych čias to bol kokošiňac slepačí dvor, pretože na rozdiel od okraja mesta sliepky ani kokaši v centre nemali právo na slobodný pohyb a museli ich držať na uzavretom dvore. No ale tam, kde kedysi boli tieto kapuniere, sú dnes zväčša apartmány a tak kotkodákanie i kikiríkanie sa nadalej šíri mestom, ale už bez zavinenia operencov. Píše sa vtipne na veľkej tabuli na múre starého domu a podobných je asi desiatka.
3: Makarska ima između 13 i 14 hiljada stanovníka.
2: Už sme na návšteve u riaditeľky turistického spoločenstva Makarskej Mariny Josipovičovej, ktorá poskytuje základnú informáciu. Mesto má 13 až 14 tisíc obyvateľov, no v období vrcholu letnej sezóny vďaka prihláseným i neprihláseným hosťom sa zvýši na 50 tisíc.
3: Prakticky bude i 50 tisíc ľudí u grádu.
4: Kde je granica? Na Biokovo, na vrch ili kako?
2: Kde je hranica, nebodaj na mohutnom strmom horskom masíve Biokovo, ktorý sa vyvyšuje nad mestom a už padá do mora.
3: Tovanie sad zaustavljeno. Prošle godine nemamo povećanje.
2: To sme už zastavili. V lani sme nemali nárast, dokonca o tom máme mestské dokumenty, ktoré určujú mieru priateľnej kapacity mesta.
3: Prichvatno kapaciteta u grádu.
2: Marina vykresľuje aj nejednoduchý plán znižovať počet turistov v hlavnej sezóne, zároveň ho zvyšovať v predsezóne a na jeseň. Priznáva sa,
3: Makarska ima jedno 4 km pláže.
2: Makarska má 4 km pláži, čo nie je málo, ale je to nedostatočné pre toľko ľudí.
3: Nedovoľno na takom veľký broj ľudí.
2: Musím poznamenať, že keď naše deti boli malé, ešte koncom 80. rokov, už ani vtedy sme nechodili na mestské pláže. Našli sme si blízku Krvavicu, kde sme aj bývali u statného fúzatého dalmatinca Roka a jeho vždy veselej ženy, bosniačky Sejdy. Teraz sme ich darmo hľadali, medzi tým odišli na večnosť. Ešte pred nimi Baka, už vtedy stará žena, ktorá sa raz priznala, že 30 rokov nebola pri mori. Vyronili sme za nich pár slz s nostalgickou spomienkou aj na jahňatá i kalamáre, ktoré sme piekli po večeroch na zadnom dvore aj s tromi slovinskými rodinami. Aj riaditeľka Marina sa dostáva k téme gastroturizmu, ktorý sa snažia najnovšie oživiť.
3: Gastroturizm kroz dalmatinskú marendu.
2: Marenda je tu kľúčová. Je to nemalé jedlo medzi raňajkami a obedom, akýsi brunch, kedy si ľudia ťažko pracovali na poli, vo vinohrade lovili ryby a radi sa najedli ešte predtým, ako by bolo slnko rovno nad ich hlavami. A tak hlavné jedlo mali okolo 11. To bola teda marenda, vo väčšom plechu uložené ryby čerstvé i sušené, zelenina, fazula, zapečené v peci, bohačí do toho dávali aj telacinu a jahňacinu. Slovom, marenda mala občerstviť sedliaka, ktorý robil od skorého rána.
3: Da okriepi težáka, koji je radio cielo jutro.
2: Postrehli ste slovo težak? Ha, pre mňa značí ešte hĺbšiu nostalgiu. Težak, sedliak. Sedliak, Mate Berac, Šora Anzula, Niko i Katica, kde by sme si mohli lepšie pripomenúť hrdinov zo základného slovenského realistického románu Dom v Stráni od Martina Kukučína, ktorý sa na sklonku 19. a začiatkom 20. storočia ako Matej Bencúr práve tu s ťaby kameňom dohodil od Makarskej na ostrove Brač, slúžil 13 rokov ako lekár. Dom, kde býval a ordinoval, je aj teraz udržiavaný s dvoma pamätnými tabulami v dedine Selca v susedstve chrámu na centrálnom námestíčku, ktoré získalo v týchto týždňoch nový lesk aj vďaka mimoriadne milej elegantnej reštaurácii Ružmarín, kde dostanete stôl len keď si ho rezervujete. Kukučín by tu bol určite štamgast. Na iných Slovákov si rada zaspomína aj Marina.
3: Keď sme boli mladí, keď sú ovde dolezili gosti z Slováčke.
2: Keď sme boli mladí a prichádzali hostia zo Slovenska, zachovali sme si priaznivý dojem z tohto typu turizmu.
3: Imamo pozitívan dojem na tú vrstu turizma.
2: V súčasnosti počty Slovákov a Čechov klesajú, no Poliakov je tu okolo 20%. Potom idú Súkmeňovci zo susednej Hercegoviny a Nemci. Rozhodne je Makarská aj z hľadiska zloženia turistov veľmi pestrá.
3: Recimo Makarská je ako šarena.
1: Lipo je, lipo je.
2: Pekne, pekne aj pri spievajúcich starcoch, ktorí teda sedia na šentáde, hlavičke, spievajú si a je im dobre. Aj mne, lebo prichádza zda najnostalgickejší moment nášho výletu. Medzivojnový hit z minulého storočia Mariána, ktorú sme pospevovali aj my pri grilovačkách do temnej horúcej noci. Speváci z Makarskej veľkodušne ma k tomu púšťajú. Počúvajte, terc je mu.

0: Trikrát pokoril 80-metrovú hranicu, splnil limit na augustový európsky šampionát, v zápäti debutoval na mítingu prestížnej diamantovej ligy. Reč je o našom 28-ročnom oštepárovi Jakubovi Kubíncovi, ktorému výkonom 83,49 patrí tretie miesto v slovenských historických tabuľkách a chce hádzať ešte ďalej. Oslovila ho Zlatica Mokrá.
1: Jakub, vám sa v priebehu v podstate týždňa podarili také pekné dva zápisy do kariérneho životopisu, aj limit na majstrovstvá Európy, aj účasť na diamantovej lige. Ako to vnímate, ako to hodnotíte?
2: Vnímam to veľmi pozitívne, pretože konečne som dosiahol to, na čo vlastne mám. Prvé bolo prelomenie tých 80 metrov, k tomu neskutočný bonus vlastne limit na majstrovstvá Európy a do toho všetkého mi prišla vlastne ponúka na diamantovú ligu. Neviem, čo viac by som si mohol prijať ako atlet.
1: Áno, ten vlastný osobách ste posunuli výrazným spôsobom. Cítili ste, že by to túto sezónu mohlo vyjsť?
2: Ja som to cítil už aj predošlé roky, ale tento rok špeciálne, pretože viem, že čo na tréningoch som vlastne podával, aké proste výkony a vedel som, že na to mám a bolo už iba od načase, kedy to vlastne potvrdím na preteku.
1: Ako ste sa cítili v tých pretekoch v Martine, keď padol teda ten limit a pokus nad 83 metrov?
2: Pocity to boli jedny z najlepších pocitov v mojom športovom živote. Proste keď som na tej tabuli videl, že 83 metrov, 49 cm, tak proste ma dojala proste eufória, všetko, tie proste roky, čo som proste tomu obetoval, že som sa nevzdal, že bolo to proste úžasné.
1: Zápätí prišla pozvánka na diamantovú ligu, aké to bolo pretekať medzi tými najlepšími atletmi, aj keď teda ten váš debut nebol úspešný v zmysle toho, že ste nemali žiadny platný pokus.
2: Som si zažil proste, čo je to tá úplne, že top vrcholová atletika, proste vidieť tie hviezdy neba vo štepe a bohužiaľ to nevyšlo podľa predstav, ale beriem to ako veľkú skúsenosť, lebo vždy všetko zle je na niečo dobré.
1: Bolo náročné sústrediť sa na vlastný výkon?
2: Určite áno, cítil som, že proste bol tam taký chaos emócií pre mňa, ale snažil som sa akože stále sústrediť na seba. Keby mi ten bohužiaľ ten prvý pokus, ktorý som nechtiac prešlapol, tak viem, že verím, že súťaž by sa úplne inak odvíjala a že by som bol schopný prehodiť 80 metrov.
1: Najbližšie vás čaká Zlatá tretra v Ostrave, taktiež prestížny meeting a pozvánka prišla nečakanie. Ako ste to vnímali? Tešíte sa?
2: Určite, to prišlo. Ja som dúfal v tú Zlatú tretru už potom, ako som hodil vlastne ten limit, ale ja som sa to dozvedel tak, že ja som čakal vlastne na letisku v Ríme smerom do Rabatu, kde mi meškalo lietadlo a manažer mi napísal, že spríjemním ti čakanie, že potvrdili ti aj Zlatú tretu, proste, čo je tiež pre mňa meeting, na ktorom chce tiež pretekať každý športovec.
1: Máš osobák 83,49 aktuálne, chceli by ste v tejto sezóne ešte vylepšiť?
2: Určite áno, ja verím, že som neukázal proste všetko, že nie je to len niečo, čo si proste myslím, ja fyzicky proste to sa na tých tréningoch ukazuje a verím, že najlepšie by to bolo, keby to spravím na majstrovstvách Európy, že by som tento osobák ešte vylepšil.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
2: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
1: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
3: Cesty sú pokojné a evidujeme iba obmedzenia, poďme sa na ne pozrieť. V Košiciach je pre opravu zavretý most na ulici Slovenskej jednoty, obídete ho po okolitých uliciach. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu uzavreté ulice Fraňa Kráľa a Ladislava Novomestského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej a v Poprade na Štefánikovej rekonštruujú železničný most a podjazd pod ním je úplne uzatvorený. Uzavreté je aj železničné priecestie na Levočskej. Nákladné aj osobné autá môžu obchádzať po D1 a po obchvate mesta. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Aj v noci ste s Rádiom Slovensko. V tejto polhodine ponúkneme rozhovor s hosťom nedeľného rána, jazykové okienko aj ďalšie pravidelné rubriky, ktoré vás možno pripravia už aj na nový týždeň. Vysielajú a príjemné počúvanie želajú Ivan Šucha a Petra Bernasovská.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: krajička neba.
1: Hosťom Štefana Chrapu v nedeľnom Dobrom ráne bol katolícky filozof a predseda spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šúst. Reč bola o blížiacom sa festivale Bratislavské Hanusové dni. Tento rok to bude 15. ročník. Kde bola počiatočná inšpirácia?
2: Tak na začiatku bol zážitok z Krakova, kde snaď doteraz prebieha festival Dni Tišnerovské, čo je študentský akademický festival zameraný na filozofiu a teológiu. Keď som bol v Krakove ako študent, tak ma ohúrilo, že na filozofické a teologické prednášky prichádzali stovky študentov. Pripadalo mi to veľmi príťažlivé, pretože na Slovensku som také nezažil. A povedal som si, že to je ono, preniesť tie akademizmy z univerzity a zo seminárnych miestností von medzi ľudí, a aby vlastne mohli hľadať pravdu tak autenticky, nie kvôli kreditom a skúškam, ale kvôli tomu, že nás to robí lepšími ľuďmi. Tak to bola tá pôvodná inšpirácia pre festival.
3: Ako sa zmenilo to nastavenie spoločnosti v priebehu rokov? Lebo tie prvé ročníky boli také, povedzme, že také, že divoké alebo pestré, že tam boli ľudia z oboch strán, akoby boli tam, že liberáli, boli tam konzervatívci. Vtedy sa, myslím, ešte ani tieto pojmy nejako veľmi nepoužívali v našom prostredí. Dnes zdá sa mi, že akoby ten dialog bol na takom, povedzme, mŕtvom bode alebo nejaké ohadzovanie sa spoza zákopov. Ako to vnímate?
2: Súhlasím, áno, vtedy bola spoločnosť tolerantnejšia a aj na festivale vystupovali ľudia z rôznych ideových svetov. Stále to platí aj dnes, aj keď to už nie je taká samozrejmosť a stáva sa relatívne často, že ľudia z iných politických alebo ideových svetonázorov povedia nie. Vnímam to ako krízu našej spoločnosti v tom, že strácame také vzájomné väzby, úctu, rešpekt, zmysel pre spoločné dobro na rôznych úrovniach. Bol by som rád, keby ten náš festival aspoň maličkou čiastkou pomohol túto ránu zaceliť, aj keď si zároveň uvedomujem, že nie každý to tak vidí, pretože náš festival sa netají tým, že príjma kresťanské východiska a kresťanský svetonázor v pohľade na život, na človeka, na spoločnosť. A to je často v rozpore s tým, ako ho chcú vidieť ľudia z iných ideových pozícií. A preto je tam to napätie. To sa ešte zväčšuje tým, že aj vďaka sociálnym médiám, ale aj zmenou mediálneho sveta všeobecne. Mám na mysli to, že médiá sú dnes viacej, akoby píšu pre svoj ideový okruh čitateľov, než pre celú verejnosť. A sú ideovo vyhranené. Tak spolu so sociálnymi médiami, so sociálnymi sieťami to spôsobuje také uzatváranie tých ľudí a spôsobuje to aj takú väčšiu emocionálnu odozvu na tie veci, s ktorými nesúhlasia, ktoré odmietajú. Myslím si, že sa to prejavuje aj na našom festivale. No napriek tomu má zmysel sa snažiť hľadať pravdu aj s tými, s ktorými nesúhlasíme, ale nemôže to, musí to byť bez cenzúry, musí to byť autentické.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Kedy slovo pani skloňujeme a kedy nie? Na túto otázku odpovie pani Sibila Myslovičová, naša jazykovedkynia.
2: Musím to slovo pani skloňovať vtedy, keď stojí samostatne. Čiže stretla som sa s neznámou paňou, s týmito paniami sa ešte nepoznám, môže byť tajomstvo hradnej panej, počula som o neznámych paniach nejakú klebetu. Samozrejme, nesklonné je vtedy, ak za ním to označenie nasleduje. Teda s pani doktorkou, s pani učiteľkou, o pani Novákovej sme sa rozprávali a s pani Novákovou sa stretávam každé ráno.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na Slovensku.

0: Pes a mačka. Kedy je to hra a kedy už nie? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Keď začnú spolu bývať pes a mačka, kedy je to boj o život a kedy len nastavovanie hraníc?
3: Konflikt je problém v momente, keď jeden druhého chce vyslovene zabiť. To ale veľmi rýchlo spoznám, lebo tam je naozaj tá energia, ktorá ide do toho konfliktu, obrovská. Pokiaľ sú to také konflikty, že mačka len prefacká psa, alebo pes začne na mačku vrčať, štekať, ceriť zuby, toto by som nechal, lebo oni si týmto určujú medzi sebou jednak hierarchiu a jednak nejaké hranice, ktoré by ten druhý nemal prekračovať, takže musím pozorovať a musím to tak výslovene pocitovo vyhodnotiť, že či už toto je veľa, alebo to ešte zvládneme.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na jednom

0: je Rádio Slovensko.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
1: Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene s Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17. v Rádiu Slovensko.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: pre 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael oznámil nové údery na Irán. Juh Filipín zasiahlo silné zemetrasenie. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 30 stupňov. Pri správach vás vítá Barbara Čierna. Izraelská armáda oznámila, že jej vzdušné sily zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Iránska štátna televízia priniesla správu o výbuchoch vo viacerých mestách. Izraelské údery sú zrejme reakciou na včerajšie raketové útoky z Iránu. Ten odpálenie rakiet odôvodnil izraelskými útokmi v Libanone a znovu žiadal ich zastavenie. Najnovšie izraelské útoky prišli napriek tomu, že americký prezident Donald Trump vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby už v odvetných útokoch nepokračoval. Donald Trump tiež vyhlásil, že Izrael bude musieť prijať dohodu o ukončení vojny, ktorú chcú Spojené štáty vyrokovať s Iránom. Dodal, že o veci nerozhoduje izraelský premiér a že Spojené štáty sú blízko k uzavretiu dohody s Iránom. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 stupňa zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín. Vydali po ňom varovanie pred prívalovými vlnami tsunami pre niektoré pobrežia v regióne. Otrasy zeme si vyžiadali najmenej jednu obeť. Po zemetrasení boli tiež hlásené výpadky elektriny a obyvateľov vyzvali, aby sa rýchlo presunuli do bezpečia na vyšších miestach. V zasiahnutom regióne sa zrútili viaceré budovy a zostanú tam zatvorené školy. K odvolávaniu podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD podľa poslanca SAS Mariana Vyskupiča nemalo vôbec dôjsť. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to vysvetlil nasledovne.
2: Slušný, férový chlap v jednej demokratickej krajine by sa sám zobral, povedal, že tu mám nejaký problém, vyriešil si ho, očistil svoje meno a keď by to svoje meno očistil, nech sa páči, môže znovu zasadnúť na stoličku podpredsedu Národnej rady.
1: Dodal, že keďže sa tak nestalo, opozícia podala návrh na jeho odvolanie. Poslanec hlasu SD Michal Bartek však upozornil na prezumpciu neviny.
3: Ak na niekoho platí prezumpcia neviny, ako v tejto chvíli platí prezumpcia neviny aj na pána podpredsedu Gašpara, ja nevidím dôvod na jeho odstúpenie. Ak to tak raz nebude, samozrejme treba k tomu pristúpiť. Ale pokiaľ si aj opozícia myslí, že bude rozprávať, že tak ho budeme obvolať stále, že bude chcieť zase obštruovať parlament, tak my na to zareagujeme.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD v televízii Markíza povedal, že v strane nepodporia ani odvolávanie Tibora Gašpara, ani odvolávanie Martina Dubecio z Progresívneho Slovenska z postu podpredsedu parlamentu. Kanadský hokejista Connor McDavid sa stal držiteľom Ted Lindsay Award pre najlepšieho hráča sezóny v zámorskej NHL podľa hlasovania hráčov. Útočník Edmontonu získal prestížne ocenenie 5-krát v kariére a vyrovnal rekord Wayna Gretzkého. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky a z rána ojedinele hmla. Teplo 23 až 30 stupňov a bezvetrie alebo slabý na východe predpoludním severný vietor do 20 km za hodinu. 4 hodiny, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté úseky a cestári, pridávame

0: správy z dopravy. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta a úsek je uzavretý, obidete ho cez Prešov. Na výjazde z Vašca na východnú na ulici Na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie, obidete ho po okolitých uliciach. Na D1 na križovatke Dolných Hričov opravujú most, blokovaný je jeden pruh a cestári pracujú v Hubovej na Hladnom ťahu. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: A sme na úplnom konci nočného vysielania Rádia Slovensko. Nedeľná noc sa pomaly lúči a pred nami je nový pracovný týždeň. Ešte predtým vám však ponúkame posledné publicistické rubriky tejto noci. Vysielajú a príjemné počúvanie želajú Ivan Šucha a

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, pointa uniká.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Mať viac energie počas dňa a vyladené trávenie, tak aby sme po obede neboli unavení, Barbara Štubňová má pre nás 3 tipy.
2: Mať viac energie a lepšie trávenie je výborná kombinácia, ktorú môžeme veľmi ľahko dosiahnuť. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám vybral 3 potraviny, ktoré nám k tomu pomôžu.
3: Číslo 1. Červená šošovica. Prečo? Je to kombinácia rastlinných bielkovín, rozpustnej vlákniny a slušného množstva železa. Vlákina krmí naše prospešné baktéria v črevách, spôsobuje pomalé uvoľňovanie energie a zabraňuje veľkej poobednej únave. Navyše je lacná, rýchlo a jednoducho sa varí. Skvelá je dokonca aj z environmentálneho hľadiska, pretože napríklad pre strukoviny všeobecne potrebujeme relatívne málo vody a pôdy na vypestovanie. Zároveň má výbornú skladnosť a možnosti prípravy sú naozaj široké.
2: Číslo 2 je skôr napitie a je to niečo, čo vám dokonca pomôže, aj keď niečo narýchlo zjesť.
3: Kefír. Prípadne ho poznáme aj pod názvom kaukaské mlieko. Jedná sa o fermentovaný nápoj, ktorý má veľké množstvo rôznych živých kultúr, teda baktérií, takže je to probiotikum. Môžeme ho jedávať napríklad ráno na lačno, alebo kľudne aj na miesto jogurtu. Takže je to skvelé prírodné probiotikum, bohaté aj na bielkoviny.
2: Tretí tip vás možno prekvapí. Nie je to totiž potravina, ktorá by vyriešila náš obed. Vyrieši však veľa iných vecí.
3: Taká hrst vlašských orechov denne, čo je asi 7 kusov, alebo zhruba 30 gramov, jedna z najlepších vecí, čo môžeme urobiť pre čreva a stabilnú energiu počas dňa. Orechy zabezpečia akúsi energiu bez výkyvov. Kombinácia zdravých tukov v orechoch, bielkovín a vlákniny spomaluje vstrebávanie cukru. Energia sa z orechov uvoľňuje relatívne pomaly a rovnomerne. Navyše obsahujú známe omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú zdravé nielen pre náš mozog, ale aj srdce.
2: Červená šošovica, kefír a vlašské orechy sú 3 top potraviny, ktoré zabezpečia výborné trávenie a spolu s nimi sa poľahky vyhnete popoludňajšej únave.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Viesť autobus plný ľudí. Aj takéto veci sa dejú. Viac Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.
2: Igor, čím si chcel byť?
3: Ohýbačom banánov.
2: Nerob.
3: Profesionálny alkoholik.
2: No tak.
3: Ja keď počujem takéto, hneď, že profesionálny opilec ísť nadratý do roboty.
4: Policajti zastavili a kontrolovali v meste Trenčín 47-ročného vodiča diaľkového autobusu Iveco Crossway, ktorý viedol autobus smere o trenčianskej turnej. Vodič bol podrobený dýchovej skúške, ktorá skončila s výsledkom 0,42 promila alkoholu. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. V autobuse sa v dobe kontroly nachádzali viacerí cestujúci.
2: Dobrú reklamu si urobil.
3: V kolektíve obľúbený, vždy veselý.
2: Návykové látky robia divy.
3: No, v 90-tých rokoch sme v zákrute otestovali dvoch profesionálov.
2: Ako?
3: Poriadne sa popilo, potom odhad vzdialenosti a jazda akože trafiť do garáže s kužoľou.
2: Preboha.
3: Tak oškerali autobus, keď sa s ním plázili popri takom múre.
5: Trúfam si na to. Sranda by bola pre cestujúcich.
6: Prepaď, že?
3: No ako hovorím, vodič má byť veselý.
2: Ale nie takto, ešte že ten odtrenčín na nezabíjal.
3: Na Slovensku je síce nulová tolerancia alkoholu, ale chýba program zámkov, aby sa nedalo naštartovať a rehabilitačné programy odsúdených za jazdu pod vplyvom.

Ďakujeme, že ste boli s nami počas noci na Rádiu Slovensko. Nočným vysielaním vás prevádzali Ivan Šucha a Petra Bernasovská. No a o chvíľku už nasleduje prebúdzanie, čiže budíček s Ďurom Šimkom. Prajeme pokojný začiatok nového týždňa.

0: Ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
2: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, krátke správy. V štúdiu je Barbara Čierna.
3: Izraelská armáda oznámila, že jej vzdušné sily zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Iránska štátna televízia priniesla správu o výbuchoch vo viacerých mestách. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici dnes bude pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Líder koaličnej SNS Andrej Danko ešte koncom mája vyjadril obavy, že sa v koalícii nepodarí včas dohodnúť na štátnom rozpočte tak, aby mohol byť už v septembri predložený na rokovanie Národnej rady. Podobný názor majú aj ostatné koaličné strany. Opozícia očakáva, že premiér Robert Fico využije všetky spôsoby, aby dosiahol prijatie rozpočtu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes odcestuje na 5 dní do Kene a Tanzánie. Súčasťou delegácie bude aj jedna z najväčších slovenských podnikateľských misií do subsaharskej Afriky. Dnes má byť jasno až polooblačno, spočiatku ojedinele prechodne oblačno a prehánky, búrky a z rána ojedinele hmla. Teplo 23 až 30 stupňov, 4 hodiny 30 minút.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V Ľubochni na hlavnom ťahu pracujú cestári, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš alebo po D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Ján, kde môžete obchádzať bez diaľničnej známky. No a v Horných Orešenoch je pre opravu úplne uzavretý hlavný ťah. Osobné autá obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchu nad Parnou, nákladné autá cez Modrú, Trnavu a Trstín. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
5: 8. jún patrí medardom, meno, ktoré sa nám spája najčastejšie asi s daždivou predpoveďou. Už naši predkovia si všimli, že jún býva premenlivý a jeden daždivý deň často predznamenáva dlhšie obdobie nestáleho počasia, tak vznikla pranostika, že medardová kvapka 40 dní kvapka. Veru dážď by sa hodil, sucho trápi nielen poľnohospodárov. Uvidíme, či sa medardová predzvesť naplní. Je 8. jún, prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, Budíček

0: 4.38 v Rádiu Slovensko, čas na historický narodeninový kalendár. 8. júna v roku 1593 sa narodil Juraj I. Rákóczi. Pochádzal z významného šľachtického rodu, ktorý mal rozsiahle majetky na území dnešného Slovenska a v Sedmohradsku. V mladosti získal vynikajúce vzdelanie a neskôr pôsobil ako hlavný župan Šarišskej župy. Do veľkej politiky a vojenstva sa aktívne zapojil počas protihabsburského povstania Gabriela Bethlena. Vďaka svojim vojenským a diplomatickým schopnostiam ho zvolili za sedmohradské knieža. Počas jeho takmer 2 desaťročia trvajúcej vlády sa mu podarilo upevniť vnútornú stabilitu v kniežatstve. Úspešne rozvíjal hospodárstvo, podporoval vzdelávanie, vedu a umenie. V zahraničnej politike sa orientoval na udržanie nezávislosti Sedmohradska od Osmanskej ríše a Habsburskej monarchie. Stal sa neskôr dokonca priamym vodcom ďalšieho protihabsburského povstania. 8. júna v roku 1651 sa narodil významný anglický moreplavec, pirát, korzár a prírodovedec William Dampier. Ako námorník a neskôr plantážnik v Karibiku získal cenné skúsenosti s plavbou po svetových oceánoch. Dlhé roky však lúpil španielske prístavy a lode pozdĺž tichomorského pobrežia Južnej Ameriky. Počas svojich dobrodružstiev sa stal vôbec prvým človekom, ktorý trikrát oboplával Zemeguľu. Do histórie sa zapísal najmä ako prvý Angličan, ktorý podrobne preskúmal a popísal západné pobrežie Austrálie. Viedol detailné denníky o miestnej flóre, faune a domorodom obyvateľstve. Po návrate do Anglicka vydal dokonca cestopis. Počas svojho života tiež opísal vetry, morské prúdy a stal sa autorom vôbec prvého anglického slovníka námorných termínov. 8. júna v roku 1867 sa narodil Frank Lloyd Wright, jeden z najvýznamnejších amerických architektov. Študoval stavebné inžinierstvo, no školu nedokončil. Napriek tomu sa stal priekopníkom štýlu, ktorý dodnes ovplyvňuje mnohých architektov. Počas svojej 7-10-ročnej trvajúcej kariéry navrhol viac ako 500 budov. Medzi jeho najznámejšie diela patrí slávna vila Falling Water v Pensylvánii, ktorá je doslova postavená nad vodopádom. Známe je aj jeho Guggenheimovo múzeum v New Yorku, ktoré je unikátne svojou špirálovitou rampou. Preslávil sa aj v zahraničí, napríklad návrhom hotela Imperial v Tokiu. Celkovo je 8 jeho stavieb zapísaných na prestížnom zozname svetového dedičstva UNESCO.
1: Rádio Slovensko.

minúty ostávajú do 3:15, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude niekde veľmi horúco, má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky 25 až 30 v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 23 stupňov. Inak k tomu bez vetri alebo slabý na východe do poludnia miestami severný vietor do 20 km za hodinu. Prajem všetkým pekné ráno.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Satelitné snímky ukázali, ako uholné elektrárne pripravujú solárne panely o veľké množstvo energie. Podrobnosti prezradí Rado Tomeš.
1: Vedci z Oxfordskej univerzity s využitím satelitných snímok zmapovali situáciu viac ako 140 tisíc solárnych elektrární po celom svete. Satelitné dáta prepojili s atmosférickými údajmi o znečistení ovzdušia a spočítali, koľko slnečného svetla sa v atmosfére stráca a ako to obmedzuje výrobu elektriny. Ukázalo sa, že znečistenie z uholných elektrární výkon solárnych elektrární výrazne znižuje, najmä tam, kde sú blízko pri sebe. Podľa ich výpočtov aerosoly z emisí znížili v roku 2023 globálnu výrobu elektriny zo solárnych panelov o 5,8%. Neblahý vplyv aerosolov, ktoré pochádzajú predovšetkým z emisí uholných elektrární, sa prejavuje predovšetkým v Číne. Aj vy môžete pomôcť vede vďaka iniciatíve Motýlia polhodinka. Organizujú ju ochranárske združenie BROS a skupina JARO. Cieľom je zistiť stav motýľov v rôznych lokalitách na Slovensku. Zapojiť sa môžete od 13. do 19. júla jednoduchým pozorovaním motýľov počas 30 minút a zaznamenaním pozorovaných druhov na stránke motiliapolhodinka.sk. Začiatočníkom pomôže prehliad 10 najbežnejších druhov motýľov, alebo mobilná aplikácia iNaturalist, ktorá dokáže určiť druh aj podľa fotografie. Na stránke projektu nájdete aj praktický záznamový list pre začiatočníkov aj pokročilých a podrobnejšie pokyny a informácie o jednotlivých druhoch motýľov.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná Dream Team.

0: sme proste Dream Team.
1: 4.52, počúvate Rádio Slovensko. V našej hre máme pre jedného z vás hodnotný darček.
2: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
1: Národný týždeň športu, to sú dni, ktoré môžete stráviť aktívne na rôznych podujatiach, a to od 22. do 28. júna. My sme pre vás v tejto súvislosti pripravili hru, v ktorej čakáme, že dokončíte výrok známeho športovca alebo športovkyne. Dnes to bude lyžiar Adam Žampa.
3: Každý tréning je investícia, ktorú tvoje telo nikdy...
1: Jedno slovo na konci jeho vety chýba. Ktoré to je? Čo sme odtiaľ vystrihli? Dajte nám vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Pre istotu vám to pustíme ešte raz.
3: Každý tréning je investícia, ktorú tvoje telo nikdy...
1: Čo tam Adam nedopovedal? Ktoré slovo z jeho výroku sme odstránili? Dajte nám vedieť, jedného z vás odmeníme darčekovým balíčkom. Je tam knižná pamätnica zimných olympijských hier 26, tričko, hrnček a ľadvinka slovenského olympijského tímu. Kto to získa, prezradí potom Gabika s Richardom ešte pred 7.
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna. I've seen the sun go down over the seven seas.

0: ráno s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou. Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene za Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17. v Rádiu Slovensko. Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izraelská armáda zaútočila na Irán napriek výzvam USA, aby v útokoch nepokračovala. Letisko v Mníchove čiastočne zastavilo prevádzku pre zápach v riadiacej veži. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Izraelská armáda oznámila, že jej vzdušné sily zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Iránska štátna televízia priniesla správu o výbuchoch vo viacerých mestách. Letecké údery sú zrejme reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael z večera. Izraelská armáda vtedy oznámila, že iránske balistické rakety boli zostrelené. Teherán vyhlásil, že ich odpálením reagoval na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti hnutiu Hizbalách, spojencovi Iránu. Národné letisko v Mníchove večer prerušilo svoju prevádzku. V riadiacej veži zaznamenali zápach neznámeho pôvodu a záchranné zložky hľadali jeho zdroj. Pôvodné informácie o požiari vo veži sa nepotvrdili. Včerajšie druhé kolo prezidentských volieb v Peru smeruje k tesnému výsledku. Podľa prognózy agentúry Ipsos má mierny náskok ľavicový poslanec Roberto Sánchez. V čiastočných volebných výsledkoch zatiaľ vedie krajne pravicová politička Keiko Fujimoriová. Pri tesnom výsledku by sa mohlo na oficiálne vyhlásenie víťaza či víťazky čakať niekoľko dňov aj týždňov. Predseda SAS Branislav Gröling v televízii JOJ24 povedal, že z maďarskej menšiny považuje za partnera skôr Maďarské fórum, na rozdiel od progresívneho Slovenska, ktoré uprednostňuje Maďarskú alianciu. Pripomenul tohto týždňovú diskusiu šéfa Maďarskej aliancie Lászlóa Kubíka s politikmi Hlasu SD o spoločnom postupe v župných voľbách. Ako koaličného partnera by aj preto radšej videl hnutie Igora Matoviča. Nezaradená poslankyňa, bývalá členka SAS Jana Bito-Ciganíková hovorí, že každý hlas pre Igora Matoviča je hlasom pre Roberta Fica.
2: Ak to s ním aj teraz hocikto zloží, že bude taký blázon a bude mať takú amnéziu, že si povie, že idem to skúsiť, tak to nevydrží dlho. Ja by som v žiadnom vesmíre nešla do takejto koalície, pretože to skončí opäť sklamaním, tak ako sa to už raz stalo, a opäť len nárastom Roberta Fica.
1: Reaguje poslanec Roman Mikulec z Hnutia Slovensko.
3: My držíme palce kolegom z opozície. My sme sa rozhodli v určitej dobe, keď nás začali nejakým spôsobom vytesňovať zo spolupráce, že pôjdeme svojou vlastnou cestou, ale to neznamená, že by sme neboli pripravení na ďalšiu spoluprácu. My na tú spoluprácu pripravení sme.
1: Slovenskí volejbalisti si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovej prehre s Estónskom zdolali v Poprade Albánsko 3-0 na sety. K triumfu pomohol 17 bodmi smečiar Jakub Ihnát.
4: Vôbec nehrali dneska zle a skrátka im sa môže niečo zadariť, ale o to viac si to možno ceníme, že boli to dve koncovky. Myslím, že mali aj set bol, ale zvládli sme to, takže pre mňa je to proste super. Vyhrali sme 3-0, máme body do rankingu a to je dôležité. Snažili sme sa celý zápas ich dostať pod seba čo najskôr, lebo sa hral ľahšie, ale bohužiaľ sa nám to nedarilo tie prvé dva sety. Chvála Bohu, ten 30 to podarilo a už to bolo veľa jednoduchšie.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky a z rána ešte ojedinele hmla. Teplo 23 až 30 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na východe predpoludním severný vietor do 20 km za hodinu. 5 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári a uzavreté železničné priecestie na Liptove ponúkame dopravné správy. V Ľubochni na hlavnom ťahu pracujú cestári, prejdete striedavo a zdržíte sa asi 5 minút v oboch smeroch. Na výjazde z Vašca na východnú na ulici na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete ho po okolitých uliciach. Policajné hliadky ste nám nahlásili na D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Liptovský Mikuláš a

0: Na D1 pri Liptovskom hrádku smerom na Ružomberok. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
2: Prirodzenosť je vzácny dar, ktorý mnohí menia za pozlátku dokonalosti. Byť prirodzený ale znamená prijať aj nedokonalosť. Týka sa to rôznych stránok života, čo si neraz ani neuvedomujeme. A o tom bude dnešné krátke zamyslenie už o pár minút.
1: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, viac.

0: 7 minút po 5. Počúvate Rádio Slovensko. Krátke zamyslenie dnes pripravil kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Prečo dávate k tomu krížu umelé kvety? Opýtal som sa nedávno jednej farníčky. Veď teraz je toľko krásnych živých kvetín v záhradke i na lúkach. Viete, pán farár, tie umelé dlhšie vydržia. Mala pravdu. Nedávno som odvážal z priestoru pri chalupe niekoľkoročný kompost. Ako som ho nakladal, tak som v čiernej hmote zbadal niečo zelené. Zohol som sa a zobral to do ruky. Listy s kvetou. Samozrejme, umelých. Podľa hĺbky uloženia predpokladám, že mali asi 5 rokov. A vydržali. V priestore, kde sa malo všetko transformovať, prestávať na humus bohatý na živiny a podporujúci nový život, sa nachádzalo niečo, čo sa tak ľahko prestávať nedá. Čo živé organizmy nerozložia, lebo to nie je prirodzené. Ale čo je prirodzené? A čo dáva zmysel kvetom, ktorými zdobíme kríž, sochu, hroby, ale aj naše príbytky, a najmä, ktoré odozdávame pri gratulácii? Prečo to robíme? O čom to je? Na čo tie kvety pestujeme alebo kupujeme? Myslím, že ide hlavne o ich krásu, ktorá má vyjadriť krásu vzťahu, vďačnosti, lásky, s ktorou ich dávame. Asi teda nie je dôležité, či sú tie pri kríži umelé alebo prirodzené. Ide o to, aby náš vzťah k ukrižovanému vychádzal z úprimného srdca a nebol hraný, teda umelý.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Dobré ráno.

3 minúty ostávajú do štvrte na 6, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes budú niekde 30-ky, má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť 25 až 30. V Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 23 stupňov. K tomu bezvetrie alebo slabý premenlivý, na východe prevažne severný vietor do 20 km/h.

0: 10 minút ostáva do pol šiestej. Máte naladené rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Skutočné priateľstvo je ako pevné zdravie. Jeho hodnotu si uvedomíme až vtedy, keď on prídeme. Slúžia ako butľavá vrba, ale aj miesto, kam si chodíme po radu. Dobrí priatelia sú naozaj nenahraditeľní, a to nielen v situáciách, keď je všetko v poriadku a život ide ako má, ale aj v situáciách presne opačných. Svet sa nám otočí chrbtom a problémy sa na nás valia jeden za druhý. Máte vy takého blízkeho priateľa, priateľku, ktorá je tu vždy pre vás, keď to potrebujete? Čo by ste jej alebo jemu odkázali? To sa vás bude pýtať Gabika s Richardom v dnešnom Dobrom ráne. Z reakcií na Facebooku vyberám aspoň zo pár odkazov vašim priateľom. Helena píše, aby bol zdravý, šťastný a že mu ďakujem za všetko, čo pre mňa urobil a že som aj ja tu pre neho stále. Jana píše, ďakujem za všetko, čo si pre mňa spravila, ako sa staráš a ako ti na mne záleží, i keď veľakrát som zlá, rýpem, potom potajme plačem, lebo viem, aká si úžasná osôbka plná energie a že to, čo dávaš, je pre mňa najviac na svete. A ešte Sonina reakcia, že na ňu často myslím, želám jej najmä pevné zdravie, nech sa jej darí, nech je spokojná a šťastná, že mi chýba, lebo žije a pracuje v zahraničí a že dúfam, že keď príde domov na dovolenku, že sa zasa spolu stretneme, posedíme, pospomíname. No a tých vašich odkazov je tam samozrejme teraz už dosť a pribúdajú ďalšie. Čo by ste vy ostatní odkázali najlepšiemu priateľovi alebo priateľke?
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: think so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Dobré ráno, Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
2: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
3: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Barbara Čierna.
5: Izraelská armáda zaznamenala vypálenie rakety z Jemenu, ktorá letí smerom na izraelské územie. V Tel Avive bol vyhlásený poplach. Úspešnosť liečby detských onkologických pacientov presahuje 80%. Liečba sa podľa typu ochorenia môže pohybovať od desiatok do stoviek tisíc eur. Jej financovanie je pre rodiny náročné. Minister zdravotníctva Kamil Šaško predložil do parlamentu novelu zákona o kategorizácii liekov, ktorá sľubuje koniec zbierok pre pacientov. Švajčiarska vláda sa dnes bude zaoberať zrušením zákazu výstavby jadrových elektrární. Dve zemetrasenia zasiahli stredné Grécko. Ich epicentrá sa nachádzali v blízkosti ostrova Euboja v Egejskom mori. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Atény. Dnes si pripomíname Svetový deň oceánov. Dnes má byť jasno až polooblačno, spočiatku ojedinele prechodne oblačno a prehánky, búrky a z rána ojedinele hmla. Teplo 23 až 30 stupňov. Je 5 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na Liptove a kolóna na Kysuciach, pridávame pohľad na cesty. Na zjazde z D1 pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazil kamión s osobným autom, premávka sa spomaľuje. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta stratíte pol hodiny. V Ľubochni na hlavnom ťahu pred pracujú cestári, prejdete striedavo a zdržíte sa asi 5 minút v oboch smeroch. Radar vás namria na vjazde do Košíc z Budimíra pri Zelenom dvore a za Trnovcom nad Váhom smerom do Šale. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
3: Je to významný medzník v dejinách Slovákov. Cez víkend sme si pripomenuli 165. výročie memoranda národa slovenského z roku 1861. Čo to vlastne bolo za memorandum? Aj o tom rozprávala historička Miriam Viršinská, ktorú ešte minulý týždeň pozvali do Dobrého rána Gabika s Richardom. My sa k ich rozhovoru na chvíľku vrátime už o pár minút.
1: Rádio Slovensko, budíček

0: 5.34, počúvate Rádio Slovensko. Je to historická udalosť, ktorá mala veľký význam pre slovenské dejiny. Memorandum národa slovenského. Čo je to vlastne za dokument? Podrobne o tom rozprávala ešte minulý týždeň v Dobrom ráne historička Miriam Viršinská. Celý rozhovor nájdete v archíve v rubrikách na webe Rádia Slovensko. Okrem iných sa v ňom dozviete aj to, čo vlastne Slováci v tom roku 1861 vlastne žiadali.
1: Najdôležitejšie bolo to zákonné uznanie slovenskej národnej osobitosti a vlasteneckosti slovenskej reči v rámci najvyšších ústavných zákonov krajiny. Čiže najdôležitejšie bolo uznať Slovákov za samostatný národ na základe sebaurčovacieho práva. No potom taktiež boli vyslovené aj štátoprávne požiadavky, tie sa sformulovali v tom vytvorení horno-uhorského slovenského okolia, čiže žiadali samosprávne územie s presne vymedzenými hranicami, kde by Slováci tvorili súvislý celok. Taktiež veľmi dôležité sú aj tie rečové požiadavky, aby Slováci mohli uplatňovať slovenčinu ako výlučný úradný aj vyučovací jazyk na území, kde žili Slováci. Určite nemožno opomenúť ani kultúrne požiadavky. Výsledkom týchto aktivít bolo samozrejme vytvorenie Matice slovenskej a neskôr aj tých slovenských gymnázií.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 5 hodín 39 minút z Rádia Slovensko vám prajeme všetkým pekné ráno. V našom vysielaní nevynecháme samozrejme ani športovú tému. Slovenskí volejbalisti zvíťazili v rámci prvého turnaja Európskej ligy na Dalbánskom 3-0 na sety a v Poprade obsadili v tabuľke konečnú druhú priečku za výberom Estonska. K včerajšiemu zápasu sa vracia Joachim Benedikt Šulík.
1: Prvé dva sety boli poriadne dramatické a Albánci dlho diktovali tempo hry. Naši však zvládli náročné koncovky a sady vyhrali 25-23 a 29-27. Ľahšiu úlohu mali už v treťom sete, v ktorom dovolili súperovi uhrať len 15 lôpt. Zápas hodnotí tréner Michal Masný.
2: Taký jeden z ťažších, pretože sa čakalo od nás povinné víťazstvo a tie také zápasy sú najhoršie. S tým takým papierovo slabším súperom, kde my sme favoriti, kde všetci od nás čakajú, že vyhráme každý set do 15, proste to tak nefunguje. Takže ja som žiadal chalanov šatní pred zápasom, aby sme boli trpezliví, aj keď nám niečo nevíde. Tie koncovky sme si uhrali sami a v treťom sete už sme ich zlomili.
1: Albánsku húževnatosť zlomili naši v tretej časti hry niekoľkými esami, blokmi a aj chybami súperov. K záveru stretnutia sa vyjadril kapitán Jakub Ihnát.
3: Zachytili sme úvod, snažili sme sa celý zápas ich dostať pod seba čo najskôr, lebo ako náhle vyhrávame o 4-5 bodov, oni to už cítia a potom sa hrá ľahšie nám, ale bohužiaľ sa nám to nedarilo tie prvé dva sety. Chvála Bohu, ten 30 to podarilo a už to bolo veľa jednoduchšie.
1: V nominácii Slovenska figurovalo viacero mladých mien a veľkú radosť z možnosti zahrať si na takomto turnaji mal aj 21-ročný Erik Gulák.
4: Sme mladí, trénujeme výborne, za mňa povedané, a som rád, že tu môžeme byť, hlavne tí mladí, lebo tá generácia bude mať nejaký úspech určite.
1: Slovensko napokon v Poprade obsadilo druhú priečku, už skôr bolo totiž isté, že Estonci ovládnu tabuľku s plným počtom bodov. Napriek tomu bol tréner Masný po turnaji pod Tatrami spokojný.
2: Plnili sme to, čo sme chceli, lebo to bolo povinné víťazstvo, to sme dodržali a mali sme veľké šance na Estoncov, škoda, že sa to nepodarilo, ale trénujeme ďalej a robíme všetko preto, aby sme robili ďalšie úspechy.
1: Náš výber sa zúčastní v rámci Európskej ligy ešte na ďalších dvoch takýchto turnajoch. V Holandsku nastúpi Slovensko okrem domácich aj proti Gruzínsku a neskôr na Islande vyzve náš tým aj Fínsko, uzatvára Jakub Ihnát.
3: Čo nás čaká, myslím si, že podobná úloha. Holandsko je ťažký súper, aj keď omladený, ale ťažký. To znamená, že tam to bude bitka. Pevne verím, že sa nám podarí uchmatnúť nejaké body. No a potom nás čaká dolný si tvrdiť papierovo minimálne slabší súper, kde by sme tie body proste jednoducho mali zobrať jednoznačne. Takže dva také podobné turnaje si myslím, že nás čakajú teraz.
5: Počúvate Rádio

0: Je 3:45, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes sa niekde pripravte na 30-ky. Pekné ráno pre meteorologičke Nikolete Hruškovej. Nikoleta, aké máme na Slovensku teraz počasie?
1: Dobré ráno prajem, je prevažne jasno, aj po celú noc bolo a vzduch sa do týchto chvíľ najviac vychladil v údoliach Oravy, Liptova, Hore Hronia a Slovenského raja, tam je aktuálne 5 až 8 stupňov. Najmenej sa vychladil na východnom úpeti Malých Karpát, či v Košickej Kotline, alebo vo východoslovenskej Nižne, kde je 13 až 17 stupňov. Konkrétne v Kuchyni pri Malackách je 11, v Bratislave na letisku 14 stupňov, v Hurbanove 12, Nitra hlási 11, Piešťany 12, Trenčín 10, Žilina 11, Liesek 10 stupňov, v Liptovskom Mikuláši je 9, v Banskej Bystrici 11 stupňov, v Sliači 10, v Lučenci-Boľkovciach 12, Brezno hlási 8, Poprad 10, Prešov 12, Košice 14, Trebišov 15, Kamenica nad Cirochou 12 stupňov a tvoria sa aj prvé údolné hmly. Máme o nich správu z Brezna, zo Spišských Vlachov aj z údolia Hornádu.
0: Už som to naznačil, dnes bude niekde horúco.
1: Áno, bude naozaj veľmi teplo, čakáme jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a výnimočne prehánky, z rána teda ešte aj v týchto ranných hodinách hmla alebo nízka oblačnosť sa môže kde tu vytvoriť a bude naozaj veľmi teplo, 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 23 stupňov, v 1500 metroch 14 stupňov a vietor z počiatku bez vetri alebo len slabúčky, väčšinou premenlivý. Na východnom Slovensku čakáme usporiadaný smer vetra od severu do 20 km za hodinu.
0: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková. Nikoleta, ďakujeme, pekné ráno.
1: Aj vám, do počutia.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 5 hodín 50 minút. Mestskí architekti to nemávajú niekedy jednoduché, zažili to aj v Banskej Štiavnici na jednom známom námestí.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Je to miesto, ktoré neobíde žiaden návštevník Banskej Štiavnice, námestie Svätej Trojice. Z pohľadu architektov je to výnimočný historický urbanistický fenomén.
2: Banská Štiavnica bola ojedinelá už tým, že išlo skutočne veľké a bohaté mesto svojej doby, ktoré však bolo budované v extrémne členitom teréne. V historickom jadre je takmer nemožné nájsť kúsok prirodzenej roviny. Námestie Svätej Trojice so svojou dnešnou podobou nevzniklo organicky, teda nejakou postupnou premenou hlavnej ulice na námestie, ale ako výsledok plánovaného urbanizmu. Dlhodobej rozsiahlej etapovitej prestavby miesta v priebehu druhej polovice 15. až prvej polovice 16. storočia. Stavitelia sa pritom museli vyrovnať aj s tým mimoriadne náročným terénom.
0: Vysvetľuje archeológ Slovenského banského múzea Tadeáš Macko, ktorý vás prevedie Banskou Štiavnicou v rámci Európskych dní archeológie. Vydajte sa priamo do historických ulíc mesta a spoznajte ho očami archeológie. Dozviete sa viac o archeologických výskumoch, ktoré odhaľujú bohatú minulosť mesta, jeho vznik a postupný vývoj. Hlavnou zastávkou bude práve námestie Svätej Trojice, kde výskum prebieha dodnes, no a vypočujete si aj zaujímavosti o starom zámku Kamerhofe, ale aj o ďalších významných lokalitách. Komentovaná prehliadka sa začne pri pokladni starého zámku už túto nedeľu 14. júna o 14.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Máte naladené rádio Slovensko v zozname interpretov a skladieb, ktoré budeme hrať v nasledujúcej hodine, okrem iných aj LP a Golden. Úvod hodiny začneme slovenskou hudobnou scénou No Name, povedz mi. Prajem všetkým pekné ráno s rádiom Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Izrael zaútočil na Irán napriek výzvam USA, aby v útokoch nepokračoval. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporili návrh Volodymyra Zelenského na dialog s Ruskom. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Izraelská armáda zaznamenala vypálenie rakety z Jemenu, ktorá letela smerom na izraelské územie. V Tel Avive bol vyhlásený poplach. Vzdušné sily izraelskej armády predtým zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Išlo zrejme o reakciu na včerajšie raketové útoky z Iránu. Ten odpálenie rakiet odôvodnil izraelskými útokmi v Libanone a znovu žiadal ich zastavenie. Najnovšie izraelské útoky prišli napriek tomu, že americký prezident Donald Trump vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby už v odvetných útokoch nepokračoval. Dodal, že o veci nerozhoduje a že Spojené štáty sú blízko k uzavretiu dohody s Iránom. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporujú návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom. Lídri krajín to vyhlásili po stretnutí v Londýne. Všetky mierové snahy by mali byť podľa nich riešené v čo najúžšej spolupráci s Ukrajinou, so širším okruhom európskych štátov a aj z USA. Volodymyr Zelenský informoval, že s európskymi politikmi rokoval o situácii na bojisku, obrane a aj posilnení diplomacie. Arménsky premiér Nikol Pašinian sa označil za víťaza včerajších parlamentných volieb. Jeho strana Občianska zmluva má podľa čiastočných výsledkov veľký náskok pred opozičným silným Arménskom. Nikol Pašinian presadzuje zbližovanie sa so Západom a Európskou úniou. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 stupňa zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín. Vydali po ňom varovanie pred prívalovými vlnami tsunami pre niektoré pobrežia v regióne. Otrasy si vyžiadali najmenej jednu obeť. Hlásené boli výpadky elektriny a v zasiahnutom regióne sa zrútili viaceré budovy. Istú časť stabilizačných opatrení môže vláda urobiť aj bez toho, aby ich schválil parlament. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal poslanec Michal Bartek z Hlasu SD v súvislosti s otázkou, kedy sa do parlamentu dostane balíček prorastových opatrení, ktorý nedávno prijala vláda.
3: Tam jasne hovoríme, že chceme priniesť najskôr tie stabilizačné opatrenia, ktoré nebudú s dopadom na štátny rozpočet, aby sa odburovala administratívna záťaž, aby sa odburovala byrokracia, s čím sami prišli zamestnávateľia, s čím sami prišli podnikatelia. Súčasťou balíka je aj zníženie spotrebnej dane z elektriny pre priemysel, po čom veľmi taktiež volá priemysel.
2: Dodal, že v parlamente bude predstavený ďalší rozpočet a ďalšie opatrenia. Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska upozornila, že vládna koalícia už nehovorí o prorastových, ale len o stabilizačných opatreniach.
4: My by sme napríklad aj dôsledne v tejto chvíli, v akej sa Slovenská republika nachádza v dnešných dvoch, dôsledne zdanili nadmerný zisk Slovnaftu. Toto mala vláda urobiť, svoju domácu úlohu, ktorú jej zákon umožňuje, si nesplnila.
2: Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu proti Ukrajine. 34-ročný stredopoliar je však pri vedomí a podľa Dánskej federácie sa vzhľadom na okolnosti cíti dobre. Stretnutie za stavu 2-1 pre Dánsko predčasne ukončili. Eriksen pred 5 rokmi utrpel zástavu srdca počas duelu majstrovstiev Európy proti Fínsku a museli ho resuscitovať priamo na trávniku. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky z rána ojedinele hmla. Bude teplo 23 až 30 stupňov a bez vetri alebo len slabý, na východe predpoludním severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Neodará D1 a kolóna na Makisuciach, počúvate dopravné správy. Na zjazde z diaľnice D1 pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazil kamión s osobným autom, blokujú jazdný pruh a premávka sa spomaluje. V kolóne na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta si postojíte pol hodinu. Radar vás nameria za Trnovcom nad Váhom smerom do Šale, v Košiciach na triede KVP pri Luníku 9 obojsmerne a na vjazde do Košic Budimíra pri Zelenom dvore. Za Košicami Šacov smerom na Moldavu nad Vodbou pri priemyselnom parku sa zrazilo náklad auto s autobusom blok.

0: zrecyklovaný jeden pruh. Premávku riadi polícia. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
2: Jedného z vás aj dnes odmeníme darčekovým balíčkom, je v ňom knižná pamätnica zimných olympijských hier 26, tričko, hrnček a ľadvinka slovenského olympijského tímu. Stačí preto naozaj spraviť tak málo. Národný týždeň športu od 22. do 28. júna prinesie množstvo športových podujatí po celom Slovensku, do ktorých sa môžete zapojiť. My sme preto pripravili práve túto hru, v ktorej čakáme, že dokončíte výrok známeho športovca alebo športovkyne. Dnes je to lyžiar Adam Žampa.
3: Každý tréning investícia, ktorú tvoje telo nikdy...
2: Jedno slovo na konci jeho vety chýba. Ktoré to je? Čo sme to odtiaľ vystrihli? Dajte nám vedieť e-mailom na slovenskozavináč@rozhlas.sk. Adama pustíme ešte raz.
3: Každý tréning je investícia, ktorú tvoje telo nikdy...
2: Čo to Adam nedopovedal? Ktoré slovo z jeho výroku sme odstránili? Napíšte nám to v e-maili. Kto získa spomínaný balíček, prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7.
1: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: O dve minúty bude 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Niekedy ani dobrý plat nie je pre ľudí dostatočným lákadlom. Mnohé firmy majú stále problém prilákať kvalitných zamestnancov. O tom, čomu by sa mali vyhnúť, ak nechcú prísť o perspektívnych uchádzačov, hovorí Dáša Umastová.
1: Hoci sa Michalovi dlhodobo na pracovnom trhu darí, ešte aj dnes má na viaceré spoločnosti ťažké srdce.
2: Hnevá ma, keď na zaslaný životopis nedostanem žiadnu odpoveď a pritom by stačila jedna veta: ďakujeme, ale nie ste vhodným kandidátom na danú pozíciu. A tiež nerozumiem pohovorom, ktoré majú niekedy až 4 kolá, kým sa dopracujete k pracovnej ponuke.
1: Práve nulová spätná väzba je v súčasnosti pre kandidátov najväčším zdrojom frustrácie, aj podľa hovorkyne Alma Career Slovakia Ľubice Melcerovej.
3: Podľa prieskumu agentúry Focus pre portál Profesia to trápi tretinu uchádzačov. Podiel ľudí, ktorých táto situácia znechucuje, pritom medziročne rastie. Absencia akejkoľvek spätnej väzby zo strany zamestnávateľa sa poprvý raz dostala na čelo rebríčka, keď ju uviedlo 34% respondentov a respondentiek.
1: Odpovedať na každý životopis je pre firmy náročné, niekedy dokonca až nemožné, no riskujú svoju reputáciu. Jednoduchých riešení je pritom viacero.
3: Systémy na správu náboru nových zamestnancov dnes umožňujú nastaviť automatickú potvrdzujúcu správu ihneď po prijatí životopisu. Personalisti tak nemusia písať stovky e-mailov osobitne. Ďalšou možnosťou je informovať už v pracovnej ponuke, že zamestnávateľ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Transparentnosť už od začiatku výberového procesu zmenšuje frustráciu aj bez toho, aby zamestnávateľ musel meniť celý náborový postup.
1: Skúsenosť, ktorá spoľahlivo odradí každého profesionála, má aj Andrej.
4: Mňa veľmi hnevá to, pokiaľ kandidát dostane nejaké zadanie na pohovore, ktorého vypracovanie trvá a niekoľko dní a potom budúci zamestnávateľ nie je schopný odpovedať na tento e-mail. Občas sa ešte stáva aj to, že táto spoločnosť aj zaimplementuje nejaké nápady z tohto projektu bez toho, aby ste o tom vedeli.
1: Kandidátov však okrem nie veľmi profesionálneho prístupu firiem trápia aj ďalšie veci.
3: Na druhom mieste skončilo málo pracovných príležitostí v regióne. Nízke platové ohodnotenie zverejnené v inzerátoch označovali respondenti v prieskume dlho ako najfrustrujúcejší faktor. V ostatnom prieskume však je až tretí. Štvrtina uchádzačov uviedla, že ich znechutí málo ponúk v oblasti, v ktorej by chceli pracovať.
1: Podľa dát personálnej agentúry Grafton, ktorá analyzovala viac než 30 000 náborových procesov, by sa firmy po skončení pohovorov nemali ani dlho rozhodovať. Ak totiž kandidát dostane ponuku do 7 dní, v 82% prípadov ju príjme. Pri rozhodovaní dlhšom než 10 dní rastie pravdepodobnosť, že sa uchádzač začne obzerať po inej pozícii.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 3 minúty po 4 na 7 máte naladené na Rádio Slovensko. Aj dnes bude niekde poriadne horúco, má byť jasno až polooblačno. Popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ešte ojedinele mám niekde alebo nízka oblačnosť 25 až 30. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Za Košicami šancou smerom na Moldavu nad Bodbou. Pri priemyselnom parku sa zrazilo nákladné auto s autobusom. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Na trase Šťace do Kysuckého Nového Mesta si v kolone počkáte pol hodinu. 10 minút stratíte v Ľubochni na hlavnom ťahu pri cestároch obojsmerne a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 8 minút dostáva do pol 7. Počúvate Rádio Slovensko. Až v nešťastí sa ukáže, kto je skutočný priateľ. Dnes je dňom najlepších priateľov a v tomto duchu sa poniesie aj ranná téma. V štúdiu je Gabika s Richardom. Ahojte.
1: Krásne ráno, priateľské.
0: Zažili ste už situáciu, keď naozaj ten priateľ alebo priateľka vás doslova vyťahli z toho najhoršieho?
2: Ako z bahna, myslíš?
0: Povedzme to tak.
1: Kam sa chodíš kúpať? No áno, zažila. Uh-huh. Zažila. A samozrejme, že to je dobre mať pri sebe spriaznenú dušu, keď určite sa fakt človek potápa, hlava je pod vodou.
0: Ale nie sú to len tieto situácie, samozrejme.
1: Samozrejme, švanda musí byť za každej okolnosti, o tom sú dobrí kamoši.
0: Richard?
2: Presne tak, akože súhlasím a podpisujem, na dobrých kamarátov sa vie človek kedykoľvek spoľahnúť, a nie len v tých dobrých, ale aj v tých zlých časoch. Mm.
0: Koľko je vlastne normálne mať takých najlepších priateľov? Jedného, dvoch, troch, štyroch, desať?
1: To je dobrá otázka a ja som tiež pri takýchto nižších číslach.
0: Áno.
1: A kým inak to deti pochopia, lebo vieš, tie priateľstva si budujú, tak majú pocit, že majú stále málo kamarátov a potom, keď si dospeli, tak si vďačný za jedného úžasného.
2: Áno. A ja si zároveň aj myslím, že to ide ruka v ruke s tým, že máš rodinu, máš deti, máš menej času už obstarávať tieto kamarátstva, priateľstva, takže to tak aj ľudia sa odsťahujú do iného mesta, takže to už tak prirodzene je, nie že by sme sa už nemali nejak tak radi s tými kamarátmi, ale nie je čas sa vydávať v dnešnej dobe a už tých počet tých priateľstiev sa aj redukuje.
1: Ale vieš, čo je super, že stretneš naozaj super kamaráta, 20 rokov sa nevidíte a vy si máte čo povedať. Mm,
0: to je na tom úžasné. Čo by ste odkázali vášmu najlepšiemu priateľovi alebo priateľke? To sa vás Gabika s Richardom budú pýtať, dajte nám vedieť. Každopádne čakáme tiež na jedno slovo, ktoré sme vystrihli z výroku lyžiara Adama Žampu.
3: Každý tréning je investícia, ktorú tvoje telo nikdy.
0: slovensko@rozhlas.sk, to je e-mailová adresa, kam nám môžete písať. Pre jedného z vás máme darčekový balíček, knižnú pamätnicu zimných olympijských hier 2026, tričko, hrnček a nadvinku slovenského olympijského tímu. Kto to získa, prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7. Rádio

0: Rozhodne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
2: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
1: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Pozor, sú tu veľké zmeny v nájmoch pôdy a zasiahnu všetkých vlastníkov aj nájomcov. Ako sa mení minimálna doba nájmu podľa typu pôdy? Nakoľko sa skracuje výpovedná doba? Dokedy máte čas upraviť platné zmluvy? V Hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: V pondelok ráno zelenou Koričanskou.
6: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa dnes začína proces v kauze Očistec. Ide o druhý pokus súdneho procesu s desiatkou ľudí, ktorí čelia obžalobe pre podozrenie zo zneužívania polície. Medzi obžalovanými je aj bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Izraelská armáda ráno zaznamenala vypálenie iránskych rakiet a predtým aj rakety z Jemenu smerom na izraelské územie. V časti Izraela vyhlásili poplach. Vzdušné sily izraelskej armády v noci zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Išlo zrejme o reakciu na včerajšie raketové útoky z Iránu, ktorý odpálenie rakiet odôvodnil izraelskými útokmi v Libanone. Donald Trump predtým vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby už v odvetných útokoch nepokračoval. Medzinárodné letisko v Mníchove večer prerušilo prevádzku, keď v riadiacej veži zaznamenali zápach neznámeho pôvodu. Pôvodné informácie o požiari vo veži sa nepotvrdili. Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a prehánky a 23 až 30 stupňov. Teraz je 6 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Košiciach a kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Za Košicami Šacov smerom na Moldavu nad Bodbou pri priemyselnom parku sa zrazilo nákladné auto s autobusom. Blokovaný jeden jazdný pruh a premávku tam riadi polícia. V kolóne na trase Šťace do Kysuckého Nového Mesta si postojíte viac ako pol hodinu. V Ľubochni na hlavnom ťahu pri cestároch si počkáte obojsmerne 20 minút. 10 až 15 minút stratíte na trase z Lipník do Prešova a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Ak si na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Krásne ráno vám všetkým želáme na celé Slovensko, vám všetkým, ktorí dnes ráno s nami vstávate aj v tomto, čo ja viem, už takom celkom skorom čase, pol siedmej. Čím sa motivujete? Richard, aj pre teba otázka. Ty sa čím motivuješ takto na začiatku pracovného týždňa?
5: Tak tu si ma zaskočila hneď na úvod. Ja neviem, ale popravde mne to tak príde, že ten pracovný týždeň sa už kráti. Neviem,
6: optimista.
5: Či si všimla, ale o 5 dní, teda keď sa 5 krát vyspíme, je tu opäť víkend.
6: Ty si mal byť motivačný tréning. V pondelok vidieť takto optimistický piatok, no ale super.
5: Ale aj školáci už napríklad určite tak majú vo všetkých rodinách taký ten meter a odstrihávajú si tie posledné dni nejakými nožnicami alebo prečiarkúvajú, lebo naozaj o chvíľku sú tu letné prázdniny a z toho sa treba tešiť.
6: Presne tak, záverečné písomky a už určite sú hlavou v mysliach skôr v prázdninách, no ale my sa pozrieme, čo nás ešte dnes čaká, pretože nás čaká výborný rozhovor s morským biológom. Naozaj fantasticky napísal knihu o žralokoch Robert Hofrichter a o oceánoch a moriach vie veľmi veľa. veľa. No budeme aj odmeňovať celé ráno.
5: Máme tam pripravené mnoho cien, mnoho odmien v bleskovom kvíze, samozrejme aj v našej športovej hre. To bude už v tejto polhodine, čo v tejto štvrťhodine dokonca by som povedal. Tak ostaňte s Rádiom Slovensko, tešíme sa na vás.
6: Krásne ráno.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Teddy Swims, Mr. Know-it-all, je 6:36 minút. Dnes je síce pondelok, ale okrem toho sa oslavuje aj celkom príjemná udalosť, je totiž aj deň najlepších priateľov. Takže dnes vám dávame priestor poslať si milé odkazy alebo až vyznania práve pre vašich najlepších priateľov.
1: A s priateľmi sa dobre oslavuje. No, ale blízke priateľstva môžu znižovať stres a preto sa pri kontakte s dôveryhodným priateľom často znižuje hladina stresového kortizolu, teda hormónu kortizolu. No a to je dnes naozaj na nezaplatenie v dnešnej ustresovanej dobe. No a potvrdzuje to aj psychologička Zuzana Šofraneková.
2: Priateľstvá majú obrovský vplyv na naše duševné zdravie. Kvalitné vzťahy sú jedným z najvýznamnejších ochranných faktorov pred stresom, úzkosťou či depresiou. Keď máme niekoho, komu sa môžeme zdôveriť a cítime sa prijatí, náš mozog aj telo lepšie zvládajú záťažové situácie. Naopak, osamelosť alebo konfliktné vzťahy môžu negatívne vplývať na psychickú pohodu. Výskumy dokonca ukazujú, že kvalitné sociálne vzťahy sú spojené nielen s lepším duševným, ale aj fyzickým zdravím.
1: No človek nie je taký samoraz. To len málo kto asi dokáže.
0: Potrebujeme spoločnosť.
1: Presne tak. My sa vás dnes pýtame, čo by ste odkázali najlepšiemu priateľovi. No poďme na našu facebookovú stránku Rádia Slovensko. Andrea, že jej ďakujem, že ma vie podržať, keď mi je ťažko, a že dúfam, že nás život ešte chvíľu bude držať blízko pri sebe. Jarmila, ja som rada, že sme rovnako bláznivé, tak to je k nezaplateniu mačovandu s kamošmi a že sa chápeme aj bez slov a dúfam, že sa spolu ešte veľa nasmejeme a zažijeme nezabudnuteľné zážitky.
0: No je pravda, že v mnohých kultúrach a krajinách sa priateľstvo chápe odlišne, ale väčšinou je to tam o tom fyzičnú, o tom vlastne takom tom prepojení tých duší a že naozaj s tým priateľom viete sa porozprávať naozaj o všetkom bez odsudzovania, bez hanby a bez čohokoľvek.
1: No, tak, ako si to pekne povedal.
0: Všakže, a to mi išlo z vlastnej hlavy dokonca. Tak nám dajte vedieť, ako to máte vy. Pokojne napíšte na komentár na Facebook Rádia Slovensko alebo pošlite hlasovú správu na WhatsApp 0919 24 23 24 a opäť raz budete za proaktivitu odmenení. Jeden z vás, ktorý sa zapojíte, získa v piatok od nás víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
3: WhatsApp Rádia Slovensko.
4: Ahojte, chcela by som
3: 0919 24 23 24. Pošlite nám

0: Hex, Katka Barancová, chvíľu. Áno, chvíľu nie. A v tejto chvíli je 6 hodín 40 minút. Je to Rádio Slovenska, bleskovky.
1: Na špecializovanom trestnom súde sa dnes začína proces v kauze Očistec s desiatkou ľudí, ktorí čelia obžalobe pre podozrenie zo zneužívania polície. Medzi obžalovanými je aj bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, zástupcovia Európskeho dvora audítorov a Najvyšší kontrolný úrad predstavia správu o riadení európskych zdrojov na Slovensku v posledných dvoch rokoch. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo v noci ostrov Mindanao na juhu Filipín. Otrasy zeme si vyžiadali najmenej jednu obeť.
0: Pridávam aj predpoveď počasia. Nikoleta Hrušková, dobré ráno prajem.
2: Dobré ráno prajem aj ja vám.
0: Ako vyzerá teraz toto pondelkové?
2: Je prevažne jasno, ale v údoliach riek Orava, Hornát, Hnilec a aj na hore Hroní sa tvoria hmly, prípadne nízka oblačnosť, ktoré tlmia vzostup teploty, tam je len 6 až 9 stupňov, inde sa vzduch už intenzívne prehrieva, v okrese Michalovce je aktuálne až 19 stupňov. V Bratislave je 16, v Nitre 14, aj v Trnave, v Trenčíne 13, v Žiline 12, v Banskej Bystrici 13, v Prešove 14, v Košiciach 16 a je bez vetrie, prípadne fúka len slabý vietor.
0: No, kto sa dnes naobliekol, tak počas dňa mu bude asi aj veľmi teplo, ale dnes máme aj medarda.
2: Áno, dnes máme medarda a medardová kvapka vraj môže až 40 dní kvapkať,
0: ano.
2: Ale nebude to od dnes, bude to až od zajtra a minimálne v priebehu tohto týždňa budú početné zrážky a zároveň príde aj ochladenie, ktoré okolo 8. júna zvykne prichádzať a medardovské počasie je najvýznamnejšou singularitou v strednej Európe, čiže odchýlkou od hladkej zidealizovanej krivky dlhodobého ročného priebehu, teploty alebo zrážok.
0: No a ako to ešte bude s počasím vyzerať?
2: Dnes čakáme, že bude prevažne slnečno, popoludní prechodne oblačno, najmä v Žilinskom kraji, na východnom Slovensku a okolo nízkych Tatier a tam sa môžu ojedinele vyskytnúť aj prehánky. Búrky dnes nečakáme. Zostane teplo 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a krajnom severe Šariša okolo 23 a k tomu bude fúkať slabý až mierny vietor.
0: No my určite ešte predpoveď počasia pripomenieme zhruba o hodinu s Nikoletou Hruškovou. Dovtedy krásne ráno prajem.
2: A ja vám do počutia.
1: Dnes v našej hre doplňate vedu Adama Žampu. Ako sa asi skončí?
0: No zapojte sa po pesničke, jedného z vás odmeníme a povieme aj to správne slovo.

0: Still Good Grief, 6 hodín 46 minút, ideme hrať a ideme najmä odmeňovať.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
2: Vstávať skoro a počúvať Rádio Slovensko sa vám určite oplatí, pretože sa môžete zapojiť do našej novej hry. Volá sa Slovensko v pohybe a doplňate v nej výroky našich známych športovcov. Dnes sme si vybrali lyžiara Adama Žampu, pustili sme vám jeden jeho výrok, z ktorého sme vystrihli posledné slovo. A vy nám na náš e-mail slovensko@rozhlas.sk píšete vaše tipy, ako by tá veta podľa vás mohla končiť. Dnes sme teda hľadali koniec tejto vety.
3: Každý tréning je investícia, ktorú tvoje telo nikdy...
0: No čo nikdy? Každý tréning je investícia, ktorú tvoje telo nikdy... No a ja musím povedať, spoločne musíme povedať, že fakt všeli, čo ľudia písali, dnes to bolo ťažké.
2: Hľadali sme veľa a veľmi dlho.
0: Nezabudne, neodpustí, zúročí, nestratí, ale správna odpoveď je iba jedna jediná.
3: Ahojte, pozdravujem Rádio Slovensko, som lyžiar Adam Žampa a každý tréning je investícia, ktorú tvoje telo nikdy neolutuje.
0: Neolutuje a dnes odmeníme za správne doplnenie vety Ľubicu Belákovú, ktorej posielame darčekový balíček a v ňom, Ľubica, nájdete knižnú pamätnicu z olympijských hier 2026 v Miláne, Cortine d'Ampezzo, tričko, hrnček a ladvinku slovenského olympijského tímu a hráme aj

0: Delta Kudrem v pondelok ráno je 6 hodín 51 minút. Ja viem, že ešte sa len začína pracovný týždeň, ale predsa len taká nesmelá otázka. Máte čas? Stačí na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Ak máte v rodine smutnú udalosť, možno sa vám zíde dnešný postreh Sibily Myslovičovej.
3: Zrejme kamenári majú nejaký iný názor na to, čo je správne, lebo veľmi často nám píšu poslucháči, že im kamenári odporúčajú, aby na náhrobok napísali rodina Nováková, napríklad s krátkým A. Ale nie tak to má byť. V spojení so slovom rodina, ak chceme takéto rodinné pomenovanie utvoriť, tak je dlhé A na konci. Rodina Kleinová, rodina Lapšanská, takisto rodina Nováková.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
1: Zelená vlna.
5: Pozdravujem všetkých na cestách. V kolone na trase Šťavce do Kysuckého Nového Mesta si postojíte viac ako pol hodinu. Na trase z Lipník do Prešova si pripravte 20 minút. 15 minút stratíte na trase z Osenca do Bratislavy po D1, v Ľubochni na hlavnom ťahu pri cestároch obojsmerne, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. 10 minútové kolóny sú na viazde do Košte na Turcom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Košíc Šatce z Čečejoviec a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova. Radar hlásite v Košiciach na triede KVP pri Luníku 9 obojsmerne. Jazdite opatrne. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.

0: Toto môže byť aj taká hymna pre najlepších priateľov, sme pre seba stvorení. O nich sa rozprávame v celej dnešnej ranej téme, budeme v tom pokračovať aj po 7, ale samozrejme, že si aj dobre zahráme. Lepa ja co suši.
1: Chceš suši na raňajky?
0: Nie. Ale hudobné áno.
1: Matchbox 20, Don't Get Me Wrong, budú takisto.
0: Počúvajte Rádio Slovensko a o 7 aj Rádio Žurnál.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
3: Do pol siedmej zostáva 8 minút, máte naladené Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Olympik, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič projekt, Peter Naď, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: aj o zásahoch priamo v Teheráne. Jedna z najväčších policajných káuz sa takmer po 5 rokoch od obžaloby posúva. Očistec sa opäť dostáva pred súd. Dnes bude prevažne slnečno a 21 až 30 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
1: Rádiožurnál.
0: Izrael zaútočil na vojenské ciele v západnej a centrálnej časti Iránu, vrátane Teheránu. Podľa iránskych revolučných gárd izraelské letectvo použilo balistické rakety. Údery sú zrejme reakciou na nedeľnejšie raketové útoky z Iránu. Americký prezident Donald Trump po nich vyzval Izrael na zdržanlivosť. Izraelská armáda informovala aj o vypálenej rakete smerom k izraelskému územiu z Jemenu, kde pôsobia spojenci Iránu Húsiovia. V Tel Avive, v centrálnom Izraeli, ale aj v Saudskej Arábii vyhlásili protivzdušný poplach.
2: Teherán varoval, že ak bude Izrael pokračovať v útokoch na Libanon, dôjde k reakcii. Pokračuje hovorca iránskych revolučných gard Khatam al-Anbiya.
3: Sionistická armáda musí zastaviť svoje útoky na južný Libanon a predmestia Bejrútu.
2: V nedeľu iránske revolučné gardy vypálili salvu rakiet na izraelské ciele, konkrétne na leteckú základňu na severe Izraela. Irán dlhodobo tvrdí, že akákoľvek mierová dohoda so Spojenými štátmi závisí od dodržiavania prímeria v Libanone. Americký prezident Donald Trump vyzval izraelskú vládu, aby na útok neodpovedala. Generálny štáb podľa hovorcu izraelských ozbrojených síl Elfieho Defrina situáciu vyhodnotil a avizoval, že armáda aj protivzdušná obrana je pripravená odpovedať. Úder Teheránu označil za chybu iránskeho režimu, ktorý si podľa neho zvolil terorizmus. Šéf Bieleho domu Donald Trump pre Financial Times zdôraznil, že výsledok konfliktu rozhodne on a nie premiér Benjamin Netanyahu. V televízii NBC ešte pred izraelskými útokmi vyhlásil, že mierová dohoda je blízko a Spojené štáty sú pripravené zlikvidovať iránsky obohatený urán.
4: Zničíme obohatený urán na mieste, alebo ho odnesieme preč. To však vyžaduje uzavretie mieru, aby na nás nestrieľali. Keď sa nedohodneme, tak ich najprv vojensky zničíme a potom si obohatený urán odnesieme, aby to bolo bezpečné.
2: Osud obohateného uránu je jedným z najzložitejších bodov pri dosiahnutí dohody o ukončení vojny, ktorú vedú Spojené štáty a Izrael proti Iránu. Podľa Washingtonu iránske aktíva zostanú zmrazené, kým sa s Teheránom nepodarí dosiahnuť dohodu. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici dnes pokračuje druhý pokus o otvorenie hlavného pojednávania v kauze Očistec. Takmer 5 rokov od podania obžaloby jej pred súdom čeli desiatka obžalovaných vrátane bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Kauza patrí medzi najväčšie prípady údajného zneužívania polície na Slovensku.
5: Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri v roku 2021 na špecializovanom trestnom súde obžalobu pre celkovo 20 skutkov. Začiatok procesu najskôr zdržali námietky zaujatosti voči sudcom zo strany obžalovaných. Po ich vyriešení mal súd začať prípad pojednávať v máji. Nakoniec však rozhodol o pripojení ďalšej obžaloby. Tá sa týka bývalého policajta Romana Stahla. Obžalobe čelí aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD, ktorého čaká pre kauzu Očistec odvolávanie v plene Národnej rady. Poslankyňa Zuzana Mesterová z PS očakáva spravodlivý súdny proces, ktorý nebude politicky manipulovaný. V diskusnej relácii Slovenskej televízie upozornila, že trestná novela Tiborovi Gašparovi pomôže.
6: Pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa už mu nehrozí väzenie, hrozí mu len probačný dohľad. Pri úpadku takmer 90 000 eur v kauze Svan ponovom mu hrozí 4 až 9 rokov, čo znamená, že je prípustná aj podmienka a 4 ďalšie skutky sú vďaka novelám trestných kódexov premlčané.
5: Poslanec Smeru SD Jan Mažgut však pripomína prezumpciu neviny.
7: Prezumpcia neviny môže byť aj výsledná taká, že bude nakoniec oslobodený spod obžaloby. Kdežto Marta Šimečková, pokiaľ ste vyhovorili, že Tiborovi Gašparovi v súvislosti so zmenami trestných kódexov hrozia iné tresty, tak Marta Šimečková na rozdiel od Tibora Gašpara je exekvovaná na Európskej únii.
5: Z rozpisu pojednávania súdu vyplýva, že je vytýčených celkovo 32 termínov hlavného pojednávania až do februára 2027. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Líder koaličnej SNS Andrej Danko už koncom mája pripustil, že koalícia nemusí stihnúť dohodu na štátnom rozpočte tak, aby sa ním parlament mohol zaoberať už v septembri. Výhrady k časovému harmonogramu majú aj ďalšie koaličné strany.

0: Opozícia očakáva, že premiér Robert Fico využije všetky spôsoby, aby dosiahol prijatie rozpočtu.
1: Zákon o dlhovej brzde prikazuje prijať budúcoročný rozpočet vyrovnaný. Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD to považuje za formalizmus, ktorý sa v dohľadnom čase vyrieši.
2: Zo zákona máme predložiť do Národnej rady 15. októbra rozpočet. Je to o ministerstve financií, ako aj oni budú súčinní do dnešného dňa. Neprebehli žiadne debaty s ministerstvom financií. No ak si niekto myslí, že my to zbúchame za 2 týždne, no tak to nezbúchame.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pripomenul, že rokovania o štátnom rozpočte boli vždy zložité.
3: Kedy nebola? Nič nové. Budeme diskutovať, budeme zodpovední, budeme chcieť, aby Slovensko bolo stabilné, aby tá situácia sa zlepšovala.
1: Podpredseda KDH William Karas očakáva, že debaty budú turbulentné.
4: Premiér Fico urobí a využije celý svoj politický kumšt, aby jednoducho dosiahol aspoň zhodu na štátnom rozpočte v koalícii. Či dojde k jeho prijatiu, uvidíme.
1: Rok 2027 je volebným rokom a každá strana bude podľa opozičnej nezaradenej poslankyne Jany to Cigánikovej uprednostňovať svoje záujmy. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
0: V ukrajinskej záporožskej oblasti nočné útoky z Ruska zabili 5 ľudí a ďalších 14 zranili, uviedol podľa agentúry Reuters náčelník správy regiónu Ivan Fedorov. Počas noci potom ruské úrady informovali podľa agentúry AFP o ukrajinskom dronovom útoku na vlak medzi Moskvou a Simferopolom na ruskom okupovanom polostrove Krym. Zahynula jedna osoba. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporujú návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom. Lídri krajín to vyhlásili po stretnutí v Londýne. Volodymyr Zelenský informoval, že s európskymi politikmi rokovalo situácii na bojisku, obrane aj posilnení diplomacie. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 stupňa zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín. Vydali po ňom varovanie pred prívalovými vlnami tsunami pre niektoré pobrežia v regióne. Otrasy zeme si vyžiadali najmenej jednu obeť. Hlásené boli výpadky elektriny a v zasiahnutom regióne sa zrútili viaceré budovy.
5: Počúvate Rádiožurnál.
0: Úspešnosť liečby detských onkologických pacientov presahuje 80%. Liečba sa tak podľa typu ochorenia môže pohybovať od desiatok do stoviek tisíc eur. Jej financovanie je však pre rodiny náročné. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD predložil do parlamentu novelu zákona o kategorizácii liekov, ktorá sľubuje koniec zbierok pre pacientov.
6: Ročne diagnostikujú na Slovensku 200 detí s rakovinou. Medzi nimi je aj trojročný Tobiáš, ktorý trpí akútnou leukémiou viac ako rok. Pokračuje jeho mama Mária Balogová.
7: Hlavnú časť liečby hradí poisťovňa, ale keď ide všetko hladko, ako náhle to už hladko nejde, tak už si to musí človek sám zaplatiť zo svojho, no a realita je taká, že dosť často to hladko nejde.
6: Detský onkolog Pavel Bician hovorí, že súčasné pravidlá dovoľujú poisťovňam obmedzovať liečbu pacientov.
8: Podľa mňa nemá odbornú kapacitu, aby to vedela posúdiť, však my sami máme veľké problémy, aby sme pri tých najťažších prípadoch po konzultáciách našli tú najlepšiu liečbu pre tie deti.
6: Rezort zdravotníctva tvrdí, že reforma liekovej politiky, ktorú má schvaľovať Národná rada, zahŕňa aj ľahší prístup k liekom pre detských pacientov so závažnými ochoreniami. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD.
9: Tento štát prejavuje ochotu a je pripravený zaplatiť viac za modernú liečbu pre tých, ktorí to najviac potrebujú.
6: Detský onkolog Pavel Bician uzatvára, že reforma by mohla vďaka kategorizácii nových liekov znížiť množstvo žiadostí o schválenie liečby, ktoré posielajú zdravotným poisťovňam. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: V kosovských predčasných voľbách podľa predbežných výsledkov vyhralo vládnuce hnutie Za seba určenie premiéra Albina Kurtiho. Podľa štátnej volebnej komisie získalo približne polovicu všetkých hlasov. Jeho najbližšieho rivala, Demokratickú stranu Kosova, volilo asi o polovicu menej voličov. Konečný výsledok však môžu podľa analytikov ovplyvniť ešte hlasy z diaspory. Volebná účasť bola nízka, len necelých 40%, a boli to už tretie voľby za necelý rok a pol. Z volebných miestností nehlásili žiadne incidenty. Naopak v Arménsku po zatvorení volebných miestností generálna prokuratúra oznámila, že registruje 425 predvolebných priestupkov. Viac než polovica sa týkala volebného uplácania.
10: Vrchný prokurátor protikorupčného výboru generálnej prokuratúry Covak Nacakanian spresnil, že v takmer 190 prípadoch bolo začaté trestné stíhanie a 12 návrhom na zrušenie poslaneckej imunity bolo vyhovených. 11 osôb je v súvislosti s volebnými podvodmi v domácom väzení. Po jednom podozrivom polícia pátra. V centre pozornosti arménskych volieb sú vzťahy juhokaukaskej krajiny s Ruskom, keďže Moskva pred hlasovaním stupňovala tlak na Jerevan obmedzením arménskeho exportu do Ruska a hrozbami zrušenia výhodnej dohody o dodávkach ropy a plynu. Proti vládnúcej strane občianska zmluva premiéra Nikolu Pašiniana stoja tri opozičné proruské strany. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
11: Dodajme, že arménsky premiér Nikol Pašinian sa podľa agentúry Reuters už vyhlásil za víťaza včerajších parlamentných volieb. Maďarská vládna strana TISA sa chystá už na tohto týždňovom zasadnutí parlamentu predložiť návrh zákona o úplnej transformácii verejnoprávnych médií. Bez ďalších detailov to na sociálnej sieti oznámil premiér Péter Maďar. Z vedenia MTVA, teda Fondu na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku, ktorá má pod palcom verejnoprávne médiá, medzi tým odišiel generálny riaditeľ.
2: Odchod šéfa MTVA Daniela Papa okomentoval minister pre spoločenské vzťahy a kultúru Zoltán Tar. Skonštatoval, že jeho pôsobenie vo funkcii je jedno z najtemnejších období maďarskej verejnoprávnej mediálnej scény. Vládna strana TISA maďarské verejnoprávne médiá kritizovala už pred voľbami, najmä za ich jednostranné spravodajstvo, ktoré nahrávalo bývalej vláde Viktora Orbána. Správa je svetá, názor slobodný. Takto nazval premiér Peter Maďar chystanú transformáciu. Minister Tar dodal, že zmeny sa udejú v dvoch krokoch, v rámci ktorých chcú iniciovať aj celospoločenskú debatu o tom, čo si ľudia myslia o úlohe a poslaní verejnoprávnych médií. Vedenie MTVA sa k chystaným zmenám nevyjadruje, ozývajú sa ale bývalí a tiež niekoľko súčasných zamestnancov. Dávajú rozhovory pre súkromné médiá a portály a v nich opisujú pomery, ktoré tam uplynulé roky panovali a pre ktoré je Maďarsko dlhodobo kritizované aj zo strany Bruselu pre problémy so slobodou a nezávislosťou médií. Budapešti, William Hauser, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál Šport.
12: Nemecký tenista Alexander Zverev ovládol Roland Garros a získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Vo finále zdolal 10. nasadeného Taliana Flavia Coboliho po 5-setovej bitke 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.
13: This court is so special to me.
14: Tento kurt je pre mňa špeciálny v mnohých smeroch. Prežil som na ňom najlepší moment v mojom živote, ale aj najhorší. Pred 4 rokmi som tu ležal na zemi, keď som mal 7 natrhnutých väzov a 2 zlomené kosti. Prehral som tu finále pred 2 rokmi, ale teraz to má konečne happy end.
13: Finally, it's a happy end.
12: Veľkú cenu Monaka motoristickej Formuly 1 ovládol Talian Kimi Antonelli. 19-ročný jazdec Mercedesu si pripísal 5. víťazstvo v rade a upevnil si vedenie v priebežnom poradí majstrovstiev sveta. Druhý skončil Brit Hamilton na Ferrari, tretie miesto obsadil Francúz Hadžar z Red Bullu, pre ktorého to bolo premiérové pódium v kariére. Slovenskí volejbalisti si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovej prehre s Estónskom zdolali v Poprade Albánsko 3-0 na sety. Univerzál Erik Gulák.
15: Albánci išli do toho naplno a my sme čakali, kedy to začne nám vychádzať. Potom sme zatlačili aj my na servis a už sa nám hralo uvoľnenejšie. Tie koncovky boli tesné a som rád, že sú v našom prospech, takže to je ten dôvod na oslavu.
12: Atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme v behu na 800 metrov 11. miesto. Conor McDavid sa stal držiteľom Ted Lindsay Award pre najlepšieho hráča sezóny zámorskej NHL podľa hlasovania hráčov. Útočník Edmontonu získal prestížne ocenenie 5-krát v kariére a vyrovnal rekord legendárneho Wayna Gretzkého. Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou, no je pri vedomí. Eriksen pred 5 rokmi utrpel zástavu srdca počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku a musel byť resuscitovaný priamo na trávniku. K futbalu sa vrátil potom, čo mu implantovali srdcový defibrilátor.
5: Rádiožurnál Dnes počakávame.
11: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje druhý pokus o otvorenie hlavného pojednávania v kauze Očistec. Čínsky prezident Xi Jinping pricestoval na dvojdňovú návštevu Severnej Kórey. Na návrh poľského prezidenta Karola Navrockého sa má rozhodovať o odobratí poľského rádu Bielej Orlice ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude, ako diplomaticky riešiť konflikt na Ukrajine.
5: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 21 až 30 stupňov a slabý až mierny vietor.
5: Rádiožurnál.
11: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Martin Balážik, Elena Koričanská a Jana Balková.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín, 16 minút.
5: Zelená vlna.
16: Neodaná D1 a kolóna na Kysuciach, pripravené sú správy z dopravy. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá, zdržíte sa pol hodinu. Pozor na úlomky na vozovke. Situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
17: Zdržíte sa na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, postojíte si 10 minút. Krátko sa zdržíte aj na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, tu stratíte asi 5 minút.
16: V kolóne na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta si postojíte viac ako pol hodinu. 20 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca a na trase z Lipník do Prešova. 15 minút si počkáte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a aj na vjazde do Ružoberka z Ivachnovej. Pozornosť výšte na R1 za Nitrou smerom do Trnavy, na 35. kilometri je odstavená dodávka. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
18: Hudba svetoznámeho skladateľa Hansa Zimmera bude opäť znieť na Slovensku. Svetoznámy nemecký skladateľ, viacnásobný víťaz ceny Academy Award a Grammy, zložil hudbu k veľkofilmom ako Piráti z Karibiku, Interstellar, Duna, či to, čo práve teraz počúvate pod nami, film Gladiátor.
19: Žasné.
18: Zimom riavky vám naozaj, keď to počujem.
19: Polia predstavujem.
18: A celý tento týždeň vy môžete hrať denne o balíček darčekov, je tam platňa, je tam čiapka a to od pondelka do piatka za správnu odpoveď v našom bleskovom kvíze. Dnes si v ňom spomenieme na herca Ivana Mistríka, ktorý nás opustil v roku 1982.
20: Som musel veľa čerpať z literatúry, veľa z oblasti fantázie a napokon i tieto role z obdobia okupácie mi dosť formovali môj vlastný životný názor a môj vzťah k ľudským všeobecným hodnotám vo svete.
21: A my sa vás pýtame na inú jeho úlohu. V ktorom filme stvárnil jedného z trojice kamarátov, ktorí pracujú spoločne na jednej vysokohorskej chate vo Vysokých Tatrách? Medená väža alebo Pachohybský zbojník? Píšte na slovensko@rozhlas.sk. Máte na to jednu pesničku.
22: I'm on the edge, but I'm never attacked.

0: Matchbox 20. Krásne ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. No, ideme odmeňovať, ale zatiaľ je to len druhá odmena v poradí, pretože ešte o 9. hodine budeme odmeňovať. Tak určite počúvajte Rádio Slovensko. Trošku sa len vrátime v čase, iba o pár minút. My sme sa vás pred chvíľou pýtali, kde ste mohli vidieť Ivana Mistríka ako chatára vo Vysokohorskej chate. Medená väža mala byť správna odpoveď a tu je aj krátka ukážka.
1: Tu, že sú naše korene na tomto malom kúsku zeme, kde je naša kolíska i náš hrod.
2: Zdenka Šimková vedela správnu odpoveď a my jej za odmenu posielame balíček darčekov z podujatia The World of Hans Zimmer, ktoré príde v októbri aj do Bratislavy. Je tam platňa s hudbou Hansa Zimmera a vhodpadne asi aj čiapka, keďže už bude október a možno bude trošku chladno. O ďalší set zahráme aj zajtra.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Príjemné pondelkové ráno vám želáme 6 minút pred pol 8. Naďalej počúvate Rádio Slovensko. Mať stovky kontaktov na sociálnych sieťach neznamená mať stovky priateľov. Väčšina ľudí totiž dokáže udržiavať len obmedzený počet blízkych vzťahov, ale práve tým blízkym vzťahom venujeme našu dnešnú rannú tému.
1: Tak určite mať tisíce priateľov, to ich ani nemôže človek všetkých poznať. Ale dnes je totiž deň najlepších priateľov a my sa vás pýtame, čo by ste tomu svojmu najlepšiemu priateľovi odkázali. Opäť ideme na našu facebookovú stránku Rádia Slovensko, kde teda sme veľmi radi, že máme tisíce priateľov. Viktória, ďakujem za všetko, čo si mi do života priniesla. Priateľstvo, pomoc, porozumenie, rady a želám ti, aby si bola zdravá a šťastná. Viera, rovnako ďakuje svojej najlepšej kamarátke alebo kamarátovi, že stojí pri nej, rozumie presne, že mi rozumieš presne tak, ako ja tebe. Máme podobné osudy a vieme, čo je dôležité. A ešte Simoneta, ťažko v mojom veku určiť najlepšieho priateľa, ale každopádne tým blízkym odkazujem, že ich mám rada a ďakujem.
0: No ale ako je to s tými priateľstvami na sociálnych sieťach, keď už sme načali túto tému a pýtali sme sa na to aj psychologičky Zuzany Šofranekovej. Toto bola jej odpoveď.
2: Sociálne siete majú svoje výhody aj rizika. Na jednej strane nám umožňujú zostať v kontakte s ľuďmi, ktorí bývajú ďaleko a udržiavať vzťahy, na druhej strane môžu vytvárať ilúziu blízkosti. To, že sledujeme niečí život online, ešte neznamená, že máme skutočný kontakt. Niekedy sa tiež objavujú nedorozumenia, porovnávanie sa alebo pocit vylúčenia, keď vidíme fotografie zo stretnutí, na ktorých sme neboli. Skutočná blízkosť sa stále buduje najmä osobnými rozhovormi a spoločnými zážitkami.
0: Zapojte sa teda aj vy do našej dnešnej rannej témy, aby ste mali šancu získať našu týždennú odmenu. Dajte nám vedieť, čo by ste odkázali svojmu najlepšiemu priateľovi. Vaše názory budeme samozrejme zberať aj naďalej a v ďalších príspevkoch opäť, čo to prečítame.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: V prílohe Maso vo futbale si prečítajte rozhovor s Ľubomírom Moravčíkom. Predstavíme vám aj hviezdnu sedmičku, ktorí hráči budú na majstrovstvách žiariť najviac. Podrobný prehľad šampionátu nájdete na Športweb.sk aj v prílohe Maso vo futbale v denníku Pravda už dnes.
4: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
5: No konečne je čo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
4: Samozrejme, slovenská s chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
5: Čože? Únia, že chráni slovenské?
6: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité pre Európu aj pre Slovensko.
7: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.com.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Informuje Elena Koričánska.
9: Izraelský veľvyslanec v Spojených štátoch Jechiel Leiter vyhlásil, že izraelská armáda v Iráne útočí na zariadenia na odpaľovanie rakiet a infraštruktúru, ktorá nesúvisí s energetikou. Potvrdil, že údery sú reakciou na nedeľný iránsky útok. Podľa diplomata by žiadna krajina, ktorá má voči sebe úctu, takýto útok netolerovala. Pripomeňme, že v noci Izrael zaútočil na Irán, v nadväznosti na to nad ránom izraelská armáda zaznamenala útoky z Jemenu aj Iránu. Svetové armády majú k dispozícii približne 10 000 jadrových hlavíc. Ich počet sa podľa zverejnenej správy Štokholmského ústavu pre výskum mieru mierne zvýšil. Silné zemetrasenie, ktoré zasiahlo filipínsky ostrov Mindanao, si vyžiadalo najmenej 8 mŕtvych a viac ako 200 zranených, píše agentúra AP. Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr oblakov pribudne a môžu byť aj prehánky. Teplota od 21 až do 30 stupňov. Teraz je 7 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
10: Neonera D1 a kolóna pri Prešove, pripravené sú informácie z dopravy. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá a zdržíte sa 45 minút. Pozor na úlomky na vozovke. Ako to vyzerá na bratislavskej D1 a D2 prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
11: Na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 si postojíte 10 minút. Krátko sa zdržíte aj na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. Tu stratíte asi 5 minút.
10: V kolóne na trase z Lipník do Prešova si pripravte 20 minút. 15 minút si počkáte na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Popradu z Hozelca a aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: No, musím povedať, neviem, či si had zaslúžil povesť takého neobľúbeného zvieraťa. Čo teda urobil, že vyvoláva taký strach a rešpekt, aspoň teda v mojom prípade, ja sa hadov veľmi bojím a myslím si, že väčšina z nás má takýto istý postoj, ty nie?
13: Ale v zoologickej záhrade sa ho nebojíš, pekne tak zasklam, oni spinkajú, nehýbú sa.
8: Ale videl som aj Harryho Pottera a tam dokonca ten had prerazil, alebo nie prerazil, tam boli nejaké čáry,
13: to bolo
8: že
13: len vo
8: vyšiel.
13: Filme, to bolo áno, len vo filme a ty nie si Harry Potter. No dobre, ale bolo napríklad, keď hovoríš tých hadov, komédia o Anakonde nakrútená nedávno, to je myslím 2025, alebo v knihe Džungli had K. On bol taký múdry, ale ak sa náhodou milím, pokojne ma opravte.
8: Neviem.
13: Nevieš? Nevieš. Ale možno to poslucháči vedia určite.
8: A možno to bolo tým jablkom, vieš?
13: Možno.
8: Adam, Eva tam bol
13: ideš
8: tiež
13: ďaleko.
8: No, ale slovenskí vedci skúmali podrobnejšie hadov a zašli aj do histórie. O chvíľku si povieme, čo objavili.

0: 8. augusta bude Robbie Williams na Slovensku. Zatiaľ ste ho mohli v Rádiu Slovensko počúvať aspoň v pondelok ráno, je 7:38.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: A ešte predtým, než sa vrhneme na vedu, ďakujem poslucháčovi, ktorý nám veľmi rýchlo poslal fotografie hadov, čo sa veľmi Ríšovi nepáči, ale poďme k špičkovej vede. Tá sa robí aj na Slovensku a Rado Tomeš nám povie o slovenskom výskume, ktorý je významným vo svete hadov.
3: Medzinárodný vedecký tím pod vedením Daniela Jablonského z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prehodnotil viac ako 160 rokov starý pohľad na skupinu jedovatých horských hadov z Južnej Ázie. Výskumníci zistili, že had, ktorý bol od roku 1864 považovaný za jeden široko rozšírený druh, v skutočnosti predstavuje komplex viacerých samostatných evolučných línií. Tri z nich sú pre vedu dokonca úplne nové. Zásadne zrevidovali taxonómiu himalajských ploskolepcov rodu Gloidius, jedovatých hadov z čeliade vretenicovitých. Ukázalo sa, že to, čo veda dlho považovala za jeden druh, v skutočnosti pozostáva z piatich odlišných evolučných línií. Základom úspechu bolo spojenie DNA získanej z terénu a historického materiálu uloženého v prírodovedných múzeách. Výskumníci z inštitútu Eurag Research získali podrobný prehľad o mikroorganizmoch spojených s ocim, najslávnejšou a asi aj najpreskúmanejšou európskou múmiou. Nové technológie im umožnili podrobne preskúmať jeho mikrobióm, čiže všetky jeho baktérie, plesne a vírusy. Vedci s prekvapením zistili, že niektoré z týchto mikroorganizmov sú aktívne aj dnes, napriek tomu, že bol zmrazený vyše 5000 rokov. Na vzorkách z kože a zo žalúdka dokázali aj rozlíšiť, ktoré organizmy mala múmia ešte za života a ktoré až po smrti. Praveký lovec mal niekoľko druhov aktívnych kvasiniek, ktoré dokázali stáročia prežiť v dormantnom stave a po rozmrazení sa dokázali prebrať k životu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
4: Asi to nie je rozumné odmietať veci náhodné, zarobiť a hotovo. Aj keď znie to lahodne, tvoríme svoje hodnoty, chodíme do roboty, nemrháme poklonov a trochu viacej bodlovy.

0: Karlovský hrad. Raz možno budem kamarát.
1: Peter Juhás a Lukáš Adamec, tvoj kamarát, to by mohla byť aj taká hymna dnešného rána.
2: Určite áno.
1: Hovoríme o kamarátstvách, ale teraz je tu Rádio Slovensko, je 7 hodín 43 minút a bleskovky.
3: Trnavská župa má pre absolventov základných škôl na svojich stredných školách viacero voľných miest, o ktoré sa žiaci môžu uchádzať v druhom kole prijímacích skúšok. Trnavský kraj je zriadovateľom 44 typov stredných škôl. Izraelské ozbrojené sily počas ranných útokov zasiahli petrochemickú továreň na juhozápade Iránu v provincii Chúzistán. Z fabriky hlásia čiastočné škody. Viac ako 1 200 000 ľudí sa zúčastnilo na omši pod holým nebom, ktorú v centre Madridu celebroval pápež Leo XIV.
1: Je s nami aj Nikoleta Hrušková. Dobré ráno a pýtam sa, aká je teraz?
4: Dobré ráno prajem, je prevažne jasno, hmla alebo nízka oblačnosť v údoliach riek Orava, Hornát, Hnilec a na hore Hroní, tak tie postupne rednú a rozplývajú sa. Teplota je v rozpätí od 8 stupňov vo Vyšnej Bodci v oblasti Nízkych Tatier až do 21 v Orechovej v okrese Sobrance. V Bratislave v krajských mestách už poskočila teplota minimálne o 2 až 5 stupňov. V Bratislave je 21, v Nitre 17, v Trenčíne 16 stupňov, v Trnave 17, v Žiline 14, v Banskej Bystrici 15, v Prešove 17, v Košiciach 18 a je bez vetri alebo fúka len slabý vietor.
1: Dnes je medarda, ale kvapka by ešte nemala veľmi padnúť.
4: Nie, dnes nečakáme kvapky, alebo teda len slabúčké prehánky, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri zväčšenej oblačnosti v oblasti Žilinského kraja na východnom Slovensku alebo okolo Nízkych Tatier s úhrnom najviac do 2 mm. Búrky dnes nečakáme, bude prevažne slnečno, len popoludní prechodne zväčšená oblačnosť v spomenutých regiónoch. Zostane teplo 25 až 30 stupňov. Adeptmi na tropický deň, čiže na 30 stupňov sú dnes Podunajská nížina, prípadne Hont, ale v Žilinskom kraji na hornom Spiši a krajnom severe Šariša bude chladnejšie okolo 23 stupňov. Po celý deň bude fúkať slabý až mierny vietor.
1: Ale zajtra nám medard ukáže svoj tvár.
4: V noci pribudne oblačnosť a do rána sa ochladí na 18 až 13 stupňov. V údoliach môže klesnúť teplota až do 6 stupňov Celzia. Cez deň sa postupne zamračí a popoludní začne pršať na západnom, strednom Slovensku a pravdepodobne aj na Spiši. Čakáme pritom aj intenzívne búrky. Bude najteplejší deň tohto týždňa 23 až 32 stupňov. 32 môže byť na juhu Podunajskej, prípadne východoslovenskej nížiny. Na západe bude popoludní dusno, až kým sa podvečer nerozfúka severozápadný vietor.
1: Nikoleta Hrušková, ďakujem a prajem krásne aj ráno, aj celý pekný pondelok.
4: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
5: Zelená vlna.
6: Pridávame pohľad na cesty. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá a zdržíte sa 45 minút. Pozor na úlomky na vozovke. Na obchádzke cez Senec za starú Seneckú cestu stratíte viac ako 20 minút. Za Senicou smerom na Jablonicu skončilo auto v priekope. Prechádzajte opatrne. V kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 50 minút a na viazde do Popradu z Hozelca si postojíte takmer pol hodinu. Dajte si na cestách pozor. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

0: To je taká generačná spolupráca. Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Love z Rádia Slovensko. Pekné ráno.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Tenista Alexander Zverev sa zapísal medzi nesmrteľných. Nemec s ruskými koreňmi získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Na parížskej Antuke triumfoval vo finále Roland Garros nad Talianom Cobolim a všetko pozorne sledoval Martin Balažik, ale vraj aj Marian Vajda. Tak Martina, vítam. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. No, pre Zvereva je zisk Grand Slamového titulu, musím povedať, obrovskou vecou. Vo finále niektorého z turnajov veľkej štvorky totiž úspel až na štvrtý pokus. Tento raz mu, ale musím povedať, najväčší favoriti cestu k titulu, tak povediac, vyčistili. Alcaraz sa pre zranenie z turnaja odhlásil, Sinner vypadol v druhom kole, Djokovic v treťom, ale zase vo včerajšom finále to vôbec nemali jednoduché. Koboli ho zdolal až po 5-setovej bitke.
4: This court is so special to me.
5: Tento kurt je pre mňa špeciálny v mnohých smeroch. Prežil som na ňom najlepší moment v mojom živote, ale aj najhorší. Pred 4 rokmi som tu ležal na zemi, keď som mal 7 natrhnutých väzov a 2 zlomené kosti. Prehral som tu finále pred 2 rokmi, ale teraz to má konečne happy end.
4: Finally, it's a happy end.
3: Zverev je len tretím Nemcom, ktorý v Open Aire ovládol niektorý z Grand Slamov. Prvým od roku 96, keď sa z triumfu tešil slávny Boris Becker. No a čo sa týka Roland Garros, tak tam nemecký tenista vyhral naposledy ešte v roku 1937, keď zdvihol trofej nad hlavu Henner Henkel.
0: No a pokiaľ viem, tak Grand Slamová trofej zo sebou prináša aj nemalé financie.
3: Nemýliš sa, z francúzskej metropoly si Zverev odnáša 2 800 000 eur pred zdanením, no a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP, v ktorom si upevnil post svetovej trojky. Svetovou jednotkou ale nikdy nebol, aj keď Marian Vajda, bývalý tréner Novaka Džokoviča, mu to predpovedal.
6: Sašu som predikoval na number one a že bude po Novakovi jednička, akože vtedy sme ho mali my ako 13-ročného chlapca, nám ho predstavili v Umagu. Pamätám si, že nám postavili aj hardcourt, ale aby ho dostali Novaka na claycourt na Umag pred US Open a tam prišiel taký maličký chlapec a ja hovorím, tak toto bude svetová jednotka. Novak hovorí, nie, stavme sa. Takže sme sa stavili, ale sme sa to nepodarilo, ale kúsok od toho bol druhý.
3: Mimochodom, Marian Vajda nedávno dostal od Zvereva tenisovú raketu, ktorá sa bude v nedeľu dražiť na Antukových dvorcoch bratislavského Slovana.
2: No ale po včerajšku bude mať punc rakety Grand Slamového víťaza a to je naozaj super zberateľská trofej.
7: Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: V rádiu Slovensko krásne ráno vám želáme všetkým pondelkové na celé Slovensko. Po 8 veľa skvelej hudby, bude to aj Regan Bowman Human.
1: Že táto pesnička ťa roztancovala, tak, pozerám. Tak. A čo to ešte potom s tebou urobí tá Kristína, ktorá spieva Tancuj?
0: No to neviem, či sa vôbec zastavím počas rána, ale čaká nás aj zaujímavý rozhovor s morským biológom. Dobré ráno!
2: Od pondelka 1. do piatka 12. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny. V dotknutej lokalite môžete počúvať Rádio Slovensko online na webe STVR. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
5: No preca do dnešného sporenia od Poštovej banky.
4: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
5: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
6: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámok Pezinok SK. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V dôsledku nových útokov na Blízkom východe tam podľa agentúry AP hrozí obnovenie širšej vojny. Kritika zo strany amerického ministra vojny voči európskym krajinám pre príjmanie migrantov vyvolala ostré reakcie.

0: je známy. Letecké údery sú reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael z nedeľnejšieho večera. Irán vyhlásil, že ich odpálením reagoval na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti militantnému hnutiu Hizbalách, spojencovi Iránu. V dôsledku nových útokov podľa agentúry AP hrozí obnovenie širšej vojny na Blízkom východe. Prejav amerického ministra vojny Petea Hexeta v Normandii pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojeneckých vojsk, v ktorom kritizoval Európu pre príjmanie imigrantov, sa ocitol pod paľbou kritiky. Anglický historik Simon Shema prejav odsúdil ako hlúpy a urážlivý. Pete Hexet svoju reč obhajoval.
1: Je jasné, že Európa v mnohých prípadoch otvorila svoje hranice a znížila výdavky na armádu. Otvorila aj svoj sociálny štát a preto ju zaplavili utečenci, s čím si nevie poradiť. Každý vie, že tento problém musí Európa riešiť a držíme jej palce. Venoval som sa tomu iba 20 sekúnd v mojom 10-minútovom prejave, ktorý bol zameraný na tých, ktorí obetovali všetko.
0: Líder SNS Andrej Danko vyjadril ešte koncom mája obavy, že sa v koalícii nepodarí včas dohodnúť na štátnom rozpočte tak, aby mohol byť už v septembri predložený na rokovanie Národnej rady. Zákon o dlhovej brzde prikazuje prijať budúcoročný rozpočet vyrovnaný. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD to považuje za formalizmus, ktorý sa v krátkom čase vyrieši.
2: Zo zákona máme predložiť do Národnej rady 15. októbra rozpočet. Je to o ministerstve financií, ako aj oni budú súčinní do dnešného dňa, neprebehli žiadne debaty s ministerstvom financií. No ak si niekto myslí, že my to zbúchame za 2 týždne, no tak to nezbúchame.
0: Podpredseda KDH William Karas očakáva, že debaty budú turbulentné.
3: Premiér Fico urobí a využije celý svoj politický kumšt, aby jednoducho dosiahol aspoň zhodu na štátnom rozpočte v koalícii. Či dojde k jeho prijatiu, uvidíme.
0: Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou. Po ošetrení je však pri vedomí. Eriksen pred 5 rokmi utrpel zástavu srdca počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku a museli ho resuscitovať priamo na trávniku. K futbalu sa vrátil potom, keď mu implantovali srdcový defibrilátor. Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 21 až 30 stupňov a slabý až mierny vietor. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
5: Zelená vlna.
6: Neprejazdná R1, neodaná D1, pozrime sa na cesty. Na R1 pri Buči smerom do Zvolena na 140. kilometri sa zrazili 4 autá, úsek je momentálne uzavretý, autá do 3,5 tony to obídu cez Hronskú Breznicu a Buču. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá, zdržíte sa hodinu. Na obchádzke cez Senec za starú Seneckú cestu stratíte viac ako 20 minút. Za Senicou smerom na Jablonicu skončilo auto v priekope, prechádzajte opatrne. Situáciu na Bratislavskej v diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
7: Na viazde do Bratislavy zo Šamorína po R7 a ďalej na Bajkalskej sa v kolóne stojí 15 minút. 10 minút stratíte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciega v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky.
6: V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 50 minút. Pol hodinu stratíte v Bratislave na Karloveskej smerom k mostu Lanfrancony a na viazde do Popradu z Hozelca. 20 minút si počkáte v Košiciach na Alvincio smerom na Masarykovú a aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
5: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
0: Krásne ráno vám želáme, 5 minút po 8 hodine ranej, dáme si takú malú úvahu, ako sa na more a oceán pozerá morský biológ ako dovolenkár. No každý svojím.
8: Kto budem ja?
0: To je jedno, vyber si.
8: Ty budeš ten biológ.
0: Ja budem biológ, ja budem pozorovať tie krevetky a ty si ich budeš čo?
8: Ja budem ich jesť na tanieri.
0: A vychutnávať. Môj materiál biologický.
8: Presne.
0: No ale dnes je deň oceánov.
8: My teda pôjdeme aj do tých hlbín sa pozrieť. Teda ani nie tak my ako náš dnešný host, ktorý o tom vie samozrejme oveľa, oveľa viac ako my. My budeme iba klásť otázky, aby sme sa niečo dozvedeli.
0: A keď budeš papať popri tom, ale raňajky. Robert Hofrichter je uznávaný morský biológ a naozaj

0: naladené máte Rádio Slovensko, verím, že vám spríjemňujeme deň aj takto v pondelok 9 minút po 8. A predstavte si, priateľstvá, tak tie nie sú výlučne ľudské, ale silné sociálne väzby boli pozorované aj u šimpanzov, delfínov, slonov, či dokonca niektorých druhov vtákov. Slony si dokonca dokážu pamätať svojich spoločníkov aj po mnohých rokoch odlúčenia.
1: A nebe je zaujímalo, či zvieratá sa pohádajú medzi sebou.
0: Určite.
1: No ale my sa dnes budeme sústrediť na ľudí, na naše ľudské, alebo respektíve na vaše priateľstva. Ako by teda malo vyzerať také zdravé priateľstvo? Pekne nám to vysvetlila psychologička Zuzana Šofraneková.
2: Zdravé priateľstvo stojí na vzájomnej dôvere, rešpekte a pocite bezpečia. Je to vzťah, v ktorom môžeme byť sami sebou, bez strachu z odsudzovania. Obaja sa zaujímajú o potreby toho druhého, vedia sa podporiť v ťažkých chvíľach a dokážu sa tešiť zo vzájomných úspechov. Zdravé priateľstvo neznamená, že sa nikdy nepohádame, ale že dokážeme rozdiely riešiť s rešpektom.
1: Presne tak, a čo keď nastane nejaký neželaný konflikt?
2: Základom je hovoriť o probléme otvorene, ale s rešpektom. Namiesto obviňovania je lepšie hovoriť o svojich pocitoch a potrebách, no rovnako dôležité je počúvať aj druhú stranu a nesnažiť sa mať za každú cenu pravdu. Konflikty sami o sebe priateľstva neničia, často ich ničí práve mlčanie, hromadenie krivdy alebo neochota riešiť problémy.
1: No a my sa vás dnes ráno pýtame, čo by ste odkazali vašim priateľom, a naozaj píšete vo veľkom na facebookovej stránke Rádia Slovensko, čo všetko píšu.
0: Michal napríklad: poďakoval by som mu a poprial všetko dobré. Ďalší názor od Petra: som rád, že ho mám. A Božena napísala: mojej najlepšej kamarátke odkazujem, že keď vyhrám, pôjdeme spolu na pobyt a pospomíname si na všetko, čo sme za 50 rokov kamarátstva zažili a čo by sme ešte chceli zažiť.
1: No, tak nám dajte vedieť aj vy, čo by ste odkazali vášmu najlepšiemu priateľovi. Opäť raz budete za vašu aktivitu odmenení a my to robíme veľmi, veľmi radi, teda jeden z vás to sa zapojí. V piatok určite získa víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí a môžete sa aj s kamarátom rozprávať o čomkoľvek.
3: WhatsApp Rádia Slovensko.
4: Ahojte, chcela by som...
3: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlas.

0: Bohumi. Rag and Bone Man, Human, veľa skvelej hudby vám hráme aj v pondelok ráno v Rádiu Slovensko. Je 8 hodín 14 minút a sú tu bleskovky.
1: Historický parný retro vlak Radošinka sa v sobotu prvýkrát vydal na celodenný výlet dlhé roky nevyužívanou traťou medzi Nitrou a obcou Radošina. Retro vlak bude premávať raz mesačne, vždy v sobotu až do septembra. Medzinárodné letisko v Mníchove včera po 20:30 večer úplne prerušilo svoju prevádzku potom, keď v riadiacej veži zaznamenali zápach neznámeho pôvodu. Pôvodné informácie o požiari vo veži sa nepotvrdili. Švajčiari budú v sobotu v referende rozhodovať o zastropovaní počtu obyvateľov na 10 miliónov. Ak by návrh prešiel, môže sa to dotknúť aj obyvateľov Európskej únie, ktorí vo Švajčiarsku žijú.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný, neskôr prechodne oblačno, ojedinele prehánky a bude teplo. Denná teplota maximálne 30 stupňov Celzia, slabý až mierny vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Na R1 pri Buči smerom do Zvolena na 140. kilometri sa zrazili 4 autá. Úsek momentálne uzavreli. Autá do 3,5 tóny to obídu cez Hronskú Bereznicu a Buču. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá. Zdržíte sa hodinu a na obchádzke cez Senec a Starú Seneckú cestu stratíte viac ako 20 minút. Za Senicou smerom na Jablunicu skončilo auto v priekope. Prechádzajte opatrne. V kolone na vjazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 40 minút. V Bratislave na Karloveskej smerom k mostu Lanfrancony stratíte pol hodinu. 20 minút sa čaká v Košiciach na Alvincio smerom na Masarykovú a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Smajt, Bruno Mars v rádiu Slovensko, 8 hodín 19 minút. No mnohí sa už vidíme pri mori, ako si uvychutnávame dovolenku. Robert Hofrichter je uznávaný rakúsky zoológ, morský biológ, publicista, fotograf, ochranár prírody slovenského pôvodu, no ale v jeho prípade ide väčšinou pri mori o dovolenku pracovnú. Dobré ráno.
1: Dobré ráno želám.
2: Pán doktor, vy ste prežili kus života pri mori a pod hladinou. Spomeniete si ešte na možno ten úplne prvý moment, kedy vás oceán očaril?
1: Ja myslím, že najviac nás očaril vtedy, keď sme boli mladí, skoro ešte deti. No už ja som mal asi 10 rokov, keď som bol prvýkrát v Roviň na Istrijskom polostrove. A už som predtým bol pri Čiernom mori v Soči, aj v Bulharsku, aj v Rumunsku. Ale to Čierne more nebolo také čisté a nemalo tú azúrovú vodu, takú kryštálovú. V tom Chorvátsku som zažil tento okamžik. More bolo ešte plné života, naozaj veľa, veľa vecí, ktoré už dneska vôbec človek tak bežne nevidí.
0: A je pravda, že o povrchu mesiaca vieme viac než o dne našich vlastných oceánov. Čo tam dole ešte môžeme objaviť?
1: Toto je taká trošku klišé predstava, ktorá sa často hovorí, ale je pravdivá v tom, že povrch mesiaca je dvojdimenzionálny, kým oceán je trojdimenzionálny, má miestami až 6000, 7000, 8000 a až 11000 metrov. Tam od pár stoviek metrov nižšie je úplná tma, je tam veľmi zima, je tam velikánsky tlak, takže je to úplne cudzí svet a je to veľmi, veľmi drahé sa tam dostať nejakými ponorkami. Takže je to pravda, v tých veľkých hĺbkach máme preskúmané len veľmi, veľmi malú časť. Nejakí výskumníci teraz pred pár mesiacmi v 6-7 tisíc metrovej hĺbke objavili ráčika, ktorý plával v planktóne. V jeho vnútornostiach objavili plastik a jeho nazvali nejako plastikus. To bolo také znepokojujúce, čo všetko sa odohráva v tom neviditeľnom svete pre nás, že dokonca časť planktónu, časť toho života už je tam zasiahnutá niečím, čo my tu hore vyrábame a púšťame do sveta a ani nevieme, čo sa s tým všetko stane.
2: No ale hovorí sa, že veľryby a delfíny, tak tie majú taký vlastný jazyk. Rozumajú si morskí biológovia s týmito tvormi? Zažili ste možno napríklad nejaký moment, keď ste mali pocit, že s vami naozaj komunikujú?
1: No, že ja som mal to šťastie aj s manželkou to zažiť. Konkrétne sa jednalo o klasického delfína, ktorého slovenské meno ani neviem, úprimne povedané Turzio truncatus, to je ten klasický flipper, ktorého všetci poznajú. A to sú vysokosociálne tvory, ktoré keď nejakým spôsobom prídu o tú svoju rodinu, tak sú nešťastné a hľadajú pripojenie k ľuďom, hľadajú kontakt ľuďom. Tedy sa hovorí o solitárnych delfínoch a nejaký čas, niekedy aj roky to trvá, takéto zviera hľadá kontakt k nám a to sa nám stalo v Južnom Francúzsku asi 2 roky, takže sme mohli plávať s takýmto tvorom, ktorý je veľmi silný, veľmi veľký a veľmi rýchly. Pohybuje sa ako torpédo, takže sme sa aj báli chvíľami, ale toto bol veľmi milý delfín, samička, volali ho Dolfi. Dokonca, čo sa nemá robiť moc, tak sme sa ho dotýkali, lebo on proste prišiel tak blízko a chcel s nami mať kontakt. Je to velikánsky, velikánsky zážitok, ale nie je to vlastne normálne. Pokiaľ má ten delfín kontakt so svojou rodinou, tak by toto nerobil. Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Pozor, sú tu veľké zmeny v nájmoch pôdy a zasiahnu všetkých vlastníkov aj nájomcov. Ako sa mení minimálna doba nájmu podľa typu pôdy? Nakoľko sa skracuje výpovedná doba? Dokedy máte čas upraviť platné zmluvy? V Hospodárskych novinách už dnes.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Vždy aktuálne s Zelenou Koryčanskou.
7: Nedeľné parlamentné voľby v Arménsku podľa predbežných výsledkov s veľkým náskokom vyhrala vládnuca strana Občianska zmluva premiéra Nikolu Pašiniana, ktorý sa už vyhlásil za víťaza. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Armen Press. Pašinian presadzuje zbližovanie sa so Západom a Európskou úniou. Ceny ropy dnes ráno vzrástli. Smerom nahor ich najprv posunuli obnovené útoky Izraela na Libanon. Zdražovanie ropy sa však ešte zrýchlilo potom, keď sa výbuchy ozvali v Iráne, píšu agentúry Reuters a Bloomberg. Útok nožom na železničnej stanici Penn Station v New Yorku si včera vyžiadal 6 zranených. Jeden človek utrpel vážne zranenia. Zatiaľ neexistujú žiadne predbežné náznaky, že by útok súvisel s terorizmom. Čínsky prezident Xi Jinping pricestoval do Pchjongjangu na pozvanie severokorejského vodcu Kim Jong-una. Dvojdňová návšteva je jeho prvou oficiálnou cestou do Severnej Kórey od roku 2019. Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr oblakov pribudne a môžu byť aj prehánky. Teplota od 21 až do 30 stupňov. Je 8 hodín 33 minút.
5: Zelená vlna.
8: Neprejazná R1, nehoda na D1, pozrime sa na cesty. Na R1 pri Buči smerom do Zvolena na 140. kilometri sa zrazili 4 autá. Úsek momentálne uzavreli. Autá do 3,5 tony to obídu cez Hronskú Breznicu a Buču. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá. Zdržíte sa viac ako hodinu. Pozor na úlomky na vozovke. Na obchádzke cez Senec a Starú Seneckú cestu stratíte 20 minút. Ako to vyzerá na bratislavskej D1 a D2 sleduje z národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
9: Premávka sa zhusťuje na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom na most Lánfrankony. Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Sledujte svetelné dopravné značky. Na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa momentálne zdržíte iba krátko.
8: Na výjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolone počkáte 50 minút. 15 až 20 minút stratíte v Košiciach Krásnej smerom do centra, v Bratislave na Karloveskej smerom k mostu Lanfrancony a v Sučanoch na Hlavnej smerom z Martina. Pozornosť výšte v stúpaní na Fačkovské sedlo z Kľačna, je tam odstavený kamión. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Dobré ráno,
10: Slovensko.
11: Dnes ráno sa rozprávame s doktorom Robertom Hofrichterom a prácu morského biológa si podľa mňa ľudia predstavujú veľmi idylicky. Slnko, pláž, potapanie s delfínmi, hladkanie dolfiho. Realita je aká?
12: Nož, väčšina morských biológov nemá toto šťastie. Ako všetci vedci sedia skôr v laboratóriách. Ide o to, ako sa dostať k materiálu, ktorý sa potom skúma. To znamená, niekedy sa ide von, aby natiahli nejaký plankton, alebo sa dokonca potápa, aby sa nazbieral materiál. Ale tá tvrdá práca väčšinou prebieha potom v laboratóriách. Treba si to tvrdo odsedieť. Takže vedecká práca, myslím, u málo koho spočíva len v tejto romantike, ktorú ste spomínala. Ale samozrejme aj tá existuje a niektorí ľudia majú to šťastie, že robia takýto výskum a naozaj pozorujú delfínov, veľryby a niekedy je to aj tvrdé, lebo je zima, je vietor, je výchrica, sú veľké vlny, ľudia majú morskú chorobu. Takže ono to nie je vždy také jednoduché. A ako sme videli na smutnom prípade tých talianských potápačiek a potápačov nedávno, tak to môže byť aj robota nebezpečná.
6: No a my sa budeme samozrejme s vami rozprávať aj ďalej. Našim dnešným ranným hostom je doktor Robert Hofrichter. Počúvate Rádio Slovensko.
0: Krá.

0: Kali a Peter Pan, Milujem život. To je hit, ktorý sme vám z Rádia Slovensko zahrali v pondelok ráno. Je 8 hodín 38 minút a my sa opäť cez našu aplikáciu spájame s morským biológom Robertom Hofrichterom.
1: Keď sa vraciate na miesta, ktoré ste navštívili pred 20-30 rokmi, tak sú tam zmeny?
2: Sú tam zmeny absolútne obrovské a ja mám taký morálno-etický problém s tým, či o tom hovorí. Pretože keď človek hovorí pravdu, tak to vyznie veľmi, veľmi pesimisticky. A ja tým nechcem povedať, že nemá zmysel sa aj tak snažiť, pretože už sme všetko doničili. Ja chcem dosiahnuť pravý opak tým negativizmom, tým, že to neskrášľujem a podávam to tak, jak to je. Tak chcem ľuďom zdôrazniť, že treba niečo s tým robiť. Takže je to viditeľné a síce ja som prvýkrát, ako som už hovoril, pred 50 rokmi zhruba, celé 2 týždne strávil vo vode a zažil som Jadran ešte keď nebol taký doničený ako dnes. Bohatstvo rýb, tých rias, tých morských tráv, toho života tam bolo neuveriteľné. Potom som tam bol 20 rokov neskôr s univerzitou, už ako mladý študent alebo mladý morský biológ. A musím povedať, že to bola taká radikálna zmena, že som sa vtedy rozhodol stať sa ochráncom morí.
0: A čo teda môže urobiť obyčajný človek pokojne aj tu na Slovensku, aby oceánom reálne pomohol?
2: Úprimne vám poviem, že rozumnú odpoveď na to dať je veľmi ťažké, pretože keď niekto ťažko pracuje a raz do roka si môže dovoliť takú dovolenku, ktorá je aj tak veľmi, veľmi drahá dnes, tak väčšinou ten čas ste tráviť na rekreáciu, asi oddychnúť a nie sa zaoberať tým, či tá ryba, ktorú práve má na tanieri, je plná neviem jakých škodlivých látok, lebo pochádza z akvakultúry, ktorá krmí tie ryby nejakými peletmi, ktoré nie sú úplne čisté. Chápem to, že bežný človek nemá práve chuť tým tráviť svoju dovolenku.
1: Poďme ešte k žralokom. Vy ste napísali skvelé knihy, napríklad aj 99 fám o žralokoch. Niektoré spomenieme? Nejaké prekvapivé fakty?
2: Tak asi najprekvapivejší fakt o žralokoch je ten, že veda pozná dnes, teda stav 2026, zhruba 530 druhov žralokov a že z týchto možno len 10 druhov bolo takých, ktorí už niekedy pokúsli nejakého človeka. A len 3 druhy sú také, ktoré pravidelne raz za rok alebo trikrát za rok kúsnú človeka. Dokonca tým, že sú taký veľký a silný, tak to môže viesť aj k tomu, že ten človek zomre. Takže žralok je vlastne úplne falošné slovo, lebo človek si myslí, že žralok je kategória, že žralok znamená smrť istú. Lenže to nie sú žraloky, ale to sú len traja a maximálne 10, ktorú potenciálne môžu byť nebezpeční. A tých 520 je absolútne neškodných, ako kapor, alebo šťuka, alebo neviem čo, pstruh. Nemali by sme si vytvárať túto hysterickú predstavu, že žralok znamená nebezpečenstvo. Väčšina žralokov vôbec neznamená vôbec žiadne nebezpečenstvo, preto by sme k ním mali mať úplne normálny vzťah, ako ku všetkým iným zvieratám, čajkám, alebo neviem čomu.
1: Máme krásnu tému na rozprávanie, len bohužiaľ nemáme more času.
0: Našim dnešným hosťom bol uznávaný zoológ a morský biológ doktor Robert Hofrichter, ktorého takto ešte pozdravujeme na diaľku a ďakujeme, že ste sa s nami spojili. Do počutia, dovidenia.
1: Ďakujem a prajme všetko dobré.
2: Ďakujem za pozvanie a všetko dobré želám.
3: Rádio Slovensko. You're self-destructing, little girl, pick yourself up.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme z obrátenej pyramidy zo štúdia Rádia Slovensko v čase 8 hodín 44 minút. Bleskové správy.
1: Otáčanie sa na križovatke so svetelnou signalizáciou bude od septembra dovolené, ak to dopravná značka nezakáže. V okolí Trnavy vznikol nový 68-kilometrový vinohradnícky cyklookruh, ktorý prepája vinohradnícke obce, krásy Malých Karpát aj miesta spojené s miestnou gastronómiou. V priestoroch historickej radnice v Lučenci sa dnes koná finále IQ olympiády Menzi Slovensko. O titul víťaza zabojuje 60 žiakov z celého Slovenska.
0: A na dnešného Medarda sa pýtame Nikolety Hruškovej z SAMU.
2: Áno, dnes máme Medarda a Medardová kvapka vraj môže až 40 dní kvapkať,
3: ano.
2: Ale nebude to od dnes, bude to až od zajtra a minimálne v priebehu tohto týždňa budú početné zrážky a zároveň príde aj ochladenie, ktoré okolo 8. júna zvykne prichádzať a medardovské počasie je najvýznamnejšou singularitou v Strednej Európe, čiže odchýlkou od hladkej zidealizovanej krivky dlhodobého ročného priebehu, teploty alebo zrážok.
0: No a ako to ešte bude s počasím vyzerať?
2: Dnes čakáme, že bude prevažne slnečno, popoludní prechodne oblačno, najmä v Žilinskom kraji, na východnom Slovensku a okolo nízkych Tatier a tam sa môžu ojedinele vyskytnúť aj prehánky. Búrky dnes nečakáme. Zostane teplo 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a krajnom severe Šariša okolo 23 a k tomu bude fúkať slabý až mierny vietor.
4: Zelená vlna.
5: Pozrime sa na cesty. Na R1 pri Buči smerom do Zvolena na 140. kilometri sa zrazili 4 autá. Úsek momentálne uzavreli. Autá do 3,5 tony to obídu cez Hronskú Breznicu a Buču. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá. Zdržíte sa hodinu a na obchádzke cez Senec a Starú Seneckú cestu stratíte 20 minút. V Bratislave na Karloveskej smerom k mostu Lanfrancony stratíte 30 minút. 20 minút si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: A sme tu opäť s našou hrou, kde my s Gabikou odpovedáme a vy tipujete a získavate odmenu. Tento týždeň preverí naša kvízmajsterka Kika naše vedomosti z oblasti hudby.
3: A je. No, ale...
1: No, veď toto.
3: Už ste asi zachytili, že na Slovensko príde v lete legendárna kapela The Cure. Bude súčasťou festivalu Pohoda, keďže sú na tento Extra Dance The Cure k dispozícii aj samostatné jednodňové vstupenky, tak u nás môžete dve vstupenky na skupinu The Cure získať a to každý deň po celý tento týždeň ako odmenu za váš správny tip na náš správny alebo nesprávny tip. Už to moc skomplikujem.
1: V každom prípade jediné a jednoduché, čo musíte urobiť je tipnúť si, kto z nás dvoch je bližšie k správnej odpovedi. Aby ste to mali naozaj jednoduché, naše odpovede budete počuť hneď teraz. Tak poďme na to.
6: Najstaršia známa flauta na svete je vyrezaná z kosti supa a objavili ju v nemeckej jaskyni. Aký je jej odhadovaný vek?
3: Môžem aj povedať veľa, aj to je možnosť.
6: Veľa sa neráta.
1: Už aj pra ľudia hrali na fujaru, na flautu?
3: Na flautu.
1: Na flautu. To bolo dávno.
3: Pradávno a neprapradávno sa neráta takáto odpoveď. Vieš čo, tak poďme podľa toho, že človek, kedy sa prvýkrát objavil, to boli tisícky rokov, lebo súp teda na pišťalku nehral.
1: 3000.
6: 3000?
3: Ja dám 10 tisíc.
1: No, tak, toto ste počuli, ako sme to už nahrali, všetky otázky už máme nahrané a teraz je na vás, kto je podľa vás bližšie k tej správnej odpovedi. Gabika tipuje, že najstaršia flauta má 10 tisíc rokov a ja už je 3 tisíc rokov, tak smelo do toho.
3: No takže vyhrám dnes ja, alebo Richard, alebo je správne číslo presne niekde uprostred a bude remíza. Svoje tipy nám teraz píšte na WhatsApp, správnu odpoveď povieme a dozviete sa ju aj všetci po 9. hodine.
4: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Dobré ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. O 9 minút bude 9 hodín a my sa pozrieme aj do sveta.
1: Rádio Slovensko.
2: Európa vyzýva ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby začal okamžite rokovať o prímeri s Ukrajinou. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení štyroch krajín po včerajšom stretnutí v Londýne. A viac nám už prišla povedať Elena Zeber zo zahraničnej redakcie. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, prajem. Výsledkom včerajšej schôdzky nemeckého kancelára Friedricha Merca, britského premiéra Keira Starmera a prezidentov Francúzska a Ukrajiny Emmanuela Macrona a Volodymyra Zelenského bolo už spomínané vyhlásenie. Lídri v ňom uvádzajú 5 podmienok, za ktorých sú pripravení na priame rokovania s Ruskom.
3: Ktoré to sú?
0: Súčasná frontová línia alebo línia kontaktu by mala byť východiskovým bodom pre rokovania. Pripomeniem, že takmer pätina ukrajinského územia je v súčasnosti pod ruskou kontrolou. Druhá podmienka hovorí o tom, že medzinárodné hranice nesmú byť menené silou a právo Ukrajiny vyberať si vlastné bezpečnostné usporiadanie a aliancie musí byť plne rešpektované. Treťou, že Ukrajina musí získať robustné a právne záväzné bezpečnostné záruky hneď ako prímerie nadobudne účinnosť a to zahŕňa aj nasadenie mnohonárodnostných síl. Predposlednou podmienkou je, že ruské aktíva ostanú naďalej zmrazené, kým agresia Ruska nebude ukončená a Rusko nevykompenzuje Ukrajine škody spôsobené vojnou. No a posledná, piata podmienka hovorí o tom, že európske bezpečnostné záujmy musia byť v každej dohode chránené. To znamená, že členské štáty by museli súhlasiť s výsledkami rokovaní o prímeri, ktoré ovplyvňujú Európsku úniu aj Severoatlantickú alianciu.
2: No, približme si ešte, za akých okolností európski lídri vyzývajú Vladimíra Putina začať rokovať o prímeri.
0: Deje sa tak v čase, keď Rusko v posledných týždňoch zosilnilo raketové a dronové útoky a Ukrajina zas úspešne dronmi útočí na vojenské ciele aj objekty energetickej infraštruktúry. Volodymyr Zelenský v rozhovore pre britskú televíziu Sky News načrtol svoju predstavu o rokovaniach o ukončení vojny. Podľa neho chce ruský prezident Vladimír Putin vyhrať vojnu, ale nedávno si údajne uvedomil, že jeho jednotky stratili iniciatívu na bojisku. Všetky rozhodnutia o tom, čo sa stane ďalej, závisia podľa Zelenského na 100% od šéfa Kremľa. Ten koncom minulého týždňa však odmietol návrh Kieva na stretnutie oboch prezidentov.
3: Ďakujeme za tieto informácie. V štúdiu bola s nami Elena Zéber.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
4: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: a tá Dubasová Si pre mňa novinka v Rádiu Slovensko. Hrali sme vám ju 4 minúty pred 9, ale aj po 9 bude viac skvelej hudby, napríklad kapela The Killers, Your Side of Town.
1: Aj také perpetuum mobile by sme niekedy potrebovali. Jedno máme, Eva Farna to bude tiež.
0: No a po 9 vyhodnotíme aj našu súťaž, ostaňte s nami.
2: Od pondelka 1. do piatka 12. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny. V dotknutej lokalite môžete počúvať Rádio Slovensko online na webe STVR. S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
3: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
2: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
2: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
9: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu. Stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.
10: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici na druhý pokus otvorili hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Parlamentné voľby v Arménsku podľa predbežných výsledkov vyhrala vládnúca strana premiéra Nikolu Pašiniana. Dnes má byť jasno, postupne pribúdanie oblačnosti a 21 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa krátko po pol 8 začalo pojednávanie v kauze Očistec. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik si myslí, že dnes zaznie obžaloba z roku 2021, ktorá sa týka 11 obžalovaných.
2: Ja si myslím, že áno. Bol by som najradšej, keby áno.
3: Verím spravodlivosť. Tak, ako som doposiaľ veril.
1: Spolupracujúci

0: Nedeľné parlamentné voľby v Arménsku podľa predbežných výsledkov s veľkým náskokom vyhrala vládnuca strana Občianska zmluva premiéra Nikolu Pašiniana, ktorý sa už vyhlásil za víťaza. Po včítaní viac ako 2/3 všetkých volebných okrskov získala Občianska zmluva 50,83% hlasov. Výrazne tak vedie pred opozičným blokom Silné Arménsko pod vedením Samvela Karapetiana so ziskom 23,5% hlasov. Vo voľbách hlasovalo 59% oprávnených voličov. Nikol Pašinian výsledok označil za historické víťazstvo. Zaviazal sa, že bude pokračovať v kurze zbližovania so Západom, ale zároveň rozvíjať vzťahy s Ruskom. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung povedal, že nedostatok volebných lístkov v minulotýždňových komunálnych voľbách vážne poškodil reputáciu krajiny ako vzorovej demokracie a privítal protesty spochybňujúce spravodlivosť procesu.
1: Bolo to jednoducho smiešné. V okamihu to zničilo všetko, čo vyspelá Južná Korea vybudovala. Ľudia nemohli voliť, pretože nemali volebné lístky. Musíme to dôkladne vyšetriť. Musíme zistiť, čo sa stalo. Či to bolo urobené úmyselne, alebo či existuje nejaký zásadný štrukturálny problém.
0: Pre nedostatok volebných lístkov museli voliči v Južnej Kórei hodiny čakať vo volebných miestnostiach na ich doručenie. Predseda Národnej volebnej komisie rezignoval a komisia informovala, že volebné lístky vytlačila pre 73% oprávnených voličov, čo vypočítala na základe predchádzajúcej volebnej účasti. Juhokorejská vládnuca demokratická strana avizovala národné vyšetrovanie incidentu. Nemecký tenista Alexander Zverev ovládol Roland Garros a získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Vo finále zdolal 10. nasadeného Taliana Flavia Coboliho po 5-setovej bitke 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.
2: This court is so special to me.
3: Tento kurt je pre mňa špeciálny v mnohých smeroch. Prežil som na ňom najlepší moment v mojom živote, ale aj najhorší. Pred 4 rokmi som tu ležal na zemi, keď som mal 7 natrhnutých väzov a 2 zlomené kosti. Prehral som tu finále pred 2 rokmi, ale teraz to má konečne happy end.
2: Finally, it's a happy end.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 21 až 30 stupňov a slabý až mierny vietor. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Neprejazdná R1 neoddaná D1, poďme opäť na cesty. Na R1 pri Vúči smerom do Zvolena na 140. kilometri sa zrazili 4 autá. Úsek momentálne uzavreli. Autá do 3,5 tony to obídu cez Hronskú Breznicu a Budču. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá. Zdržíte sa 45 minút a na obchádzke cez Senec stratíte 15 minút. Nehoda pribudla na diaľnici R1 za Nitrou smerom na Trnavu, kde sa zrazili 3 autá. Krátko sa zdržíte. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: Premávka na bratislavských diaľniciach je pokojná, iba krátko sa zdržíte na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky.
5: V Bratislave na Karloveskej smerom k mostu Lanfranconi si v kolone počkáte takmer pol hodinu. V Košiciach Krásnej smerom do centra stratíte 20 minút. 10 až 15 minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbaniechová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
7: Naša hra Gabika proti Richardovi pokračuje. Tentokrát máme naozaj veľmi lukratívnu odmenu. 2 lístky na extra deň festivalu Pohoda s kapelou The Cure. Naša quizmajsterka Kika nám položila otázky zo sveta hudby. Vybrala aj rôzne zaujímavosti aj z hudobnej teórie a odpoveďou je vždy nejaké číslo. Vy máte hádať, kto sa viac približí správnej odpovedi.
8: A my určite odmeníme toho z vás, kto uhádol správne, a my sme tu ešte také zaviedli jedno pravidlo, že víťaz vždy urobí porazené kávu. No, to je taká cena útechy ranná, ale dnešná otázka znela takto. Najstaršia známa flauta na svete je vyrezaná z kosti supa, objavili ju v nemeckej jaskyni. Aký je jej odhadovaný vek? Ja som typovala 10 tisíc, Rišo 3 tisíc a správna odpoveď je 40 tisíc rokov. Tak to aj mňa prekvapilo.
7: Ale bola si predsa len bližšie k správnej odpovedi. Vieš, čo to znamená?
8: Áno.
7: Tri veci. Po prvé máš bod, vyhrávaš 1-0. Po druhé, ja varím kávu, ale teda hlavne vyberáme z poslucháčov, ktorí tipovali, že k správnej odpovedi budeš bližšie ty.
8: No a verilo mi naozaj veľa z vás. Ja ďakujem, ja si to veľmi vážim. A dnes odmeníme 2 lístkami na extra

0: 9 hodín 10 minút, pozdravujeme z Rádia Slovensko.
1: Od včera platí novela zákona, ktorou sa odstraňuje platové tajomstvo. Aké nové práva získajú zamestnanci touto smernicou, to nám už vysvetlí odborníčka na mzdy Martina Švaňová.
2: Budú sa môcť pýtať na svoje platy v rámci toho svojho pracovného zaradenia, ale aj na platy kolegov, priemerné platy. Nemôže to fungovať samozrejme tak, že ukáž mi výplatnú pásku Jožka Janka.
0: No ak teda majú ľudia otázky k svojim platom, komu môžu svoje otázky smerovať a čo všetko môžu žiadať?
2: Tieto svoje otázky môžu smerovať či už na vedenie spoločnosti alebo priamo na HR oddelenie, záleží teda od toho, ako je nastavená táto politika v rámci firiem. Môžu sa zaujímať v podstate o výšku svojej mzdy. A tu by som možno zdôraznila to, že nielen odmeny v tom kontexte mzda dohodnutá v pracovnej zmluve za povedzme odpracovaný čas, ale aj všetky ďalšie plnenia, doplnkové zložky mzdy, variabilné zložky mzdy, dokonca rôzne benefity, peňažné, nepeňažné príjmy.
1: A čo ak zistím, že nie som rovnako ohodnotený ako kolega na rovnakej pozícii. Čo môžem vtedy robiť?
2: V prvom rade teda osloviť svojho zamestnávateľa a vyžiadať si ten dôvod, prečo je tam takýto rozdiel. A pokiaľ by ten rozdiel bol vyšší ako 5%, túto hranicu stanovila Európska únia. Zamestnávateľ by nevedel obhájiť, prečo napríklad on na tej istej pozícii zarába menej ako jeho kolega, tak má právo sa obrátiť na inšpektorát práce a samozrejme aj na súd. Nie on ako zamestnanec bude musieť dokazovať, ale jeho zamestnávateľ.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádia Slovensko prajeme krásne pondelkové ráno, je 9 hodín 15 minút a v ponuke sú opäť bleskové správy.
1: Dnes pribúda z letiska Milana Rastislava Štefánika už 19. nová letecká linka v tomto roku, a to na grécky ostrov Mykonos. Lietať sa bude dvakrát týždenne. Diela inšpirované vierou, históriou, prírodou a genius loci putnického miesta budú až do soboty tvoriť umelci, sochári, rezbári i literáti v areáli Malej a Veľkej skalky pri Trenčíne. Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium Ora et Ars Skalka 2026 sa uskutoční po 19. raz. Štátna opera v Banskej Bystrici si v tomto roku pripomína 30 rokov spolupráce s Japonskom, 41. koncertným turné po krajine vychádzajúceho slnka, a to sériou 7 koncertných uvedení Mozartovej opery Figarova svadba.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný a bude teplo, 21 až 30 stupňov Celzia, slabý až mierny vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame pohľad na cesty. Na R1 pribúči smerom do Zvolena na 140. kilometri sa zrazili 4 autá a úsek momentálne uzavreli. Autá do 3,5 tony to obídu cez Hronskú Breznicu a Buču. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá, zdržíte sa 35 minút. Na diaľnici R1 za Nitrou smerom na Trnavu sa zrazili 3 autá a nezdržíte sa. V Košiciach Krásnej smerom do centra si v kolóne počkáte 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 15 minút. Za Michalovou smerom do Brezna sa pri ceste pohybuje mláďa medveďa, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko je s vami 24 hodín denne, aj takto v pondelok ráno 9 hodín 19 minút. Niektoré priateľstvá sa vytvorili už na základnej škole, niektoré možno dokonca ešte v škôlke a napriek tomu trvajú celý život. A niektoré sme si zasa naopak vytvorili až v dospelosti.
1: A je tiež celkom úplne normálne, že sa niektoré priateľstvá rozpadnú, že jednoducho nevydržia dlhé roky. Je to úplne bežné, tvrdí to aj psychologička Zuzana Šofraneková.
2: Počas života sa menia naše hodnoty, priority, životné okolnosti či záujmy. Niekedy sa priateľstvo nerozpadne kvôli konfliktu, ale jednoducho preto, že sa cesty dvoch ľudí postupne rozídu. Častými dôvodmi sú aj nedostatok času, sťahovanie, založenie rodiny alebo pocit, že si už navzájom nerozumieme tak ako kedysi. Je prirodzené, že nie všetky priateľstvá vydržia celý život a ich koniec nemusí znamenať, že boli neúspešné alebo bez hodnoty.
1: A čo keď nám za tie roky ostane už len málo blízkych priateľov? Možno dokonca len jeden posledný Mohikán.
2: Je úplne v poriadku mať iba jedného blízkeho kamaráta. Kvalita vzťahov je pre psychickú pohodu oveľa dôležitejšia než ich počet. Niektorí ľudia majú široký okruh známych, iní sa cítia dobre s jedným či dvoma blízkymi priateľmi. To, čo je podstatné, je pocit dôvery, podpory a vzájomného porozumenia. Ak nám takýto vzťah prináša blízkosť a oporu, nie je dôvod považovať malý počet priateľov za problém. Skôr naopak, hlboké a autentické priateľstvá bývajú často vzácnejšie než veľké množstvo povrchných kontaktov.
1: No dnes je deň najlepších priateľov a my sa vás počas celého rána pýtame, čo by ste chceli odkázať svojim najlepším priateľom alebo priateľovi.
0: Tých komentárov na Facebooku Rádia Slovensko je naozaj veľmi veľa. František napísal: môj najlepší priateľ z detstva je darom, vďaka ktorému bolo detstvo neskutočne krásne, jednoduché, zábavné, poučné, bez veľkých slov, ale za to úprimné a trvalé. A za všetky hlasovky, ktoré nám prišli, stačí asi táto úplne jednoduchá od pani Veroniky.
3: Svojmu najlepšiemu priateľovi by som odkázala len to, že ďakujem, že je krásny deň, želám.
1: Ďakujeme.
0: A my ďakujeme, že prišla už aj Barbara Štúbneva do štúdia.
4: Nech sa páči, s radosťou.
0: Tak nám ešte aj ty povedz, či chceš niečo odkázať svojmu priateľovi, najlepšiemu priateľke najlepšej.
4: Ó, ja som veľmi obdarená v tomto smere. Mám naozaj šťastie také celoživotné a mojim priateľkám a priateľom odkazujem, že im zo srdca ďakujem za to, že môžem byť sama sebou a že takto ma zvládajú.
1: No, přátelé, my prednešok končíme. Dnes ráno tu boli Marian Bagala, Richard Dedek
0: a Gabika Anžibo. Spomeňte si aj na tých svojich priateľov. Dnes je na to optimálna príležitosť.
1: A my vás všetkých priateľov, ktorí s nami ráno vstávate, pozdravujeme a prajeme vám krásny celý deň a krásny týždeň a my sa na vás tešíme opäť zajtra ráno.
0: Nech sa vám darí.
5: Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko.

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Aktuálne informácie a Elena Koričanská. Lotyšsko vyhlásilo letecký poplach pri hraniciach s Ruskom. Do jeho vzdušného priestoru prenikol minimálne jeden dron z Ruska, povedal podľa Reuters hovorca armády. Iránom podporovaní jemenskí povstalci Husiovia sa dnes prihlásili k raketovému útoku na Izrael a zároveň vyhlásili zákaz izraelskej lodnej dopravy v Červenom mori. Tento krok vyvolal obavy z opätovných zásahov do prevádzky na tejto kľúčovej obchodnej trase, informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Strana Občianska zmluva arménskeho premiéra Nikolu Pašiniana vyhrala včerajšie parlamentné voľby so ziskom 49,8% hlasov, informovala arménska volebná komisia po sčítaní hlasov zo všetkých volebných miestností. Americký prezident Donald Trump predčasne ukončil rozhovor v televízii NBC potom, keď moderátorka programu Meet the Press Kristen Welkerová spochybnila jeho tvrdenie o zmanipulovaných voľbách. Informoval o tom dnes spravodajský server BBC News. Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr oblakov pribudne a môžu byť aj prehánky. Teplota od 21 až do 30 stupňov. Teraz je 9 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
5: Neprejazdná R1, nehoda na D1, pozrime sa na cesty. Na R1 pri Buči smerom do Zvolena na 140. kilometri sa zrazili 4 autá. Úsek momentálne uzavreli. Autá do 3,5 tony to obídu cez Hronskú Breznicu a Buču. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá. Zdržíte sa 30 minút. Na diaľnici R1 za Nitrou smerom na Trnavu sa zrazili 3 autá a nezdržíte sa. 20 minút si v kolóne pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 10-minútové zdržanie je na viazde do Popradu z Horelca. Pozor si dajte za Podolíncom smerom na Starú Ľubovňu, je tam na ceste zrazená zver. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom uzatvárajú podľa potreby pre vojenské cvičenie. Obmedzenie platí do 14. hodiny. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Dnes sa to začne. Od dnes rozdávame v Rádiu Slovensko po 2 detské letné tábory. Formuláre ste vyplnili, takže naozaj je z čoho vybrať, inak stále môžete vyplňať, máte ich na našom webe. Po pol 11. teda potešíme niekoho z vás. Aj počasie tá tvári, tak táborovo je letné, slnečné, uvidíme, či nám to vydrží aj zajtra. Podrobná predpoveď počasia s meteorologom už o chvíľu. Krásny pondelok s Rádiom Slovensko.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: a jej tajomstvo v Rádiu Slovensko. A my nič neudržíme, čo sa týka počasia. Všetko vám povieme. S meteorologičkou Janou Čerbovou pekné predpoludnie.
1: Pekné predpoludnie prajem.
0: A myslím si, že mohli by sme teda skonštatovať, že asi na celom Slovensku, ako je momentálne?
1: Áno, máte pravdu, na celom Slovensku je slnečno, zväčšená oblačnosť, ale bez rážok je momentálne v Žilinskom kraji, Spiši či Hore Hroni. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak pekne stúpa a dá sa povedať, že je podobná hodnota ako včera, to znamená v severných okresoch 17 až 21 a v tých južných do 25 stupňov. Fúka väčšinou ten vietor severný, ale silnejší je na východe, ale z rýchlosťou do 20-25 km za hodinu.
0: Aký deň je pred nami?
1: Slnečný a teplý, s popoludňajšou teplotou približne o stupník vyššie ako včera. Znamená to 25 až 30 v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a severovýchode väčšinou okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov a k tomu dá sa už povedať, že prevažne slabý vietor.
0: A zajtra si to zopakujeme?
1: Zajtra si zopakujeme ohľadne teploty, ešte v úvodzovkách prikúrime, avšak už to bude viac oblačnejšie. V noci bude pomerne bude teplejšia noc ako dnes, to znamená 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov a skôr bez rážok. Ale zajtra cez deň polooblačno až oblačno, postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti a hlavne na západe a severe miestami prehánky, búrky, a ktoré môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov, no a samozrejme treba počítať, že pri búrkach vietor prechodne zasilnie.
0: Janka, prosím vás, také chýry kolujú, že v stredu sa ochladí nejak výrazne?
1: Áno, vyzerá to tak, že áno, v severozápadnej polovici očakávame dosť výrazné ochladenie oproti týmto dňom. Na severe, napríklad na Orave, očakávame dennú teplotu 13 až 15 stupňov a na Dolnom Zemplíne 28 až 30 stupňov.
0: Fú, takže to bude rôznorodé. My to budeme samozrejme v našich spoločných predpovediach všetko spresňovať, teda vy to budete spresňovať, my sa budeme pýtať. Ďakujem veľmi pekne, to bola meteorologička Jana Čerbová. Pekný deň.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: A je to tu, teda vlastne ešte nie. Majstrovstvá sveta vo futbale sa začnú vo štvrtok v Mexico City súbojom domáceho Mexika s Juhoafrickou republikou. Na pravidlá bude na šampióne dohliadať 52 hlavných rozhodcov a 88 asistencov. Naši rozhodcovia sa na šampióna tento rok nedostali, ale s našim dlhodobo najlepším arbitrom Ivanom Kružliakom sa o majstrovstvách rozpráva Samuel Prekop.
3: Slovensko nebude mať účasť nielen čo sa týka reprezentácie, ale aj čo sa týka rozhodcov. Čo si o tom myslíte?
4: Tak bohužiaľ je to reálne. Z Európy tam ide 15 rozhodcov, tam je tá konkurencia strašne veľká. My sme už neboli v tej ušej nominácii, prijali sme to ako fakt, jednoducho to je život.
3: Ja mám vždy v tomto taký vnútorný boj, že tá FIFA sa snaží brať rozhodcov z rôznych kontinentov, ale by mohli prihliadať aj na to, že v Európe je ten futbal najkvalitnejší, aj tí rozhodcovia. Súhlasíte v tomto so mnou trošku?
4: Tak je to zaužívané už niekoľko rokov tak, samozrejme každá konfederácia tam musí mať svoje zastúpenie. Nechcem povedať, že je to politika, ale dobre, sú tam nejaké kvóty a je to možno na nejakú diskusiu, možno, že do budúcne pôjde 20 európskych rozhodcov na záverečný turnaj o svet, takže uvidíme.
3: Šampionát sa stále rozširuje, čo sa týka počtu tímov pre rozhodcov, to znamená nejakú zmenu?
4: Tak ako sa rozšíril ten turnaj o počet mužstiev, tak sa aj tie kvóty o rozhodcoch, lebo pamätám si možno, že začiach z ešte Luba Michela z Európy šlo myslím 8 alebo 10 rozhodcov iba. Dneska je to 15, takže aj v tomto smere sa trošičku tie kvóty zvýšili.
3: Vy máte skúsenosti z veľkých podujatí z majstrovstiev Európy. V čom to je iné oproti takým bežným zápasom?
4: Pre nás rozhodcov ste dlhodobo preč z domu, ste len v takej bubline rozhodcovskej, kde sledujete všetky zápasy, v podstate dostávate nejaký feedback, každý deň sú tam nejaké školenia, prednášky, čiže naozaj tá intenzívna robota tam je, každý deň samozrejme tréningy na hracej ploche. Je to možno, že také trošičku náročnejšie na hlavu, ale na takýto záverečný turnaj sa niekedy dostanete jedenkrát v živote, takže aj na tom Euro sme si to my snažili sa strašne užiť a bola to výborná skúsenosť.
3: Teraz tento šampionát bude vo viacerých krajinách, bude to podľa vás pre rozhodcov o to náročnejšie?
4: Z pohľadu cestovania určite áno, lebo pokiaľ sa ten šampionát koná v jednej krajine, v jednom meste ste situovaní všetci rozhodcovia a potom cestujete do jednotlivých miest. Tým, že teraz sú to tri krajiny, čo mám informácie, chalani majú ten base camp na Miami, odtiaľ budú cestovať, myslím, že tie presuny budú veľmi náročné, takže aj to teplo, ktoré tam momentálne je, bude to pre nich fyzicky určite náročné.
3: Chystá FIFA nejaké zmeny pravidel pred týmto šampionátom?
4: Tak IFAB už dal von zmeny v pravidlách, hlavne ide o to, aby sa tá hra zrýchlila, či už je to, že hráč v čase, keď je striedaný, tak musí opustiť hraciu plochu do 10 sekúnd, pokiaľ tak neurobí, tak náhradník nemôže ďalšiu minútu za neho nastúpiť, alebo v prípade ošetrovania, pokiaľ ten hráč potrebuje ošetrenie a nebol udelený osobný trest v danom súboji, tak musí zostať tých 60 sekúnd mimo hracej plochy, alebo taká tá najväčšia zásadná novinka je, že rozhodca môže už začať to odpočítavanie aj pri rozohrávaní voľného kopu, kopu z rohu alebo hadzovania, kde je žltá karta možno, že nebola dostatočný trest, keď tí hráči sa snažili zdržiavať, ale práve dneska strata lopty a lopta pre druhé družstvo bude ten najväčší trest a hlavne v tých záverečných minútach, keď mužstvo má nejaký tlak alebo chce sa zbaviť tlaku, práve tá zmena lopty môže mať výrazný vplyv.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: take my pride. Krásny pondelok s Rádiom Slovensko a my vám k tomu budeme aj výborne hrať. Nádeju nech uzdravia sa duše ranené. A vy už viete, že bude Carmen Pál Baláž aj pieseň Ranených duší a ešte si zahráme vynikajúcu Holly Humberstone. To Love Somebody. Po 10. otvoríme práve touto pesničkou. Správy sú už pripravené. Jakub Slovinec a Barbara Štubňová želajú krásny pondelok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
2: Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
3: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
2: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk. We'll be right back.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na pojednávaní v kauze Očistec sa aktuálne číta obžaloba z roku 2021. Americký prezident povedal, že o mierovej dohode s Iránom rozhoduje on a nie izraelský premiér. Dnes bude jasno, postupne pribúdanie oblačnosti a 21 až 30 stupňov. Pekný deň vám želá Elena Koričanská. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec. Na súde sa číta obžaloba z roku 2021. Pojednávanie sleduje Peter Madro.
2: Dobrý deň. Podľa prokurátora Bohdana Telovského bolo cieľom obžalovaných páchanie trestných činov, korupcie, zneužívania právomoci verejného činiteľa, ale aj vynášanie informácií z polície či nezákonné lustrovanie a sledovanie politických oponentov Smeru SD. Z obžaloby, ktorú čítajú už hodinu, zatiaľ vyplýva, že pri vzniku Národnej kriminálnej agentúry, teda NAKA, sa mal nitriansky podnikateľ Norbert Beder spolu s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom dostať k vplyvu na jej štruktúry. To im malo zabezpečovať finančné výhody, úplatky, funkcie a vplyv na kľúčové pozície v policajnom zbore. Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o zmanipulovanom vyšetrovaní.

0: Urán odnesieme, aby to bolo bezpečné.
1: Podľa televízie CBS chce americké ministerstvo financií použiť zmrazené iránske účty na odškodnenie spojencov v regióne, na ktorých Irán útočil. Proiránsky jemenskí povstalci Husiovia dnes oznámili, že budú v Červenom mori opäť útočiť na izraelské plavidlá. Zároveň potvrdili, že dnes vyslali rakety na Izrael, informovala agentúra AFP. Novými útokmi v noci na dnes podľa DPA pohrozili aj proiránske milície v Iraku Kataib Hizbalah, ktoré uviedli, že budú útočiť na americké vojenské základne v regióne, pokiaľ sa USA zapoja do najnovšej eskalácie medzi Iránom a Izraelom. Litovský minister zahraničných vecí Kęstutis Budrys chce, aby Európska únia prestala hovoriť neurčito ohľadom vyhliadok Ukrajiny na jej členstvo v súčasnej 27-ke. Mala by podľa neho namiesto toho stanoviť jasný politický termín. Litovský minister dodáva, že by to bolo najlepšie v roku 2030, dokedy bude únia pripravená umožniť Kyjevu vstup. Stanovenie konkrétneho dátumu by podľa Budrysa dalo smer a impuls ako Ukrajine, tak aj samotnej Európskej únii. Informoval o tom bruselský server Politico. Naša atletka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme v behu na 800 metrov 11. miesto. Zvíťazila Švajčiarka Audrey Verová, ktorá časom 1 minúta 53,98 sekundy vytvorila rekord prestížneho seriálu a zabehla tretí najlepší výkon histórie. Od svetového rekordu Jarmily Kratochvílovej ju delilo len 7 desatín sekundy. Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 21 až 30 stupňov a slabý až mierny vietor. 10 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 a D1, počúvate dopravné správy. Na R1 pri Buči smerom do Zvolena na 140. kilometri sa zrazili 4 autá. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu, zdržíte sa 15 minút. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá, zdržíte sa 20 minút. V Trnave na križovatke Bulharská priemyselná sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný, obchádzať môžete po okolitých uliciach. V kolóne si 15 minút počkajte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Na viazde do Popradu z Hozelca si pripravte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Spokojný pondelok s Rádiom Slovensko želajú Barbara Štubňová a Jakub Slovinec. Ak chcete brázdiť nielen Európol, aj svet autom, veľký prieskum medzi turistami jednoznačne ukázal, v ktorej krajine sa vám bude šoférovať najlepšie. Americká vzdelávacia platforma na prípravu vodičov Zootobi vyhodnotila, kde je najlepšia doprava na cestách podľa a pre turistov. Takže prvé miesto získalo Slovinsko, potom Portugalsko a Španielsko. Na úplne opačnom konci rebríčka je Kolumbia a boli tam naozaj rôzne kategórie, napríklad najnižší počet zápch a nízke riziko smrti je na cestách v Norsku a najlepšiu kvalitu ciest a takisto aj bezpečnosť má Singapur. A aj s nami je bezpečné cestovať. Určite áno, s Rádiom Slovensko vezmeme vás do sveta, pred nami je čítanie zo zahraničnej tlače, tak zostaňte s nami.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: aj trošku romantiky, pieseň ranených duší Carmen Pál Baláž v Rádiu Slovensko. A my už listujeme v zahraničnej tlači, pretože v štúdiu máme Elenu Zeber.
1: Dobrý deň.
0: Rusko-ukrajinský konflikt, ten rezonuje naďalej aj v zahraničnej tlači.
1: Svetové médiá aktuálne rozoberajú výzvu Európanov dostať šéfa Kremľa Vladimíra Putina za rokovací stôl s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Britský Guardian píše, že po tom, čo Rusko použilo proti Ukrajine hypersonické zbranie, treba výrazne posilniť ukrajinskú protivzdušnú obranu. Podľa najnovšieho spoločného vyhlásenia nemeckého kancelára Friedricha Merca, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona aj britského premiéra Kira Starmera a napokon aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je do rokovaní o prímeri medzi Ruskom a Ukrajinou nutné okrem Európy zapojiť aj Spojené štáty americké. Ich východiskovým bodom má byť súčasná frontová línia na Ukrajine, píše sa vo vyhlásení. Celkovo lídri uvádzajú 5 podmienok pre spravodlivý a trvalý mier pre Vladimíra Putina. Vyzývajú na okamžité a úplné prímerie.
0: No, snahy priviesť Putina za rokovanie stôl si všíma aj ďalší britský denník.
1: Áno, Financial Times sa odvoláva na 4 zdroje a tvrdí, že Volodymyr Zelenský sa minulý mesiac stretol v Kieve s ruským miliardárom a bývalým majiteľom futbalového klubu Chelsea, Romanom Abramovičom, ktorý má blízko k prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Malo ísť o pokus presvedčiť ho rokovať. Putin ponuku zmietol zo stola s tým, že Rusko na Ukrajine dosiahne svoje ciele. Prečítal si v článku Martin Rajec.
2: Financial Times píše, že prezident Volodymyr Zelenský požiadal minulý mesiac ruského miliardára Romana Abramoviča, aby osobne doručil odkaz prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že Kiev je pripravený začať priame rokovania na najvyššej úrovni o ukončení viac ako 4 roky trvajúcej vojny. Ukrajina tak chcela demonštrovať, že to myslí s vyjednávaniami o miery vážne. Kiev údajne dúfa, že zastaví ruskú ofenzívu, ktorá za posledné mesiace pre vysoké straty výrazne spomalila a pomocou úderov hlboko v tyle nepriateľa zvýši tlak na uzavretie prímeria. Prezident Putin je však stále presvedčený, že Rusko nakoniec zvíťazí a ponuku na stretnutie so Zelenským zamietol. Ruský líder v piatok na fóre v Petrohrade vyhlásil, že sa 21. mája stretol s ruským podnikateľom, ktorý navštívil Kiev a povedal mu, že nevidí žiadny zmysel vo vyjednávaniach so Zelenským. Meno podnikateľa nespomenul. Abramovič od začiatku vojny pomáhal sprostredkovať rusko-ukrajinské vyjednávania. Podľa Financial Times poslal Zelenský cez Abramoviča Putinovi odkaz rovnakého obsahu, ako neskôr zverejnil v otvorenom liste, ktorý vládca Kremľa označil za drzý.
0: A tu sa nám črtá jedno v podstate výročie, ktoré zajtra už bude realitou, no lebo o jeden deň bude maďarský predseda vlády v úrade mesiac.
1: Áno, je to tak. Doterajšie pôsobenie Petra Maďara analyzuje tamojší portál Index. Známy bývalý liberálny politik by maďarskej vláde za doterajšiu zahraničnú politiku dal červený bod a za vnútornú čierny. Analýzu si prečítal Gregor Martin Papuček.
3: Gábor Fodor bol v niekdajších socialisticko-liberálnych vládach ministrom kultúry. K liberálom vo Zväze slobodných demokratov prešiel zo strany Fides. V posledných rokoch pravidelne rozoberá vnútropolitické dianie v Maďarsku. Najnovšie na portáli Index v rozsiahlej analýze chváli vládu Pétera Maďara za prvé zahranično-politické kroky, napríklad snahu usporiadať vzťahy s Európskou úniou, spájať sa s Nemeckom a Francúzskom, oživiť Vyšehradskú skupinu, no a riešiť problémy s Ukrajinou. A v rámci toho dosiahnuť zlepšenie situácie maďarskej menšiny v Zakarpatsku. Na domácej pôde však vláda prekročila nebezpečnú hranicu. Mieni Fodor a dáva čierny bod za, ako píše, agresivitu premiéra, čo má pre spoločnosť deštruktívny účinok. No na druhej strane práve pre takéto správanie sa odohnali voliči z vlády stranu Fides. Najostrejší domáci konflikt sa naďalej drží okolo ultimáta pre prezidenta Tamáša Šujoka, aby odstúpil. Pričom sklzol Maďar do roviny urážky na cti. No a vrhá tie na vládu, keď jej premiér pranieruje prezidenta v zahraničí. Gábor Fodor na záver konštatuje, že politická scéna sa posúva vládnou dvojtretinovou väčšinou opäť smerom k extrémom, ale bolo by užitočné nepovažovať svojho protivníka za nepriateľa, ktorého treba zničiť. To je základná idea právneho štátu.
0: A na záver si vybrala takú priamu reč, ktorá naozaj stojí za pozornosť, z talianského denníka.
1: Áno, váš labrador vám raz dôchodok nezaplatí, no dieťa vášho suseda áno. S týmto provokatívnym heslom prišiel starosta malého talianského mestečka San Giorgio Sulegnano, neďaleko Milána. O nezvyčajnej iniciatíve napísali viaceré talianske denníky. Listovala v nich Katarína Antenocio.
4: Claudio Ruggeri sa rozhodol otvoriť tému, ktorá v Taliansku vyvoláva vášnivé debaty. Ako informuje nezávislý denník Il Fatto Quotidiano, starosta navrhol, aby majitelia psov a mačiek dobrovoľne platili špeciálny príspevok 20 eur ročne. Peniaze nechce na útulky, ale na podporu detí a rozvoj školskej infraštruktúry. Denník konštatuje, že štatistika v obci je neúprosná. Na 280 detí v školskom veku pripadá až 850 zaregistrovaných psov. Mačky a iné zvieratá radšej ani nepočítali. Il Fatto Quotidiano uvádza, že čoraz viac mladých párov dáva prednosť domácim miláčikom pre deťmi. Chovať zviera je totiž jednoduchšie a lacnejšie. Podľa denníka je návrh z časti provokáciou. No ak by každý majiteľ psa prispel spomínanou sumou, miestna základná škola by získala tisíce eur na modernizáciu. Platenie dobrovoľného príspevku by bolo pozitívnym signálom vnímavej spoločnosti, ktorá sa stará o svojich najmenších, cituje Il Fatto Quotidiano starostu obce.

0: Divič v Rádiu Slovensko. Želáme krásny pondelok. Poďme sa venovať našim zverom.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, ako zvykáme psa na príchod bábetka?
2: Príprava psa na príchod bábetka je zložitá vec, ale vytiahnem z nej dva dôležité prvky. Prvý je, že mal by som dávať pozor na to, aby som psa pár týždňov pred pôrodom ignoroval, lebo keď prinesiem domov bábetko, určite sa budem psovi venovať oveľa menej a vtedy vzniká žiarlivosť. Keď ale prínosom bábetka zvýšim pozornosť pre psa, lebo som ho predtým ignoroval, tak sa bude pes toho bábetka tešiť. Druhá dôležitá vec je dať pozor na to, aby miestnosť, v ktorej spí bábetko a bude spávať, bola pre psa zakázaná už niekoľko týždňov pred pôrodom, lebo vtedy to pes bude brať ako normálnu vec a nebude opäť mať dôvody na žiarlivosť.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Prehľad má Elena Koričanská.
5: Irán tvrdí, že za eskaláciu konfliktu vyvolanú Izraelom nesú zodpovednosť Spojené štáty. Dnes to po vlne vzájomných útokov medzi Izraelom a Iránom vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakái. Pri silnom zemetrasení, ktoré v noci zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín, zahynulo už najmenej 15 ľudí a ďalších vyše 200 utrpelo zranenia. Otrasy tiež poškodili budovy a vyvolali asi metrové vlny tsunami na nedalekých pobrežiach. O tom informuje podľa agentúr AP a AFP. Produkcia v stavebníctve na Slovensku dosiahla v apríli 2026 hodnotu takmer 718 miliónov eur a medziročne reálne po očistení o infláciu stúpla o 13,2%. Už druhý mesiac za sebou sa tak stavebná produkcia udržala nad úrovňou 700 miliónov eur, čo predstavuje vysoký objem v jarnom období, informuje štatistický úrad. Slovenská polícia varuje pred fenoménom urbex. Ide o navštevovanie a preskúmavanie opustených priestorov. Objavovanie starých tovární či chátrajúcich budov môže mať bezpečnostné, zdravotné aj právne následky. Dnes má byť jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a 21 až 30 stupňov. Teraz je 10 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
6: Neodaná D1-ka. V Trnave pridávame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu na R1-ke pri Buči smerom do Zvolena odstránili. Kolóna sa pomaly rozbieha. Nehodu odstraňujú na D1-ke pri Senci smerom do Bratislavy, kde sa na 27. kilometri zrazili 3 autá. V Trnave na križovatke Bulharská priemyselná sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprijazný. Obchádzať môžete po okolitých uliciach. Pol hodinu si v kolóne postojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Rovnako 10 minút stratíte v Sučanoch na Hlavnej smerom z Martina. Malujú tam prechody prechodcov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
8: A už čakáte a už sa možno aj tešíte, že práve na vás to vyjde. Dnes sa to naozaj začína a prvá, ktorú sme vybrali z formulárov na našom webe a s ktorou preberieme jej ratolesť, je Hanka. Hanka, želám vám pekné predpoludnie.
9: Pekný deň.
8: Hanka, vy ste nám napísali, že vaša dcéra je šikovná a svojská. A za tým môže byť naozaj všeličo, čiže chceme podrobnosti. Najprv, ako sa volá to vaše dievčatko?
9: Melka.
8: A ako sa u nej prejavuje nastupujúca puberta?
9: Tak asi také klasické veci, že nechápe veci, ktoré my jej sa snažíme hovoriť do života, ale ide si tak svojsky po svojom.
8: Jasné, čiže vy sa jej staráte do života a ona odoláva.
9: Áno.
8: A že je šikovná, ste napísali?
9: Chodí tancovať, takže už sa zúčastňuje rôznych súťaží v moderných tancoch, takže je to také veľmi pre ňu zábavné.
8: Chodíte ju aj povzbudzovať?
9: Áno, pokiaľ vieme tam docestovať, tak určite chodíme, áno. Už veľa medailí získali.
8: S transparentom?
9: To zase nie, ale veľmi, veľmi hlasno povzbudzujeme.
8: Tak na budúce aj transparent. To bude hanba, to vám bude Nelka vďačná.
9: Áno, presne tak. Je to také náročné obdobie, aj tá puberta, takže...
8: Napísali ste, že sa snaží v rámci možností aj v škole. Čo jej nejde? Aký predmet?
9: Matematika nie je taký veľmi obľúbený, ale skôr sa zameriavame na tie jazyky, keďže chce aj cestovať potom ďalej, takže to jej ide jazyky, takže viacej sa sústredíme na to, čo jej ide. Doľaďujeme to, čo nejde. No.
8: A nenecháme my ju ten týždeň doma, nech počíta príklady a učí sa slovíčka radšej?
9: No, akože vyšlo by sa, ale myslím si, že ona je taký typ, že radšej by niekam išla sa pozrieť a niečo nové zažiť.
8: Výborne. Ja si myslím, že Nelke sa to v detskom letnom tábore určite podarí, ktorý od nás teraz dostáva a nie jeden, ale dokonca dva.
9: Jej, to je super. To sa určite ona poteší.
8: S kým by išla?
9: No, myslím si, že by šla rada s kamarátkou.
8: To už vás čaká len doľaďovanie správnych termínov. Tak sa, Hanka, majte pekne a aj vám želám krásny čas, keď bude Nelka v tábore.
9: Ďakujem pekne a pekný deň prajem všetkým.
8: Nelu teda posielame do tábora a môžeš ti niekoho vziať so sebou. Formulár a ako na to nájdete na radioslovensko.sk.
2: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
7: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: O čučoriedkach sa hovorí, že sú veľmi zdravé a naozaj sú. Povie nám o nich viac expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Čučoriedky sú naozaj výnimočné a nejedná sa tentokrát len o marketing. Ich sila je okrem iného aj vo farbive zvanom antokiany, ktoré pôsobia ako antioxidanty a rovnako majú protizápalové látky. Postupne sa hromadia aj výskumy s dôkazmi o pozitívnom efekte na našu pamäť, krvný tlak, črevný mikrobióm a dokonca aj zlepšujú citlivosť na inzulín. Čiže sú vhodné napríklad aj pre diabetických pacientov.
1: Asi bude rozdiel v tom, či si dáme kilo alebo len jednu hrst.
2: Čo sa týka množstva, v štúdiách sa ukazuje, že tá najzmysluplnejšia dávka je zhruba 100 až 150 gramov čučoriedok denne. To je asi jedna veľká až dve veľké plné hrste. Nie, jeden pohár za mesiac, takže rozprávame sa o pravidelnej konzumácii. Dobrá správa je, že mrazené čučoriedky sú často rovnocenné, niekedy dokonca lepšie ako čerstvé. Mrazenie totiž to zakonzervuje tzv. Antokiany a rovnako vitamín C.
1: Treba ich zamraziť čo najskôr po zbere. Ak nemáte po ruke krík čučoriedok, môžete siahnuť aj po iných podobne zdravých bobuliach.
2: S podobnými alebo dokonca silnejšími účinkami na zdravie sú to napríklad čierne rybezle. Tie majú o niečo vyšší obsah antokianov ako čučoriedky a tiež rastú doma, teda na Slovensku. Arónia má trošku trpkejšiu chuť, ale čo sa antokianov týka, patrí medzi šampiónov medzi ovocím. Aj keď to na prvý pohľad nevyzerá, skutočným ekvivalentom môže byť aj červená kapusta. Nie lacná, dostupná celý rok a má rovnaké farbivo a mnohé podobné benefity ako čučoriedky. Ďalšou alternatívou je napríklad červené hrozno. Obsahuje podobné farbivo a navyše látku zvanú resveratrol, ktorá je takisto zdraviu prospešná.
1: Takže naozaj je z čoho vyberať, aj keď nie sú k dispozícii práve čučoriedky. Čierne rybezle, arónia, červené hrozno a kapusta sú takisto skvelou porciou zdravia.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.
3: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

0: Rádio Slovensko.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec. Sleduje ho Peter Madro.
2: Dobrý deň.
1: Pozdravujeme teda do Banskej Bystrice. Čo sme sa zatiaľ dozvedeli?
3: Úvod pojednávania patril prokurátorovi Bohdanovi Čelovskému, ktorý zatiaľ prečítal 20 skutkov popísaných v obžalobe. Podľa nich sa pri vzniku Národnej kriminálnej agentúry, teda NAKA, mal nitriansky podnikateľ Norbert Beder a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar dostať k vplyvu na jej štruktúry a mali v nich založiť organizovanú skupinu. Tá mala zabezpečovať finančné výhody, úplatky a vplyv na kľúčové pozície, pričom najvyšší úplatok spomínaný v obžalobe mal dosiahnuť 400 000 eur.
1: Kto mal byť podľa tej obžaloby najvyššie v hierarchii skupiny?
3: Hlavou skupiny mal byť spomínaný Norbert Beder, ktorý mal podľa obžaloby získané informácie zo živých konaní využívať vo svoj prospech alebo v prospech spriaznených ľudí. Pomáhať mu mal aj napríklad vtedajší šéf NAKA Peter Hraško, vtedajší riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky Robert Krajmer či Bernard Slobodník, bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA. No, ale v obžalobe sa spomína aj to, ako mal Robert Krajmer zabezpečiť sledovanie viacerých osôb. Medzi nimi mal byť Igor Matovič, Radoslav Procházka či Daniel Lipšic. Podieľať sa na tom mali aj policajti, pričom všetci sú už v tejto veci odsúdení.
1: Samozrejme, aj obžalovaní majú nejaké reakcie, tak môžeme spomenúť niektoré z nich.
3: Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o zmanipulovanom vyšetrovaní. Pokračuje bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, advokát Marek Para a bývalý prezident finančnej správy František Imrece.
4: Verím spravodlivosť, tak ako som doposiaľ veril.
5: Uvidíme, že aký bude priebeh konania. Dobre, vyjadríme sa po súde. Dobre, nebudeme zatiaľ komunikovať s médiami, všetko povieme súdu.
6: Tá časť obžaloby, ktorá sa ma týka, proste nie je postavená na pravdivom obsahu. Ja som ten skutok nespáchal a ak sa stal, tak som ani nevedel o ňom, že sa stal.
3: No a na záver len dodám, že zatiaľ bola prečítaná prvá obžaloba a nasledujú ďalšie dve.
1: Pojednávanie teda pokračuje, viac prinesieme v poludňačom rádiožurnále.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Rádio Slovensko. Zostaňte s nami, budeme si výborne hrať.
1: Už to viem, to viem, to
0: Petra Cmorika, Live Ashley Arms. Legendary. O chvíľu.
2: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
8: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
7: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
8: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
9: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfka európskej diplomacie vníma niektoré kroky Ruska ako také, ktoré podporujú zastavenie vojny na Ukrajine. Mesto Vysoké Tatry chce kontrolami dosiahnuť, aby po ceste slobody, ktorá spája tatranské osady, nejazdili hlučné motorky. Dnes bude jasno, postupne pribúdanie oblačnosti 21 až 30 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Ak by sa voľby do parlamentu konali na začiatku júna, zvíťazilo by progresívne Slovensko. Volilo by ho 18,58% voličov. Na druhom mieste v prieskume skončila strana Smer SD s podporou 17,3%. Tretie skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo takmer 11% opýtaných. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu agentúry SCIO, ktorý uskutočnila od 1. do 4. júna na vzorke 1023 respondentov. Do parlamentu by sa ďalej dostalo aj hnutie Slovensko s necelými 10%, takisto Hlas SD s 8% a Sloboda a Solidarita s takmer 7,5% hlasov. Nad 6% hlasov v prieskume získali Kresťansko-demokratické hnutie a Demokrati. Cieľom ruského útoku v juhoukrajinskej Odese sa dnes ráno stala autobusová zastávka, na ktorej čakali ľudia, informoval o tom šéf mestskej vojenskej správy. Zranenia utrpeli 3 osoby. Na ruskom okupovanom Kryme nejazdia niektoré vlaky potom, keď tam v noci na dnes drony zautočili na vlak Express Moskva-Simeropol. Zomrel jeden člen posádky. Generálny štáb ukrajinskej armády oznámil, že v noci na dnes boli zasiahnuté dva veľké ropné sklady na Kryme. Podľa telegramového kanála Astra, Ukrajina zaútočila na priemyselný park v Novorosísku v Krasnodarskom kraji a horí tam komplex s nádržami na ropu a ropné produkty. Ľudia tam počuli viac ako 50 výbuchov.

0: za support for Ukraine.
1: V súvislosti s najnovšou eskaláciou na Blízkom východe zopakovala, že vojna v Iráne by sa mala zastaviť, všetky strany by sa mali vrátiť k rokovaciemu stolu a Hormuzský prieliv by sa mal znovu otvoriť. Mesto Vysoké Tatry chce pravidelnými kontrolami dosiahnuť, aby cestu slobody, ktorá spája tatranské osady, nevyužívali motorky s hlučnosťou nad 95 decibelov. Podľa primátora Vysokých Tatier Jozefa Štefaniáka ich v tom podporujú aj okolité samosprávy.
2: Čoraz viacej obyvateľov, ale aj návštevníkov, ktorí prídu do Tatier za kľudom, sa obracia na nás, že ich vyrušuje ten hluk, či zo športových motoriek alebo aut. Jednoznačne tak, ako po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
1: Polícia zatiaľ nemá merače hluku. Kontrolovať motorkárov preto budú v spolupráci s hygienikmi. Dnes má byť jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 21 až 30 stupňov a slabý až mierny vietor. 11 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na Záhorí a v Kežmarku, pridávame pohľad na cesty. Na ceste číslo 501 medzi Jablonovým a Pernekom sa zrazili dve autá a jedno skončilo mimo cesty, v úseku tiež kosia trávu. V Kežmarku na kruhovom objazde pri futbalovom štadióne sa zrazili dve autá a blokovaný jeden pruh a krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú v Trnave na križovatke Bulharská priemyserná, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte pol hodinu, smerom z Ivachnovej si pripravte 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Pohodový pondelok vám želáme tu s Jakubom Slovincom. Samozrejme, že po 11. bývame veľmi, veľmi prakticky a teraz je to taká trvalka letná, klejšte sa už hlasia o slovo nejaký ten čas, nezmorilo ich ani teplo, ani sucho. Na internete a ústnym podaním ešte koluje medzi nami niekoľko legend, kde sú a čo s nimi, keď už sa zahryznú. No tak si povieme ten prazáklad, normálny, triezvy už o pár minút. Zostaňte s nami.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Jarným vánkom

0: Pekný pondelok s Rádiom Slovensko. S teplým počasím je v prírode aj veľa kliešťov, nositeľov limskej boreliozy alebo aj kliešťovej encefalitídy. Kde sú a čo s nimi, uvedieme teraz na pravú mieru s Michalou Bagalovou.
1: Dobrý deň.
0: Pokiaľ viem, tak nepokosená tráva je problém.
1: V podstate kliešte môžu byť všade, kde je aspoň trochu zelenie. Traduje sa dokonca, že padajú zo stromov, no v skutočnosti číhajú nízko v tráve, zvyčajne tak do výšky našich kolien.
0: Internet je naozaj plný návodov, ako sa prisatého kliešťa zbaviť, niektoré vážne bizarné.
1: Tak lekári by o tomto naozaj vedeli písať romány. Ja osobne som videla napríklad video, kde sa pokúsili vyúdiť kliešťa cigaretovým dymom. Uh-huh. Ľudia skúšajú naozaj kadečo, potierať prisatého kliešťa tekutým pudingom, odlakovačom na nechty alebo alkoholom. No a výsledok tak celkom opačný. Kliešť do rany vypustí všetko to, čo nosí v sebe.
0: A to nechceme, čiže ideme ho vytiahnuť von bezpečne, bez drámy.
1: Tak netreba ním krútiť, samozrejme, on totiž nemá na sosaku žiadny závit. Stačí vziať pinzetu, zachytiť ho tesne pri koži, jemne ním pokývať zo strany na stranu a plynule potiahnuť kolmo nahor.
0: A keď sme ho objavili neskôr a bol prisatý dlhšie?
1: Ak by sa okolo miesta objavil červený fľak s bledým stredom, alebo by sme dostali teplotu a svalovú únavu, ako pri chrípke, vtedy už naozaj treba zájsť k lekárovi. A panika nie je na mieste, ani keď v koži zostane kúsok sosáka, naše telo si s ním naozaj poradí samo.
0: Takže asi prevencii by sme sa mohli teraz venovať, čo urobiť, aby sme mu nedali šancu sa do nás zavrtať.
1: Ak ideme do prírody, základom sú dlhé rukávy a aj nohavice, ideálne ponožky vytiahnuté cez ne, aby kliešť nemal voľnú cestu na pokožku. Odporúča sa aj svetlé oblečenie, na ktorom parazita zbadáme často ešte skôr, ako sa stihne prísať. A dôležité sú tiež repelenty.
0: Ale hej, toto už asi ovládame. Najlepšou obranou je určite nedať kliešťovi šancu. No a keď sa už predsa len prisaje, rada zopakujem, vyťahnuť ho bez špekulovania plynulým ťahom kolmo nahor a je to vybavené.

0: Robin Schulz, Sugar v Rádiu Slovensko. Pekné predpoludnie.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Vojna na Ukrajine je 5. rokom a na stole sa objavili nové signály. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský otvoreným listom vyzval Vladimíra Putina na osobné stretnutie. Moskva taktizuje, na jednej strane odmieta to stretnutie bez vopred pripravenej dohody, no ale hovorí aj o kompromisoch. Má dnes diplomácia šancu vôbec vojnu ukončiť? A presne o tom bude dnesná diskusia z prvej ruky. Moderuje Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
0: Agresia Ruska voči Ukrajine už nebýva na popredných stránkach novín, predsa len sa dejú veci hodné pozornosti. Všakže.
2: Áno, týka sa to aj Európskej únie. Napríklad najnovšie do vzdušného priestoru Lotyšska prenikol dron z Ruska. Zastrelili ho lietadlá NATO a nehrozí ďalšie nebezpečenstvo. Armáda predtým vyhlásila poplach na východe krajiny a vyzvala obyvateľov, aby zostali doma. Jeden dron dopadol aj na územie Moldavska. Neustále tiež pokračujú vojenské akcie medzi Ruskom a Ukrajinou navzájom. Do toho prichádza téma otvárania prístupových rokovaní Európskej únie s Kievom. Takže naozaj je na mieste otázka, kedy sa konečne skončí vojna na Ukrajine, v ktorej stále zomierajú ľudia.
0: S kým o tom budeš hovoriť?
2: Naše pozvanie prijali bývalí šéfovia slovenskej a českej diplomácie Pavol Demeš a Cyril Svoboda.
0: Zorientujeme sa v diskusii z prvej ruky o poliednej.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A v štúdiu už máme moderátorku poludnejšieho rádiožurnálu Janu Balkovú.
2: Príjemné predpoludnie.
1: Redaktori spravodajstva sledujú pokračovanie hlavného pojednávania v kauze Očistec na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Toto je v podstate naša taká top téma, ale nie jediná poludnejšieho spravodajstva.
2: Áno, o nej ešte zopakujem, že ide o rozsiahly prípad podozrení zo zneužívania polície a korupcia. Riešia sa aj obvinenia z manipulácie vyšetrovaní. Na súde pokračuje čítanie obžaloby. Čelia jej bývalý vysoký policajný funkcionár, vrátane ex-šéfa polície a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Ale nie len toto bude téma, približíme aj pragmatickú novinku, ktorú vyskúšali vo Vysokých Tatrách. Je ňou meranie hluku motoriek. Ukázalo sa totiž, že mnohé z nich hlučnosťou prekračujú povolené limity.
1: No a čo sa týka zahraničia, opäť to vrie na Blízkom východe.
2: A situáciu sledujú zahraniční redaktori už od neskorého včerajšieho večera. Zhrnieme teda najnovší vývoj po vzájomných raketových úderoch Iránu a Izraela.
1: Viac po 12:00.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridilincovou od 13:00 do 15:00. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
4: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.com.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Čo sa deje okolo nás, sleduje Elena Koričánska.
5: Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov v sobotu rokoval vo Varšave s ministrom obrany Vladislavom Košiniakom Kamišom a so šéfom prezidentského úradu pre medzinárodnú politiku Marcinom Přidacom o rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského pomenovať jednu z ukrajinských vojenských jednotiek po ukrajinskej povstaleckej armáde, informuje TASR. Podľa poľského ministra obrany sú obe krajiny partnermi v otázkach bezpečnosti, no pri historických témach je podľa neho potrebné otvorene hovoriť o sporných otázkach. India deportovala takmer 5000 bangladéšskych občanov odvtedy, keď sa minulý mesiac v štáte Západné Bengálsko dostala k moci Indická ľudová strana premiéra Narendru Modiho. Vyplýva to z oficiálnych štatistík. Vláda ostrova Mauricius v pondelok vyhlásila, že od Spojených štátov nedostala žiadnu ponuku ohľadom budúcnosti Čagošských ostrovov. Reagovala tak na nedeľný článok denníka The Daily Telegraph, podľa ktorého americká vláda zvažuje kúpu strategicky dôležitého súostrovia v Indickom oceáne, kde sa nachádza americko-britská vojenská základňa Diego Garcia. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters. Dnes má byť jasno až polooblačno, postupne oblakov pribudne a môžu byť aj prehánky. Teplota 21 až 30 stupňov. Teraz je 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na Záhorí a v Kežmarku, pozrime sa na cesty. Na ceste číslo 501 medzi Jablonovým a Pernekom sa zrazili dve autá a jedno skončilo mimo cesty. V úseku tiež kosia trávu. V Kežmarku na Korhovom objazde pri futbalovom štadióne sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú v Trnave na križovatke Bulharská priemyselná, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Prechádzajte opatrne. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 15 až 20 minút. Na vjazde do Popradu z Hodzel sa strátite 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Aj Slovensko malo svoj európsky futbalový vrchol. Písal sa rok 1976. Ešte sme boli Československo, no a boli sme majstrami Európy. Je to také zimomriavkové rozprávanie a myslím, že zaujíma aj tých, ktorým sa pri pohľade na futbalovú loptu teda rozhodne oči nezarosia. Je to kus našej spoločnej histórie a my sme tomu 50. výročiu venovali príbeh na týždeň. Prvá časť, čo chvíľa.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Vo štvrtok sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. My sme sa tam nedostali, no tak si aspoň zaspomínajme na tú veľkú slávu spred 50 rokov, keď sme boli na európskom vrchole. Príbeh na týždeň pripravil Ľudovít Jakubove.
2: Rok 1976 bol na vrcholné športové podujatia neuveriteľne bohatý. Pre zaujímavosť ponúkam stručný prehľad tých najdôležitejších. Letné olympijské hry v Montreale. Pre Československo vybojoval cyklista Anton Tkáč zlato v šprinte. Zimná olympiáda v Innsbrucku. Hokejová reprezentácia tam bola strieborná, o jediný gól im ušlo zlato. Neskôr sa stali suverennými majstrami sveta a Európy v Katoviciach, kde zažiarili bratia Šťastní. Kanadský pohár, prvý ročník tohto prestížneho turnaja, kde mohli štartovať aj najlepší profesionáli z NHL. Vo finále domáca Kanada zdolala Československo, keď bol najväčšou hviezdou Vladimír Dzurilla. V roku 1976 boli aj ďalšie významné podujatia, ale pre Slovensko určite najdôležitejšie majstrovstvá Európy vo futbale v Juhoslávii, ktoré priniesli historický úspech pre vtedajšie Československo.
3: Panenka.
4: Sme majstri Európy na rok 76.
2: Tento kúsok záznamu z obdobia zlatej generácie pozná azda každý. Bolo to pod vedením trénerskej dvojice zhodou okolností oboch rodených Slovákov. Václav Ježek bol český tréner, ale rodák zo Zvolena. A naša najväčšia trénerská osobnosť Jozef Vengloš.
5: Každý je úplne iný. Pán Ježek, disciplína, umiel mužstvo nabodiť, vyhecovať. Měl vynikající pozorovací talent, kdy sledoval soupeře a on přesně věděl, že každému hráči přesně, co ten jeho soupeř dělá, jak se chová, jak dělá klíčku. Na druhou stranu zase pan Vengloš, velice kultivovaný člověk, nekřičel, pozitivní, měl ten dar, že opakoval, vyprávěl, jak to máme nebo co máme dělat a tak dále, vysvětlovat. Takže oni dva se neskutečně dobře doplňovali a já si myslím, že na to mají velkou zásluhu, že nakonec my jsme takovýhle úspěch udělali.
2: Povedal Antonín Panenka. Teraz, keď sa začínajú veľkolepé majstrovstvá sveta vo futbale, uplynie 50 rokov od vtedy, ako Československo získalo pohár pre majstra Európy. Záverečný finálový turnaj šampionátu pozostával len zo 4 účastníkov. Hralo sa teda rovno semifinále a finále. Pri postupe naň však československí reprezentanti vyradili takých velikánov ako Anglicko ešte na jeseň 1975, Rusko a Portugalsku nadelili dokonca 5-0. Mali sme vtedy hviezdy ako Ondruš, Čapkovič, Masný, Nehoda, Panenka, Viktor či Švehlík. V 20-člennom kádri Československa bolo až 15 slovenských futbalistov. Práve strelec prvého finálového gólu v Belehrade si s nami zaspomínal. Vtedajší útočník Slovana Bratislava a aj dnes stále športový riaditeľ Ján Švehlík.
6: Prakticky, keď vylosovali nám skupinu, tak vtedy sme prakticky boli v nej outsideri, ale my sme stále boli presvedčení vzhľadom na to, že sme mali dobrú sériu zápasov v reprezentácii. Mali sme aj seba dôveru, bol dobrý kolektív, kvalitní tréneri, čiže my sme si nemysleli, že sme my takí outsideri, pretože sme mali určitú vnútornú silu v tom kolektíve a napokon sa to aj potvrdilo.
4: Ešte Masný, to je šanca, Švehlík, vystrel, vystrelil, ešte Nehoda, Švehlík, gól!
6: Tak ja si myslím, že som bol taký, by som dal povedať, žolík. Ja som nemal miesto v základnej zostave, pretože vtedy Československá liga bola kvalitná a bolo tam na mojom poste hodne kvalitných hráčov, takže ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy. No a potom osud to nejak tak zariadil, že Smola jedného, v tomto prípade Bobbyho Poláka, ktorého vylúčili v tom zápase s Holandskom, bolo vlastne moje šťastie, pretože Ježek s Venglošom sa napokon rozhodli ma postaviť do tej základnej zostavy na finále.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda na Záhorí aj v Kežmarku, počúvate dopravné správy. Medzi Jablonovým a Pernekom sa zrazili dve autá a jedno skončilo mimo cesty, krátko sa zdržíte. V Kežmarku na kruhovom objazde pri futbalovom štadióne sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Následky nehody odstraňujú v Trnave na križovatke Bulharská priemyselná, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne postojíte 15 minút. Na vjazde do Popradu z Hozelca si počkajte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
2: Dnes sme telefonovali Hanke, pretože vyplnila formulár, má šikovnú dcéru Nelku a aj keď už je to puberta, je ju za čo pochváliť. No tak najprv tá puberta.
3: Tak asi také klasické veci, že nechápe veci, ktoré my jej sa snažíme hovoriť do života, ale ide si tak svojsky po svojom.
2: Jasné, čiže vy sa jej staráte do života a ona odoláva.
3: Áno.
2: A že je šikovná, ste napísali?
3: Chodí tancovať, takže už sa zúčastňuje rôznych súťaží v moderných tancoch, takže je to také veľmi pre ňu zábavné.
2: Chodíte ju aj povzbudzovať?
3: Áno, pokiaľ vieme tam docestovať, tak určite chodíme, áno. Už veľa medailí získali.
2: S transparentom?
3: To zase nie, ale veľmi, veľmi hlasno povzbudzujeme.
2: A Hanka si mohla už zakričať aj od radosti, pretože od nás dostala dva poukazy do detského letného tábora od 12. do 19. júla a o tie ide tento týždeň. Čo si vážite na svojich deťoch? Napíšte nám do formulára, no a možno zavoláme aj vám.
0: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe

Ale si dobre hráme, Tom Gregory River, máte naladené Rádio Slovensko a pokiaľ teda chcete informácie a aktuálne, určite nás počúvajte aj naďalej, pripravený je Rádiožurnál. Pekný pondelok želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Obžalobe čelia bývalí policajní funkcionári vrátane podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Na Blízkom východe sa po vzájomných úderoch Iránu a Izraela opäť vyhrocuje situácia. Napätie rastie aj napriek výzvam Donalda Trumpa na zdržanlivosť. Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť časť peňazí za vojenskú pomoc Ukrajine. Ex-minister Jaroslav Naď to spochybňuje. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Zneužívanie postavenia v polícii, korupcia, tajné stretnutia policajných špičiek či sledovanie nepohodlných osôb. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Celkovo 11 obžalovaných prokuratúra viní z 20 skutkov. Bližšie informácie má Peter Madro, ktorý pojednávanie na mieste sleduje.
2: Želám dobrý deň. Dopoludne patrilo čítaniu obžalôb. Podľa prokurátora Bohdana Čelovského mali obžalovaní zneužívať svoje postavenie v polícii, aby páchali korupčnú trestnú činnosť, zametali kauzy pod koberec, či lustrovali a sledovali politických oponentov Smeru SD. Na súde sú prítomní bývalí vysokí funkcionári policajného zboru, ako napríklad bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ex-riaditeľ Janaka Robert Krajmer, Peter Hraško, či bývalý riaditeľ finančnej správy František Imrece. Na lavici obžalovaných sedí aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ako aj nitriansky podnikateľ Norbert Béder.
1: Peter, povedzme, aké skutky sa na súde spomínajú?
2: V obžalobe sa hovorí napríklad o stretnutiach na 6. poschodí v budove štátneho Transpetrolu, kde mala údajná hlava skupiny Norbert Béder rozdávať úlohy, prípadne neoprávnene dostávať informácie z prebiehajúcich trestných konaní. Informácie tam mal nosiť aj Dušan Kováčik. No a okrem toho sa spomínajú aj úplatky, pričom najvyšší mal byť 400 000 eur, a hovorilo sa aj o 90 000 úplatku pre Tibora Gašpara. Prokurátor rozprával aj o zneužívaní policajných systémov na nezákonné

0: kriminalizácii obžalovaných a dodáva, že spolupracujúce osoby mali získať výhody, pričom kauza je podľa neho zneužívaná na získavanie politického kapitálu. Na záver dodám, že vyšetrovací spis má viac ako 18 tisíc strán a napríklad za trest zneužitia právomocí verejného činiteľa, za ktorý je obžalovaný aj terajší podpredseda parlamentu za Smer SD Tibor Gašpar, hrozí trest od 4 do 10 rokov.
1: Z Banskej Bystrice informoval Peter Madro. Výmena medzi Izraelom a Iránom po včerajšom raketovom útoku Teheránu na židovský štát pokračovala. Podľa pozorovateľov hrozí, že konflikt v regióne sa obnoví. Na zachovanie pokoja vyzvala šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že obe strany musia okamžite prestať s ostreľovaním. S ďalšími informáciami prišla do štúdia Elena Zéber.
2: Izraelské ozbrojené sily počas dnešných útokov zasiahli petrochemickú kutovareň Mahšar na juhozápade Iránu v provincii Chuzistan. Z fabriky, z ktorej na zverejnených videách stúpal biely dym, hlásili čiastočné škody. Izraelská armáda okrem toho na sieti X tvrdí, že jej stíhačky zasiahli strategické obranné systémy Teheránu, rozmiestnené po celej krajine. Niekoľko vln leteckých útokov má byť súčasťou koordinovanej operácie, zameranej na iránsku protivzdušnú obranu. Tu má iránsky režim postupne obnoviť od poslednej operácie Revúci lev, ktorou sa židovský štát pripojil k útoku Spojených štátov amerických z 28. februára.
1: Povedzme, ako reagoval Irán.
2: Dnešné bombardovanie zatiaľ nekomentoval, avšak hovorca iránskeho rezortu diplomacie Ismail Baghaei reagoval na nočnú výmenu medzi oboma krajinami s tým, že to len zhorší chaotický diplomatický proces rokovania o ukončení vojny z USA. Washington podľa Baghaeiho nesie zodpovednosť za agresiu Izraela aj za dôsledky akéhokoľvek ďalšieho stupňovania napätia v regióne.
1: Obnovila sa teda výmenou streľby s raketami medzi Iránom a Izraelom. Opäť vojna proti Teheránu?
2: Presne pred dvomi mesiacmi sa podarilo uzatvoriť prímerie, avšak iránske revolučné gardy avizovali, že sú pripravené na rozsiahle operácie na všetkých frontoch. Izraelské ozbrojené síly dnes uviedli, že očakávajú niekoľkodňové boje a nevylúčujú ani celkové obnovenie vojny. Okrem toho iracká ozbrojená skupina Kataib Hizbalah, podporovaná Iránom, už varovala, že jej milície by mohli zaútočiť na americké základne v regióne. No a napokon spojenci Teheránu v Jemene Husiovia dali zákaz izraelskej lodnej doprave v Červenom mori, čiže hrozí, že blízkovýchodný konflikt sa obnoví.
1: V štúdiu bola s najnovšími informáciami Elena Zéber.
3: Stručne z domova.
4: Viacnásobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner sa má postaviť pred súd v ďalšej kauze. Vyplýva to z rozpisu pojednávania špecializovaného trestného súdu, ktorý na 1. júla vytýčil verejné zasadnutie vo veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prípad je známy pod názvom Technopol Service. V máji tohto roku na Slovensku zbankrotovalo takmer 590 dlžníkov. Najviac pochádzalo z východného Slovenska. Medzimesačne ide o mierny 2% nárast. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov spoločnosti KRIF Slovak Credit Bureau. Od júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý sa predáva na diaľku. Zmena sa podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách.
5: Nové dočasné clo vo výške 3 eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín. Toto opatrenie bude platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028.
1: Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť peniaze z Európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dôvodom je údajne to, že Slovensko dostalo viac peňazí, než v skutočnosti malo. Podľa exministra Jaroslava Naďa je problém v maďarskej blokácii vyplatenia peňazí, čo znižovalo ich hodnotu.
6: Kým minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD minulý týždeň hovoril, že Európska únia má problém nám vyplatiť peniaze za darovanú vojenskú techniku, včera v televízii Teatri povedal, že Slovensko má vrátiť 3 milióny eur.
7: Polsko má vo fonde 2 miliardy a nedostane z toho takmer nič. To znamená, tí, čo pomáhali ako prví, dostanú najmenej a nad tým by sa mala komisia zamyslieť, či toto náhodou nie je nesprávny prístup, že tí, čo čakali 3 roky, kľude si vlastne urobili nové zmluvy a potom tie svoje staré veci dali preč, alebo ako Polsko alebo Slovensko, ktoré dá...

0: priamo zo služby.
1: Zástupca Európskej komisie na Slovensku Peter Stano vysvetľuje, že komisia nemá nič spoločné s týmto nástrojom.
2: Európsky mierový nástroj je mimorozpočtový nástroj v rukách členských štátov. Členské štáty do neho prispievajú financiami, členské štáty rozhodujú, ako tieto financie budú použité a členské štáty rozhodujú, akou mierou sa bude preplácať príspevok konkrétnej členskej krajiny pre Ukrajinu.
1: Preplatená časť hodnoty peňazí za darovanú techniku sa však rokmi znižuje. Na otázku, či sa situácia nedala riešiť skôr, odpovedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD takto.
3: Ale toto otázku dajte pánovi Naďovi. Prečo dal takú techniku, ktorá nespĺňa kompenzačné mechanizmy?
1: Podľa exministra obrany a šéfa mimoparlamentných demokratov Jaroslava Naďa môže za zníženú hodnotu peňazí blokácia zo strany Maďarska a vtedajšej vlády Viktora Orbána.
4: Pán Kaliňák, ste tam 3 roky ste nič nerobili s Orbánom a 3 roky tam máte svojho nominanta v takej rade, ktorá to má na starosti, ktorý za toto mal bojovať. Keď jeho úroveň málo, tak sú na to ministri. A keď sú ministri málo, tak sú na to premiéry.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD tému plánuje riešiť priamo s vedením Európskej komisie a predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
5: V koalícii sa opäť otvárajú otázky o budúcnosti vedenia Hlasu SD. Líder SAS Branislav Gröling v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu naznačil, že minister práce Erik Tomáš by mohol mať záujem o post predsedu strany. Predstavitelia Hlasu akékoľvek úvahy o výmene lídra odmietajú a podporu deklarujú súčasnému predsedovi a ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Politológ pravdivosť týchto teórií potvrdiť nevie. Zvonku podľa neho dostávajú istú logiku.
6: Pán minister,
7: keď sa neviete,
6: ja
7: počkajte,
6: chápem, že chcete byť predseda Hlasu, ja chápem, že sa potrebujete prezentovať a že si obiehate tu ľudí, že si obiehate poslancov a predsedov jednotlivých strán, ale kľud, rozprávate sa úplne.
7: Ja na to nemám čas.
8: Slová, ktoré zazneli z úst lídra opozičnej SAS Branislava Grölinga smerom k ministrovi práce Erikovi Tomášovi z Hlasu SD. Ten na túto funkciu podľa vlastných slov nemá čas. Nebolo by to však prvýkrát, keď sa v parlamentných kruhoch hovorí o tom, že sa pod aktuálnym lídrom Hlasu trasie stolička, odpovedá stranický kolega Michal Bartek.
9: Nič také, čo pán Gröling spomínal, sa nejaví. My ťaháme jednotne a myslím si, že v takomto nastavení tú kaličku pomyselnú politickú potiahneme aj ďalej.
8: Politológ Samuel Spáč konštatuje, že strana Hlas pod vedením aktuálneho predsedu výrazne preferenčne klesla oproti parlamentným voľbám.
9: Strana Hlas bola vždy nejakým spôsobom vnútorne rozdelená, bolo tam jedno krídlo, ktoré bolo bližšie Smeru, ktoré reprezentuje Matúšu Taještok a bolo tam iné technokratické krídlo, povedzme okolo ministrov Tomáša alebo Druckera, ktoré sa jednoducho pozerá na politiku trochu inak.
8: Podľa Samuela Spáča to môže vytvárať situáciu, v ktorej sa budú viesť diskusie o tom, kto bude nakoniec lídrom. Reaguje aj riaditeľ agentúry Ipsos Jakub Hankovský.
10: Skôr než to, že by to zabránilo ďalšiemu odchodu voličov, by výmena predsedu mohla predstavovať pre nich potenciál akoby osloviť nových voličov, ktorých sa zjavne súčasnému vedeniu a súčasnému na svojej strane nedarí oslovovať.
8: Predseda Matúš Šutaj Eštok niekoľkokrát zopakoval, že sa tejto funkcie neplánuje vzdať. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
12: Do vzdušného priestoru Lotyšska prenikol dron z Ruska. Lietadla NATO ho zostrelili. Lotyšská armáda krátko predtým vyhlásila letecký poplach v oblastiach pozdĺž hraníc s Ruskom. Obyvateľov vyzvala, aby nevychádzali von. Litovský minister zahraničných vecí Kęstutis Budrys navrhuje, aby Európska únia stanovila jasný politický termín na prijatie Ukrajiny do Európskej únie a navrhuje rok 2030. Dovtedy podľa neho bude únia pripravená umožniť Kyjevu vstup. Informoval o tom Brusel server Politico. Pri silnom zemetrasení, ktoré v noci na dnes zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín, zahynulo najmenej už 15 ľudí a ďalších vyše 200 utrpelo zranenia, oznámili to miestne úrady. Otrasy tiež poškodili budovy a vyvolali asi metrové vlny tsunami na nedalekých pobrežiach. Vláda ostrova Mauricius vyhlásila, že od Spojených štátov nedostala žiadnu ponuku ohľadom budúcnosti Čagoských ostrovov. Reagovala tak na nedeľný článok denníka The Daily Telegraph, podľa ktorého americká vláda zvažuje kúpu tohto strategicky dôležitého súostrovia v Indickom oceáne, kde sa nachádza americko-britská vojenská základňa Diego Garcia.
11: Počúvate Rádiožurnál.
5: Európska únia chce mať lepší prehľad o tom, čo sa deje vo svetových moriach aj hlboko pod ich hladinou. Prichádza preto s novou stratégiou pre monitorovanie oceánov. Projekt OceanEye má pomôcť pri sledovaní životného prostredia, klimatických zmien, no aj chrániť kritickú podmorskú infraštruktúru. Brusel chce do projektu investovať 92 miliárd eur.
0: Až 70% planéty pokrývajú moria a oceány. Preskúmaných je však len 5% z nich. To, čo sa deje na ich hladine aj hlboko pod ňou, pritom ovplyvňuje prakticky všetky hlavné systémy na Zemi. Klímu, počasie, potraviny, obchod aj energetiku. Európska únia sa preto chce stať lídrom v oblasti oceánskych dát a pozorovania. Pokračuje eurokomisár pre rybárstvo a oceány Kostas Skadis.
7: O povrchu mesiaca toho vieme viac ako o našich oceánoch. Ich pozorovanie je preto nevyhnutné, a to z viacerých dôvodov, na ochranu a obnovu zdravia našich morských ekosystémov, zvýšenie konkurencieschopnosti modrej ekonomiky, posilnenie odolnosti komunít na pobreží, ako aj riešenie extrémnych poveternostných javov.
0: Zber a analýzu dát o oceánoch chce komisia zlepšiť pomocou satelitov, autonómnych podmorských zariadení, senzorov aj umelej inteligencie. Ďalej chce vytvoriť jednotný európsky systém pre námorné dáta a tzv. Digitálne dvojča oceánu, teda virtuálny model oceánov v reálnom čase, ktorý bude pomáhať predpovedať klimatické javy, stav ekosystémov či riziká pre lodnú dopravu. Iniciatíva má v neposlednom rade aj bezpečnostný rozmer, hovorí Ekaterina Zacharievová, eurokomisárka pre výskum a inovácie.
13: Musíme chrániť Európu pred hrozbami, ako sú sabotáže či zahraničné zasahovanie, a zároveň z nášho kontinentu urobiť poprednú mocnosť, pokiaľ ide o bezpečné a zodpovedné riešenia v oblasti oceánskych spravodajských informácií.
0: Samotný OceanEye síce nie je čisto bezpečnostný ani vojenský systém, dáta z neho však únia využije pre ochranu kritickej infraštruktúry, ako napríklad podmorské internetové káble. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
11: Stručne z regiónov.
14: Robert Latta, Prešov. Výstava Leto 1831 v tieni nákazy, ktorú pripravilo Krajské múzeum, sa venuje epidémii cholery, ktorá pred takmer 200 rokmi zasiahla najmä východ dnešného Slovenska. Návštevníci sa dozvedia aj to, že dezinformácie sa šírili už vtedy. Odborný pracovník múzea Šimon Kačmár.
15: Pospolitý ľud vnímal hlavne dezinfekcie studní ako veľmi emotívne, že ich chcú zeme páni tráviť. A bolo to prvou iskrou k vzniku strieľackého povstania v roku 1831.
14: Počas niecelého roka sa v Uhorsku nakazilo cholerou asi 500 000 ľudí, takmer 240 tisíc z nich zomrelo.
16: Lívia Dvorská, Liptovský Mikuláš. Študenti hotelovej akadémie zvíťazili v súťaži škôl Žilinského kraja Stredoškolský podnikateľský zámer. Vytvorili projekt originálnych cukríkov, ktoré aj reálne vedeli predať, hovorí riaditeľ študentskej firmy Oliver Petrák.
17: To sú vlastne cukríky založené na prírodnej báze, kde sme nepoužívali žiadne konzervanty ani umelé sladidla. Jedni boli na podporu bielenia zubov, jedni boli na potlačenie svalových krčov a jedni na imunitu a potlačenie bolesti hrdla.
16: Na 15. ročníku súťaže sa zúčastnilo 33 študentov s 18 podnikateľskými nápadmi z 12 škôl Žilinského kraja.
18: Ctibor Michalka, Trenčín. Klientov zariadenia opatrovateľskej služby s rôznymi pohybovými obmedzeniami začali dobrovoľníci voziť na cyklorikši. Patrí medzi nich aj Katarína Galková.
19: Dvaja ľudia, keď není tam tá rovnováha, treba dávať väčší pozor ako na bicykli. Požívam skúsenosti nejaké s dobrovoľníctvom, takže to bolo jednoduchšie rozhodnutie.
18: Spolu s ďalšími sa strieda, aby povozili záujemcov na vybraných úsekoch, najčastejšie spojených s cyklotrasami. Pani Alena a Jaroslava sa takto dostali do obce Opatovce.
20: Chceli sme sa pozrieť na ten koniec Trenčína.
21: Veľmi dobre, krásne, počasie, vietor vo vlasoch.
18: Spoločný projekt Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra, cyklokoalície a sociálnych služieb mesta je zatiaľ naplánovaný do konca októbra tohto roka.
5: Vo Vysokých Tatrách skúšali novinku meranie hluku motoriek priamo na ceste. Polícia na to zatiaľ nemá meracie prístroje, pomohol jej preto Úrad verejného zdravotníctva. Kontrolami v teréne chcú z územia Národného parku dostať motorky, ktoré sú hlučnejšie, ako by mali byť.
2: Podľa vyhlášky nie je jedna hodnota zvuku, ktorú napríklad motorky nesmú prekročiť, závisí od objemu valcov, ale zvuk nad 95 decibelov už človek vníma ako veľký hluk, vysvetľuje Jana Ambrózová z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade.
3: Vždy musíte merať podľa metodiky tak, aby tie výsledky boli potom reprezentatívne, čiže sú nejaké podmienky, za ktorých môžete merať, nesmie fúkať, nesmie pršať.
2: Práve túto metodiku, kde a ako merať, si vyskúšali vo Vysokých Tatrách. Podľa riaditeľa okresného dopravného inšpektorátu v Poprade Štefana Sasáka to preto bolo zatiaľ bez pokút.
22: Kontrolu vykonávame prvýkrát v rámci Prešovského kraja a podľa našich vedomostí aj v rámci Slovenska. Čiže tento projekt je taký pilotný a uvidíme, čo život prinesie.
2: Na hluk v tatranských osadách, ale aj mimo nich, sa sťažujú obyvatelia a návštevníci Tatier.
23: Hluk mi prekáža doma od motorkárov. On tu, keď kolo mňa prejdú, nie je to tragédia.
24: Celé tlupy motorkárov od rána do večera. V kuse je tu obrovský hluk ako v meste.
2: Merania hluku preto iniciovala samospráva, hovorí primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak.
25: Jednoznačne tak, ako po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
2: To by privítal aj riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič.
26: Ten hluk, pokiaľ je možné, tak sa ho snažiť obmedziť, nastaviť nejaké pravidlá, aby ten národný park prinášal tú relaxáciu pre nás všetkých.
2: Akým polícia nebude mať vlastné merače zvuku, spolupracovať bude s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
11: Rádiožurnál Šport.
6: Nemecký tenista Alexander Zverev ovládol Roland Garros a získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Vo finále zdolal 10. nasadeného Taliana Coboliho po 5-setovej bitke 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.
27: This court is so special to me.
28: Tento kurt je pre mňa špeciálny v mnohých smeroch. Prežil som na ňom najlepší moment v mojom živote, ale aj najhorší. Pred 4 rokmi som tu ležal na zemi, keď som mal 7 natrhnutých väzov a 2 zlomené kosti. Prehral som tu finále pred 2 rokmi, ale teraz to má konečne happy end.
27: Finally, it's a happy end.
6: Veľkú cenu Monaka motoristickej Formuly 1 ovládol Talian Kimi Antonelli. 19-ročný jazdec Mercedesu sa stal najmladším víťazom tohto podujatia v histórii. Zaznamenal 5. triumf v rade a upevnil si vedenie v priebežnom poradí majstrovstiev sveta. Druhý skončil Brit Hamilton na Ferrari, tretie miesto obsadil Francúz Hadjar z Red Bullu, pre ktorého to bolo premiérové pódium v kariére. Conor McDavid sa stal držiteľom trofeje, teda Lindsayho, pre najlepšieho hráča sezóny v zámorskej NHL podľa hlasovania hráčov. Útočník Edmontonu získal prestížne ocenenie 5-krát v kariére a vyrovnal rekord legendárneho Wayna Gretzkého. Atlétka Gabriela Gajanová obsadila na meetingu Diamantovej ligy v Štokholme v behu na 800 metrov 11. miesto. Zvíťazila švajčiarka Audrey Vererová, ktorá časom minúta 53,98 sekundy vytvorila rekord prestížneho seriálu a zabehla tretí najlepší výkon histórie. Od svetového rekordu Jarmily Kratochvílovej ju delil len 7 desatín sekundy. Slovenskí volejbalisti si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovej prehre s Estónskom zdolali v Poprade Albánsko 3-0 na sety. Univerzál Erik Gulák.
29: Albánci išli do toho naplno a my sme čakali, kedy to začne nám vychádzať. Potom sme zatlačili aj my na servis a už sa nám hralo uvoľnenejšie. Tie koncovky boli tesné a som rád, že sú v našom prospech, hej, takže to je ten dôvod na oslavu.
6: Náš futgolfový mužský tím získal striebro na majstrovstvách sveta vo futgolfe. Slováci vo finále prehrali s dvojnásobnými majstrami sveta Francúzmi 3-4. Skompletizovali tak zbierku cenných kovov zo šampionátu v Mexiku. Lucia Čermáková predtým obhájila zlato spred 3 rokov medzi ženami. Ján Kozák mladší si vybojoval bronz. Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou. 34-ročný stredopoliar by podľa lekára dánskeho tímu čoskoro mal opustiť nemocnicu v meste Odense. Eriksen pred 5 rokmi utrpel zástavu srdca počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku a musel byť resuscitovaný priamo na trávniku. K futbalu sa vrátil potom, čo mu implantovali srdcový defibrilátor. Svetový šampionát vo futbale štartuje už o 3 dni. STVR prinesie na športe celkovo 50 priamých prenosov z majstrovstiev sveta. Finálový duel 19. júla budú môcť diváci sledovať súčasne na STVR aj na webe stvr.sk.
11: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v kauze Očistec. Obžalobe čelia aj bývalí policajní funkcionári vrátane podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť peniaze z Európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dostalo údajne viac peňazí, než v skutočnosti malo. Ex-minister Jaroslav Naď tvrdí, že problém je v maďarskej blokácii vyplatenia peňazí, čo znižovalo ich hodnotu. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová vyzvala na zachovanie pokoja potom, keď Irán a Izrael zaútočili na seba napriek krehkému prímeriu a ohrozili nádeje na dosiahnutie dohody o ukončení vojny na Blízkom východe.
11: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď a môžu byť aj intenzívne búrky. V noci 18 až 8, cez deň 25 až 32 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať len slabý vietor, pri búrkach a k večeru zosilnie.
11: Rádiožurnál.
5: Dnes ho pre vás vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Martin Balážik, Elena Koričanská a Jana Balková. O chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusia z prvej ruky. Témou budú možnosti diplomatického riešenia ruskej vojny proti Ukrajine.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 24 minút.
11: Zelená vlna.
1: Kolóna pred Ružomberkom a cestári na D1-tke, pozrime sa na cesty. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte takmer pol hodinu. Na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom zo Žiliny upravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Na ceste číslo 527 v úseku Veľký Krtíž Dačov Lom kosia trávu, rovnako ako aj na ceste číslo 66 medzi Slovenskou Ľubčou a medzi Brodom, prechádzajte opatrne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.

0: Rozhlasová stanica začala vysielať 4. marca 1991 o 5. hodine ráno. Základom pre nové mládežnícke vysielanie boli programy Rádio Elán a E plus M. Napriek názvu ale nešlo o čisto rokové rádio, spomína jeden zo zakladateľov, textár Ľuboš Zeman.
1: Tak Rock FM bolo vlastne rádio, ktoré začalo s nejakými 6 frekvenciami, potom prešlo na celoplošných 16 vysielacích frekvencií. Vysielalo v 24-hodinovom formáte ako hudobná stanica. A ja si ale trúfam povedať, že ja som nebol taký dôležitý. To rádio bolo typické tým, že to bola tímová práca. To neskôršie heslo Your Family Station, to nebolo iba taký formálny reklamný slogan, ale to bolo skutočne atmosférou, ktorá tam bola, že sa zišli tvoriví ľudia a ten tím pracoval veľmi jednotne, harmonicky. Takže nie je to zásluha jednotlivca, je to zásluha všetkých ľudí, ktorí sa tam vtedy dali dokopy.
0: Rock FM rádio bolo prvé rádio na Slovensku s celodenným 24-hodinovým vysielaním. Nasledovníkom Rock FM rádia je od roku 2004 Rádio FM.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko.

0: Popoludnie s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
2: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
2: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Držiteľka titulu šéf-kuchár roka 2025 v Taliansku podľa Goemio, ďalšou lady šéf vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. Chute olympijského regiónu Cortina d'Ampezzo predstaví držiteľka štyroch čiapok Goemio, šéf-kuchárka Tina Marcelli v menu štyroch rúk lady šéf so šéf-kuchárkou Zuzanou Sisákovou. Tina Marcelli, hosťom lady šéf a festivalu Viva Italia 12. a 13. júna vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
5: Ruská agresia voči Ukrajine pokračuje viac ako 4 roky, vyžiadala si už 100 000 obetí. V posledných dňoch sa objavilo niekoľko diplomatických signálov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský adresoval Vladimirovi Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie v neutrálnej krajine a navrhol cestu k ukončeniu vojny. Ruský prezident vyhlásil, že stretnutie nemá zmysel bez vopred pripravenej dohody. Zároveň však pripustil, že mierovú zmluvu by mohol podpísať aj samotný Volodymyr Zelenský, hoci v zápätí opäť pochybnil jeho legitimitu. Moskva hovorí o pripravenosti na kompromis, ale zároveň deklaruje pokračovanie vojenských operácií až do splnenia svojich cieľov. Európska únia hľadá svoju vlastnú snahu a cestu k dosiahnutiu mieru. Medzi tým všetkých jej 27 členských štátov súhlasilo s otvorením prvého klastra prístupových rokovaní s Ukrajinou. No a pripomeňme, že dnes v Nikózii sa stretnú ministri obrany Európskej únie. Takže má diplomacia šancu ukončiť vojnu? Existuje priestor na kompromis a kto vôbec môže byť sprostredkovateľom mieru? To sú hlavné témy našej diskusie, ktorú budeme viesť s pánom Pavlom Demešom, publicistom a bývalým šéfom slovenskej diplomacie. Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
5: A s bývalým českým ministrom zahraničných vecí Cyrilom Svobodom. Dobrý deň aj vám.
7: Dobrý deň.
5: Dodávam, že s pánom Svobodom sa budeme rozprávať cez aplikáciu. Príjemný deň želá zo štúdia aj Marta Jančkárová. Páni, pán Demeš, skôr než budeme hovoriť o možnom diplomatickom postupe v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine, približme si ten aktuálny obraz, ktorý sa týka aj krajín Európskej únie a NATO. Medzi Ruskom a Ukrajinou totiž lietajú drony, ktoré už niekedy zasiahnu aj ďalšie európske krajiny. Veď spomeňme napríklad výboch ukrajinského námorného dronu v Rumunsku. Aktuálne zase do vzdušného priestoru Lotyšska prenikol dron z Ruska. Jeden dopadol aj na územie Moldavska. Čo tieto a ďalšie incidenty hovoria nielen o vojne na Ukrajine, ale aj o bezpečnostnej situácii Európy ako také?
6: Ukazujú, že táto vojna sa netýka len Ruska a Ukrajiny, ale dotýka sa aj celej Európy. Okolo tohoto už dnes nie je pochýb a práve nielen politici veľmi intenzívne hľadajú teraz kroky, ktoré by umožnili ukončiť tento nezmyselný vyše štvorročný konflikt, ale zároveň aj občania pociťujú, pokiaľ im padne kúsok za hranicu alebo dokonca na územie členskej krajiny EÚ nejaký dron alebo čosi, že to ohrozenie je potom také fyzické až. My na Slovensku, keď bolo bombardovaný Užhorod, ktorý je priamo za hranicou. Odrazu sme to cítili oveľa intenzívnejšie, ako keď sa hovorí, že niekde na Donecku čosi sa udialo. To vyvolalo veľkú dávku záujmu, ale aj obav. Takže si myslím, že diplomati a politici v súčasnej dobe majú oveľa viac plné ruky práce. Nie len minulý týždeň, to, čo ste spomínali, výmena listov medzi ruským alebo reakcia ruského prezidenta na otvorený list Volodymyra Zelenského, ale aj včera, kedy my sme mali možnosť odpočívať, nedeľa, Volodymyr Zelenský bol v Londýne, kde sa stretol s Friedrichom Mercom, Emmanuelom Macronom a hostiteľom Kierom Starmerom. Znamená, že tieto dni a aj nadchádzajúce, si myslím, budeme svedkami veľmi intenzívnych hľadaní, ako tento konflikt nejakým spôsobom dostať pod kontrolu a objaviť nejaké svetielko na konci tunela, ktoré bohužiaľ vďaka reakcii zatiaľ z Ruskej federácie ešte nie je vidieť.
5: Áno, existujú naozaj intenzívne diskusie o tom, ako zastaviť vojnu na Ukrajine, veď spomeňme aj ten dnešný aktuálny neformálny summit ministrov obrany Európskej únie, aj keď o tých rokovaniach budeme podrobnejšie hovoriť neskôr. Pán Svoboda, čo očakávate od tohto neformálneho summitu?
7: Tak vyplývá to jasne z komunikace mezi prezidentem Zelenským a prezidentem Putinem. Ten rozdíl je zjevný všem. Zelenský mluví o příměří a Putin mluví o míru. A to je ten rozdíl. A to stojí a padá, nic jiného tam není. Sáka Putin říká, budu jednat jenom o finálním konečném řešení, samozřejmě s výhledem nebo s výhrou toho, že ve světě nic konečného není. Ale že říká, já chci mír, já chci skončit tuto válku. Takže Zelenský mluví o příměří. Čím říká, příměří může ta válka kdykoliv pokračovat. A to je to, kde se láme chleba. To není, že budou nějaké diplomatické aktivity všeho druhu, to je vomáčka. To maso je něco jiného. To maso je, jestli přistoupí Ukrajina na moment, že se jedná o míru, tedy o konečném řešení, nebo o příměří. A to teď konsoluje Evropa, na co má sílu. A pokud Spojené státy, a to možná uvidíme teď v Ankaře, dají ruce pryč od řešení Ukrajiny, no tak potom nezbude nic jiného, než přijmout to řešení míru. Takže napřed se musíme odpovědět na tu otázku, co hledáme, jestli mírno příměří, ostatní je kolorit.
5: Na druhej strane z toho listu Volodymyra Zelenského vyplýva, že on chce počas rokovaní úplné prímerie a kompletnú výmenu vojnových zajacov, a to vrátane unesených detí počas konfliktu.
7: To mi nemusíte říkať, ja to vím. Ja vám říkám, že Putin říká, vemte fakt, jak je. Říká, budeme jednat o míru nebo o příměří. To je úplne jedno, jestli to příměří je po dobu jednání nebo někdy jindy. Budeme jednat o jednom nebo o druhém tématu. A takhle to chápu.
5: Rozumiem.
7: A pokud to někdo nechápe jinak, tak skáka se nepohneme z místa.
5: Ďakujem pekne, pán Svoboda. O chvíľu sa k vám vrátim. Teraz dáme slovo pánovi Demešovi. Ruský prezident Putin zareagoval, že stretnutie nemá zmysel bez vopred pripravenej dohody. Aké by teda mohlo byť riešenie? A môžete samozrejme komentovať aj ten aspekt, na ktorý poukázal pán Svoboda. No a aký význam vôbec pripisujete listu ukrajinského prezidenta?
6: Volodymyr Zelenský ponúkol tým otvoreným listom alebo ukázal snahu, že poďme my dvaja sa stretnúť, rokovať, že je pripravený v niektorej z neutrálnych krajín. Určite nie, neočakáva, že by šiel on do Moskvy, alebo neočakáva, aby Vladimír Putin prišiel do Kieva, ale mohlo by to byť prípadne Turecko alebo Švajčiarsko, ale on hodil rukavicu a urobil ju tak, aby tie jeho slová bolo počuť aj v celom Rusku, nielen medzi diplomatmi alebo politikmi, pretože poukázal na to, a to si myslím vytočilo dosť Vladimíra Putina, že to je jeho vojna a on ju môže zastaviť. My sa tu môžeme hrať na slovíčka, že kto ako čo chápe. Ak by Vladimír Putin sa rozhodol, že končí tú vojnu, tak vojna je skončená. Ukrajinci ju skončia okamžite, lebo však oni sa len bránia. A zároveň si myslím, ten list bol aj podľa množstva analytikov aj Spojených štátov adresovaný trochu aj Donaldovi Trumpovi, ktorý sľuboval, že on má výborné vzťahy s Vladimírom Putinom a ho primeje k tomu, aby si sadli a rokovali. Donald Trump okamžite v ten deň zareagoval počas tlačovej konferencie a povedal, že bolo by dobre, aby sa obaja Putin a Zelenský stretli. To, že Zelenský navrhol počas týchto rokovaní prímerie a výmeny zajacov a tak ďalej, sa mi zdá, že je pochopiteľné, že však keď rokujeme, tak skúsme aspoň pozastaviť tieto bojové operácie. A v tomto prípade Zelenský hovorí, že aj on by zastavil, lebo tá doba sa zmenila, že ukrajinské drony a rakety zasahujú teraz takmer každý deň infraštruktúru a Rusi to samotní cítia.
5: Pán Svoboda však naznačil, že on si myslí, že je to postavené tak, že buď sa rokuje o prímeri, alebo o miery.
6: No, toto sa mi zdá, že je slovičkárenie a opäť sa na to môžeme pozrieť z takej alebo onakej strany. Môžeme, Vladimír Putin už dostal šancu na prímerie aj potom, ako sa stretol s Donaldom Trumpom, dostal šancu na prímerie okolo Veľkej noci alebo iných období a on jednoducho stále hovorí o tom, že potrebuje, aby boli odstránené pôvodné príčiny toho útoku pre špeciálnu vojenskú operáciu, ktorá trvá už dlhšie ako druhá svetová vojna a otravuje život Rusom. A Vladimír Putin má čoraz väčšie problémy vysvetliť svojim ľuďom, prečo toľko mužov, 100 000 zomrelo, prečo je devastovaná infraštruktúra už aj v Ruskej federácii od krajiny, o ktorej on hovoril, že je slabá a doposiaľ. Aj Sergej Lavrov minulý týždeň na Deň ruského jazyka povedal, že na Ukrajine je neonacistický, teroristický režim. Rusi stále takto označujú Ukrajinu a si myslím, že Zelenský sa snaží teraz už napriamo, že poďme rokovať a ten formát Rusko, Ukrajina, Spojené štáty a Európska únia sa čoraz častejšie cituje ako jedna z možností, ktorá by viedla k tomu, že táto nezmyselná vojna by sa zastavila.
5: Pán Svoboda, Moskva na jednej strane hovorí tiež o pripravenosti na kompromis, ale zároveň deklaruje pokračovanie vojenských operácií až do splnenia svojich cieľov, konkrétne napríklad počas uplynulého Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Vladimír Putin pripomenul, že konflikt sa môže skončiť až vtedy, keď sa Ukrajina vzdá zvyšku svojho východného regiónu Donbas, ktorý Rusko ešte nekontroluje. Kde teda vnímate priestor na kompromis?
7: Tak nakonec musí být dohoda založena na kompromisu, protože v té dohodě se musí vidět obě dvě strany, jinak žádnou dohodu nepodepíší. Ale já rozporuju to, co říká Pavol, že je to sovičkaření, jestli mírno příměří. To není sovičkaření, protože teď jde o to, jestli za situace, která teď je, hledáme v úzovkách trvalé řešení, a ať je jakékoliv, to prosím vás teď neřeším otázku, kdo je agresora, že Ukrajina byla obětí agrese Ruska, o tom já nepochybuji vteřinu, to je jasné, ale to, co je důležité, je, že se musí říct, ano, jednáme o konečném řešení teď. A tohle to, když se řekne, tak se změní situace a o tomto jednání se může začít, tedy se mohou setkat lídři a mohou o něm jednat. Evropa zkrátka pomůže Ukrajině, to dobře, že jí pomůže, pomůže jí ekonomicky, zbraněmi, tak nepomůže jí silou vojenskou. A o čem ale já mám pochybnost, je to, co říká Pavol, je to otázka, když mi líčí tady posluchači Slovenska, jak je na tom Rusko špatně. Jak je to tam jako, jak to tam je hrozné. No, kdyby to Rusko bylo takhle na kolenou, no tak nemůže si trvat na své pozici a začalo by jednat. To znamená, že pro Rusko ta válka je komplikací, určitě ano. Ale tíha padá na obě dvě strany. Neříkejme, že není také tíha na straně Ukrajiny. Bohužel ta tíha leží na obou dvou zemí a otázka je, kde více nebo méně. Takže když se budeme utvrzovat navzájem, vlastně si budeme nalhávat, že na tom Rusku je hůře, než se myslí, než to je, no tak se podle mě nehneme z místa, protože zatím nemáme jediný signál, že by ruská moc nebo moc Vladimíra Putina se v Rusku hroutila. Jediný signál nemáme. Možná se někde hroutí, ale já jsem si ničeho nevšiml.
5: Pán Demeš, jsou teda nějaké signály o tom, že už ani Rusku nevyhovuje viesť tuto vojnu a že ekonomicky stráda?
6: No, či zoberme si fakty. Teraz zasiahli Ukrajinci množstvo cieľov na území Ruska. Či už vojenských, energetických, lode, prístavy. Najrukolapnejšie to bolo počas 9. mája, kedy Rusi dokonca zrušili tú vojenskú prehliadku, lebo sa báli zásahu ruských dronov. A teraz uplynulý víkend v Sankt Peterburgu predsa horela, a to sa nedá prehliadnúť, rafinéria, nejaké ciele, ktoré zasiahli v Sankt Peterburgu počas veľkého medzinárodného samitu. Ukrajinská armáda sa za tie roky vyvinula na veľmi schopnú a silnú, ktorá zasahuje ciele aj na území Ruskej federácie. Znamená, že dnes aj Volodymyr Zelenský už je v situácii, kedy sa správa ako vrchný veliteľ ozbrojených síl krajiny, ktorá sa nielenže ubránila za tie 4 roky, ale zasahuje a spôsobuje komplikácie, či už na Kryme, alebo kdekoľvek si zmysli, dosiahli takúto kapacitu. A s tým ja súhlasím, že musia obe strany nájsť či už jazyk, alebo ochotu pre ten mier, ale k nemu ho tlačí aj Rusko, aj Ukrajinu, tlačia aj Spojené štáty, tie takisto by boli veľmi radi, aby sa to ukončilo, a prenášajú bremeno zodpovednosti vo veľkej miere na európskych partnerov. Dneska Ukrajina vo vyše 90% je podporovaná krajinami Európskej únie a Kanadou. Bez nich, bez tejto pomoci by to nešlo. A práve preto aj včerajšia schôdzka na Downing Street v Londýne bola o tom, že Volodymyr Zelenský sa stretol s najsilnejšími politikmi európskymi a hovoril o tom, ako by Európa mohla byť ešte aktívnejšia, nielen v tých sankciách a bezprostrednej pomoci, či už ekonomickej alebo vojenskej, ale aj v tej diplomatickej, pretože Rusko opakovane ústami Vladimíra Putina, ale aj ľudí z jeho administratívy, hovorí o tom, že treba už čosi s týmto konfliktom robiť. Lebo v Rusku zaznievajú hlasy, že čoraz ťažšie sa toto bude vysvetľovať, že tá koncovka alebo vôbec zmysel tejto vojny, a už sa objavujú hlasy aj medzi politikmi, ktorí na toto nabádajú. Napokon udialo sa to aj počas toho Sankt Peterburgu. Od úplne uletených vecí, že treba jadrové zbrane používať, až po umiernené, že treba čosi s týmto robiť, pretože toto má veľmi negatívny vplyv aj na ruskú ekonomiku, imidž, budúcnosť, vzťahy v celom eurázijskom kontinente, ktoré táto vojna spustila.
5: Áno, z Ruska prichádzali už od začiatku roka 2026 rôzne správy o tom, že napríklad v Rusku nastal hospodársky pokles o 1,5%, že je tam aj napätie dokonca medzi miestnymi oligarchami a tak ďalej, ale nemusíme ísť do tejto témy. Pán Svoboda, už tu bola zmienka o tom, že aj Európska únia, aj USA by mohli alebo mali zohrať nejakú úlohu. Akú podľa vás v tých mierových rokovaniach?
7: Tak ještě jenom poznámka, když Pavel tady mluví o tom, což je pravda, že Ukrajinci svými drony zasahují třeba i Sankt Peterburg, ale i slovenští posluchači vidí, že Rusko svými drony bohužel zasahuje vlastně téměř celé území Ukrajiny, takže to vždycky to platí obou straně. Abychom pořád neříkali, že to je jenom na jedné straně, to platí to obou straně. No a teď k té otázce, kterou kladete, zkrátka, já si myslím, že klíčovou roli nebude hrát Evropská unie, bude hrát Čína. A proto byl Trump v Číně, proto tam byl Putin. Čína bude hrát klíčovou roli a může vytvořit tlak a podmínky pro vyváženost velmocí. A jedna z podmínek může být ukončení a doufám, že bude válka na Ukrajině, protože Putin počítá s tím, a říkám zaplať pán Bůh, že Evropa je stále připravena živit, podporovat a platit Ukrajinu, to ano, ale on dobře ví, že nepošle vojáky. To je mu naprosto jasné, že to břemeno tíhy války ponesou Ukrajinci a to má vždycky určitou hranici únosnosti. Bohužel Ukrajina je početně slabší než Rusko. Rusko pořád má z čeho čerpat. Já teď nemluvím o spravedlnosti a o právu, já mluvím o naprosto reálné politice, takže Evropa by měla teď tlačit na to, aby se sedlo, začalo jednat, a ne tak, aby se řeklo, za jakých podmínek záchraři bez podmínek o konečném řešení a pojďte si sednout a zkuste začít jednat a neříkejme si, kdo co má, jaké podmínky. Pojďme hned teď a o konečném řešení. To podle mě je výzva, kterou chce jistou odvahu, protože to znamená změnit kurz pohledu i některých evropských lídrů a začít jednat. Jinak ta válka bude pokračovat dál. Bohužel bude pokračovat dál.
5: Pán Demeš, tak teda bude nakonec Čína zohrávať rozhodujúcu úlohu pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine?
6: No, Čína určite je vážny hráč, ale ja si myslím, že kľúčovú úlohu budú zohrávať Spojené štáty a krajiny Európskej únie, Kanada, Veľká Británia. Pretože tie do toho investovali najviac, či už finančne, politicky, vojensky a zároveň pre Európu. Ukončenie tohoto konfliktu je absolútne kľúčové pre budúcnosť, pretože to rozhasilo celú bezpečnostnú architektúru. Čína hrá teraz toho mierotvorcu a je ochotná hovoriť aj s Američanmi, Európanmi, s Rusmi a ťažiť z toho, pochopiteľne. Ale čo sa týka toho hodnotového rámca a ochoty do toho vstúpiť, klásť peniaze, klásť, by som povedal, a prinášať aj isté obete pre ukončenie, tak to si myslím, že bude záležať od, predovšetkým od USA, Európy, Kanada. To. Myslím si, že uvidíme už čoskoro, že do akej miery sa toto pohne, pretože budúci týždeň bude vo Francúzsku zasadnutie G7, Donald Trump potvrdil účasť a budúci týždeň hneď po tomto zasadnutí bude zasadnutie Európskej rady, čiže lídri 27 sa zídu a Ukrajina aj na jednom aj druhom stretnutí zohráva úplne kľúčovú úlohu. No a potom Ankara summit NATO, ktorý bude v júli, čiže budúci mesiac, opäť Donald Trump potvrdil účasť na tomto summite a Ukrajina bude zohrávať úplne prominentnú úlohu. Čiže mne sa zdá teraz, že sa dožijeme kaskády tých stretnutí, ktoré bolo včera Londýn, budúci týždeň Francúzsko a potom Brusel a Ankara, že tu vznikne taká situácia, kedy si Európania spolu s Američanmi rozdelia úlohy, aby dopomohli k tomu, že budú hľadať politické a diplomatické riešenie pre riešenie tohoto konfliktu, ktorý ovplyvňuje a zaťažuje celý svet.
5: Na Ukrajine rokoval so svojím partnerom aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. No a on okrem iného hovoril, že Európska únia musí byť aktívna a priamo zaangažovaná do sprostredkovania tohto mierového procesu, ale zároveň povedal, že ten mier, ktorý sa vyrokuje raz, má byť založený na rešpektovaní medzinárodného práva a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodnej uznaných hraniciach. Tak pán Svoboda, je toto reálny cieľ, alebo sa Ukrajina napriek tomu, že jednoducho to tam ľudia odmietajú, bude musieť zmieriť so stratou časti svojho územia?
7: Ja si myslím, že sa bude musieť Ukrajina smieriť s nejakou stratou plné suverenity nad nejakým územím. Možná tam bude třeba nejaká odložená suverenita nebo nejaké právne řešení. Ale podívejte se, ja teď vám řeknu provokatívnu myšlenku. Dobře, bude, ano, bude zasedání G7, bude 27 a bude tam Ukrajina. Já říkám, proč třeba na G7 není pozváno Rusko? Ať také slyší od Putina přímo, ať mu řeknou dovočit, ať tam přijede, ať mu řeknou ostatní, co si myslí G7, aby se řekl, dobře, není to Severoatlantická aliance, pozvat ho a říct, co si myslí. Ten, zkrátka, tohle to všechno utvrzuje, bohužel, utvrzuje Rusko to, že oni bojují jakoby s celým Západem, tak jestli chceme zahájit mír, tak zkusme udělat sondáž. Třeba to k ničemu nepovede. Třeba se dohoda možná není, což já nevylučuji. Je možné, že žádná dohoda možná není. Ale někdo musí prolomit tu bariéru a začít jednat. Zatím všichni říkají, my jsme připraveni jednat a ten druhý ne. To říká Ukrajina, to říká Rusko, všichni říkají, my jsme připraveni, ostatní ne, ale někdo se ten stůl sednout musí, to znamená, někdo musí poslat pozvání.
5: Pán Demeš, čo na to hovoríte? Je to tak, že Západ málo podle vás komunikuje s Ruskom?
6: Nie, s týmto mám problém, s touto argumentáciou, pretože však aj ten list, keby Vladimír Putin zareagoval na Zelenského list, ktorom navrhuje, aby sa stretli, keby namiesto, keby na toto bola adekvátna odozva, pretože ten list privítali aj v Bielom dome a privítali ho aj Európania a Vladimír Putin to odpálkoval celé. Znamená, že ja som nevidel zo strany Ruskej federácie ani náznak ochoty za uplynulé mesiace, kedy sa začalo vôbec, a čo je výborné, že o miery sa už hovorí aj z jednej aj druhej strany, ale zatiaľ pozývať Vladimíra Putina, ktorý mimochodom na ňo bol vydaný zatykač Medzinárodným trestným súdom, čiže okolo toho by boli manévre asi aj ako, ho, ako by mohol prísť na toto rokovanie. A zároveň dostal to za to za únosy ukrajinských detí, čo napríklad Volodymyr Zelenský v tom liste žiada návrat. Nielen zajacov, ale deti. 10 000 detí unesených. Keby Putin urobil aspoň zo pár krokov náznak dobrej vôle, keby utlmili nazývanie Ukrajiny neonacistickým, teroristickým štátom, tak možno, že by sa prelomili ľady, alebo možno, že by vyjednávači hľadali spôsob, ale on stále, tá retorika je úplne tvrdá. Zvýšenie bombardovania Ukrajiny a dronov iránskymi dronmi Shahid pokračuje v nebývalej intenzite a zasahuje civilné ciele. Skrátka, ja tu jednoducho nevidím dostatočný priestor od Vladimíra Putina na to, aby zmenili partneri, či už zo Spojených štátov Európy, prístup k nemu.
5: To sa nedá spochybniť, že to násilie stále pokračuje. Na druhej strane, ešte sa na chvíľu veľmi krátko vrátim k tomu listu Volodymyra Zelenského Vladimirovi Putinovi. Podľa Kremľa ten list obsahoval niekoľko trochu hrubých poznámok, že bol to spôsob, ako vytvoriť podmienky na osobné stretnutie, alebo spôsob, ako osobné stretnutie neusporiadať. Myslím, že to druhé, takto sa ohradil voči tomu Vladimír Putin. Tak bol ten list naozaj napísaný v dôvere alebo vo viere v to, že môže nastať nejaké stretnutie, alebo to skôr bol taký signál alebo vytváranie tlaku, pán Demeš?
6: Ja by som bol za to, aby Vladimír Putin po tomto označení ponuky stretnúť sa a rokovať napísal vlastný list a vyšperkoval ho sporu aj so Sergejom Lavrovom tak, aby zohľadnil ruskú dušu, ruskú náturu a pozval Volodymyra Zelenského na stretnutie a ukázal mu, ako sa list píše. Jednoducho, toto je, si myslím, opäť oddialovanie tohoto a Rusko pokračuje v ďalšej devastácii a hraní sa na tom, ako získať výhody pre budúce usporiadanie, pretože osud Vladimíra Putina budúci vo veľkej miere záleží od toho, akým spôsobom sa ten konflikt ukončí.
5: Žiaľ, musíme už končiť, ale páni, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie a verím, že v tejto debate ešte budeme pokračovať, aby aj pán Svoboda mohol ešte ďalej rozvíjať svoj pohľad na vec. Ďakujem pekne bývalému českému ministrovi zahraničných vecí Cyrilovi Svobodovi. Pekný deň ešte.
7: Ďakujem, hezký deň.
5: A rovnako aj publicistovi, bývalému šéfovi slovenskej diplomacie Pavlovi Demešovi.
6: Ďakujem a pozdravujem ťa, Cyril, do Prahy.
5: Hosťom Otvorene s Annou Vargovou bude dnes Katarína Kasašová, slovenská členka Európskeho dvora audítorov. No a všetkých, či už na Česko, alebo teda do Česka, alebo na Slovensko, pozdravuje Jakub Sluvinec, Jakub Sudek a Marta Jančkárová.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
1: Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene s Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17. v Rádiu Slovensko. Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Očistec je kauza kauz Smeru, tvrdí Mária Kolíková z SAS. Americký prezident Donald Trump vyzval Irán aj Izrael, aby zastavili palbu. Zajtra jasno až polooblačno s teplotou do 32 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec, ktorá sa týka údajného zneužívania polície na Slovensku. Obžalobe čelí desiatka obžalovaných vrátane bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorého chce opozícia z tohto postu odvolať. Mária Kolíková z SAS tvrdí, že koalícia tejto kauze prispôsobila nielen trestný poriadok, ale aj rokovanie parlamentu.
2: My nepočujem pomaly od Roberta Fica naozaj nič iné, len to, čo treba urobiť voči ktorým sudcom a voči ktorým prokurátorom, ktorí sa mu nepáčia, ako rozhodujú, ako to, že by nám priniesol nejaké opatrenia, ktoré by ľuďom pomohli. O prorastových opatreniach ani nehovorím.
1: Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o zmanipulovanom vyšetrovaní. Pokračuje bývalý prezident finančnej správy František Imrece.
3: Tá časť obžaloby, ktorá sa ma týka, proste nie je postavená na pravdivom obsahu. Ja som ten skutok nespáchal a ak sa stal, tak som ani nevedel o ňom, že sa stal.
1: Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur z modernizačného fondu. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Žiadosti je možné podávať do 31. augusta. Žiadatelia môžu podľa ministerstva životného prostredia získať na svoj projekt od 800 tisíc do 5 miliónov eur, pričom maximálna miera podpory predstavuje 95% oprávnených nákladov projektu. Kompletná výzva vrátane formulára na podanie žiadosti je zverejnená na webovej stránke Environmentálneho fondu. Európa vyzýva ruského prezidenta Vladimíra Putina na okamžité rokovania o prímerí. Lídri Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Londýne zdôraznili aj zapojenie Spojených štátov a Európy. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová apeluje na priamy dialog Moskvy a Kieva ako nevyhnutný pre dohodu.
4: Musíme mať však na pamäti aj naše základné európske záujmy. Niektoré otázky nás znepokojujú, napríklad zmiernenie sankcií či uvoľnenie ruských aktív. Musíme však vidieť aj rešpektovanie niektorých základných európskych bezpečnostných potrieb. A tie trojica európskych lídrov zhrnula do 5 bodov. Dúfam, že sa to zohľadní.
1: Lídri v Londýne sa zhodli, že rokovania s Ruskom sa majú opierať o súčasnú frontovú líniu. Hranice sa nesmú meniť silou. Ukrajina má dostať bezpečnostné záruky po prímeri, ruské aktíva zostanú zmrazené až do ukončenia vojny a odškodnenia. A dohoda musí rešpektovať bezpečnostné záujmy Európskej únie a NATO. Americký prezident Donald Trump na sieti Truth Social vyzval Izrael

0: Zajtra má byť jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 8, cez deň bude 25 až 32 stupňov, slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. Je 13 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Kolóna pri Drietome a pred Ružomberkom, podrime sa na cesty. V kolóne za Drietomou smerom do Česka si postojíte 15 až 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Na ceste číslo 66 medzi Breznom a Telgártom vymieňajú z vodidla a prechádzajte opatrne. Radar meria na D1 za východnou smerom do Popradu a pred Šuranmi smerom z Nových Zámkov. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
4: Múdry to človek Seneca kedysi povedal, ak nevieš, do ktorého prístavu plávaš, žiadny vietor ti nebude priaznivý. No a v tomto my máme jasno. Náš prístav sa volá Piatok a tak si myslíme, že cez všetky pracovné dni a povinnosti môžeme preplávať spolu. Dobrý deň z Rádiom Slovensko.

0: V Rádiu Slovensko si dnes zahráme spolu šach, pretože vďaka sociálnym sieťam je táto hra stále in, ako sa hovorí. A jedným z najväčších propagátorov vo svete je mladý muž, ktorý sa volá Levi Rosman, ktorého mnohí poznajú ešte pod jednou prezývkou a tá znie...
1: Godham Chess.
0: A to už je počuť Janku Turňovú. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň.
0: S vami budeme hovoriť o knihe Šach, ako hrať a vyhrávať a povedzte, čo všetko nás naučí.
1: Táto kniha vás naučí všetko, čo o tejto hre potrebujete vedieť. A je úplne jedno, či ste začiatočník, alebo je šach vašim najväčším hobby niekoľko posledných 10 ročí. Nenadarmo je autor, inak medzinárodný šachový majster, považovaný za najlepšieho učiteľa na YouTube. Jej prvá polovica je zameraná na začínajúcich hráčov. Predstavuje im 4 kľúčové oblasti, ktoré treba pri hre zohľadniť: otvorenie, koncovku, taktiku a stratégiu. Tá druhá polovica je venovaná skúsenejším šachistom. Nájdu tam množstvo praktických tipov, ktoré sa dajú ľahko nasledovať a vďaka ktorým sa zlepšia.
0: No a čo v prípade, že o šachu nevieme takmer vôbec nič?
1: Sú tu aj úplné základy tejto hry. Koniec koncov Levi má skúsenosti s vyučovaním šachu v škôlkach. Samozrejme, tí pokročilejší môžu úvod preskočiť a vrhnúť sa rovno na zlepšovanie sa v stratégiách, gambity, koncovky, viedenskú hru, škandinávskú obranu.
0: Takže o to pozornejšie budeme listovať v knižke, ktorá sa volá Šach, ako hrať a vyhrávať. Autorom je Levi Rosman.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: my letíme teraz hore na Kolibu. Máme tam kolegov a kolegyne. Dnes to vyšlo na dámu Janu Čerbovú, meteorologičku. Dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem.
0: S vami máme vždy na programe len jednu oblasť, a síce počasie. Tak sa pýtame, aké máme v pondelok popoludní teploty.
1: Áno, máme. Ohľadne teploty je podobne ako včera, to znamená v severných okresoch 19 až 22 a v tých južných až do 28 stupňov. Ohľadne oblačnosti je slnečno, miestami zväčšená oblačnosť najmä na severe či Spiši, Gemery a východe Slovenska. Čo sa týka vetra, tak skôr silnejší, relatívne silnejší, s rýchlosťou do 20 či 25 km za hodinu je hlavne na východe, severný vietor na východnom Slovensku.
0: Máme teda príjemný slnečný deň, môžeme si túto radosť pošetriť aj na zajtra.
1: Tak to už bude iné, pretože to bude oblačnosť. Nie. Skôr bude viac oblačnosti aj zrážok.
0: Dobre, užívame teda dnešok, ale predstavme si zajtrajší deň.
1: Áno, tak začnem nocou. V noci očakávame spočiatku málo oblačnosti, postupne zväčšená oblačnosť a možnosť ojedinelých prehánok. Nočná teplota poklesne na 17 až 12 v údoliach, na 12 a 7, čo je vyššia teplota, ako bola túto noc. No a k tomu slabý vietor. Zajtra cez deň začneme skôr tým oblačnejším počasím, najmenej oblačnosti očakávame vo východnej časti, ale postupne sa to zjednotí. To znamená polooblačno až oblačno, od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele popoludní, miestami hlavne na západe a severe prehánky či dáž, ojedine aj búrky, a ktoré môžu byť intenzívne. Veľmi teplo, to znamená denná teplota približne o 4 stupne vyššie ako dnes, 27 až 32, Kysuce, Orave, pod Tatrami okolo 25 stupňov, rozfúka sa nám južný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Pri búrke treba počítať, že vietor prechodne zosilnie.
0: Niečo mi hovorí, že zajtra, keď už príde oblačnosť, tak sa tu trošku zdrží.
1: Áno, je spojená so studeným frontom, za ktorým sa ochladí, keď postupne dostane sa v strede týždňa nad naše územie, bude sa vlniť a tým spôsobí aj bude vlastne zrážky a dážď. Čiže už v stredu očakávame v Žilinskom, Trenčianskom kraji a aj v Bratislavskom a severe Trnavského či Nitrianského, že sa ochladí na teplotu 14 až 22. V južných okresoch a na východe ešte v stredu bude teplota hlavne na dolnom zemplíne do 30 stupňov. Pardon.
0: Tak, nič sa nedeje. Ďakujeme veľmi pekne za všetky čísla, niekedy ich je viac, samozrejme, ale aspoň sme pripravení na prvý stred týždňa. Jana Čerbová, meteorologička, bola s nami. Všetko dobré želáme.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou. Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je tu s nimi Peter Daniš.
6: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznámilo 8 víziev zo strategického plánu pre agrosektor v celkovej výške 221 miliónov eur. Oznámil to šéf rezortu Richard Takáč. Poľský premiér Donald Tusk vyzval prezidenta Karola Navrockého a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy rozhovor v súvislosti s rastúcim napätím okolo historických sporov medzi Poľskom a Ukrajinou. Eskalácia konfliktov, prehlbujúca sa polarizácia a rozsiahle porušovanie ľudských práv vrhli svet do hlbokej krízy, vyhlásil to pápež Leo XIV vo svojom prejave v španielskom parlamente. Počet obetí po silnom zemetrasení, ktoré v noci zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín, sa zvýšil na 32. Otrasy poškodili budovy a vyvolali asi metrové vlny tsunami na nedalekých pobrežiach. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinelé aj búrky. Teplota 25 až 32 stupňov. Je 13 hodín 30 minút.
4: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciach a pred Popradom, pridávame aj pohľad na cesty. Na trase Ščadce do Kysuckého Nového Mesta si v kolóne počkáte 15 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte 10 minút. Na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom zo Žiliny upravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Radar vás nameria v Bratislave na Popradskej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra a na D1 za výjazdom Poprad Východ smerom do Liptovského Mikuláša. Jazdite opatrne. Hana Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: A my pre vás niečo máme, nech je ten pondelok veselší. Rádio Slovensko vás pozýva na festival, ktorý sa volá Za siedmimi horami. A je to najväčší a najkrajší rodinný festival na Slovensku, ktorého chrbtovou kosťou sú rozprávky, umenie a vzdelanie na všetky spôsoby. A my vás tam vezmeme na tento festival. Je to na Liptove, sú tam dva víkendy, takže si môžete vybrať alebo 3. 5. júla, alebo 10. 12. júla. Ale najskôr by to chcelo správnu odpoveď na našu otázku. Tento kvíz už poznáte, je rozhlasový, takže áno, rozhlasový lexikon k storočnici rozhlasu nás aj dnes inšpiroval k takejto zvedavosti. Ktorá rozhlasová stanica začala vysielať 4. marca 1991 o 5. hodine ráno? Základom mládežníckeho rozhlasového vysielania boli programy Rádio Elán a E plus M. A všetko je na webe, malá pomôcka. A potom šup rýchlo nejakú hlasovku na naše číslo 0919 24 23 24 po 14. vyhodnotenie.
4: Rádio Slovensko.

0: Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Navzájom si želáme v Rádiu Slovensko dobrý deň, teraz momentálne aj s Richardom Millerom a ešte vám želáme, nech dnes máte šťastie na milých ľudí, lebo to je dar.
2: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Dobrý sused, lepšie ako rodina. Poznáte to, hovorí to jedno ľudové príslovie. Zlý sused, hotová katastrofa a to hovoria častokrát aj príbehy, ktoré nám posielate. Jedným z nich je aj trápenie mladých manželov v košickom paneláku, ktorým pokojný život už niekoľko rokov strpčuje ich suseda. Viac ponúka reportáž Petra Navrátila.
3: Manželia Monika a Jaroslav Zakalužný sa do paneláka na košickom sídlisku Furča prisťahovali pred 5 rokmi. Byt si kúpili na hypotéku a tešili sa na pokojný život. Ako tvrdia, už 3 roky im ho však ničí suseda z vedľajšieho bytu.
4: Proste ona neustále búcha dverami, trieska vecami. Boli časy, keď kopala do našich dverí, vulgárne nás napadala, aj do mňa hodila telefón.
5: Je veľmi agresívna, viackrát sa jej manželka rozplakala, lebo psychicky to nezvláda. A keď máme teraz aj 19-mesačnú dceru, je to ešte horšie.
3: Suseda manželov Zakalužných, pani Beáta, vzájomné konflikty priznáva.
6: Sme mali veľa konfliktov.
3: Je pravda to, že ste nadávali ich dcere?
6: Pravde je to podobne, áno. Mám problémy s alkoholom, aj s depresiou, verím lieky vlastne.
3: Susedské konflikty, ktoré spôsobilo jej správanie, viackrát riešili mestskí i štátni policajti. Podľa policajnej hovorkyne Jany Ilésovej, polícia riešila 2 priestupky proti občianskému spolunažívaniu.
7: V oboch prípadoch vykonávali policajti objasňovanie a po vykonaní všetkých úkonov boli ukončené postúpením na príslušný okresný úrad na prejednanie priestupku.
3: Ako tvrdí Monika Zakalužná, zlepšenie to neprinieslo, podobne ako ani uznesenie Mestského súdu v Košiciach. Ten nariadil, aby sa ich suseda zdržala konania, ktorým narušuje ich pokojné bývanie.
4: Napriek tomu, že mám v rukách neodkladné súdne rozhodnutie, ona ho absolútne nerešpektuje.
3: Nezávislý advokát Vladimír Feľbaba odporúča iniciovať exekučné konanie.
8: A to za účelom domáhania sa alebo splnenia uložených povinností v zmysle vydaného uznesenia.
3: Podľa hovorkyne komory exekútorov Stanislavy Kolesárovej môže súdom poverený exekútor donútiť susedu manželov Zakalužných dodržiavať rozhodnutie súdu postupným ukladaním pokuty.
9: Tá voči fyzickej osobe môže byť úhrnej výške až 30 000 eur.
3: Ak by nezabrala ani nepeňažná exekúcia, môžu Zakalužní podať návrh na nútený predaj bytu svojej susedy. Podľa hovorcu ministerstva vnútra Mateja Neumana tu umožňuje zákon o vlastníctve bytov.
10: Ak vlastník bytu v dome svojim konaním ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.
3: Najrýchlejším a najúčinnejším riešením pre Zakalužných by však bolo, ak by ich suseda čím skôr začala riešiť svoj problém s alkoholom. Pomohlo by to im, jej i ostatným susedom v bytovom dome.
2: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: S hudbou a informáciami pozdravujeme z Rádia Slovensko. To viete, že publicistika u nás má veľmi silné korene. A aj dnes večer sa s vami do jednej témy ponoríme naplno.
1: Rádio Slovensko. Kontakty. Budete počuť.
0: Pozemky pod cestami, školami či bytovkami využívajú obce a štát, ale mnohí ich vlastníci hovoria o nedostatočnej náhrade. Nové stanovisko Ústavného súdu vraj môže veci zmeniť. Samosprávy varujú pred možnými dopadmi na mestské a obecné rozpočty, ale vlastníci sa tešia. Takže kde sa končí verejný záujem a začína sa ochrana súkromného vlastníctva? Toto sa opýtala publicistka Eva Sládková, oslovila predsedu občianskeho združenia Pozemky bez náhrady Karola Spišáka, ale ešte predtým aj predsedu ZMOS Jozefa Božíka.
2: Každá obec a každé mesto takýto problém má. Samosprávne kraje sú na tom trošku lepšie, pretože toho majetku majú výrazne menej, ako majú mesta a obce. Takže mesta a obce v tomto budú jednoducho ťahať za kratší koniec a sa mali baviť o peniazoch. Možno, že sa bavíme o desiatkách, ale skôr by som to hovoril o stovkách miliónov, keby sme to kumulatívne riešili za celú územie Slovenskej republiky. A keďže hovoríme skutočne o vysokých čiastkách, s ktorými nikto vo svojom rozpočte nepočíta, tak je potom logické, že na konci dňa aj takto budú musieť zaplatiť len občania, a to preto, lebo ak sa budú vlastníci súdiť a bude treba im to zaplatiť, no tak tie samosprávy, pokiaľ tie peniaze nedostanú od štátu, budú mať jedinú cestu, a to je prudko zvýšiť dane z nehnuteľnosti.
3: Pán Spišák, samosprávy naozaj toľké peniaze v svojich rozpočtoch nemajú.
4: Tvrdíme, kde je vola, tam je aj cesta. Pre nás veľmi pozitívne je to, že konečne si niekto uvedomil, že je tu nejaký problém, a keď si toto ľudia uvedomia, že je tu problém, tak je snaha ho aj riešiť, lebo doteraz táto snaha tu nebola. Ja súhlasím naozaj s pánom Božíkom o veľa veciach a hlavne v tom, že nespôsobili to obce a divúcky, ale v prvom rade to spôsobil štát. My nechceme ísť v žiadnom prípade nejakou agresívnou formou, naopak my si chceme s tými vúckami, možno aj s MOSom, možno aj s jednotlivými obcami sadnúť za rokovací stôl a povedať si nejaké možnosti a hľadať normálne pokojné riešenie.
0: Tak fajn, trošku sme počuli, ale viac prinesie táto téma vo večerných kontaktoch dnes po 20.

0: sa páči tá myšlienka, že život je krásny. Všetko teraz tak pospájal v pesničke, alebo pospájali Krištof. My si všeličo budeme hrať a opäť pesničky, ktoré vyberáme, spája jeden moment, aby sme vám doplnili pohodu. Takže kto to skúsi po 14. Martin Harik a Sarah Si, ale tešíme sa aj na Coldplay. A hlavne si s vami vyhodnotíme kvíz.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Je to muž, ktorý žije hudbou. Do Nočnej pyramídy príde bubeník, ktorý spolupracoval s množstvom známych domácich interpretov. V 90-tych rokoch stal pri zrode dnes už legendárnych Made to Made. Aktuálne ho môžete vidieť na koncertoch skupiny Funkies, v ktorej spieva aj jeho dcéra. Dnešným hosťom Kati Martinkovej bude Roborist. Počúvajte o 22.20 Rádio Slovensko.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán oznámil koniec útokov na Izrael. Európska únia vyplatila ďalšie 2,75 miliardy eur na podporu finančnej stability a reforiem Ukrajiny. Zajtra jasno až polooblačno s teplotou do 32 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Po obnovení vzájomných útokov medzi Izraelom a Iránom vyzval britský premiér Keir Starmer na okamžitú deeskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Krajiny spustili vzájomnú paľbu prvýkrát od uzavretia prímeria 8. apríla. Keir Starmer vyzval všetky strany konfliktu, aby sa správali zodpovedne.
2: Som hlboko znepokojený obnovením násilia. Je naozaj dôležité, aby sa všetky strany vrátili k prímeriu. Prebiehajú vážne rokovania o trvalom miery. Treba im dať šancu na úspech, pretože tento konflikt už má obrovský dosah na celý svet.
1: Na zastavenie vzájomných útokov vyzval Izrael aj americký prezident Donald Trump. Irán tvrdí, že za eskaláciu konfliktu nesú zodpovednosť Spojené štáty. Veliteľstvo iránskych ozbrojených síl pred chvíľou oznámilo ukončenie vojenských operácií proti Izraelu. Zároveň varovalo, že v prípade ďalších izraelských útokov na Libanon ich obnoví, pričom nové údery budú drvivejšie ako tie nedávne. Európska komisia oznámila, že uvoľnila v prospech Ukrajiny takmer 2 miliardy 800 miliónov eur na podporu jej finančných potrieb a udržanie verejnej správy. Komisia spresnila, že ide už o 7. platbu v rámci nástroja pre Ukrajinu a jej vyplatenie nadväzuje na úspešnú implementáciu reforiem Kievom vo viacerých strategických sektoroch. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová uviedla, že rýchlosť a odhodlanie Ukrajiny uskutočniť zmysluplné reformy si túto platbu zaslúžili. Celková doterajšia podpora únie poskytnutá v rámci plánu pre Ukrajinu je 29,5 miliardy eur. 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške viac ako 25,5 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu a k stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Vyplýva to zo správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá mapovala čerpanie eurofondov v rokoch 2004 až 2025. Zistenia úradu sú podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Petra Stana v súlade s tým, čo slovenským partnerom hovorí aj Európska komisia.
3: Ak chce Slovensko uspieť a maximálne využiť potenciál štedrých príspevkov v podobe európskych financií, tak musíme zmeniť doterajší prístup a systém spravovania eurofondov.
1: Eskalácia konfliktov, prehlbujúca sa polarizácia a rozsiahle porušovanie ľudských práv vrhli svet do hlbokej krízy. Vyhlásil to dnes pápež Leo XIV vo svojom prejave v španielskom parlamente. Opäť kritizoval zvyšovanie vojenských výdavkov zo strany európskych štátov. Politikov namiesto toho požiadal o ukončenie vojen a o poskytnutie pomoci migrantom. Podľa španielských médií by sa mal pápež ešte dnes stretnúť s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany cirkvi na apoštolskej nunciatúre v Madride. Zajtra jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 8, cez deň 25 až 32 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. Je 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Za horami, za dolami a teda za siedmimi horami je najväčší a najkrajší rodinný festival a Rádio Slovensko vás tam vezme. Vás, a teda vy ešte niekoho, srdečne pozývame, aj sme dali pozvánky a samozrejme lístky do nášho webu a pýtali sme sa, teda cez náš kvíz, že ako sa volá rozhlasová stanica, ktorá začala vysielať 4. marca 1991 o 5. hodine ráno?
2: Ahojte, správna odpoveď je Rock FM Rádio, Petra Strenčina.
1: Petra, super, bolo to Rock FM Rádio. Hneď mi napadne hore háj, dolu háj, Julovýršik, pozdravujeme hore do moderátorského neba. Vaša odpoveď je správna, takže želáme pekné leto s Rádiom Slovensko. Vám dnes patria lístky k festivalu Za siedmimi horami.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou.

0: Rádio Slovensko.
1: Dobrý deň, v tejto chvíli aj s Katarínou Ulickou, ktorá prišla do štúdia a nie sama, ale nesie zo seba aj Donalda Trumpa, ale na papieri, hej, pretože nás čaká popoludnejší prehľad tlače. Začíname Španielskom, ja to vysvetlím. Donald Trump pomohol urobiť zo španielského premiéra akúsi rokovú hviezdu Európy, konštatuje to portál Politico. Takže, Katka, vysvetľuj.
2: Portál píše, že kým až donedávna sa pozornosť novinárov na stretnutiach európskych lídrov zameriavala najmä na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú či nemeckého kancelára Friedricha Merca, teraz je v centre záujmu Pedro Sánchez. Sice jeho vláda čelí doma korupčným škandálom a krehká koalícia nie je schopná prijímať potrebné zákony, španielský premiér sa na medzinárodnej scéne stal tvárou opozície voči vojne v Iráne či voči americkej administratíve všeobecne. Politico konštatuje, že Pedro Sánchez otvoreným prejavom nesúhlasu s vojenskou operáciou na Blízkom východe, ktorý následne vyvolal hnev Bieleho domu, úmyselne pomohol premeniť izolovaný španielský odpor voči vojne na postoj, ktorý prijala takmer celá Európa a za pár mesiacov sa stal jej morálnym lídrom.
1: No a môže si takýto prístup Španielsko dovoliť?
2: Bruselský portál píše, že vďaka obmedzeným obchodným vzťahom je Španielsko na rozdiel od zvyšku Európy chránené pred colnými hrozbami Donalda Trumpa, ba dokonca je aj relatívne imúnne voči energetickej kríze spôsobenej vojnou na Blízkom východe, a to vďaka rozmachu v oblasti obnovy energie, za čo získal na medzinárodnej scéne uznanie.
1: A teraz pôjdeme na vedľajšiu scénu k našim susedom, pretože v piatok poprvý raz v histórii štrajkoval Český úrad vlády. Jeho zamestnancom sa nepozdáva, že chce kabinet Andreja Babiša presúvať agendy, ako je protidrogová politika alebo ľudské práva pod jednotlivé ministerstva. Ako tento krok komentujú české médiá.
2: Situáciu si všíma napríklad portál Českého rozhlasu, ktorý rozoberá, prečo vláda ruší niečo, čo funguje. Nejde pritom iba o spomínané agendy, odborníci sa prepúšťajú aj na jednotlivých rezortoch. Viac si na iRozhlas.cz prečítala Kristýna Chrenková.
3: V českej štátnej správe sú podľa portálu iRozhlas.cz viditeľné dva protichodné trendy. Na jednej strane odchádzajú odborníci a rozkladajú sa fungujúce systémy, na druhej pribúdajú nekvalifikovaní pracovníci a vznikajú nové paralelné štruktúry. To môže mať na fungovanie štátu deštruktívny vplyv. Príkladom sú škrty na ministerstve životného prostredia, ktoré môžu ohroziť fungovanie výstražných služieb Českého hydrometeorologického ústavu, pričom jeho riaditeľ už pohrozil aj rezignáciou. Rezort zároveň príjma ľudí bez potrebnej kvalifikácie, napríklad čerstvého maturanta Adama Šejnu. Ohrozený je aj model protidrogovej prevencie na úrade vlády, považovaný za jeden z najlepších v Európe. iRozhlas.cz za tým vidí dva dôvody. Ideologický boj, ktorom je deštrukcia pre časť voličov cieľom sama o sebe, a snahu demonstrovať efektivitu štátu. Keď Andrej Babiš povie, pozrite, ako som zoštihlil úrad vlády, ľudia, ktorí sa neorientujú v komplexnosti štátnej správy, mu podľa portálu môžu tlieskať. Kombinácia ideologického prístupu a zdanlivej efektivity je však podľa iRozhlas.cz nebezpečná. Môže totiž ohroziť služby poskytované občanom, pričom krátkodobý politický zisk sa dosahuje na úkor budúcnosti krajiny, uzatvára iRozhlas.cz.

0: Miley Cyrus a Malibu sme si zahrali a pripravíme sa teraz na jeden štart, kde v piatok ráno v Košiciach bude naživo aj Rádio Slovensko. Pretože už tento piatok 12. júna začne písať 9. kapitolu trojdňový národný štafetový beh The Run Slovakia 2026. Tímy pobežia naprieč celou našou krajinou so štartom tradične v Košiciach a potom s cieľom v hlavnom meste, teda v Bratislave. Adrian Toltazare oslovil zakladateľa a riaditeľa podujatia Dušana Tarčáka.
1: Pre mnohých bežcov je to doslova bežecký sviatok roka a zároveň bežecký vrchol sezóny, na ktorý sa pripravujú počas celého roka účasťou na rôznych maratónoch, polmaratónoch, trailových behoch a podobne. Je to kombinácia športového výkonu, tímového ducha a je tam za tým veľmi silná emócia, zážitok a popri tom ľudia objavujú krásy Slovenska.
2: V jednom štafetovom tíme je 7 až 16 bežcov, ktorí si úseky podelia medzi sebou. Tento rok zaregistrovali 101 prihlášok.
1: Každý tím má svoju stratégiu, vlastnú logistiku, auta, vodičov, podporu a samozrejme bežcov, ktorí sa na jednotlivých etapách striedajú. Práve tímová spolupráca je jednou z najväčších hodnôt tohto podujatia.
2: A poďme k organizačným záležitostiam.
1: Bežcov čaká viac ako 532 km napriek celým Slovenskom. Celé podujatie trvá 3 dní. Štartujeme teda v piatok 12. júna na hlavnej ulici v Košiciach a cieľ je v Bratislave. Bežci zažijú ranné východy slnka, nočné etapy, prejazdy cez mesta a obce, ale aj krásne prírodné úseky. Bežia cez hory, doliny, hrady, regióny a miesta, ktoré mnohí možno poznajú z auta, ale nie takto, vlastnými nohami spolu s tímom.
2: Najväčšou výzvou však podľa neho nie je samotný beh, ale únava. Napriek tomu sa za tých 8 predchádzajúcich rokov už mnohým podarilo dosiahnuť výnimočné výsledky.
1: Najrýchlejší čas v histórii podujatia drží tým utrhnuté vagóny, ktorý v roku 2025 zvládol celú trasu v čase 35 hodín, 44 minút a 41 sekúnd, čo predstavuje priemerné tempo 4 minúty a 1 sekundu. A to je na trase z Košíc do Bratislavy naozaj výnimočný výkon.
2: Tento rok je pripravená aj jedna novinka. V kategórii The Run Solo Ultra sa na štart postavia 5 bežci, ktorí sa s celou traťou popasujú sami.
1: Je to extrémne náročná forma účasti, pretože nejde len o fyzickú kondíciu, ale aj o psychickú odolnosť, regeneráciu, výživu, spánok a celkovú podporu počas celej trasy. Bežný tím si trasu rozdelí medzi viacerých bežcov, ale pri solo bežcoch ide o úplne inú úroveň výzvy, preto to vnímame ako jeden z najsilnejších športových príbehov tohto ročníka.
2: Medzi spomínanou peticou je aj ultravytrvalec Marian Pavuk.
3: Tie pravidlá sú tam jasne dané, to znamená, že pomoc môžem príjmať len ako keby na tých miestach štandardnej odovzdávky štafety, čo sú nejaké 10-kilometrové úseky, niekde viac, niekde menej. A musím sa nabaliť a zobrať si zo sebou všetko to, čo proste na ten úsek potrebujem. Takže je to ďalšia výzva, ktorú som sa rozhodol absolvovať.
2: A ak zrovna beh nie je vaša silná stránka, môžete prísť tými povzbudiť popri trati a dodať im tak energiu.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Pozemky pod cestami, školami či bytovkami využívajú obce aj štát, no mnohí ich vlastníci tvrdia, že za to nedostávajú primeranú náhradu. Slovensko už raz za podobný zásah do vlastníckych práv zaplatilo vysokú cenu. V prípade regulovaného nájomného a tzv. Reštituovaných bytov sa vlastníci po rokoch domohli spravodlivosti až na Európskom súde pre ľudské práva. Štát musel vyplatiť odškodnenie a zmeniť legislatívu. Hrozí dnes podobný scenár aj pri pozemkoch pod bytovými domami, cestami či verejnými stavbami? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou dnes po 20.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
2: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Peter Daniš.
4: Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici odročil pojednávanie v kauze Očistec na 20. júla. Dôvodom bolo, že advokát Marek Para informoval Senát o tom, že obžalovaní nebudú v tomto štádiu konania vypovedať. Spoločné iránske vojenské velenie oznámilo, že ukončilo vojenské operácie proti Izraelu. Teherán tiež varoval, že príjme oveľa tvrdšie opatrenia, ak Izrael podnikne agresívne a nepriateľské kroky proti nemu či v južnom Libanone. Izrael na vyhlásenie Iránu zatiaľ nezareagoval. V areáli nemocnice s poliklinikou Myjava rekonštruujú objekt bývalého transfúzneho centra, v ktorom vznikne nové dializačné stredisko. Projekt má podľa vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja priniesť dostupnejšiu nefrologickú starostlivosť pre pacientov z Myjavy, Senice a Skalice. V Brezne slávnostne otvorili novú, takmer 650 metrov dlhú cyklolávku, ktorá bola vybudovaná ako súčasť cyklotrasy medzi mestom a susednou obcou Valaská. Cyklolávka za približne 3 milióny eur je podľa samosprávy najdlhšou a najvyššou svojho druhu na Slovensku. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Denná teplota sa vyšplhá na 25 až 32 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda, kolóny aj pokazené auto. Pripravené sú informácie z dopravy. Pred prievalmi smerom z Cerovej skončil kamión mimo cesty, úsekom ale prejdete bez zdržania. Na trase zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta hlásite zdržanie 20 minút. 10 minút stojíte na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a na viazde do Popradu smerom z Hozelca. V Ružomberku na hlavnom ťahu pri Katolíckej univerzite smerom do centra blokuje pravý pruh pokazené auto. Zvýšte opatrnosť. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daňou Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
3: Všetkým želáme dobrý deň aj s interpretom, ktorého sme si dnes vybrali. Je to český spevák Ben Cristoval, ktorý sa možno aj do toho vášho povedomia dostal najmä po účasti v súťaži Československá Superstar, ale to bolo dávno, v roku 2009. Ale je to veľmi úspešný umelec, aj vypredáva všetky svoje koncerty, môžete ho vidieť na rôznych festivaloch, dokonca aj toto leto. A my si ho teda dáme v dvoch pesničkách. Tá jedna sa volá Padam, je tam aj počuť Máriu Čírovú samozrejme, a druhá pesnička On My Way.
0: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Dnes máme pekný taký pololetný deň a možno vás to láka aj k vode. Aj si na ňu spomenieme v Rádiu Slovensko, pretože vypúšťanie domaše bude naďalej pokračovať v úspornom režime. Aspoň taký je záver mimoriadneho zasadnutia krízového štábu na okresnom úrade v Prešove. Zvolanie iniciovali starostovia obcí v blízkosti nádrže. Už vlani totiž to vyhlásili mimoriadnu situáciu. Opäť poukazujú na extrémne sucho, nízku vodnú hladinu, ale aj nedostatok vody v studniach. Pokračovať bude Ivana Lefa.
2: Jozef Tutko z Kvakoviec pri domaši musel na svojom pozemku vyhlbiť 3 studne. Nachádzame sa pri tej najvydatnejšej, zvyšné 2 sú takmer vyschnuté. Hovorí, že situácia sa z roka na rok zhoršuje.
3: Ľudia si vodu dovážajú domov z lesných studničiek, väčšinou na polievanie, ale niektorí aj na pitie. Tí, čo nemajú vodu, väčšinou si tú vodu pitnú kupujú. Obecný úrad má svoju cisternu a ten rozváža ľuďom po domoch.
2: Nízka hladina domaše aj ohrozené zásoby pitnej vody boli dôvody, prečo starostovia žiadali okresný úrad Prešove o mimoriadne zasadnutie krízového štábu. Vysvetľuje prednostka Vranovského okresného úradu Monika Lešková, po nej starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.
4: Studňové vody, ktoré sú podzemné vody, sú nízke aj vďaka tomu, že tá domaša je tak nízko.
5: Tá situácia trvá už minulého roka a intenzívne sa pracuje na vodovode.
2: Podľa písomného stanoviska SHMU hladina podzemnej vody v tejto oblasti klesá z viacerých dôvodov naraz. Nevhodné geologické podložie, vplyv domaše aj klimatická zmena.
6: Úroveň hladiny podzemnej vody pod vodnou nádržou aktuálne dosahuje dlhodobé minimá.
2: Krízový štáb požiadal vodohospodárov, aby vodnú nádrž vypúšťali naďalej v úspornom režime. Vysvetľuje prednosta okresného úradu v Prešove Peter Chudík.
7: Na základe tohto uznesenia môžu riadiť a manipulovať v podstate s tým odtokom.
2: Kohútik domaše utiahli v lani. Po kritike, že vody odteká zbytočne veľa, hovorca vodohospodárov Marián Bocák uvádza, že 13. mája predložili Prešovskému okresnému úradu nový manipulačný poriadok,
8: v ktorom sa uvažuje s flexibilnou manipuláciou v nádrži.
2: Vodohospodári by tak mohli mať voľnejšiu ruku. Schvaľovací proces však môže trvať roky, potvrdzuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
9: Napríklad proces schvaľovania manipulačného poriadku z roku 2023 trvalo zhruba 5 rokov.
2: Hladina domaše oproti vlanejšku vyššia o viac ako 1,5 metra. Miestni dúfajú, že nasledujúce mesiace prinesú zrážky.
0: Rádio Slovensko.

0: Vy pracujete, my pracujeme a do tretice v Rádiu Slovensko spomenieme trh práce, pretože napriek tomu, že sa mení, tak mnohé firmy majú stále problém prilákať kvalitných zamestnancov a zďaleka to nie je len o plate. Čomu by sa mali vyhnúť, ak nechcú prísť o perspektívnych uchádzačov, povie Dáša Omastová.
1: Hoci sa Michalovi dlhodobo na pracovnom trhu darí, ešte aj dnes má na viaceré spoločnosti ťažké srdce.
2: Hnevá ma, keď na zaslaný životopis nedostanem žiadnu odpoveď a pritom by stačila jedna veta: ďakujeme, ale nie ste vhodným kandidátom na danú pozíciu. A tiež nerozumiem pohovorom, ktoré majú niekedy až 4 kolá, kým sa dopracujete k pracovnej ponuke.
1: Práve nulová spätná väzba je v súčasnosti pre kandidátov najväčším zdrojom frustrácie, aj podľa hovorkyne Alma Career Slovakia Ľubice Melcerovej.
3: Podľa prieskumu agentúry Focus pre portál Profesia to trápi tretinu uchádzačov. Podiel ľudí, ktorých táto situácia znechucuje, pritom medziročne rastie. Absencia akejkoľvek spätnej väzby zo strany zamestnávateľa sa poprvý raz dostala na čelo rebríčka, keď ju uviedlo 34% respondentov a respondentiek.
1: Odpovedať na každý životopis je pre firmy náročné, niekedy dokonca až nemožné, no riskujú svoju reputáciu. Jednoduchých riešení je pritom viacero.
3: Systémy na správu náboru nových zamestnancov dnes umožňujú nastaviť automatickú potvrdzujúcu správu ihneď po prijatí životopisu. Personalisti tak nemusia písať stovky e-mailov osobitne. Ďalšou možnosťou je informovať už v pracovnej ponuke, že zamestnávateľ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Transparentnosť už od začiatku výberového procesu zmenšuje frustráciu aj bez toho, aby zamestnávateľ musel meniť celý náborový postup.
1: Skúsenosť, ktorá spoľahlivo odradí každého profesionála, má aj Andrej.
4: Mňa veľmi hnevá to, pokiaľ kandidát dostane nejaké zadanie na pohovore, ktorého vypracovanie trvá a niekoľko dní a potom budúci zamestnávateľ nie je schopný odpovedať na tento e-mail. Občas sa ešte stáva aj to, že táto spoločnosť aj zaimplementuje nejaké nápady z tohto projektu bez toho, aby ste o tom vedeli.
1: Kandidátov však okrem nie veľmi profesionálneho prístupu firiem trápia aj ďalšie veci.
3: Na druhom mieste skončilo málo pracovných príležitostí v regióne. Nízke platové ohodnotenie zverejnené v inzerátoch označovali respondenti v prieskume dlho ako najfrustrujúcejší faktor. V ostatnom prieskume však je až tretí. Štvrtina uchádzačov uviedla, že ich znechutí málo ponúk v oblasti, v ktorej by chceli pracovať.
1: Podľa dát personálnej agentúry Grafton, ktorá analyzovala viac než 30 000 náborových procesov, by sa firmy po skončení pohovorov nemali ani dlho rozhodovať. Ak totiž kandidát dostane ponuku do 7 dní, v 82% prípadov ju príjme. Pri rozhodovaní dlhšom než 10 dní rastie pravdepodobnosť, že sa uchádzač začne obzerať po inej pozícii.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Stále vám všetkým želáme dobrý deň. Kým sa pustíme do ďalšej hodiny v Rádiu Slovensko a uvoľníme mikrofóny kolegom, tak ešte odhalíme, že čo budú hrať. Po 15. príde spevačka Sia s hlasom, ktorý utiahne úplne všetko, ale bude aj ďalší pekný hlas Lucie Vondráčková. A sám sebou, áno, bude to taký fajn duet. Všetko ostatné vám povedia teda kolegovia, pekný deň.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
3: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Brusel pre blokádu Hormuzu uvalil sankcie na hovorcu revolučných gárd aj zástupcu Iránskej únie vývozcov ropy. Hovorca iránskej diplomacie obvinil šéfa Medzinárodnej atómovej agentúry zo zaujatosti voči Iránu. Zajtra jasno až polooblačno s teplotou do 32 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Európska únia uvalila sankcie na dvoch iránskych občanov a na jednotku iránskych revolučných gárd vrátane jej hovorcu za ohrozovanie slobody námornej dopravy v Hormuzskom prielive. Sankcie sa týkajú aj Hamída Hosseiniho, predstaviteľa Iránskej únie vývozcov ropy, na ktorého sa bude vzťahovať zmrazenie majetku a zákaz vstupu do Európskej únie. Hovorca iránskej diplomacie Esmail Bagái obvinil šéfa Medzinárodnej atómovej agentúry Rafaela Grossiho zo zaujatosti voči Iránu v súvislosti s jeho jadrovým programom, čo podľa neho spôsobuje stratu dôveryhodnosti agentúry. Rafael Grossi upozornil, že inšpektori Medzinárodnej atómovej agentúry stále nemajú plný prístup k iránskym jadrovým lokalitám a Teherán rozhoduje o tom, ktoré z nich môžu navštíviť.
2: Nachádzame sa uprostred zložitej fázy, keď útoky opäť naberajú na sile a rétorika je nepriateľskejšia. Sme v sporadickom kontakte s ministrom zahraničných vecí a ďalšími predstaviteľmi, ale komunikačný kanál je v podstate prerušený.
1: Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD vrátiť 3 milióny eur z Európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dôvodom má byť, že Bratislava už dostala viac peňazí, ako v skutočnosti mala. Preplatená časť hodnoty darovanej techniky sa totiž postupom rokov znižovala.
3: Polsko má vo fonde 2 miliardy a nedostane z toho takmer nič. To znamená, tí, čo pomáhali ako prví, dostanú najmenej a nad tým by sa mala komisia zamyslieť. Či toto náhodou nie je nesprávny prístup, že tí, čo čakali 3 roky, kľude si vlastne urobili nové zmluvy a potom tie svoje staré veci dali preč, alebo ako Polsko alebo Slovensko, ktoré dali priamo zo služby.
1: Podľa bývalého ministra obrany a šéfa mimoparlamentných demokratov Jaroslava Naďa môže za zníženú hodnotu peňazí blokácia zo strany Maďarska vtedajšej vlády Viktora Orbána.
4: Pán Kaliňák, ste tam 3 roky. 3 roky ste nič nerobili s Orbánom a 3 roky tam máte svojho nominanta v takej rade, ktorá to má na starosti, ktorý za toto mal bojovať. Keď jeho úroveň málo, tak sú na to ministri. A keď sú ministri málo, tak sú na to premiéri.
1: Peniaze z mierového nástroja chce riešiť priamo s vedením Európskej komisie aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o sťažnosti v prípade týkajúcom sa zákazu vychádzania a vstupu do obchodných prevádzok v konkrétnom období roku 2020, z ktorých mali výnimku osoby s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 a cesty na účel uspokojenia životne dôležitých potrieb, ako je nákup potravín, liekov a produktov osobnej hygieny. Súd konštatoval, že sťažovateľa nemožno považovať za obeť porušenia práv. Rezort spravodlivosti vysvetlil, že sťažovateľ neabsolvoval test na COVID-19 a tak nesplnil podmienky na prvú výnimku. Michal Mazin zostáva trénerom basketbalistov Levíc. S vedením Patriotov sa dohodol na novej dvojročnej zmluve. 40-ročný kouč, ktorý žltozelených priviedol k 5 titulom majstra, tak zostáva aktuálne najdlhšie slúžiacim trénerom v najvyšších slovenských súťažiach. V uplynulej sezóne doviedol Patriotov do skupinovej časti Ligy majstrov ako historický prvý klub na Slovensku. Zajtra jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 8, cez deň 25 až 32 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny na viacerých úsekoch aj odstavené auto na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte pol hodinu. Štvrť hodinu stojíte na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a v Košiciach na južnom

0: Markom Varmusom.
1: Pekné pondelkové popoludne želáme z Rádia Slovensko. Po 15. hodine neviem, čo uhádnete, aký dnes budeme oslavovať podľa názvu skladby. No môžeme skúsiť. Možno niektorí tušíte, možno niektorí netušíte, ale áno, dnes je deň najlepších priateľov. Ono to začalo v roku 2001, kedy sa stretli asi 40 mladí ľudia v Richmonde a oslavovali svoje priateľstvo. No a od tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby trávili spolu spoločné chvíle a oslavili svoj vzťah. Tak aj vy dnes môžete začať oslavovať svojich najlepších priateľov. Ako sa tak pozerám pred seba, tak mojim najlepším kamarátom na nasledujúce 3 hodiny bude Boris Lozan, ktorý sa na mňa veľmi pekne pozera. No, chceli by ste to vidieť, ale nemôžete, ale za to môžete počuť veci, ktoré vám budeme servírovať aj v rámci nášho vysielania. Zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Sia Never Give Up, počúvate Rádio Slovensko, my vám samozrejme želáme pekné pondelkové popoludne a dnes budeme pracovať. Áno, budeme pracovať doma. Domáce práce existujú prakticky od vzniku ľudských sídel pred tisíckami rokov. Ľudia museli vždy pripravovať jedlo, udržiavať obydlie a starať sa o rodinu. No a v 19. a začiatkom 20. storočia sa začali objavovať aj prvé štúdie o tom, koľko času domácnosti venujú rôznym činnostiam. No a my sa práve dnes budeme venovať takýmto domácim činnostiam a budeme sa venovať špeciálne deťom. Ako deti vnímajú upratovanie?
1: Ja pomáham mamine s malým bračekom. Kým ja ho strážim, tak ona vlastne má čas všetko upratať.
2: Ja venčím niekedy psa, vysávam celý byt a stojím na všetko.
3: No ja umývam riad hlavne, vysávam a všetko to robím asi od 6 rokov.
4: Ja pomáham otcovi nosiť drevo a aj sedieť v záhradke niečo.
0: Tak, niečo sadia, niečo upratujú, niekto pomáha s drevom. V každom prípade máme po víkende. A teda tie domáce v práce v takom väčšom meradle máte ešte v živej pamäti. No a práve preto sa vás budeme pýtať, aké domáce práce robia doma vaše deti. Toto nás zaujíma. A vaše odpovede môžete posielať na náš facebookový profil, poprípade ako hlasovku na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. A máme pre vás dnes exkluzívne dva lístky na festival Rock pod kameňou. Je to v Belej nad Cirochou a k najväčším lákadlom tohto festivalu a tejto akcie patrí aj americká formácia Black Eyed Peas. Takže dve vstupenky, Rock pod kameňom, je to festival a vy budete pri tom, pokiaľ sa teda zapojíte do dnešnej témy.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Terry Čikoža Tatry, počúvate Rádio Slovensko. Na linke už je Jana Čerbová, ktorej želáme pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie prajem.
0: No Janka, tak aké je pekné na celom území Slovenska? Povedz nám.
1: No, takže je slnečno, zväčšená oblačnosť, ale bez zrážok je na severe a východe. Fúka slabý vietor, na východe to čosi silnejší, severný s rýchlosťou do 15 km za hodinu. No a popoludne, alebo aktuálna teplota, 21 až 24 v južných okresoch, ojedinele do 30 stupňov.
0: Aká bude noc?
1: Očakávame, že bude spočiatku málo oblačná, postupne pribudne oblačnosti a ojedinia sa môžu vyskytať slabé zrážky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 a k tomu slabý vietor.
0: No a čo zajtrajšie počasie? Aký bude úterok?
1: Bude oblačný, dá sa povedať, že spočiatku už dopoludnejšie alebo v ranných hodinách očakávame poloblačno až oblačno, postupne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Dopoludne ojedinele, popoludní miestami, hlavne na západe a severe očakávame prehánky, dážď či búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Na toto ročné obdobie veľmi teplo, popoludnejšia teplota 27 až 32, na severe miestami okolo 25 stupňov, k tomu južný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu pri búrky. Prechodne zosilnie.
0: Mienka, čo najbližšie dni bude sa nejako dramaticky meniť počasie?
1: Určite áno, očakávame postupné ochladzovanie od severozápadu, znamená to už v stredu západ a sever bude chladnejší 14 až 22, juh a východ ešte stále teplota 22 až 27, na dolnom zempline v stredu ešte môže byť až do 30 pri častých zrážkach a aj výdatných. Štvrtok zamračené s dažďom a zrážka a teplotou 16 až 23 stupňov.
0: Toľko Jana Čerbová, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme naďalej pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie, do počutia.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Je to muž, ktorý žije hudbou. Do Nočnej pyramídy príde bubeník, ktorý spolupracoval s množstvom známych domácich interpretov. V 90. rokoch stal pri zrode dnes už legendárnych Made to Made. Aktuálne ho môžete vidieť na koncertoch skupiny Funkies, v ktorej spieva aj jeho dcéra. Dnešným hosťom Kati Martinkovej bude Roborist. Počúvajte o 22.20 Rádio Slovensko. Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
8: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
11: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.com.
12: Júnový koncert pre Slovensko sa uskutoční 22. júna v Dome kultúry v Čadci, na ktorom vystúpia Peter Stašák, Pavol Hrobárik a Marta Kryžanová. Kysucký prameň zo Šťadnice sa teší na vás 21. júna v Dome kultúry Pružina a 26. júna v Dome kultúry Liptovský Mikuláš. Predpredaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Pružine a na www.dobrakultura.sk.
13: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od čtvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od čtvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
14: A Peter Daniš. Ruský súd v neprítomnosti odsúdil podnikateľa Michaila Chodorkovského na 10 rokov väzenia za šírenie lživých informácií o ruskej armáde. Prípad sa týkal príspevku na sociálnej sieti X, ktorý zverejnil v septembri 2022 a z videa z júla 2024 na jeho kanáli na YouTube. Bývalý ropný magnát a teraz kritik Kremľa už roky žije v exile v Británii. Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur z modernizačného fondu. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Žiadosti je možné podávať do 31. augusta. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom do 15. júna a osobne najneskôr deň pred konaním referenda, teda do 3. júla. S preukazom môže potom hlasovať v hociktorej volebnej miestnosti na Slovensku. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Teplota 25 až 32 stupňov. Je 15 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
15: Dve nehody v Bratislave, kolónia aj radar pod Tatrami. Pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na križovatke Košická Mlynské Nivy smerom z mosta Apollo havarovalo osobné auto. Úsekom prechádzajte opatrne. V Bratislave na križovatke Kazanská a Uzbecká sa zrazili dve autá a premávka sa spomaluje vo všetkých smeroch. A za Bátkou smerom na Rimavskú Sobotu skončil kamión mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh a počítajte s obojsmerným zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stratíte 20 minút, v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu stojíte 15 minút a 10 minútové zdržanie hlásite na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a na vjazde do Popradu smerom z Huzelca. Na Bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom do Senca na 6. kilometri je v pravom pruhu odstavené osobné auto. No a policajný radar ste videli vo Vysokých Tatrách za Štrbským plesom smerom na Tatranskú Štrbu. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
14: Naozaj pekné pondelkové popoludne želáme z Rádia Slovensko. Dnes sa venujeme domácim prácam a domáce práce môžu byť pre deti užitočné nielen preto, že pomáhajú rodine, ale aj preto, že sa učia samostatnosti, zodpovednosti a takým aj praktickým zručnostiam. Psychologička Nadia Feketaj hovorí, že deti chcú upratovať.
16: Tie deti chcú robiť, oni chcú dávať tie riady do umývačky. Oni chcú s tou velikánskou metlou tam chodiť po tej kuchyni a sa s tým boria, ale naozaj to chcú.
14: Takže dnešné heslo znie, my im to môžeme pokojne umožniť. Ako sú na tom vaše deti? Vy píšete, napísala Veronika, tak moja dcéra najradšej vysáva, upratuje svoju izbu a veľmi rada polieva kvety v záhrade. No a čo Slavkine deti?
17: Domáce práce moje deti veľmi neobľúbujú, ale každý týždeň si vyriadia aspoň zvieratka a ich klietky. Takže dcéra vždy Zojka umýva škrečky a vyriadia im klietku. Syn zase vyriadi axolota, ale pomáhajú mi aj s vysávaním a umývaním riadky.
14: Axolot, to je zvieratko. No a chce vidieť, ako tá malá Zojka umýva toho škrečka pod tečúcou vodou. V každom prípade, ako je to u vás? Aké domáce práce robia doma vaše deti? Napíšte na náš facebookový profil. Po prípade, pošlite hlasovku na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a dnes máme pre vás dva lístky na festival Rock pod kameňom, na ktorom vystúpi legendárna americká formácia Black Eyed Peas.
7: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, väčšina našej planéty je nimi pokrytá. Zaslúžia si, aby sme sa k ním správali dobre. Či sa to darí, zistíme v dobrej správe.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Tvoria väčšinu povrchu našej modrej planéty a bolo by skvelé, keby boli ešte dlho modré. Znečistenie oceánov sa však neskončí zo dňa na deň. Ale dnes vo Svetový deň oceánov máme pre ne aspoň čiastkové dobré správy. Neustále pribúda rôznych iniciatív, ktoré si berú na mušku plastový odpad v oceánoch a môžu za nimi stať často iba jednotlivci. Napríklad mladý Holandian Bojen Slat si pri potápaní v Stredozemnom mori uvedomil, koľko plastov je v moriach. Vyšiel z vody a vymyslel zariadenie, ktoré odpadky zbiera. Je to 600 metrov dlhá plávajúca hrádza s pripevnenou zbernou nádobou. Plavidlo samovolne brázdi tichý oceán a keď sa naplní odpadom, vyšle signál lodi a tá privezie nazhromaždené plasty na pevninu na recykláciu. Zaujímavé však je, že aj príroda sama si povedala, že plastov v oceánoch a moriach by už aj stačilo a povolala do boja Neptúnové gule. Netreba za tým hľadať nič iné ako druh morskej trávy Posidónie morskej, ktorej sa takto hovorí, pretože vytvára guľaté trsy. A tieto gule, žijúce na morskom dne v Stredozemnom mori a v okolí Tasmánie, dokážu zachytávať v listoch plastový odpad. Podľa štúdie vedcov z Barcelonskej univerzity vedia na breh vyplaviť až 900 miliónov kusov plastov ročne. Toto je pomerne nové zistenie a vedci chcú odhaliť, prečo tie Neptúnové gule plasty tak lákajú. Keby sme aj my tu vo vnútrozemí chceli pre oceány dnes aj inokedy niečo urobiť, stačí aj maličkosť. Ak pôjdeme trebárs na drink, poprosiť si ho bez slamky.
3: Je známy záber korytnačky, ktorá mala v nozdrach zaseknutú celú slamku. A keď sa takáto slamka dostane napríklad do morí, dostane sa do tráviaceho traktu morských živočíchov a vie narobiť nejakú šarapatu. Stačí ich začať odmietať.
2: Aj taká drobnosť môže pomôcť oceánom, ktoré majú dnes svoj svetový deň. Tak nech nám ešte množstvo dní, aj stáročí, spokojne a pokiaľ možno čisto šumia.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou. I'm waiting up, saving all my precious time. Losing light, I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Kaigo, Konrada, Firestone, počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Naše futbalistky zajtra uzavrú kvalifikačnú skupinu o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta na pôde Lotyšska. Všetko majú vo vlastných rukách, na postup im stačí dokonca aj bod. S kvalifikáciou sa chcú rozlúčiť víťazné, aby si aj mužské majstrovstvá sveta, ktoré sa začínajú vo štvrtok, mohli vychutnať v pokoji. Viac prišla povedať do štúdia Zlatica Mokrá, ktorú vítame a želáme pekný deň.
3: Pekné popoludnie. Okrem našich reprezentantov, ktorí sa na šampionát žiaľ neprebojovali, si očakávaný turnaj pred televíznymi obrazovkami nenechajú ujsť ani naše reprezentantky. No a na zápasy sa teší aj ich tréner Peter Kopuň, hoci jeho obľúbený národný tým bude na vrcholnom podujatí takisto chýbať.
4: Veľmi sa na neho teším, veľmi. Moji boli vždycky Taliani, ale ty tam bohužiaľ. Áno, takže vždycky fandím takým čiernym koňom, takže Maroko alebo niekto takýto, Mexiko, takže veľmi sa teším na takéto týmy, nie na tie svetové veľké týmy.
0: Majú svojich favoritov aj naše hráčky?
3: Áno, majú. Stredopoliarka Viktória Kaláberová spomenula viaceré krajiny z najužšieho okruhu favoritov.
5: Áno, jasne, budem pozerať. A fú, ťažko povedať, podľa mňa sú tam veľmi dobré, kvalitné týmy. Francúzsko, Španielsko, Argentina, to sú asi takí moji top favoriti, ale neviem povedať.
3: Jeden zo spomínaných tímov označila za favorita aj ďalšia stredopoliarka Ľudmila Maťavková, ktorá si majstrovstvá sveta takisto nenechá ujsť.
6: Ja veľmi rada sledujem futbol vo voľnom čase. Myslím si, že asi Francúzi sú môj taký tajný typ.
0: No a ak mám správne informácie od Martina Šedia, tak šampionát bude mať po prvý raz v histórii 48 účastníkov. V programe je teda až 104 zápasov a potrvá to viac ako mesiac. Nie je to trošku priveľa?
3: To je vec názoru. Tréner Peter Kopuň ponúka na rozšírený formát dva pohľady.
4: Za hráčov teraz poviem, že je to nezmysel, ale za to, že som milovník futbalu, tak kľudia aj dva mesiace nehrajú. Rád si pozriem dobrý futbal.
3: Náročnosť nového formátu, teda 3 duely v základnej skupine a pre tých najúspešnejších až ďalších 5 stretnutí na ceste do finále si veľmi dobre uvedomuje aj Viktória Kaláberová.
5: Tak určite, akože viac zápasov, to dobre pre nás, ale ja viem, že ako futbalistka je to proste akože mega náročné, takže tak, ale tak ako pre diváka si myslím, že je celkom fajn.
0: V štúdiu bola Zlatica Mokrá a dodám, že majstrovstvá sveta sa začínajú vo štvrtok, otvárací zápas sa o 21. hodine postarajú domáce Mexiko s Južnou Afrikou a samozrejme Rádio Slovensko vám bude prinášať aktuálne informácie.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Ed Sheeran, Beyoncé a Perfect, počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine budete počuť aj Sunrise Avenue. A okrem Sunrise Avenue aj Celeste Buckingham. Milí budúci, počúvajte po 16.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kuň Intermix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet, najbližšia televízia a internet.
5: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
6: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk. Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. Olympik, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Nať, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: okolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Členstvo v Európskej únii nám za 20 rokov prinieslo viac ako 25 miliárd eur. Rusko obviňuje Západ zo zasahovania do volieb v Arménsku. Zajtra jasno až polooblačno s teplotou do 32 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici zaznela obžaloba v kauze Očistec. Medzi obžalovanými sú aj podnikateľ Norbert Böder či podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD. Skupina je obvinená zo založenia a podpory zločineckej skupiny, korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prokurátor Bohdan Čelovský.
2: Sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila civilná osoba de facto, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým dávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
1: Obžalovaní vinu odmietajú, dohodu o vine a treste pred dnešným pojednávaním neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Böder ani Tibor Gašpar nevypovedali, vysvetľuje obhajca Marek Para.
3: V tomto štádiu konania nebudeme vypovedať, nakoľko prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie a slabá dôkazná situácia.
1: Hlavné pojednávanie bude pokračovať 20. júla. 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške viac ako 25 miliárd eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad či nízka miera prevencie proti podvodom. Pokračuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši.
4: Sme nezabezpečili udržateľný rozvoj, máme veľmi málo inovácií a viac európskych zdrojov sme použili na bežnú prevádzku krajiny ako na jej udržateľný rozvoj.
1: Ruské ministerstvo zahraničných vecí skritizovalo parlamentné voľby v Arménsku tvrdením, že ich sprevádzalo západné zasahovanie a bezprecedentný tlak na opozíciu. Podľa Moskvy výsledky ukázali rozdelenie arménskej spoločnosti a pokles podpory arménskeho premiéra Nikola Pašiniana. Po sčítaní viac ako dvoch tretín všetkých volebných okrskov získala jeho strana Občianska zmluva takmer 51% hlasov. Arménsky vyšetrovací výbor medzičasom oznámil, že začal 59 trestných konaní pre podozrenia z porušenia volebných pravidiel vrátane viacnásobného hlasovania a zadržal 9 osôb. Vo voľbách hlasovalo 59% oprávnených voličov. Eskalovanie konfliktov, prehlbujúca sa polarizácia a rozsiahle porušovanie ľudských práv priviedli svet do hlbokej krízy. Vyhlásil to pápež Leo XIV. V španielskom parlamente. Zároveň zopakoval svoj nesúhlas so zvyšovaním výdavkov európskych krajín na obranu a vyzval politikov, aby ukončili vojny a pomohli migrantom.
5: Situácia, v ktorej sa utečenci nachádzajú, si vyžaduje reakciu zameranú na ľudí, na príčiny, ktoré ich nútia odísť, reakciu presahujúcu čisto administratívne riadenie migračných tokov. Z toho vyplýva dvojitá požiadavka sociálnej spravodlivosti. Ponúknuť bezpečné a legálne cesty, úctivé prijatie a reálne možnosti integrácie a zároveň presadzovať právo zostať vo vlastnej krajine a usilovať sa o to, aby nikto nemusel opustiť svoj domov pre nedostatok mieru.
1: Spor medzi českým prezidentom Petrom Pavlom a vládou Andreja Babiša, ktorý sa týka jeho účasti na samíte Severoatlantickej aliancie v Ankare, sa stále nevyriešil. Babiš pôvodne avizoval, že o zložení delegácie vláda rozhodne v pondelok. Na rokovanie preto prišiel aj prezident. Rozhodnutie však na ňom nepadlo a stane sa tak zrejme až o 2 týždne. Andrej Babiš Petra Pavla podľa jeho slov uistil, že nebude obmedzovať výkon prezidentských právomocí. Prezident to povedal novinárom pri odchode z úradu vlády. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 8, cez deň 25 až 32 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody, kolóny aj obmedzenie v tuneli. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na križovatke Košická Mlynské Nivy smerom z mosta Apollo havarovalo osobné auto. Rovnako v Bratislave na križovatke Kazanská Uzbecká sa zrazili dve autá a premávka sa spomaluje vo všetkých smeroch. Za Bátkou smerom na Rimavskú Sobotu skončil kamión.

0: Daniel Babucha bezpečně a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 16. hodine. Výskumy naznačujú, že deti, ktoré sa od útlho veku podieľajú na primeraných domácich povinnostiach, často rozvíjajú väčšiu samostatnosť a pocit zodpovednosti v dospelosti. Vo veku 6 až 9 rokov si môžu ustlať postel, vyložiť umývačku, polievať kvety, nakrmiť domáce zviera pod dohľadom. Keď majú 10 až 13, môžu povysávať, vyniesť smeti, pripraviť jednoduché jedlo alebo pomôcť s praním a ukladaním bielizne napríklad. No a čo náš 6-ročný poslucháč?
3: Ja som od 6 rokov začal vynášať smeti a aj ma to baví, lebo občas, keď niekoho vonku uvidím, tak sa s ním ešte rozprávam. Asi tak pol hodinku mi to trvá.
2: No, ten má dobre nakročené. Tento má naozaj dobre rozbehnuté. V každom prípade, aké domáce práce robia vaše deti, môžete nám dať vedieť. Buď napíšete na náš facebookový profil, alebo nahráte hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. A dnes máme pre vás dva lístky na festival Rok pod kameňom. Na tomto festivale sa predstaví aj legendárna americká formácia Black Eyed Peas. Čakáme na vaše správy.
1: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Toto boli Sunrise Avenue, počúvate Rádio Slovensko, je po 16. hodine, no a v štúdiu sa nachádza už Slávka Tkáčová, takže Slávka, pekné popoludnie.
1: Ahojte všetci, pekné popoludne aj vám.
0: No, ty si spevačka, textárka, skladateľka, hráš nejaký hudobný nástroj?
1: Áno, hrám, vieš čo, hrám na klavíri, hrám na gitare a keď sa počíta, že viem hrať Paslo, dievča pávi na flaute.
0: No tak počíta sa to,
1: tak dobre,
0: ale
1: tak
0: vieš celú pesničku.
1: Áno, jasné.
0: A nejaký nástroj, ktorý by si v budúcnosti chcela ovládať?
1: Nemám nejaký taký akože sen. Ja by som sa chcela možno zdokonaľovať v tom, čo proste ako keby už viem.
0: A čo vieš?
1: No veď tú gitaru, ten
0: aha,
1: klavír.
0: Tieto nástroje.
1: A flauta, akože stačí mi tá jedna pesnička zatiaľ.
0: Dobre, a ty si myslíš, že spevák musí sa stále vzdelávať, stále pracovať na tom hlase? Neustále, či sa to raz naučíš a to stačí?
1: Nie, ja si myslím, že stále. A keď sa bavíme o tom hlase, tak vlastne hlas, alebo teda hlasivky sú sval. A takisto ako športovec musí každý deň proste trénovať a cvičiť, tak takisto je to aj s hlasivkami, že snažím sa, nemôžem teraz povedať tu do éteru, že každý deň akože cvičím, to nie, to by som klamala, ale áno, musíš stále ako keby udržiavať ten hlas vo forme.
0: Čiže ty máš nejakú rozcvičku každodennú?
1: Áno, mám.
0: A ako to vyzerá? Aspoň krátka ukážka. Skús.
1: Tak to je, vieš čo, to sú také ako keby tri série, že v prvom rade si rozcvičíš ako keby ten jazyk, lebo aj to je podstatné, rozcvičuješ si hlas, ale potom akože aj tie svaly na krku a na ramenách, lebo aj to ako keby s tým súvisí. Takže sú rôzne také cvičenia, aj vtipné. Nie, práve, že si to takto ako keby rozmasírovávaš.
0: Á, takže to je taká príjemná časť toho.
1: Áno.
0: A to robíš pred každým koncertom to robíš.
1: Áno, to robím pred každým koncertom. A potom sú aj cvičenia také akože vtipné. To, vidíš, posluchači to nebudú vidieť, škoda, ale tak tebe to potom môžem ukázať.
0: Dobre, teraz? Tak nie, potom radšej nebudeme s tým strácať čas, pretože ty si prišla porozprávať o novej skladbe. Volá sa S tebou. A o čom vlastne tá skladba teda je? Je o tebe? Alebo o nejakom budúcom, o nejakom konkrétnom?
1: Aha. Vieš čo, no, veľa ľudí na prvé počutie si presne myslí, že je to o láske medzi mužom a ženou. A ja chápem, akože kľudne, môžete si to myslieť, ale môj zámer bol trošku iný. Tá pesnička S tebou je vlastne, alebo hovorí o ľuďoch v našom živote, pri ktorých nám je dobré, ktorí náš život robia krajším, takže to môže byť ktokoľvek. Môže to byť mama, sestra, kolegyňa, brat, otec, hocikto. Že proste, keď si povieme to slovo S tebou, tak to sa nám prvý vybaví, tak vlastne o tom je tá pesnička.
0: A ako vznikala? Bol to pôrod ťažký?
1: Vieš čo, paradoxne vznikala úplne inak ako všetky moje doterajšie pesničky, lebo ja som stále prišla do štúdia, mala som text, mala som hudbu, presne som vedela čo a ako chcem, aby to znelo. A toto bol, som si povedala, že idem sa na to pozrieť úplne inak. Takže ja som prišla do štúdia, ja som spolupracovala na tejto pesničke s Addisom. No a prišla som do štúdia, vravím mu, že mám nápad a mám ako keby víziu, že jak chcem, aby to znelo, ale to je všetko. Že poďme proste na tom robiť teraz, tu spolu, v štúdiu. Takže tak to aj bolo. Spravili sme jeden večer, jedno sedenie v štúdiu hudbu. Potom som prišla domov, asi o 11. večera do 4. do rána som písala text na tú pesničku, lebo som bola v takej, ako keby, vieš, takej atmosfére, mala som múzu, tak som si povedala, že nemôžem ísť spať v tejto fáze. No a napísala som prvú slohu, refrén, tak som zase prišla do štúdia a spolu sme ju dokončili. Takže nebol to pôrod. Myslím si, že to bola práve že taká pekná, že myslím, že sme si tak zady som hudobne veľmi sadli.
0: No a čo videoklip? Ten je zo Sardinie. Ten má na starosti kto?
1: Vieš čo, môj brat.
0: Tvoj brat?
1: Ja som sa zverila do rúk môjmu bratovi a tak som mu dôverovala v tom celom procese, lebo ten klip mal byť proste autentický a myslím si, že no kto lepšie vie zachytiť ako keby tú takú moju autentickosť, ak nie môj brat, ktorý ma pozná v podstate celý život. A keďže sa tomu venuje, tak som si povedala, že keď mám ísť s niekým na 3 dni na Sardíniu, že vlastne ty tráviš ten čas spolu aj mimo tej kamery, tak môj brat bol jasná voľba a myslím si, že to veľmi super zvládol.
0: No chápem, rodinný biznis. Dobre, takže Slávka Tkáčová S tebou. Teraz si tú skladbu môžeš exkluzívne venovať našim posluchačom. A vlastne komu chceš?
1: Áno, no tak tá pesnička, práve že vy, milí posluchači, si ju venujte komu chcete, kto pre vás vo vašom živote znamená, že s tebou to ide ľahšie a s tebou je ten život krajší, takže pre vás.
0: Ďakujeme za návštevu. Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia, ako bude zajtra. Jasno až polooblačnosť, rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, denná teplota 21 až 30 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Evidujeme nehody aj kolóny. Poďme opäť na cesty. V Bratislave na križovatke Košická Mlynské Nivy smerom z Mosta a Polo havarovalo osobné auto. Za Bátkou smerom na Rimavskú Sobotu skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na Sečovskej ceste pred čerpacou stanicou Dali Oil smerom z osadou nad Torisou sa zrazili dve autá. A nehoda aj v Sečovciach na križovatke Široká Slovenského národného povstania. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny hlásite zdržanie v kolóne 20 minút. 10 až 15 minút stratíte na vjazde do Pezinka smerom z Bratislavy, na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a v Košiciach na Štúrove a Palackého smerom na Prešovskú cestu. Na diaľnici D1 je v tuneli Prešov smerom na Poprad uzavretý pravý jazdný pruh, vľavom je rýchlosť znížená na 60. Dopravné správy prinesieme opäť o chvíľu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Toto bol DJ Snake a pred nami je Spektrum.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Špičková veda sa robí aj na Slovensku a Rado Tomáš nám povie viac o slovenskom výskume, ktorý je významným vo svete hadov.
2: Medzinárodný vedecký tím pod vedením Daniela Jablonského z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prehodnotil viac ako 160 rokov starý pohľad na skupinu jedovatých horských hadov z Južnej Ázie. Výskumníci zistili, že had, ktorý bol od roku 1864 považovaný za jeden široko rozšírený druh, v skutočnosti predstavuje komplex viacerých samostatných evolučných línií. Tri z nich sú pre vedu dokonca úplne nové. Zásadne zrevidovali taxonómiu himalajských ploskolepcov rodu Gloidius, jedovatých hadov z čeliade vretenicovitých. Ukázalo sa, že to, čo veda dlho považovala za jeden druh, v skutočnosti pozostáva z piatich odlišných evolučných línií. Základom úspechu bolo spojenie DNA získanej z terénu a historického materiálu uloženého v prírodovedných múzeách. Výskumníci z inštitútu Eurag Research získali podrobný prehľad o mikroorganizmoch spojených s ocim, najslávnejšou a asi aj najpreskúmanejšou európskou múmiou. Nové technológie im umožnili podrobne preskúmať jeho mikrobióm, čiže všetky jeho baktérie, plesne a vírusy. Vedci s prekvapením zistili, že niektoré z týchto mikroorganizmov sú aktívne aj dnes, napriek tomu, že bol zmrazený vyše 5000 rokov. Na vzorkách z kože a zo žalúdka dokázali aj rozlíšiť, ktoré organizmy mala múmia ešte za života a ktoré až po smrti. Praveký lovec mal niekoľko druhov aktívnych kvasiniek, ktoré dokázali stáročia prežiť v dormantnom stave a po rozmrazení sa dokázali prebrať k životu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou. Budete počuť.
1: A Anna Vargová už je u nás v štúdiu. O čom bude dnešná relácia?
2: Pekne popoludne príde Katarína Kasašová, je členka Európskeho dvora auditorov za Slovensko a je to externý orgán Európskej únie, ktorý dozerá na efektívne využívanie európskych financií.
1: Počúvajte Rádio Slovensko o 17.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
8: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Petrom Danišom.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský cestoval v nedeľu do Londýna z moldavského Kišiňova na miesto pravidelne využívaného letiska na juhovýchode Poľska. Dôvody zmeny trasy neboli oficiálne oznámené a v médiách vyvolali špekulácie týkajúce sa napätia medzi Poľskom a Ukrajinou. Druhý odstrel nebezpečných skalných vežičiek nad Hrebienkom vo Vysokých Tatrách bol v pondelok úspešný a ďalší tak už nebude potrebný. Práce na obnove turistickej trasy smerom na Rainerovú chatu, ktorú ohrozuje zosuv a je pre verejnosť nedostupná už viac ako 2,5 roka, sa tak posunuli do ďalšej fázy. Noví futbaloví fanúšikovia nemôžu odcestovať na zápasy majstrovstiev sveta vo futbale v Spojených štátoch kvôli cestovným zákazom a vízovým obmedzeniam. Podľa analýzy BBC sa zákaz vstupu do USA, sprísnené obmedzenia či vysoká miera zamietnutých víz postihuje fanúšikov z viac ako štvrtiny zo 48 krajín, ktoré sa športovej udalosti zúčastnia. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď, ojedinele búrky a teplota 25 až 32 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
10: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
11: Nehody, kolóny aj radar, pripravené sú informácie z dopravy. Za Bátkou smerom na Rimavskú sobotu skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na Sečovskej ceste pred čerpacou stanicou Dali Oil smerom so Sadou nad Torisou sa zrazili dve autá. A nehoda je aj v Sečovciach na križovatke Široká Slovenského národného povstania. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne pol hodinu a na vjazde do Pezinka smerom z Bratislavy sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici D1 je v tuneli Prešov smerom na Poprad uzavretý pravý jazdný pruh a pridávame aj jeden radar, merajú v Nitre na Bratislavskej smerom do centra. Aktuálny pohľad na cesty prinesieme opäť o chvíľu. Daniel Babucha, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Práca, práca a ešte raz práca, práca šľachtí. Aké domáce práce robia doma vaše deti, poprípade aké robili za uplynulý ostatný víkend, to nám píšete dokonca aj na náš facebookový profil. No, Kristýna napísala, dcery umývajú riad v párny a nepárny deň podľa dátumu svojho narodenia, no keď majú prísť kamarátky, zrazu ovládajú všetky domáce práce. Tak to je jasné, človek sa chce predviesť a povedať, že tak toto som upratal ja, to ako my chlapi. Napísala aj Katka, dobrý deň. Moji chlapci pomáhajú v rámci svojich možností od malička pri domácich prácach vyniesť kôš, upratať si izbu, povysávať, umyť kúpeľňu, ošúpať zeleninu, teraz aj pokosiť trávnik či nanosiť drevo. Naučili sa tak zodpovednosti, ale dokonca aj vážiť si prácu toho druhého. No a napísala Edo, naši chlapci mali za povinnosť vyniesť smeti a upratať si svoju izbu, prípadne pomocné práce v kuchyni. Ako sú na tom tie vaše deti, dajte nám vedieť, napíšte takto na facebookový profil alebo pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Dnes dve vstupenky na festival Rock pod kameňom. Inak na tomto festivale bude aj legendárna americká skupina Black Eyed Peas.
12: Ja osobne nie som za to, aby sa z niečoho, čo to dieťa aj tak má urobiť, napríklad si niečo upratať alebo niečo urobiť, aby sa stal obchod. Rodičom sa to môže vymstiť, že sa dostanú do situácie, kedy dieťa im povie, že urobím to keď. Nie. Prirodzený spôsob je, že dieťa je súčasťou našej domácnosti.
1: Hovorí psychologička Nadia Fekete, tak to len tak na margo, že ako možno zapracovať to vaše dieťa a zrovna nie je asi úplne najlepšie dávať mu za to peniaze. No, ako to riešite u vás? Dajte nám vedieť, tešíme sa na vaše správy.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Veronika Rabada, Zabudni, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Ukrajinci sú vplyvom vojny čoraz viac otvorenejší obnoviteľným zdrojom energie, kým v minulosti krajina stavila najmä na jadro, uhlie a plyn, dnes rastie záujem o solárne panely aj veterné elektrárne. Práve tie sa ukazujú ako odolnejšie voči ruským útokom na energetickú infraštruktúru. Viac už na západe Ukrajiny zisťovala redaktorka Katarína Chovančáková.
2: Nedaleko Lvova sa na hrebeňoch zakarpatských kopcov otáča 10 veterných turbín. Projekt veterného parku vznikol ešte pred inváziou, no ako ruské tanky prekročili ukrajinské hranice, zahraniční investori sa stiahli. A tak elektráreň Ukrajinci stavali počas vojny sami, hovorí pre slovenský rozhlas Jurij Fedak, riaditeľ spoločnosti EcoOptima.
3: Nastupné skladnice bolo...
4: Problémom bola aj samotná montáž jednotlivých častí veterných turbín. Neprišiel žeriav, ktorým by sme lopatky nemontovali. Spoločnosť zo zahraničia, s ktorou sme mali podpísanú zmluvu, totiž nakoniec odmietla prísť na Ukrajinu. Tak sme museli kúpiť žeriav vlastný, keďže taký, aký sme potrebovali, bol na Ukrajine iba jeden.
2: Ukrajina sa dlhé roky spoliehala predovšetkým na jadrové a uholné elektrárne. Práve tieto zdroje sa však počas vojny stali častým terčom ruských rakiet. Podľa odhadov bolo poškodených až 80% energetických zariadení. Milióny ľudí tak počas uplynulej zimy strávili dlhé hodiny bez elektriny a tepla. Opäť Jurij Fedak.
4: Veterné elektrárne sú zaujímavé aj preto, že najviac elektriny vyrábajú počas zimy, teda v období, keď je spotreba elektriny na Ukrajine najvyššia.
2: Výhodou je aj ich odolnosť voči útokom. Zničenie jednej veternej turbíny totiž neznamená automaticky vyradenie celej elektrárne z prevádzky. Elektrina navyše smeruje do spoločnej ukrajinskej siete a pomáha zásobovať odberateľov naprieč krajinou, vysvetľuje energetická expertka z Greenpeace Ukrajina Marine Abramianová.
5: Práve preto je dnes postoj Ukrajincov k zelenej energii veľmi pozitívny. Ľudia ju podporujú a chcú jej viac, pretože chápu, že solárna a veterná energia môžu významne pomôcť zabezpečiť energetickú stabilitu krajiny.
2: Výstavba veterných parkov však často vyvoláva otázky o ich vplyve na prírodu. Odborníci tvrdia, že obavy verejnosti bývajú založené skôr na mýtoch, než na faktoch. Inak tomu nebolo ani na Ukrajine, hovorí environmentalistka Maria Lipušinská, ktorá dohliada na to, aby sa elektrárne stavali mimo migračných trás vtákov.
6: Počas celého obdobia monitorujeme biodiverzitu vtáctvo aj netopierov. Za viac ako 10 rokov sme nezaznamenali ani jeden prípad usmrteného vtáka alebo netopiera v dôsledku prevádzky veterných elektrární.
2: Väčšina veterných parkov sa však nachádza na juhu Ukrajiny. Mnohé na okupovaných častiach. Tie Rusi od ukrajinskej siete odpojili.
1: Rádio Slovensko.

0: Álvaro Soler, Con Calma, počúvate Rádio Slovensko. No poďme sa pozrieť, ako bude zajtra. Zajtra bude z rána polooblačno, prípadne oblačno, po obede zamračené, denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 16 až 26 stupňov, nočná teplota 13 až 17 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehody, kolóna na Kysúciach aj cestári na diaľnici. Pripravený aktuálny pohľad na cesty. Za Bátkou smerom na Rimavskú sobotu skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na Sečovskej ceste pred čerpacou stanicou Dali Oil smerom zo Sadov nad Torisou sa zrazili dve autá a nehodu dokumentujú aj v Sečovciach na križovatke Široká Slovenského národného povstania. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa ešte v kolóne zdržíte 20 minút. A na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš na 268. kilometri cestári opravujú povrch vozovky. Premávka je vedená cez pravý pruh. Dopravné správy budete počuť opäť krátko po 17. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: PH a Renesancia. Počúvate Rádio Slovensko, poďme na slovenčinu na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Ak máte v rodine smutnú udalosť, možno sa vám zíde dnešný postreh Sibily Myslovičovej.
2: Zrejme kamenári majú nejaký iný názor na to, čo je správne, lebo veľmi často nám píšu poslucháči, že im kamenári odporúčajú, aby na náhrobok napísali rodina Nováková, napríklad s krátkým A. Ale nie tak to má byť. V spojení so slovom rodina, ak chceme takéto rodinné pomenovanie utvoriť, tak je dlhé A na konci. Rodina Kleinová, rodina Lapšanská, takisto rodina Nováková.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Aké domáce práce robia doma vaše deti, to sa vás pýtame na našom facebookovom profile, poprípade môžete posielať hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a vy píšete a z toho sa naozaj tešíme. Napísal Jan, tak moje deti domáce práce do základnej školy nerobili, lebo mali rodičov a potom na strednej, to len tak, aby dačo bolo, vyniesli kôš, tak to bol, no to je zaujímavý príklad. Napísal aj Stanislav, deti sa v malom rozsahu zapájali do domácich prác, snáď upratali za sebou detskú izbu, maximálne vyniesli kôš, čiže túto typ domácam prácam sme veľa teda nedali. Napísala aj Jarmilka, cez týždeň fungujú v režime prežitia. Upratať izbu, umyť po sebe riad, cez víkend nastupuje generálne upratovanie prach, vysávač a zrkadla. No a môj 6-ročný syn je náš šéf protokolu. Prestieranie na večeru a nedelný obed je čisto v jeho režii. Veru, šikovný to chalana. No, hovorí aj psychologička Nadia Fekete, že deti majú pri upratovaní úplne iné tempo.
3: Dieťa má úplne iné tempo ako my a jeho všetko zaujíma, takže ono tú hračku, keď dvihne zo zeme, ešte ju pozrie možno zo všetkých strán a dieťatko nemôže nám rozumieť, prečo my to chceme rýchle, keď ono má svoje tempo.
0: Takže všetko s mierou. Aké domáce práce robia doma vaše deti? Dajte nám vedieť, budeme sa tešiť. Napíšte na náš facebookový profil alebo pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24, dve vstupenky na festival Rock pod kameňom.

0: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na Pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kunín Termix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
3: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
2: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
3: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
4: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše 1 až 2 deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo výzvy za viac ako 220 miliónov eur. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zvolal zasadnutie bezpečnostného kabinetu. Zajtra jasno až polooblačno s teplotou do 32 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 8 výziev v celkovej hodnote viac ako 220 miliónov eur. Výzvy vyplývajú zo strategického plánu pre agrosektor. Peniaze by mali získať menšie či veľké poľnohospodárske podniky, spracovateľské podniky, no investície pôjdu aj na zníženie emisí či ozdravné opatrenia v lesoch. Šéf rezortu Richard Takáč.
2: Myslím si, že sme tu od toho, aby sme tomu sektoru ukázali, že sa to dá robiť a som rád, že aj dnešným dňom dávame signál sektoru, že sme pripravení diskutovať, komunikovať. Asi najmenej histórii prišlo rôznych pripomienok, neprišli žiadne zásadné pripomienky z pohľadu týchto výziev a myslím si, že sektor, tak ako to je nastavené, je spokojný.
1: Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyhlásil, že Irán je aj po ukončení vojenskej operácie proti Izraelu naďalej ochotný rokovať. Krátko predtým iránske vojenské velenie oznámilo zastavenie útokov proti Izraelu. Tomuto oznámeniu predchádzalo niekoľko hodín vzájomných útokov. Izrael objasnil, že jeho útoky boli reakciou na preiránske raketové ostreľovanie. Teherán zase tvrdí, že konal v odvete za nedeľňajší izraelský útok na južné predmestia Bejrútu. Spravodajský server The Times of Israel medzičasom informoval, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu zvolal na dnes večer zasadnutie bezpečnostného kabinetu. Čínsky prezident Xi Jinping počas rokovaní v Pchjongjangu uistil severokorejského vodcu Kim Jong-una o pokračujúcej podpore KLDR zo strany Číny. Čínsky prezident zároveň naznačil možnosť užšej spolupráce v oblasti hospodárstva, obchodu a vedy. Agentúra Yonhap informovala, že Kim označil vzťahy medzi oboma krajinami za nezlomné a uviedol, že ich prehĺbenie s Čínou je najvyššou politickou prioritou, voľbou ľudu a volaním doby. Vo Francúzsku vyvolala pobúrenie násilná smrť 11-ročného dievčaťa. Z vraždy je podozrivý 41-ročný muž, na ktorého bolo v minulosti podaných niekoľko trestných obvinení za znásilnenie. Niektoré z nich súdne orgány zastavili, iné nechali úplne bez odozvy. Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin vyzval prokurátorov, aby preskúmali všetkých 70 tisíc aktuálne podaných obvinení z násilia voči maloletým.
3: Treba rozpoznať, kedy robíme chyby, ktoré vedú k takýmto tragédiám. To, či je tento prípad príkladom ojedinelého zlyhania justície, alebo ich v systéme viac ukáže inšpekcia. Francúzom povieme celú pravdu, bez toho, aby sme niečo skrývali.
1: Český armádny pilot a záložný astronaut Aleš Svoboda by sa mal stať prvým Čechom, ktorý poletí na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Európska kozmická agentúra a spoločnosť VAST podpísali zmluvu o realizácii českej národnej misie. Oznámil to český premiér Andrej Babiš s tým, že cesta by sa mala uskutočniť v druhej polovici budúceho roka. Slovenskí hokejisti odohrajú základnú skupinu budúcoročného svetového šampionátu v nemeckom Düsseldorfe. Definitívne zloženie skupín s hostiteľskými mestami dnes zverejnila Medzinárodná hokejová federácia. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo náš tým v A skupine. Pre slovenských reprezentantov to znamená, že si v rámci B skupiny zopakujú tohtoročné súboje s Kanadou, Českom, Norskom a Dánskom a k tomu ich čakajú konfrontácie s USA, Maďarskom a Kazachstanom. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 8, cez deň 25 až 32 stupňov, slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. Je 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóna, aj uzávera v Prešove. Počúvate dopravné správy. Za Bátkou smerom na Rimavskú sobotu skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na Sečovskej ceste pred čerpacou stanicou Dali Oil smerom so Sadou nad Torisou sa zrazili dve autá a nehodu ešte odstraňujú aj v Sečovciach na križovatke Široká Slovenského národného povstania. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne pol hodinu. A v Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu. Výstav bulávky pre peších. Šoferujte opatrne. Daniel Babuch, bezpečná pivo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: 17. hodine počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
6: Príjemné popoludne. Nezávislým strážcom finančných záujmov Európskej únie je Európsky dvor auditorov, ktorom má každá členská krajina svojho zástupcu. Dozerá na to, či sa peniaze míňajú legálne a na správny účel. Ku komu sa ich zistenia dostávajú na prípadné riešenie zneužitia. Rokujú aj o návrhu iného spôsobu financovania v novom rozpočtovom období Európskej únie. Otvorene s Katarínou Kasašovou, členkou Európskeho dvora.

0: A prezentoval túto správu aj za účasti pána prezidenta Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky a pána vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana. V miestnosti boli napríklad aj veľvyslanci z niektorých členských krajín EÚ, zastupcovia rôznych ministerstiev a odborných organizácií. A Európsky dvor auditorov nie je spoluautorom tejto publikácie, my publikujeme vlastné správy každoročne, ale boli sme aj inšpiráciou a niektoré dáta boli ťahané z našich reportov, takže preto som dostala pozvanie byť na tejto veľkej akcii aj ja.
1: Keď niekto počúval predtým správy, tak tá správa Najvyššieho kontrolného úradu hovorí o tom, že keby mal hodnotiť, vlastne známkovať, tak by sme dostali v čerpaní a využívaní tých eurofondov trojku, lebo že tam dochádza aj k plytvaniu. Ja si potom pána Andráša pozvem samostatne, aby sme sa dostali vlastne k vašej funkcii. Vy sa na to pozeráte ako auditorka.
0: Určite odporúčam pozvať si pána Andrášiho, pretože v tej samotnej správe je veľmi veľa zaujímavých informácií. Ja som si poznačila z tej prezentácie tri čísla. Za to obdobie Najvyšší kontrolný úrad skontroloval 783 subjektov, identifikoval 5332 nedostatkov a navrhol okolo 20 000 odporúčaní. Sú to veľké čísla. To známkovanie naozaj by som nechala skôr na pána Andrášiho. To nie je ani moja úloha, ani si netrúfam známkovať našu krajinu. Druhá poznámka z tejto prezentácie nie je číselná, ale vyjadrenie takisto pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. A to je slovné spojenie kultúra nezodpovednosti. Takže toto sú zatiaľ moje také takeaways z tohto dňa. Určite bude zaujímavé sledovať aj verejnú diskusiu okolo tohto reportu.
1: Poďme na ten auditorský úrad. Je to vlastne Európsky dvor auditorov, je to externá inštitúcia. Spomínala som v zahlásení, že vlastne každá členská krajina tam má svojho zástupcu. Vy ste sa tam dostali vlastne ako nominant alebo nominantka Slovenskej republiky. A schvaľuje to kto? Európsky parlament týchto auditorov?
0: Európsky dvor auditorov, možno na začiatok poviem, existuje už viac ako 50 rokov. Vlastne tento rok oslavujeme 50. výročie. A inštitúcia ako taká má približne 900 zamestnancov a najvyššia úroveň riadenia je tzv. Kolegium členov, čiže tých 27 predstaviteľov za každú členskú krajinu. My si medzi sebou volíme prezidenta. Každá krajina má iný nominačný proces, ale v každom prípade nominant danej krajiny musí absolvovať tzv. Hearing alebo grilovanie verejne dostupné, streamované v Európskom parlamente vo výbore pre kontrolu rozpočtu a potom na základe odporúčania tohto výboru hlasuje o nominantovi celé plénum Európskeho parlamentu a konečné rozhodnutie ale prijíma Rada EÚ.
1: No a teraz, vy keď takto ste sa dostali vlastne do toho Európskeho dvora auditorov, máte tam nejak podelené tie oblasti pôsobnosti? Ja neviem, že niekto má na starosti audity v oblasti školstva, energetiky, bezpečnosti, obrany a tak ďalej, alebo všetci audity, alebo asi sa nedá, že všetci auditujete všetko.
0: To by asi nebol dobrý prístup, lebo poznáme to, že keď všetci robia všetko, tak zrovna sa stane to, že niekto nerobí nič. Nás ako 27 členov, keď odpočítam prezidenta, sme rozdelení do tzv. 5 auditorských komôr podľa zamerania a jeden z nás je ešte šéfom kontroly kvality. Ja pôsobím v komore číslo 5, ktorá sa zaoberá auditom fungovania a hospodárenia celého európskeho rozpočtu a inštitúcií EÚ. Iné komory majú na starosti napríklad kohéziu, to znamená súdržnosť a európske hodnoty, alebo prírodné zdroje, poľnohospodárstvo. Čiže naozaj dá sa zaradiť podľa aj nejakej osobnej preferencie do takejto komory. Pre mňa, keďže ja mám naozaj auditorský background a mám rada čísla, tak komora číslo 5, ktorá pracuje s veľkými číslami, s veľkým rozpočtom, veľkou účtovnou závierkou, bola úplne ideálna voľba.
1: Dá sa to tak ľudovo povedať, že vy vlastne auditujete ako hospodári s financiami Európska komisia?
0: Áno, ale predtým, než to takto zjednodušene povieme, Ak môžem, tak by som vysvetlila, že podobne ako na Slovensku, aj EÚ má svoj inštitucionálny rámec a tak ako na Slovensku občania Slovenskej republiky sú reprezentovaní

0: Národnou radou, našimi poslancami, tak všetci občania Európskej únie sú reprezentovaní v Európskom parlamente, ten je niekde najvyššie. A Európsky parlament spolu s radou, čo sú vlastne ministri členských krajín, prípadne hlavy štátov ako premiéry, tí spoločne s Európskym parlamentom definujú stratégiu rozvoja, smerovania Európskej únie a politické ciele. Európska komisia je výkon, exekutíva. Niečo také ako naše ministerstva. Čiže to, čo sa dohodne na úrovni Európskeho parlamentu a rady, Európska komisia má na starosti zrealizovať. A teraz, keď sa vrátim k tomu rozpočtu, áno, Európska komisia navrhuje rozpočet, ktorý ale schváľuje Rada Európsky a Európsky parlament. A potom je Európska komisia je zodpovedná za jeho riadne plnenie, to znamená kontrolu výdavkov, zabezpečenie, aby príjmy prišli tam, ako majú prísť, aby každý rok zostavila účtovnú závierku a také niečo, ako poznáme na Slovensku, štátny záverečný účet, čiže účet hospodárenia.
1: A keby sme chceli porovnať ten Európsky dvor auditorov, povedzme, so Slovenským najvyšším kontrolným úradom, nájdeme tam nejakú paralelu, lebo vieme, že NKÚ v podstate tiež pozerá na to, ako hospodária orgány štátnej správy, verejnej samosprávy a tak ďalej, či sa adekvátne a transparentne nakladá s tými financiami, ale nemá ako vyšetrovaciu právomoc, nemá ani sankčný mechanizmus, to tam nemôže udeľovať sankcie. Je to podobné aj v tomto dvore auditorov?
0: Áno, je to veľmi podobné. Aj Európsky dvor auditorov má kompetenciu sledovať, my tomu niekedy hovoríme, že follow the money, každé jedno euro európske, z európskeho rozpočtu, ktoré sa minie alebo vyberie do rozpočtu. Takisto nemáme vyšetrovaciu právomoc, to znamená, že ak prídeme na nejaké podozrenie z podvodu počas našej auditorskej práce, tak posúvame tieto prípady na vyšetrovanie buď OLAFu alebo Európskej prokuratúre. A výsledky našej práce, rovnako ako NKÚ reportuje Slovenskému parlamentu, tak my chodíme s našimi správami a výsledkami do Európskeho parlamentu. Pretože Európsky parlament má právomoci vyvodzovať dôsledky voči Európskej komisii.
1: Keď sa spomína Európska prokuratúra, tak u nás najviac rezonovalo to, že vlastne aj teraz sa vedú nejaké šetrenia ohľadom tie kauzy Haciendy. V tomto smere auditori majú nejakú právomoc, alebo robili ste nejaké podklady k tomu, aby potom už na základe tých podkladov Európska prokuratúra viedla nejaké šetrenie?
0: Dnes sme sa akurát o tom rozprávali aj neformálne na inom podujatí. Európsky dvor auditorov vykonáva jednak každoročne audit hospodárenia s európskymi prostriedkami, ale okrem toho robí aj tzv. Výkonnostné audity. Za minulý rok ich bolo napríklad 31, kde sa pozerá na to, ako určité európske politiky a európske programy boli implementované. Či priniesli tie výsledky, ako boli očakávané, keď sa rozhodlo, že napríklad x miliónov eur pôjde na rozvoj vidieka, ako bol ten program, z ktorého sa financovali u nás neslávne haciendy. Bez ohľadu na to, čo sa stalo na Slovensku, Európsky dvor auditorov zhodou okolností auditoval tento program, čiže nie Slovensko a slovenské prípady, ale celý program Európskej komisie už na prelome rokov 2019-2021. A z tohto auditu sme dali odporúčania Európskej komisii, ktoré sa týkali napríklad aj toho, že takéto projekty by nemali mať dobu udržateľnosti 5 rokov, pretože to vyrába nerovnosť na trhu, pretože takéto zariadenie určite by malo existovať viacej rokov a nie, že po 5 rokoch môže zmiznúť z trhu. Počas tej práce sme zistili aj prípady, a nielen na Slovensku, ktoré smerovali k podozreniu, že mohol tam dojsť k podvodu z titulu nejakých neoprávnených výhod a už vtedy my sme to posunuli na prokuratúru, na Európsku prokuratúru a na OLAF. To, čo sa dialo u nás minulý rok, aj v súvislosti s aktivitami pána Zdechovského, českého europoslanca, bol v podstate paralelný proces o niekoľko rokov neskôr. Ale my nemôžeme komentovať individuálne prípady, že či sme zrovna dali slovenské na Apple,
1: alebo vlastne nejaké iné živé prípady, ktoré ešte sú. Áno. No dobré, a potom, keď zistíte také zneužívanie, ste spomínali, že to posúvate na ten OLAF, na Úrad boja proti podvodom, respektíve Európsku prokuratúru a tá potom ďalej to posúva aj
0: tá
1: na Európsku...
0: koná. Tá koná. Potom koná. OLAF má na starosti tzv. Administratívne vyšetrovanie a má na starosti to, že ak sa zistia takéto prípady a došlo k pochybeniu na strane národných orgánov, ako napríklad riadiace orgány na Slovensku alebo PPAčka, tak by mal odporučiť Európskej komisii určité administratívne opatrenia, napríklad zastaviť ten program, alebo požiadať o vrátenie peňazí naspäť, alebo vylúčiť firmu z nejakého verejného obstarávania. Čiže skôr je to ako keby preventívne, aby sa nepokračovalo v tejto činnosti. A paralelne, pokiaľ tam je trestný úmysel a je potrebné začať trestné konanie, tak koná Európska prokuratúra, ktorá vyšetrí daný prípad a odovzdá ho potom národným orgánom, súdom, aby ten, kto spáchal takéto veci, bol odsúdený a aby uhradil prostriedky naspäť do rozpočtu, či už národného, alebo európskeho. Toto je vlastne... aj pekný prípad toho, na čo sme sa my pozerali systémovo v jednom z mojich, poviem v úvodzovkách, ale samozrejme pracoval na tom tým.
1: Pochváľte, že aké sú moje audity, áno. Na čo ste prišli.
0: A tento audit sa vlastne venoval orgánom EÚ v oblasti boja proti podvodom, čiže ako je postavená celá tá architektúra na úrovni EÚ, ako spolupracujú orgány medzi sebou, OLAF, Európska prokuratúra, Europol a Eurojust. A v podstate my sme zistili pár vecí, ktoré určite pomôžu tomu, aby sa urobila revízia tohto systému a zlepšila do budúcnosti. Pretože podvodníci sú vždy o krok dopredu. A pokiaľ budeme pracovať starými metódami a v starom systéme, tak tá medzera sa bude iba zväčšovať a bude to čoraz väčšia a väčšia príležitosť pre tých, ktorí chcú podvodne získať európske prostriedky.
1: Aké existujú nejaké preventívne mechanizmy, aby sa predchádzalo práve týmto možným podvodom, lebo vždy je určite lepšia prevencia, ako potom dôsledne žiadať, že poďme vrátiť naspäť tie peniaze do rozpočtu. A či sa dá povedať, že koľkých prípadok sa vám podarilo navrátiť tie peniaze do unijného rozpočtu, keď naozaj sa zistilo, že v tej krajine došlo vlastne k podvodným zneužívaniam tých financií.
0: Keď hovoríme o boji proti podvodom, tak to nie je len o vyšetrovanie a odsúdení, ale je to v zásade taký cyklus, ktorý začína presne, ako ste povedali, prevenciou, čiže každá krajina by mala mať svoju vlastnú antifraud stratégiu, mala by mať vymedzené orgány, ktoré sa tomuto venujú, mali by existovať postupy v interných kontrolách tých inštitúcií a orgánov, ktoré sú zapojené do narábania s európskymi prostriedkami, mali by tam byť určité tzv. Red flags, proste červené zástavky, ktoré indikujú, že by mohlo ísť o podvodné správanie sa. Za prevenciou následuje schopnosť odhaľovať takéto prípady. Čiže to sme my ako auditori, ale to nie je naša primárna zodpovednosť. My auditujeme iné veci, ale keď na to prídeme, posunieme to ďalej. Ale v podstate každý z nás má možnosť odhaliť veci, len musí vedieť, kam ich ďalej nahlásiť. Čiže ďalšia etapa je nahlasovanie takýchto. Na buď prokuratúru, alebo na OLAF, alebo keď si nie sme istí, tak najlepšie na obidvoch. Mali by si to medzi sebou oni potom posunúť, čo bolo tiež jeden zo záverov nášho auditu, že to nie je úplne dobrý systém, lebo sa stráca čas a len umožňujeme väčší a väčší náskok podvodníkom. Potom je fáza vyšetrovania, sankcií, odsúdenia a úplne posledná fáza, na ktorú sa často zabúda, je dostať tie peniaze naspäť do európskeho rozpočtu. Lebo tie peniaze
1: chýbajú. To je asi najťažšia fáza, že?
0: Áno, tá je veľmi ťažká. Aj práve kvôli tomu, že všetko to trvá dlhý čas a medzi tým tá spoločnosť, ktorá urobila tie podvody, už zbankrotovala dobrovoľne, samozrejme. Už nie je majetková podstata, z ktorej sa to dá uhradiť. Preto my sme privítali, že pred 5 rokmi vznikla Európska prokuratúra, lebo tá naozaj funguje ako prokurátori. Prídu, zabavia majetok, s ktorým sa nedá narábať, až kým nedojde k vyšetreniu.
1: Je to rýchlejšie podanie, ako keď sa postupuje tak strašne dlho, áno, byrokraticky.
0: Čiže sú do toho zakomponované jednak orgány na úrovni EÚ, ale potom aj národné orgány. A musí tam byť veľmi dobrá spolupráca, lebo darmo Európska prokuratúra niečo vyšetrí, ak slovenské súdy nekonajú.
1: Viete povedať nejaký taký prípad, keď sa takto podarilo tie peniaze dostať naspäť do unijného rozpočtu niektorej krajine?
0: Viete, čo neviem, to by som si musela vymýšľať alebo naštudovať, nebola som pripravená na takúto detailnú otázku, ale je pravda a v našej správe je napísané, že za sledované obdobie, auditované obdobie od roku 2020 do roku 2024, koľko miliónov eur sa podarilo dostať do rozpočtu. Nebudem si teraz vymýšľať, nie je to taká veľká suma, aby nám úplne z toho padla sánka, ale každé jedno euro, ktoré dokážeme dostať naspäť do rozpočtu, sa ráta.
1: Pani Kasašová, ako hospodári teda Európska únia, Európska komisia? Aký je hospodár?
0: No, keby som použila hodnotenie pána Andrašiho, tak poviem tak na trojku. Pretože keby boli jednotkári, tak naše správy by mali možno jednu, dve strany, kde by sme povedali, že je to všetko v poriadku. Ale naša výročná správa má 600 strán a ide naozaj do detailov.
1: Kedy bude prezentovaná? Koncom roka sú tie výročné správy prezentované?
0: Výročnú správu zvyčajne publikujeme v polovičke októbra. Uh-huh. Roku nasledujúcom po tom danom rozpočtovom roku, čiže niekedy v polovičke októbra, predstavíme výsledky Európskemu parlamentu, bude k tomu určite tlačová konferencia a potom budem chodiť pre tých, ktorých to zaujíma, budem vysvetľovať, ako sme dopadli za rok 2025.
1: A v ktorých oblastiach najhoršie hospodári teda Európska komisia?
0: Európska komisia hospodári tak ako sme si povedali, že na trojku dobre. To znamená, že veľa vecí je v poriadku. A čo sa nám nepáči a na čo upozorňujeme, je poprvé veľmi vysoká chybovosť vo výdavkoch. To znamená, že my keď skontrolujeme, na čo boli použité niektoré európske výdavky, tak zistíme, že napríklad namiesto podpory rozvoja vidieka boli použité na také projekty, ktoré neboli oprávnené, alebo to bol žiadateľ, ktorý vôbec nemal dostať takéto európske prostriedky, čiže vysoká chybovosť. Ďalšie, na čo upozorňujeme, je postupné zadlžovanie sa Európskej únie, pretože od covidových časov, kedy prvýkrát bolo potrebné požičať si veľmi rýchlo peniaze na finančných trhoch, v tomto pokračujeme.
1: A toto som na to, pardon, hneď nadviažem, že teraz vidíme, že Európska únia už štvrtý rok intenzívne pomáha aj Ukrajine. Zároveň sa zvyšujú výdavky aj na obranu. Bude to znamenať stále vyššie a vyššie zadlžovanie sa Európskej únie v budúcnosti?
0: No, to je taká hamletovská otázka, pretože ak majú rásť výdavky a naši politici, hlavne v Európskom parlamente a rade sa dohodnú, že áno, chceme väčší rozpočet a vlastne teraz už môžeme rozprávať aj konkrétne o návrhu nového rozpočtu na roky 28 až 34, kde tie výdavky by mali atakovať 2 bilióny eur, proste oveľa vyššie ako sú teraz, tak na to potrebujete peniaze. A sú dve možnosti. Buď zvýšite príjmy, to znamená, že európske členské krajiny EU budú posielať viac, alebo ak ich nemáte, tak si ich idete požičať. Ale to znamená potom deficitné hospodárenie, ktoré doteraz nebolo pravidlom na EU úrovni, pretože pravidlá ako keby rozpočtové pre EU financie hovoria, že rozpočet nesmie byť deficitný. Ale takýmito pôžičkami postupne začíname ako keby odjedať už tie budúce rozpočty. No.
1: A ako sa pozerá Európsky auditor práve na to, že vlastne Európska únia pri pomoci Ukrajine chcela práve, že si požičia peniaze aj od súkromníkov, lenže tam sa hovorilo o tom, že no dobre, ale kto to bude za to garantovať, kto to bude splácať a tak ďalej, že či naozaj tu si nezamerávame na nejaký problém do budúcnosti pre budúce generácie?
0: Je to veľmi citlivá téma, pretože veľa ekonomov a finančákov vám povie, že zadlžovanie ako také nie je zlé, pokiaľ sa robí rozumne. Čiže nie je problém, pokiaľ by sme sa aj my zadlžili, ak tie peniaze vieme využiť na to, že budeme postupne zvyšovať hodnotu tých produktov, ktoré vyrábame a keď nám to bude v budúcnosti prinášať nové príjmy. Ak sa však zadlžujeme len na to, aby sme prejedli tie peniaze, tak to nie je úplne vhodná forma. Tie čísla vyzerajú nevyzerajú dobre, čo sa týka zadlžovania. Na druhú stranu si ale treba uvedomiť to, že ten európsky rozpočet ako taký, v podstate výdavky sú len na úrovni nejakého 1,1-1,2% HDP všetkých 27 krajín EÚ. Podobne sa to dá vyčísliť aj pre to zadlženie. Čiže stále je tam potenciál, že budeme mať z čoho splácať, len to musíme vedieť už na začiatku. A jedna z našich zásadných pripomienok aj k plánu obnovy a odolnosti, ktorý vlastne sa realizuje od covidových čias, bola tá, že v čase, keď sa rozhodlo o tomto novom nástroji a povedalo sa, že však bude sa to splácať ďalších 30 rokov a so splácaním začneme o nejakých 5 rokov, tak nikto nepoznal odpoveď na otázku, že až čo to budete splácať. A tú odpoveď nepoznáme dodnes.
1: A teraz, keď sa pripravuje teda ten rozpočet na tie spomínané roky 2028 až 34, vy ste ako auditori do toho mohli niečo povedať, vniesť svoje nejaké poznámky, pripomienky, nápady, ako by sa to malo urobiť, keď tam má byť taký obrovský rozpočet?
0: Aj v zmysle európskej legislatívy my sme boli požiadaní Európskym parlamentom a radou, aby sme sa pozreli na tie legislatívne návrhy, ktoré predstavila Európska komisia a spravili k nim stanoviská, opinions. Takže my sme v prvom kvartáli tohto roku publikovali 12 takýchto stanovísk a potom jedno sumárne, ktoré je už napísané takou ľudskejšou rečou, aby sa to naozaj dostalo aj k iným ľuďom ako špecialistom. A v týchto našich stanoviskách upozorňujeme na nedostatky tej legislatívy. A v podstate, keby si to europoslanci, ktorí v konečnom dôsledku budú hlasovať za tú finálnu podobu a takisto aj naši ministri financií a tí, ktorí na úrovni rady budú schvaľovať ten rozpočet, zobrali, tak by to mohol byť pre nich taký dobrý checklist na to, aha, ale toto by ste mohli opraviť v legislatíve, toto sa nám nepáči.
1: A zvyknú sa na to pozerať? Zvyknú?
0: To je otázka. Pre mňa, ja som začala môj mandát v Európskom dvore auditorov pred 3 rokmi, takže prvýkrát zažívam toto veľké cvičenie. Musím povedať, že pozvala som ku mne na dvor auditorov slovenských europoslancov, aj zástupcov do slovenského parlamentu z finančného výboru, aby sme predebatovali tieto veci a boli to veľmi dobré stretnutia. Beriem to ako investíciu aj môjho času a toho všetkého, čo sme my naozaj prehrízli, ten návrh legislatívy po posledné písmenko, ako pridanú hodnotu aj pre našu krajinu a pre tých ľudí zo Slovenska, ktorí budú robiť tie zásadné rozhodnutia.
1: Pre dnešok už musím končiť, pani Kasašová, ale ako ste spomínali, keď budú ďalšie také informácie, to vás zase rada zavolám do diskusie, aby sme to vysvetlili poslucháčom.
0: A ja veľmi rada prídem. Ďakujem pekný deň.
1: Ďakujem pekne, to bola Katarína Kasašová, členka Európskeho dvora auditorov. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Boris Loza, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
3: Hlavnú spravodajskú rozhlasovú reláciu odvysielame približne o pol hodiny viac. O jej obsahu prišiel povedať Jura Jedinák.
4: Želám dobrý deň.
3: No, pokračoval proces v kauze Očistec v Banskej Bystrici. Aký je hlavný odkaz dnešného dňa?
4: Obžalovaných je 11 ľudí, medzi nimi aj také mená ako Norbert Böder, Tibor Gašpar či Dušan Kovačik. Obžalovaní vyhlásili, že sú nevinní a tvrdia, že obžaloba je neodôvodná a kauza postavená najmä na výpovediach spolupracujúcich obvinených.
3: Dnes sme sledovali aj dianie v Iráne, ako sa to celé skončilo?
4: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Izrael a Irán sú blízko k obnoveniu prímeria. Hneď potom obe strany potvrdili, že zastavili vzájomné útoky. Zaujímavá je aj ďalšia informácia zo zahraničia. Nová maďarská vláda by chcela prijať euro po roku 2030.
3: Počúvajte Rádio Žurnál 18. a dozviete sa viac.
2: Počúvate Rádio Slovensko.
5: Do čoho si už niekedy investoval? Zlato, cenné papiere?
6: Mnoho. Do veľa vecí.
5: Si bohatý?
6: Á, to by som nepovedal.
5: O investovaní budeme hovoriť počas rána a dobre je investovať aj do našich detí.
6: S Pavlom Bobošíkom budeme totiž hovoriť o detských táboroch a koncoročných výletoch. Hurá, tešíme sa. Gabika.
5: A Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko.
7: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
8: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticket Portal a na zamok.pezinok.sk.
9: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Peter Daniš.
10: Irak opäť otvoril svoj vzdušný priestor, ktorý uzavrel po obnovení vzájomných útokov medzi Izraelom a Iránom. Susedná Sýria naopak predlžila uzáveru svojho vzdušného priestoru o ďalších 12 hodín, teda do pondelka 23. hodiny miestneho času. Ukrajinské sily tento rok zatiaľ získali späť pod svoju kontrolu viac ako 600 km štvorcových územia, oznámil to hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sýrsky. Podľa agentúry Reuters ide o najnovší znak meniacej sa dynamiky po rokoch pomalých, ale vytrvalých ruských ziskov. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 544, oznámilo to Africké stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb. Väčšina nakazených bola zaznamenaná v provincii Ituri na severovýchode krajiny, ktorá je hlavným ohniskom nákazy. Potvrdených obetí je 88. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Teplota 25 až 32 stupňov. Je 17 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
11: Nehoda na východe a kolóna na Kysuciach, pripravené sú informácie z dopravy. Následky nehody ešte odstraňujú v Sečovciach na križovatke Široká Slovenského národného povstania, zdržať by ste sa ale nemali. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny ešte v kolóne stratíte 15 až 20 minút. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Veľké zálužie smerom na Nitru pozor na odstavené auto s defektom, čiastočne blokuje pravý pruh. Na diaľnici D1 pred Púchovom smerom zo Žiliny cestári opravujú asfalt, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozorňujete aj na radar, rýchlosť merajú v Svinnej smerom do Bánoviec nad Bebravou. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: V rámci nášho vysielania dnes riešime, aké domáce práce robia doma vaše deti a vy ste sa rozpísali, napísala Mária. Moje deti s veľkou námahou a seba za prením vyberú myčku a vynesú smeti. Tu treba asi trošku zapracovať. Katka napísala. Môj štvororočný syn chce robiť všetko, čo ja samozrejme, ale najviac ho baví vysávanie a zametanie. Dúfam, že mu to vydrží čo najdlhšie. No Katka, držíme, zatíname peste, nech sa tak stane. Napísala aj Veronika. Moji sú maličky, tak si len odkladajú hračky, za čo som vďačná. Stredný syn dáva prádlo z a do práčky. No a Edita, vyberajú umývačku a sušičku, ale keď to má robiť syn, tak to je reči okolo toho. No tak to poznáme. Ale čo vám radí naša psychologička Nadia Fekete?
12: Ideme obedovať, tak už také trojročné dieťatko už vie doniesť ten príbor a dať ho na stôl. A je v tom zase obrovská radosť toho dieťaťa, že urobí niečo pre ostatných.
3: No už čo sa za mladí naučíš, na staromu ako keby si našiel a poslala nám hlasovku aj posluchačka Lea.
13: Deti určite treba viesť k upratovaniu, vareniu, pečeniu. Robí to aj moja 12-ročná dcéra, ktorá mi pripraví večeru, keď prídem z roboty. Občas upracuje kuchyňu a miluje robiť palacinky.
3: Takže dnes je večera jasná, no a takisto je jasný aj dnešný držiteľ nových lístkov na festival Rock pod kameňom v počte kusov 2 a najväčším lákadlom patrí americká formácia Black Eyed Peas na tomto festivale a dnes to získava naša poslucháčka Slávka. Takže gratulujeme, užívajte.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná, Dream Team.

0: Toto bola Anastasia, počúvate Rádio Slovensko. Keď sa obchody málo hýbu, predajcovia to skúšajú rôzne. Ivana Ilgová a Igor Daniš priblížia jeden konkrétny spôsob.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, volavkové inzeráty na ujazdené autá.
3: Zase nejaká búda však.
2: Presne. Inzerujú neexistujúce alebo predané autá.
3: Prečo?
2: Takto ťahajú z ľudí kontakty.
3: Kto?
2: Inzertné portály. Volavkové inzeráty sú aj taktikou predajcov v priemere s 10 vozidlami a viac.
3: Ako to funguje?
2: Zaujemcu zavolajú na obliadku a potom, že auto práve predali, ale aha, ako pre vás, že ste sa unúvali, máme takúto špecialitu.
3: Je toho veľa?
2: Do 15% inzerátov na jazdené autá na internete sú volavky.
3: Čo už ty nevymyslia?
2: Kazia to málo regulované platformy s bezplatnou inzerciou alebo za symbolické peniaze a sociálne siete.
3: Dá sa tomu zabrániť?
2: Nahlásiť nekorektné stránky.
3: Komu?
2: Administrátorovi. Títo sledujú a volavky dajú preč.
3: Rada je?
2: Je. Majú Vlastimil Frič zo sektora overovania aut.
4: V dnešní době dostupnost informací je poměrně vysoká. Auto si můžu za relativně malý peníz ověřit, zjistit si pravý informace k tomu autu, skutečný, a s těmito informacemi potom konfrontovat prodejce.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Taylor Swift

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, aj náš technik Boris Lozan sa radí medzi Swifties, no a my sa poďme pozrieť, čo môžete pozerať dnes večer v televízii. Tak na jednotke o 20.30 chutný príbeh o vzniku prvej francúzskej reštaurácie Delicatessa a na dvojke si o 20.10 minúte môžete pozrieť súťažnú show pre skvelých lúštiteľov 8-smerovej krížoviek a iných slovných hádaniek Low Slow. Viac informácií hľadajte a nájdete na našom webe.

0: Homajota, Siva, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia. Zajtra bude z rána polooblačno, prípadne oblačno. Denná teplota 16 až 26 stupňov, nočná teplota 13 až 17 stupňov.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Odstavené auto na diaľnici, cestári aj viacero radarov, počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smerom na Nitru pozor na osobné auto s defektom, čiastočne blokuje pravý pruh. Na diaľnici D1 pred Púchovom smerom zo Žiliny cestári opravujú asfalt, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A hlásite aj policajné radary, rýchlosť merajú v Nitre na Bratislavskej smerom do centra, vstúpaní na Donovaly smerom z Ružomberka a na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.

0: Good enough. Počúvate Rádio Slovensko, je 17 hodín 53 minút. My sa blížime k 18. hodine. V rámci nášho vysielania sme dnes riešili naozaj domáce práce a ako do nich zapájate aj vaše ratolesti. Keď deti sami investujú čas a energiu do domácich úloh, tak si lepšie uvedomujú úsilie, ktoré stojí za tým každodenným fungovaním rodiny. Takže ak chcete deti začleniť do upratovacích prác vo vašej domácnosti, smelo do toho. Budeme tu spolu s vami samozrejme aj zajtra. No a príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj naďalej želajú Boris Lozan a Marko Varmus.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Pozemky pod cestami, školami či bytovkami využívajú obce aj štát, no mnohí ich vlastníci tvrdia, že za to nedostávajú primeranú náhradu. Slovensko už raz za podobný zásah do vlastníckych práv zaplatilo vysokú cenu. V prípade regulovaného nájomného a tzv. Reštituovaných bytov sa vlastníci po rokoch domohli spravodlivosti až na Európskom súde pre ľudské práva. Štát musel vyplatiť odškodnenie a zmeniť legislatívu. Hrozí dnes podobný scenár aj pri pozemkoch pod bytovými domami, cestami či verejnými stavbami? Počúvajte Kontakty s Evou Sládkovou dnes po 20.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner ESET. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férové-odmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť.
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje proces v kauze Očistec. Obžalovaní vrátane Tibora Gašpara tvrdia, že sú nevinní. Dnes je posledný deň, keď môžu deviatáci podať prihlášku do druhého kola prijímačiek na stredné školy. Voľných je stále dostatok miest. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Izrael a Irán sú blízko k obnoveniu prímeria. Ceny ropy na burze klesli. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračoval proces v kauze Očistec. Obžalovaných je 11 ľudí, vrátane podnikateľa Norberta Bödera, pod predsedu Národnej rady Tibora Gašpara či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Obžalovaní vyhlásili, že sú nevinní a tvrdia, že obžaloba je nedôvodná a kauza postavená najmä na výpovediach spolupracujúcich obvinených.
2: Dnešné hlavné pojednávanie sa začalo čítaním obžaloby. Skupinu okolo podnikateľa Norberta Bödera viní prokurátor zo založenia a podpory zločineckej skupiny v štruktúrach polície okolo súkromnej osoby, za čo dostávali finančné odmeny či funkcie, ale aj z korupcie a zneužívania právomocí verejného činiteľa. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
3: Najvyššia suma úplatku bola 500 000 eur. Ide o závažnú korupciu a najmä závažnosť je zvýšená tým, aké funkcie títo ľudia zastávajú. To sú ľudia, na ktorých sa občania spoliehali, že ich ochránia pred mafiou a nie, že budú robiť pre mafiu.
2: Obžaloba v Očistci je podľa obhajoby nezákonná, nedôvodná a vopred politicky objednaná. Obžalovaní vinu odmietajú, dohodu o vine a treste neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Bödör ani Tibor Gašpar dnes nevypovedali. Dôvody vysvetľuje obhajca Marek Para.
4: Prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie, slabá dôkazná situácia.
2: Ako spolupracujúca osoba sa k piatim skutkom priznáva ex-šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník. V šiestom bode obžaloby svoju vinu aj naďalej odmieta. Podľa jeho obhajcu Petra Kubinu sa jeho klient obáva, že by v kauze napokon zostal jediným odsúdeným.
5: To, ako to skončí, nezávisí od môjho klienta, ale závisí to od toho, či a ako sa zmenia zákony. Viem, že jedna novela je už teraz v procese, navrhuje sa účinnosť od 1. novembra. Ten trend je jasný, že vylúčiť výpovede spolupracujúcich osôb, takže toto je len naša nejaká obrana procesná.
2: Obžaloba je nedôvodná aj podľa bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.
6: Neviem, čo tu robím. Skutky sú tak postavené, že ja vôbec neviem, za čo mi bolo znesené obvinenie. Neviem, aké som mal dávať informácie, kedy som mal dávať informácie, v akých trestných veciach. Neviem, aké pokyny som mal dostávať.
2: Hlavné pojednávanie bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať 20. júla. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine takmer 29 miliárd eur. Prispeli k hospodárskemu rastu, zmenšovaniu regionálnych rozdielov a makroekonomickej stabilite. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad či nízka miera prevencie proti podvodom. Vyplýva to z hodnotenia Najvyššieho kontrolného úradu, v ktorom prvýkrát zhodnotil čerpanie eurofondov na Slovensku od roku 2004.
7: Najvyšší kontrolný úrad ohodnotil čerpanie európskych peňazí za uplynulých 22 rokov známkou 3. Podľa neho treba v prvom rade spôsob prerozdeľovania fondov decentralizovať, skôr zadávať výzvy či dať väčšiu autonómiu samosprávam, hovorí riaditeľ NKÚ Ľubomír Andráši.
8: Sme nezabezpečili udržateľný rozvoj, máme veľmi málo inovácií a viac európskych zdrojov sme použili na bežnú prevádzku krajiny ako na jej udržateľný rozvoj.
7: Pre Európsku komisiu je táto správa veľmi cenná a zhoduje sa aj s ich zisteniami. Najčastejšie chyby pri čerpaní peňazí zhrnul vedúci zastúpenia Európskej komisie Peter Stano.
9: Systémové zlyhania, neskoré vyhlasovanie výziev, neskoré čerpanie, že veľmi veľa prostriedkov sa čerpá až v závere toho obdobia, takže sa čerpá na rýchlo. Potom na čo sa veľmi často sťažujú samosprávy, že tie výzvy sú vyhlasované neskoro, podmienky sa menia za pochodu. Potom je tam zlý systém kontroly, nedostatočná kvalita posudzovania.
7: Európsky dvor auditorov eviduje rovnaké pochybenie aj na celoeurópskej úrovni. Vysvetľuje jeho členka Katarína Kasašová.
10: Čo som si dnes vypočula, musím povedať, že veľa tých zistení a odporúčaní, ktoré prezentoval najvyšší kontrolný úrad v tomto reporte, je podobných ako sú naše. Toto by mohlo byť také, ja by som povedala, také dvojča na národnej úrovni.
7: Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák z Hlasu SD tvrdí, že zistenia majú nedostatky. Podľa neho treba zmeniť definíciu konfliktu záujmov.
11: Slovensko je tak malé, že obrazne povedané každý sa pozná s každým. To znamená, že hrozba konfliktu záujmov, ako je nastavený doteraz, je hrozba pre každého, kto v budúcnosti bude mať záujem sa uchádzať nie iba o eurofondy, ale aj o verejné obstarávania v rámci investičných aktivít.
7: Brusel do ďalšieho programového obdobia od roku 2028 pripravuje aj na základe týchto zistení nové pravidlá čerpania európskych peňazí. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Dnes je posledný deň, keď môžu deviataci podať prihlášku do druhého kola prijímacích skúšok na stredné školy. Týka sa to predovšetkým vyše 4000 žiakov, ktorých po prvom kole neprijali. Hoci ministerstvo školstva eviduje vyše 11 000 voľných miest, medzi rodičmi rastie nervozita z toho, že systém opäť nebude fungovať. Problémy hlásia aj v prípade podávania odvolaní.
12: Žiaci si môžu vybrať z ponuky škôl s voľnými kapacitami zverejnenými v systéme e-prihlášky. Samotné skúšky sa uskutočnia 16. a 17. júna. O výsledkoch musia riaditelia rozhodnúť najneskôr do 22. júna.

0: Ale chce poradiť, kde je voľné miesto.
1: Prihlášku nie je možné urobiť, takže sa vás pýtam, zostane moje dieťa doma rok?
2: Ďalšie výhrady smerujú k procesu odvolávania. Niektorí rodičia tvrdia, že v systéme nevidia možnosť ho podať. Samotné školy zase upozorňujú, že dostávajú veľké množstvo odvolaní, aj keď už nemajú voľné miesta. Opäť vyberáme z reakcií.
3: Teraz budeme ako škola musieť spracovať množstvo odvolaní, ktoré nemajú zmysel.
4: V pondelok mi na podpore povedali, že rodič môže posielať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí aj bez doručenia rozhodnutia o neprijatí. Skúste najskôr svojich ľudí na infolinke inštruovať o správnosti krokov, aby neradili ľuďom hlúposti.
2: To, za akých okolností je odvolanie možné podať, upresňuje riaditeľka Darina Súderová, združujúca tri stredné školy v Martine, gymnázium, obchodnú akadémiu a zdravotnícku školu.
5: Čiže keď dostanú alebo keď prevezmu si rozhodnutie o neprijatí, do 5 dní rodič môže podať odvolanie. Zákonné právo na odvolanie nemôže nikto zobrať.
2: O výsledku odvolania budú rodičia informovaní notifikáciou v systéme e-prihlášky. Zároveň majú právo požiadať školu o nahliadnutie do testov prijímacieho konania. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z domova.
7: Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 8 výziev v celkovej hodnote viac ako 220 miliónov eur. Výzvy vyplývajú zo strategického plánu pre agrosektor. Peniaze by mali získať menšie či veľké poľnohospodárske podniky, spracovateľské podniky, no investície pôjdu aj na zníženie emisí či ozdravné opatrenia v lesoch. Šéf rezortu Richard Takáč.
8: Myslím si, že sme tu od toho, aby sme tomu sektoru ukázali, že sa to dá robiť, a som rád, že aj dnešným dňom dávame signál sektoru, že sme pripravení diskutovať, komunikovať. Asi najmenej histórii prišlo rôznych pripomienok. Neprišli žiadne zásadné pripomienky z pohľadu týchto výziev a myslím si, že sektor, tak ako to je nastavené, je spokojný.
7: Na obnovu škôl a kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur z modernizačného fondu Ministerstva životného prostredia. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Žiadosti možno podávať do 31. augusta. Do 15. júna môžu voliči, ktorí sa chcú zúčastniť na júlovom referende mimo miesta trvalého pobytu, požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môžu elektronicky alebo listom a osobne na obecnom či mestskom úrade najneskôr deň pred konaním referenda, teda do 3. júla.
6: Počúvate Rádiožurnál.
9: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že Izrael a Irán sú blízko k obnoveniu prímeria. Hneď potom obe strany potvrdili, že zastavili vzájomné útoky. Ceny ropy na burze klesli. Irán v pondelok vypálil rakety na Izrael a ten v rámci odvety zbombardoval petrochemický závod v Iráne.
10: Veci by sa mali pohnúť dopredu veľmi rýchlo, napísal na sociálnej sieti americký prezident Donald Trump. V poste zdôraznil, že vyjednávania o ukončení 3 mesiace trvajúcej vojny sú v záverečnej fáze. Trump cez víkend v rozhovore pre NBC na otázku, či je dohoda na spadnutie, odpovedal. Sme blízko. Súhlasili, že nevyvinú jadrovú zbraň. Člen výboru kongresu pre tajné služby demokrat Jim Himes pre CBS hodnotil. Prezident má veľkú motiváciu ukončiť túto vojnu, lebo si dobre uvedomuje následky vysokých cien benzínu pre jeho politickú budúcnosť. Teherán potvrdil, že mierové vyjednávania aj napriek prestrelke s Izraelom pokračujú. Z krátkej eskalácie konfliktu obvinil hovorca iránskej diplomacie Ismail Baghaei USA. Amerika je zodpovedná za akcie sionistického režimu, ktorý narušuje regionálnu bezpečnosť a útočí na Irán. New York Times tvrdí, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok na nátlak Bieleho domu zastavil prípravy na ďalšiu vlnu útokov proti Iránu. Hovorca izraelskej armády Efie Defrin oznámil, že Izrael v rámci odvety zbombardoval iránsky petrochemický závod. Minulú noc iránsky teroristický režim porušil 2 mesiace trvajúce prímerie. Vypálil na Izrael rakety. Dnes ráno sme odpovedali dvoma vlnami útokov na ciele patriace iránskemu teroristickému režimu. Prezident Donald Trump v rozhovore pre Financial Times vyhlásil, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu nebude mať inú možnosť, ako prijať USA vyjednanú dohodu s Iránom. Zdôraznil, že o tom rozhoduje on a nie Netanyahu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
9: Nová maďarská vláda by chcela po roku 2030 prijať spoločnú menu. Euro podľa

0: Skumu podporuje väčšina Maďarov. Ekonómovia varujú, že vzhľadom na slabú ekonomiku je takýto termín príliš ambiciózny. Nereálny ale nie je.
1: Beindítjuk a magyar gazdaságot.
2: Návrat do hlavného prúdu Európskej únie. Takto maďarský premiér Péter Maďar opisuje snahu urovnať vzťahy s Bruselom. Súčasťou tejto misie je aj plán, ako pripraviť krajinu na vstup do eurozóny. Ekonomický analytik a tunajší minister hospodárstva zo začiatku milénia Ištván Csillag hovorí, že si to bude vyžadovať veľmi disciplinovanú hospodársku politiku.
3: Môj starý dobrý priateľ Ivan Mikloš vo veľmi podobnej situácii dokázal úspešne rozbehnúť slovenskú ekonomiku. Nemyslím si preto, že je to nereálne, keď sa už raz niečo podobné podarilo aj na Slovensku.
2: Posledný prieskum medzi tunajšími obyvateľmi k téme prijatia eura vyšiel ešte vlani. Podľa neho až 75% Maďarov by chcelo platiť eurom. Rovnaké percento si ale tiež myslí, že krajina na to ekonomicky nemá. Rôzne názory majú ľudia v uliciach Budapešti aj dnes.
4: Vnímam to pozitívne. Bol by to stabilizujúci prvok pre krajinu.
5: Z dlhodobého hľadiska je euro dobré, ale z krátkodobého by sme mali finančné problémy.
6: Ak ostane forint, bude vysoká inflácia. Ak bude euro, všetko bude drahé.
2: Ištván Csillag tvrdí, že aktuálne sa vláda musí sústrediť najmä na vyčerpanie peňazí, ktoré Maďarsku odblokoval Brusel. Podľa dostupných informácií to podľa neho aj robí.
3: Všetky potrebné opatrenia sú v procese a dnes neexistuje z politického hľadiska odpor proti ich prijatiu. Hotové sú už aj projektové plány.
2: Aj vyčerpanie eurofondov pomôže maďarskej ekonomike a tomu, aby sa partneri v eurozóne nepozerali na krajinu cez prsty. Slabá ekonomika a zlá fiškálna pozícia Maďarska by totiž mohli spôsobiť, že by členovia eurozóny mali voči vstupu Maďarska do skupiny výhrady. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Ukrajinci sú vplyvom vojny čoraz otvorenejší obnoviteľným zdrojom energie. Kým v minulosti krajina stavila najmä na jadro, uhlie a plyn, dnes rastie záujem o solárne panely a veterné elektrárne. Práve tie sa ukazujú ako odolnejšie voči ruským útokom na energetickú infraštruktúru.
7: Nedaleko Lvova sa na hrebeňoch zakarpatských kopcov otáča 10 veterných turbín. Projekt veterného parku vznikol ešte pred inváziou, no ako ruské tanky prekročili ukrajinské hranice, zahraniční investori sa stiahli. A tak elektráreň Ukrajinci stavali počas vojny sami, hovorí pre Slovenský rozhlas Jurij Fedak, riaditeľ spoločnosti EcoOptima.
8: Problémom bola aj samotná montáž jednotlivých častí veterných turbín. Neprišiel žeriav, ktorým by sme lopatky namontovali. Spoločnosť zo zahraničia, s ktorou sme mali podpísanú zmluvu, totiž nakoniec odmietla prísť na Ukrajinu. Tak sme museli kúpiť žeriav vlastný, keďže taký, aký sme potrebovali, bol na Ukrajine iba jeden.
7: Ukrajina sa dlhé roky spoliehala predovšetkým na jadrové a uholné elektrárne. Práve tieto zdroje sa však počas vojny stali častým terčom ruských rakiet. Podľa odhadov bolo poškodených až 80% energetických zariadení. Milióny ľudí tak počas uplynulej zimy strávili dlhé hodiny bez elektriny a tepla. Opäť Jurij Fedak.
8: Veterné elektrárne sú zaujímavé aj preto, že najviac elektriny vyrábajú počas zimy, teda v období, keď je spotreba elektriny na Ukrajine najvyššia.
7: Výhodou je aj ich odolnosť voči útokom. Zničenie jednej veternej turbíny totiž neznamená automaticky vyradenie celej elektrárne z prevádzky. Elektrina navyše smeruje do spoločnej ukrajinskej siete a pomáha zásobovať odberateľov naprieč krajinou, vysvetľuje energetická expertka z Greenpeace Ukrajina Marine Abramianová.
9: Práve preto je dnes postoj Ukrajincov k zelenej energii veľmi pozitívny. Ľudia ju podporujú a chcú jej viac, pretože chápu, že solárna a veterná energia môžu významne pomôcť zabezpečiť energetickú stabilitu krajiny.
7: Väčšina veterných parkov sa však nachádza na juhu Ukrajiny, mnohé na okupovaných častiach. Tie Rusi od ukrajinskej siete odpojili. Zo zakarpatskej Ukrajiny Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Kľúčovú úlohu pri ukončení vojny na Ukrajine nebude mať Európska únia, ale Čína. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal bývalý český minister zahraničných vecí Cyril Svoboda. Podľa neho môže Čína vytvoriť tlak a podmienky pre vyváženosť veľmocí.
10: Jedna z podmínek může být ukončení a doufám, že bude válka na Ukrajině, protože Putin počítá s tím, a říkám zaplať pán Bůh, že Evropa je stále připravena živit, podporovat a platit Ukrajinu, to ano, ale on dobře ví, že nepošle vojáky.
0: Čína je vážny hráč, ale kľúčovú úlohu budú zohrávať Spojené štáty a krajiny Európskej únie, hovorí publicista a bývalý šéf slovenskej diplomacie Pavol Demeš.
11: Pretože tie do toho investovali najviac finančne, politicky, vojensky a zároveň pre Európu. Ukončenie tohoto konfliktu je absolútne kľúčové pre budúcnosť, pretože to rozhasilo celú bezpečnostnú architektúru.
12: Stručne zo sveta.
13: Európska komisia uvoľnila v prospech Ukrajiny takmer 2 miliardy 800 miliónov eur na podporu jej finančných potrieb a udržanie verejnej správy. Komisia spresnila, že ide o 7. platbu v rámci nástroja pre Ukrajinu a jej vyplatenie nadväzuje na úspešnú implementáciu reforiem Kievom vo viacerých strategických sektoroch. Ruské ministerstvo zahraničných vecí skritizovalo parlamentné voľby v Arménsku tvrdením, že ich sprevádzalo západné zasahovanie a bezprecedentný tlak na opozíciu. Arménsky vyšetrovací výbor medzičasom oznámil, že začal 59 trestných konaní pre podozrenia z porušenia volebných pravidiel, vrátane viacnásobného hlasovania a zadržal 9 osôb. Tisícky demonstrantov žiadali pri Brandenburskej bráne v nemeckom hlavnom meste Berlín okamžité odstúpenie súčasnej vlády. Požadovali zavedenie priamej demokracie, zastavenie migračnej politiky, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre verejnoprávne médiá a zavedenie nekompromisnej zodpovednosti politikov. Český armádny pilot a záložný astronaut Aleš Svoboda by sa mal stať prvým Čechom, ktorý poletí na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Európska kozmická agentúra a spoločnosť VAST podpísali zmluvu o realizácii českej národnej misie.
0: Takmer 140 transplantácií obličiek, vyše 30 výmen pečene a 15 srdca. To sú čísla z minuloročného transplantačného programu. Odborníci upozorňujú, že jeden človek dokáže zachrániť 7 životov. Pre mnohých je darovaný orgán jedinou možnosťou.
5: Lekári v Lani dokopy spravili takmer 200 transplantácií. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
14: To je 200 zachránených životov. Konkrétna tvár, konkrétny príklad, konkrétny človek, ktorý mesiace nevedel doslova, či sa dožije ďalšieho dňa alebo ďalšieho mesiaca a dnes žije a častokrát žije absolútne plnohodnotný život a za tým všetkým stojí obyčajné ľudské rozhodnutie.
5: Na transplantáciu v súčasnosti čaká 400 pacientov. Hlavná odborníčka pre orgánové transplantácie Zuzana Žilinská.
15: Ak čaká pacient na srdce alebo pľúca, tak on doma živorí, on má problém si umyť zuby, on nevládze, nevie dýchať. O trošičku lepšie je snad na tom pacient, ktorý čaká na transplantáciu pečenia, ale tiež je to boj o každý deň a transplantácia obličky to predsa dialýza nejakým spôsobom trochu kompenzuje, ale tá kvalita života a celkový zdravotný stav je zlý.
5: Prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti Ivana Dedinská dopĺňa, že každý darca má svoje poradie.
16: Čiže sa môže stať, že pacient, ktorý sa zaradí na čakaciu listinu, ja neviem, v januári, a pacient, ktorý sa zaradí na čakaciu listinu v máji, tak ten májový sa otransplantuje skôr, pretože tá zhoda tých všetkých parametrov je v danom momente pri tomto konkrétnom darcovi lepšia ako pri pacientovi, ktorý sa zaradí napríklad v januári. A môžu to byť samozrejme aj roky.
5: Hlavný transplantačný koordinátor Martin Chrastina približuje, že v počte mŕtvych, ale aj živých darcov sme predbehli napríklad Nemecko. Stále je však podľa neho čo doháňať.
17: Čiže hovoriť o tom viac, to je jeden spôsob, ako zlepšovať tú odberovú aktivitu a tým aj transplantačnú aktivitu. Zároveň potom edukovať odborne koordinátorov v jednotlivých nemocniciach, ktorí nám referujú. Tam tiež sú určité medzery. Nehovorím, že ich je veľa, ale určité percento tam je.
5: Pomôcť má aj online kampaň Klik, vďaka ktorej sa ľudia o význame darcovstva dozvedia viac. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Na okresnom súde v Prešove pokračoval proces s obžalovanými v prípade bytovky, v ktorej pred vyše 6 rokmi vybuchol plyn. Tragédia zo 6. decembra 2019 si vyžiadala 8 obetí a 12 poschodový panelák museli zbúrať. Plynové potrubie prerazili počas výkopových prác. Obžalobe čelí 5 ľudí, traja robotníci, stavby vedúci a bagrista.
18: Silvia Hrebeňárová bola práve po nočnej, cítila plyn a upozornila na to.
19: Neviem, kto to bol, ale bol v civile, nebol v monterkách. Ja som sa ho opýtala, že či môžem ísť už si ľahnuť, že som po nočnej, že chcem ísť spať a že či to je v poriadku. A on povedal, že už to majú pod kontrolou. No a neviem, po akom čase to buchlo, ale nebolo to veľmi dlho.
18: Z horiacej bytovky ju museli vyslobodiť hasiči. Mrzí ju, že susede už pomôcť nedokázala.
19: Ja som už nedokázala vojsť do jej bytu, lebo už horel. Určite by som jej pomohla, keby to bolo možné.
18: Na mieste, kde stála bytovka, už vyrastá nová. Silvia Hrebeňárová k nej vždy 6. decembra prichádza zapáliť sviečku ako spomienku na tých, ktorí výbuch a následný požiar neprežili.
19: Stretávali sme sa často, takže som ich osobne poznala. Ten výbuch neprežili. Na rozdiel odo mňa, ja som mala veľké šťastie. Mám kamarátku, ktorá mi gratuluje na 6. decembra, nie v deň mojich narodenín, ale v deň, kedy som sa druhýkrát narodila.
18: Vypovedal aj prevádzkový montér plynovodov, ktorý viac než mesiac pred výbuchom stavby vedúcemu ukázal, kde vedie trasa plynového potrubia. Na viaceré okolnosti si však už nevedel spomenúť.
20: Ja ani neviem, že som tie značky dával, akože keď ma požiadal, tak som mu ich dal.
18: Reagujú obhajcovia Milan Knoba, Martin Štrkolec.
21: Nebola prekvapivá pre nás tá výpoveď. Nemyslím si, že by bola na ťarchu nášho klienta.
22: My však máme za to, že trasa nebola vytyčená ani v tom smere, kde napokon na základe zmenenej realizácie tras bola finálna trasa realizovaná.
18: Prokurátor sa vyjadriť nechcel, súd bude pokračovať o týždeň. Piatim obžalovaným hrozí 10-ročný trest. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Vypúšťanie domaše bude pokračovať v úspornom režime. Taký je záver mimoriadneho zasadnutia krízového štábu na okresnom úrade v Prešove. Zvolanie iniciovali starostovia obcí v blízkosti nádrže. Už vlani vyhlásili mimoriadnu situáciu. Opäť poukazujú na extrémne sucho, nízku vodnú hladinu a aj nedostatok vody v studniach.
23: Jozef Tutko z Kvakoviec pri domaši musel na svojom pozemku vyhlbiť 3 studne. Nachádzame sa pri tej najvydatnejšej. Zvyšné 2 sú takmer vyschnuté. Hovorí, že situácia sa z roka na rok zhoršuje.
24: Ľudia si vodu dovážajú domov z lesných studničiek, väčšinou na polievanie, ale niektorí aj na pitie. Tí, čo nemajú vodu, väčšinou si tú vodu pitnú kupujú. Obecný úrad má svoju cisternu a ten rozváža ľuďom po domoch.
23: Nízka hladina domaše aj ohrozené zásoby pitnej vody boli dôvody, prečo starostovia žiadali okresný úrad v Prešove o mimoriadne zasadnutie krízového štábu. Vysvetľuje prednostka Vranovského okresného úradu Monika Lešková, po nej starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.
25: Studňové vody, ktoré sú podzemné vody, sú nízke aj vďaka tomu, že tá domaša je tak nízko.
26: Tá situácia trvá už od minulého roka a intenzívne sa pracuje na vodovode.
23: Podľa písomného stanoviska SHMU hladina podzemnej vody v tejto oblasti klesá z viacerých dôvodov naraz. Nevhodné geologické podložie, vplyv domaše aj klimatická zmena.
27: Úroveň hladiny podzemnej vody pod vodnou nádržou aktuálne dosahuje dlhodobé minimá.
23: Krízový štáb požiadal vodohospodárov, aby vodnú nádrž vypúšťali naďalej v úspornom režime. Vysvetľuje prednosta okresného úradu v Prešove Peter Chudík.
28: Na základe tohto uznesenia môžu riadiť a manipulovať v podstate s tým odtokom.
23: Kohútik domaše utiahli vlani. Po kritike, že vody odteká zbytočne veľa, hovorca vodohospodárov Marián Bocák uvádza, že 13. mája predložili Prešovskému okresnému úradu nový manipulačný poriadok,
29: v ktorom sa uvažuje s flexibilnou manipuláciou v nádrži.
23: Vodohospodári by tak mohli mať voľnejšiu ruku. Schvaľovací proces však môže trvať roky, potvrdzuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
30: Napríklad proces schvaľovania manipulačného poriadku z roku 2023 trval zhruba 5 rokov.
23: Hladina domaše je oproti vlanejšku vyššia o viac ako 1,5 metra. Miestni dúfajú, že nasledujúce mesiace prinesú zrážky. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
0: Letné detské tábory sú aj tento rok drahšie. Ceny stúpli aj o 10%, no záujem je stále veľký. Niektoré tábory sú už vypredané, iné ešte majú voľné miesta. Letné tábory patria dlhodobo medzi najobľúbenejšie možnosti, ako deťom zabezpečiť zmysluplný program v lete.
31: Organizátori táborov dlhodobo upozorňujú, aby si rodičia termíny rezervovali čo najskôr. Väčšina kapacít je obsadená už koncom apríla. Potvrdzuje aj riaditeľka cestovnej kancelárie Slniečko Veronika Holá.
32: Aktuálne máme obsadený už takmer 70% z našej celkovej kapacity, takže dopyt po letných táboroch zostáva aj pre tento rok veľmi silný. Vo voľných kapacitách nám teda zostáva približne 30% miest. Najžiadanejšie termíny sú najmä prvé júlové týždne.
31: Dodáva, že najväčší záujem je o tematické tematické tábory, umelecké, tanečné či športové. Milan Straka z cestovnej kancelárie Boomerang hovorí, že majú neobsadených asi polovicu kapacít.
1: Teraz je ten čas, kedy vlastne sa obsadzuje najväčší počet miest. Rodičia mnohí robia rozhodnutia až tesne pred letom a takisto aj počas leta.
31: Matej Stuška z občianskeho združenia Rodičia upozorňuje, že nie všetci rodičia si letné tábory pre deti môžu dovoliť.
2: My veľmi dlhodobo pozbudzujeme školy, zriaďovateľov v spolupráci miest so samosprávami, aby hľadali riešenia, aby aj školy boli miestom, kde sa poskytuje nejaký program pre deti. Naozaj režim, ktorý poznáme počas tej predškolskej dochádzky, kedy v spádových oblastiach je snaha mať jednu škôlku vždy otvorenú.
31: Viaceré cestovné kancelárie ponúkajú tábory aj tento rok s vyššou cenou. Kancelária Slniečko navýšila ceny o 5 až 10%, a to pre neustály rast nákladov. Tábory Boomerang zdražili o 5 až 7%. Opäť Milan Straka.
1: Vyhali sme minimálne o infláciu. Snažíme sa ceny držať nízko a priateľne. Náš najlacnejší tábor stojí 249 eur na 7 nocí.
31: Ceny denných táborov sa pohybujú od 100 do 280 eur za 5 dní. Pobytové tábory od 230 do 545 eur za 7 dní. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra má byť jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 8, cez deň 25 až 32 stupňov, slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
0: Večerné spravodajstvo sme naplnili. Ešte pekný zvyšok dňa vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Peter Daniš a Juraj Jedinák.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 18 hodín 28 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda, cestári na diaľnici aj dvojica radarov. Pripravené sú informácie z dopravy. V obci Veľký Kýr na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, úsek je ale prejazdný bez zdržania. Na diaľnici D1 na križovatke Dolných Hričov cestári opravujú most, blokovaný je jeden pruh. A upozorňujete aj na radary, merajú na výjazde z Liptovského Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš a v Košiciach na Herlianskej smerom do centra. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
8: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
7: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
7: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
9: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
7: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa, niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
10: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už zajtra v denníkoch sme a Korzár.
3: Rádio Slovensko, Športžurnál.
11: Štart najväčšieho futbalového sviatku je na spadnutie. Šampionát v troch krajinách prinesie viacero noviniek. Alexander Zverev sa dočkal grandslamového titulu. Na štvrtý pokus triumfoval vo finále Roland Garros. Kimi Antonelli je najmladším víťazom veľkej ceny Monaka. 19-ročný jazdec kráľuje seriálu F1. Pripravené sú informácie zo sveta športu. Príjemné počúvanie vám želá Zlatica Mokrá.
3: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
11: Najväčší futbalový sviatok planéty sa blíži. Vo štvrtok o 21. hodine nášho času odštartujú v Mexico City 23. majstrovstvá sveta zápasom medzi domácou reprezentáciou a Juhoafrickou republikou. Turnaj prinesie viacero noviniek. Premiérovo sa bude konať v troch krajinách a poprvý raz sa na ňom zúčastní až 48 národných tímov. Téme sa venuje Martin Kajgl.
12: Medzinárodná futbalová federácia FIFA rozšírila počet účastníkov premiérovo od roku 1998, odkedy na turnaji štartovalo 32 mužstiev. Európska futbalová únia UEFA zväčšila svoj záverečný turnaj už v roku 2016, odkedy na miesto 16 tímov bojuje o európsky titul až 24, hovorí televízny komentátor Marcel Merčiak.
5: Myslím si, že FIFA si zobrala príklad od UEFA práve s tým rozšírením a vtedy UEFA to veľmi dobre komunikovala tým, že prichádzajú nové príbehy na ten záverečný turnaj. A toto je presne aj zmysel rozšírenia majstrovstiev sveta. Na druhej strane myslím si, že mnohé konfederácie, tie, ktoré tým získali najviac, nie som presvedčený o tom, že by mali priniesť nejakú kvalitu. Môžu priniesť nejaký príbeh, že prekvapia, že strelia nejaký nečakaný gól, že niekto sa s nimi bude trápiť, alebo možno niekomu ukradnú nejaké dva dôležité body.
12: Hoci pokles kvality zápasov je subjektívne meradlo, rozšírený formát priniesol na Eure pre týmy cestu, ako sa formou remíz prebojovať do vyraďovacej časti. Práve výsledkového špekulantstva na úkor tvorivosti sa obáva futbalový expert Vladimír Goffa.
13: Všelijaké tie postupy z tretích miest, kto má koľko bodov a vyťahujme postupové kalkulačky. To mi v športe naozaj prekáža, pretože každý by mal mať osud vo svojich rukách. Vyhrám, postupujem, nevyhrám, nepostupujem, ale spoliehanie sa dookola furt do nekonečna a stále sa to zväčšuje a stupňuje, tak to mi ako si k tomu športu nesedí.
12: Turnaj budú od 11. júna do 19. júla hostiť Kanada, Mexiko a Spojené štáty americké. Okrem domácich si v krajine javorových listov postavili základný stan iba Panamčania. V Mexiku budú mať prechodný domov aj Kolumbia, Irán, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Tunisko a Uruguay a zvyšných 39 mustiev bude naprieč celými Spojenými štátmi od pobrežia Atlantiku až po Tichý oceán. Bývalý reprezentant Vratislav Greško.
14: Niekedy viete, tam hralo 16 tímov a dneska je to tak veľké, že ten záujem divákov bude narastať asi časom, že niektoré týmy jednoducho, možno až keď sa pôjde do toho play-off, tak tá sledovanosť asi stúpne úplne, ale niektoré týmy samozrejme chcem vidieť a sú tam aj takí hráči, ktorí už možno na ďalších šampionátoch hrať nebudú, príklad Ronaldo, takže to je jedna z posledných šancí, čiže takých hráčov by som rád videl.
12: Turnaj odštartuje identickým zápasom ako v Juhoafrickej republike v roku 2010, navyše na deň presne 11. júna. V Kanade budú majstrovstvá sveta premiérovo v histórii, do Mexika sa vracajú po 40 rokoch a do Spojených štátov po 32. V 1994. bol americký turnaj ozvláštnením. Dnes to už podľa Marcela Merčiaka neplatí.
5: Teraz myslím si, že už nejde o dobývanie Ameriky. Vtedy o to išlo, lebo o rok neskôr v 95. sa začala Major League Soccer ako po dlhom čase veľmi dôležitá profesionálna futbalová súťaž v USA. Prvá od zániku NASL v 83. roku. Teraz už pôjde podľa mňa len o zveladenie tej futbalovej podstaty. Ale opakujem ešte raz. V Amerike má diasporu takmer každá jedna krajina, ktorá ide na majstrovstvá sveta. Obzvlášť tie exotické, ktoré nám trošku obzvlášťňa šampionát ako Curaçao, Haiti, tak v tomto smere myslím si, že už futbal dobíjať Ameriku nemusí.
11: Naše futbalistky zajtra uzavrú kvalifikačnú skupinu o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Na ihrisku Lotyšska budú mať všetko vo vlastných rukách, na postup do play-off im stačí aj bod. S kvalifikáciou sa chcú rozlúčiť víťazne, aby si aj mužský svetový šampionát, ktorý sa začína o 3 dní, mohli vychutnať v pokoji, pokračuje Peter Štern.
15: Keďže slovenskí reprezentanti sa na šampionát žiaľ neprebojovali, naše futbalistky budú pred televíznymi obrazovkami fandiť iným mužstvám. Na futbal najvyššej úrovne sa teší aj tréner našich žien Peter Kopúň. Hoci sa jeho obľúbený tím nepredstaví už na tretích majstrovstvách sveta za sebou, o turnaj rozhodne nestráca záujem.
16: Veľmi sa na neho teším, veľmi. Moji boli vždycky Taliani, ale tam bohužiaľ. Áno, takže vždycky fandím takým čiernym koňom, takže Maroko alebo niekto taký to Mexiko, takže veľmi sa teším na takéto týmy, nie na tie svetové veľké týmy.
15: Čierne kone nepatria medzi favoritov našich hráčok Viktórie Kaláberovej a Ľudmily Maťavkovej. Obe veria týmom, ktoré patria k absolútnej špičke ašpirujúcej na titul. V oboch prípadoch zaznelo Francúzsko, ktoré pred 8 rokmi triumfovalo a pred 4 rokmi našlo premožiteľa až vo finále, keď podľahlo Argentíne.
17: Jasne, budem pozerať. Podľa mňa sú tam veľmi dobré kvalitné týmy. Francúzsko, Španielsko, Argentina, to sú asi takí moji top favoriti.
18: Ja veľmi rada sledujem futbal vo voľnom čase. Myslím si, že asi Francúzi sú môj taký tajný typ.
15: Šampionát bude mať poprvý raz v histórii 48 účastníkov. Odohrá sa na ňom 104 zápasov a potrvá viac ako mesiac. Viktória Kaláberová si náročnosť nového formátu uvedomuje.
17: Akože viac zápasov, to dobre pre nás, ale ja viem, že ako futbalistka je to proste akože mega náročné. Takže tak, ale tak ako pre diváka si myslím, že je celkom fajn.
15: Nový formát nevníma bez výhrad ani tréner Peter Kopúň, no z pohľadu fanúšika by mu neprekážalo ani dlhšie trvanie. plánovanie turnaja.
16: Za hráčov teraz poviem, že je to nezmysel, ale za to, že som milovník futbalu, tak kľudia 2 mesiace nehrajú. Rád si pozriem dobrý futbal.
11: Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka definitívne ukončil futbalovú kariéru. Posledným angažmánom 39-ročného stredopoliara bol FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. V drese treťoligistu odohral v tejto sezóne 7 zápasov, posledný cez víkend na pôde Rače. V národnom drese si Juraj Kucka pripísal počas 16 rokov 112 zápasov. V historickom reprezentačnom rebríčku figuruje na 3. mieste. Tenistka Mia Pohánková uspela v úvodnom kole trávnatého turnaja WTA v holandskom Hertogenboschi. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka sa postarala o veľké prekvapenie, keď vyradila druhú nasadenú dánku Klaru Tausonovú po výsledku 2-6-4. V druhom sete dokonca otočila vývoj z 1-4. V druhom kole čaká našu 17-ročnú reprezentantku Poľka Magda Linetová. Alexander Zverev sa konečne zapísal medzi nesmrteľných. Nemecký tenista s ruskými koreňmi získal prvý grandslamový titul v kariére. Na parížskej Antuke triumfoval vo finále Roland Garros nad Talianom Fláviom Cobolim po 5-setovej bitke. Podrobnosti má Martin Balážik.
19: Zverev bol dlhodobo považovaný za najlepšieho hráča na okruhu, ktorý nezískal žiaden grandslamový titul. Trofej z Roland Garros je pre neho doslova vykúpením. Finálovú smolu prelomil na štvrtý pokus. V 2020. na US Open podľahol Rakúšanovi Tímovi, hoci viedol už 2-0. Pred dvomi rokmi prehral vo finále v Paríži so Španielom Alcarazom, no a vlani na Australian Open nestačil na Taliana Sinera. Tento raz mu najväčší favoriti cestu k titulu tak povediac vyčistili. Alcaraz sa pre zranenie z turnaja odhlásil, Sinner vypadol v druhom kole, Djokovic v treťom. Vo včerajšom finále to ale vôbec nemali jednoduché. Koboli ho zdolal 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Po premenenom mečbale padol na zem a jeho tvár zaliali slzy.
20: This court is so special to me.
21: Tento kurt je pre mňa špeciálny v mnohých smeroch. Prežil som na ňom najlepší moment v mojom živote, ale aj najhorší. Pred 4 rokmi som tu ležal na zemi, keď som mal 7 natrhnutých väzov a 2 zlomené kosti. Prehral som tu finále pred 2 rokmi, ale teraz to má konečne happy end.
19: Zverev je len tretím Nemcom, ktorý v Open ére ovládol niektorý z Grand Slamov. Prvým od roku 96, keď sa z triumfu tešil slávny Boris Becker. A čo sa týka Roland Garros, tak tam nemecký tenista vyhral naposledy ešte v roku 1937, keď zdvihol nad hlavu trofej Henner Henkel. V 29 rokoch je Zverev 7. najstarším hráčom, ktorý získal Grand Slam. Titulky celosvetových médií hovoria jasnou rečou. Zverev konečne porazil vlastných démonov a získal prvý grandslamový titul. Roland Garros mu priniesol vytúžené vykúpenie, alebo Zverev završil roky čakania na grandslamový triumf. Zbavil sa nálepky najlepšieho hráča bez grandslamového titulu. Či Zverev sa konečne zbavil grandslamovej kliatby.
21: Prešli sme si toho naozaj veľa. Prešli sme si zraneniami, sklamaniami, aj prehrami. V tých najdôležitejších okamihoch sme občas boli aj tými porazenými. Ale nakoniec sme teraz grandslamovými šampiónmi.
19: Z francúzskej metropolisy Alexander Zverev odnáša 2 milióny 800 tisíc eur pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP. V tom si upevnil post svetovej trojky.
11: 40 pretekov trvajúca víťazná séria švédskeho žrtkára Armanda Duplantisa je po včerajšku históriou. Svetový rekordér zaváhal na mítingu Diamantovej ligy doma v Štokholme. Z triumfu sa tešil Austrálčan Curtis Marshall. V behu na 800 metrov sa otriasal v základoch svetový rekord Jarmily Kratochvílovej. Viac povie atletický expert Alfons Juk.
22: Vrcholom v Štokholme nebol skok o žrdí. Domáci miláčik Duplantis sa prepočítal, keď po prekonaní 580 tradične vynechal 590 a všetci čakali, že 6 metrov nebude problém, ale stalo sa. Dvakrát túto výšku nezdolal a ani následných 605. Marshallovi tak stačilo 590 na tretí na prvenstvo a prerušenie série 40 víťazstiev za sebou. Dokazuje to, že aj Duplantis je len človek. Nemal svoj deň, občas sa taký objaví, ale pred domácim publikom to je výnimočné. Má však plnú hlavu svadby tento víkend v Cannes a tiež vlastných hudobných skladieb. Ďalší štart má až koncom júna v Paríži. Uvidíme, či sa dostane do tradičného rytmu. A tak očakávania naplnil beh žien na 800 metrov. Ale hlavná aktérka bola iná. Švajčiarka Audrey Verová dobehla pred Kylie Hodgkinsonovou a obe dokázali, že dni legendárneho rekordu Jarmily Kratochvílovej sú spočítané. Bola to najlepšia 800-ka od rekordu, teda za posledných 43 rokov. Ďalšie rekordy okrem 1:53.98 na 800-ke padli tiež v ženských disciplínach na 3000 metrov prekážok a vo vrhu guľov. Americkí favoriti vyhrali šprinty, len Patterson prehral na 400-ke a špeciálny bol aj triumf ďalšieho Američana, len 17-ročného Lutkenhausa na 800 metrov mužov. Slovenská stopa? Gabriela Gajanová v superbehu nemala svoj deň a dobehla až 11. za 2:02.88. Seriál ostáva v Škandinávii, v stredu v Osle pobeží prekážky Ema Zapletalová, ale ukazuje sa, že počasie nebude také priaznivé ako v Maroku či Taliansku.
11: Talian Kimi Antonelli ovládol legendárnu veľkú cenu Monaka a šampionátu Formuly 1 dominuje s obrovským náskokom. 19-ročný jazdec Mercedesu sa stal najmladším víťazom pretekov v Monte Carle a zaznamenal 5. triumf v sérii. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari, tretie miesto obsadil Francúz Isaac Hadjar z Red Bullu, pre ktorého to bolo prvé pódium v kariére. V priebežnom poradí majstrovstiev sveta vedie Antonelli o 66 bodov pred druhým Hamiltonom. Na tretiu priečku klesol druhý pilot Mercedesu George Russell. Slovenskí hokejisti odohrajú základnú časť budúcoročného svetového šampionátu v nemeckom Düsseldorfe. Definitívne zloženie skupín s hostiteľskými mestami dnes zverejnila Medzinárodná hokejová federácia. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo náš tým v A skupine. Pre slovenských reprezentantov to znamená, že si v rámci B skupiny zopakujú tohtoročné súboje s Kanadou, Českom, Norskom a Dánskom. A k tomu ich čakajú konfrontácie z USA, Maďarskom a Kazachstanom. Hokejový Zvolen ohlasil novú posilu, na spolupráci sa dohodol s kanadským útočníkom Seanom Joslingom. 27-ročný krídelník je tak štvrtým legionárom v kádri rytierov pre nasledujúcu sezónu. Našu najvyššiu súťaž si vyskúšal v drese Dukly Trenčín. Náš futgolfový mužský tím získal prvé striebro na majstrovstvách sveta. Slovenskí reprezentanti prehrali vo finále s dvojnásobnými majstrami Francúzmi 3-4. Skompletizovali však zbierku cenných kovov zo šampionátu v Mexiku. Lucia Čermáková predtým obhájila zlato spred 3 rokov medzi ženami, Ján Kozák mladší si vybojoval bronz. Michal Madzin zostáva trénerom basketbalistov Levíc. S vedením Patriotov sa dohodol na novej dvojročnej zmluve. 40-ročný coach, ktorý žltozelených priviedol k 5. titulom majstra, tak zostáva aktuálne najdlhšie slúžiacim trénerom v najvyšších slovenských súťažiach. V uplynulej sezóne doviedol Patriotov ako historicky prvý klub na Slovensku do skupinovej časti Ligy majstrov. Slovenskí volejbalisti majú za sebou prvý turnaj Európskej ligy. V Poprade obsadili v konkurencii Estónska a Albánska druhé miesto. S 3 bodmi tak našim reprezentantom patrí medzi 27 účastníkmi 15. priečka. Nielen o víkendovom podujatí pod Tatrami povie viac Joachim Benedikt Šulík.
0: Európska liga ponúka 4 priame miestenky na volejbalové euro v roku 2028. Po usporiadateľovi z Čiernej hory tak môžeme spoznať prvých kvalifikovaných účastníkov turnaja. Slovensko má do tejto méty zatiaľ ďaleko. Druhá priečka na popradskom turnaji Európskej ligy sa málila kapitánovi Jakubovi Ihnátovi.
1: Ešte stále je vo mne ten piatkový zápas, no. To ma proste ešte mrzí, pretože to boli 3 sety tesné, no. A ten výsledok bol trošku krutý. Na druhej strane víťazná bodka. Za to som rád, ako som už spomínal, body do rankingu sú teraz mega dôležité. Ešte som rád poďakoval divákom, pretože aj piatok, aj v nedeľu perfektná atmosféra. Ja som hrozne rád, že sa tu volejbal vrátil. Moc si to vážim. Dúfam, že o týždeň prídu tiež, lebo budú hrať baby.
0: Pod Tatrami dostali príležitosť zahrať si viacerí mladí hráči, čo tešilo aj 21-ročného Erika Guláka.
2: Sme mladí, trénujeme výborne, za mňa povedané, a som rád, že tu môžeme byť, hlavne tí mladí, lebo tá generácia bude mať nejaký úspech určite.
0: Kým kapitán tímu Ihnat túžil po prvej priečke na turnaji, tréner Michal Masný bol v konečnom dôsledku po víkende spokojný a nemá pocit, že pred ďalšími turnajmi bude potrebné v hernom systéme niečo zmeniť.
23: Beriem to trošku viac komplexne ako tým. To, že hrala 1-6 obidva zápasy s nejakými malými zmenami, to nie je vôbec podstatné. To neznamená absolútne nič pre tých chalanov, pretože v Holandsku a na Islande môže hrať úplne niekto iný.
0: Spomínané ďalšie dva turnaje Európskej ligy sa budú konať počas nasledujúcich dvoch víkendov. V Holandsku nastúpia naši okrem domácich aj proti Gruzínsku a neskôr na Islande vyzvú aj ďalších severanov z Fínska. Opäť Michal Masný.
23: Na každom tom turnaji, tak jak to bolo tu, máme jedného toho papierovo silnejšieho supera od nás a jedného toho slabšieho. Takže chceme vyhrať s tým silnejším superom a s tým slabším v podstate musíme vyhrať, takže každý to od nás očakáva, takže taký je ten úplne základný cieľ, aby sme vyhrávali s tými slabšími, tak chceme ísť niekam ďalej, musíme poraziť tých silnejších.
0: Podobne vníma tímové ambície aj Jakub Ihnát.
1: V podstate nás čaká, myslím si, že podobná úloha. Holandsko je ťažký super, aj keď omladený, ale ťažký. To znamená, že tam to bude bitka. Pevne verím, že sa nám podarí uchmatnúť nejaké body. No a potom nás čaká dovolím si tvrdiť papierov minimálne slabší super, kde by sme tie body proste jednoducho mali zobrať jednoznačne. Takže dva také podobné turnaje si myslím, že nás čakajú teraz.
0: Kapitán Jakub Ihnát na záver už len dodáva, za kým bodovým úlovkom bude spokojný.
1: Tak 6 minimálne a želám si 9.
11: Rýchlostný lyžiar Michal Bekeš má za sebou najlepšiu sezónu. Korunoval ju 4. miestom na majstrovstvách sveta vo francúzskom Vars a ešte predtým bol rovnako 4. aj vo svetovom pohári, čím si vytvoril kariérne maximum. Zlepšenie ho teší o to viac, že rýchlostné lyžovanie by sa mohlo objaviť v programe najbližšej zimnej olympiády v roku 2030 vo francúzskych Alpách. Viac povedal Svetlane Barátovej.
4: Koľko chýba k tomu, aby teda ste sa dostali na ten vytúžený medailový stupienok na majstrovstvách sveta?
6: No, tento rok to bolo fakt akože 0,25 km za hodinu len na to tretie miesto pri rýchlosti 244 km za hodinu. Za mňa je to veľmi niečo zanedbateľné. Cítim sa, ako keby som tam v podstate na tom treťom mieste už bol, aj keď tieto maličké rozdiely bohužiaľ sú stále veľmi podstatné preto, aby sme sa umiestnili na tých podiových umiestneniach.
4: Je to o to väčšia motivácia, keď viete, že sa vlastne z roka na rok ešte dokážete zlepšiť?
6: Určite. Ja sa veľmi teším, že vďaka Strojníckej fakulte v Košiciach môžeme robiť ten výskum rýchlostného lyžovania a hlavne vďaka ním mám tu možnosť všetko v rámci školy trénovať, simulovať, v podstate pripravovať, vyrábať si na škole veci, materiály v rámci prílby, v rámci spoilerov, takže bez nich by to pre mňa nebolo možné.
4: Takže dá sa povedať, že to už nie je len o tom, že máte dobré podmienky, je tam sneh a môžete sa pustiť dolu kopcom.
6: Áno, podmienky sú priorita číslo 1, bez toho nevieme jazdiť rýchlo. Na 235 potrebujeme mať fakt maximálne 10 km za hodinu vietor, čo veľakrát v horách nadmorskej výške okolo 2800 metrov je dosť obťažné. Podmienky v rámci výstroje sú momentálne zabezpečené. Ešte trošičku balansujem s tým, že lyže nie sú úplne v ideálnom stave, to znamená, že potrebujeme ešte niečo rýchlejšie. Momentálne to skúmam v laboratóriách, tie sklznice, ako by sme vedeli teda zrýchliť tú lyžu ešte. V rámci fyzickej prípravy a kondičnej prípravy sa cítim vynikajúco. Momentálne môžem povedať, že asi najlepšie v tomto mojom veku. Dúfam, že budúci rok sa posuniem dopredu.
4: O rýchlostnom lyžovaní sa uvažuje, že by tento šport mohol byť zaradený do programu olympijských hier 2030 vo Francúzsku. Ako to vyzerá?
6: FIS podporil náš šport v rámci účasti na olympijských hrách v roku 2030 a v júni na kongrese, že sa bude rozhodovať, alebo Francúzi si samotní budú vyberať tie športy, ktoré teda im budú blízke. A sa rozhodne, že či teda budeme patriť aj my medzi tých olympionikov a ja si to veľmi prajem, to by bolo niečo úžasné a splnený sen asi môj. Samozrejme potom by nasledovali určite nejaké kvalifikácie, kritériá, akadejaké veci by sa museli nastavovať, premeniť, avšak v rámci rýchlostného lyžovania sme čo týka tých štruktúr a všetkého pripravené na to, pretože pracuje sa na tom konzistentne.
11: Pondelkový rozhlasový šport je na konci. Z obrátenej pyramídy ho pre vás vysielali od mixážneho pultu Boris Lozan a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Želáme vám pekný večer.
3: Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Pozemky pod cestami, školami či bytovkami využívajú obce aj štát, no mnohí ich vlastníci tvrdia, že za to nedostávajú primeranú náhradu. Slovensko už raz za podobný zásah do vlastníckych práv zaplatilo vysokú cenu. V prípade regulovaného nájomného a tzv. Reštituovaných bytov sa vlastníci po rokoch domohli spravodlivosti až na Európskom súde pre ľudské práva. Štát musel vyplatiť odškodnenie a zmeniť legislatívu. Hrozí dnes podobný scenár aj pri pozemkoch pod bytovými domami, cestami či verejnými stavbami? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou. Dnes po 20. Od pondelka 1. do piatka 12. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny. V dotknutej lokalite môžete počúvať Rádio Slovensko online na webe STVR.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Neprijatí deviatáci majú poslednú šancu podať si prihlášku do druhého kola. Zemetrasenie na Filipínach si vyžiadalo najmenej 35 mŕtvych, 12 ľudí je nezvestných. Zajtra najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, búrky aj intenzívne a veľmi teplo 25 až 32, v noci 17 až 7 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Dnes je posledný deň, dokedy môžu deviataci podať prihlášku do druhého kola prijímacích skúšok na stredné školy. Žiaci si môžu vybrať z ponuky škôl s voľnými kapacitami zverejnenými v systéme e-prihlášky. Samotné skúšky sa uskutočnia 16. a 17. júna. O výsledkoch musia riaditelia rozhodnúť najneskôr do 22. júna. Pokračuje Ivana Košútová z odboru komunikácie rezortu školstva.
3: Školy ponúkli celkovo do druhého kola 7395 voľných miest. Najväčšia časť voľných kapacít sa nachádza na stredných odborných školách, ale voľné miesta ponúkli aj gymnázia, konzervatória či ďalšie typy škôl.
2: Riaditeľka Darina Súderová, združujúca tri stredné školy v Martine, vysvetľuje, za akých okolností je možné podať odvolanie.
4: Čiže keď dorostanú alebo keď prevezmu si rozhodnutie o neprijatí, do 5 dní rodič môže podať odvolanie. Jemu zákonné právo na odvolanie nemôže nikto zobrať.
2: O výsledku odvolania budú informovaní notifikáciou v systéme e-prihlášky. Iba 45% žien na Slovensku má našetrené toľko, aby bez príjmu vyžili aspoň 3 mesiace. V prípade mužov je to 55%. Nižšia aktuálna finančná pohoda sa premieta aj do slabšieho finančného sebavedomia žien smerom do budúcnosti. Hoci sa ženy dožívajú v priemere o 7 rokov viac, iba 29% z nich verí, že bude mať dostatok financií na dlhší život. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu skupiny NN o dlhovekosti. Na Slovensku ženy dlhodobo čelia nižším príjmom než muži, čo sa môže v konečnom dôsledku premietnúť aj do nižších úspor a nižšieho dôchodku. Vyššiemu riziku finančnej neistoty v starobe pritom čelia najmä jednorodičky, slobodné ženy a vdovy. Sankcie voči Kube zo strany Spojených štátov podľa OSN spôsobujú rozsiahle škody a ohrozujú životy obyvateľov. Hovorkyňa Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Marta Hurtado upozornila, že drastické zníženie zásob paliva cielene zasiahlo celé odvetvia a spôsobilo situáciu nezlučiteľnú so základnými princípmi medzinárodného práva v oblasti ľudských práv.
5: Kritické oblasti zdravotníctva, ako je onkológia, dialýza či pôrodníctvo, čelia prudkým obmedzeniam. Údaje o verejnom zdraví poukazujú na alarmujúce trendy vrátane zdvojnásobenia detskej úmrtnosti a poklesu miery prežitia detí s rakovinou. Základných liekov je kritický nedostatok.
2: Najmenej 35 mŕtvych si podľa miestnych úradov vyžiadalo silné zemetrasenie o sile 7,8 stupňa, ktoré v noci na dnešok nášho času postihlo filipínsky ostrov Mindanao. 12 osôb je stále nezvestných a vyše 200 ľudí utrpelo zranenie. Pôvodná bilancia úradov počítala s najmenej 32 obeťami. Záchranné operácie stále pokračujú a počet mŕtvych môže stúpať. Väčšina obetí zahynula pod troskami budov a pri zosuvoch pôdy, ktoré zemetrasenie spôsobilo. Filipíny zmobilizovali armádu, ktorá sa zapojila do záchranného úsilia spoločne so zásahovými tímami. Pomoc Filipínam ponúkla Malajzia. Zemetrasenie vyvolalo aj meter vysokú vlnu tsunami, ktorá zasiahla pobrežie. Norbert Gombož neúspel v úvodnom kole dvojhry na tenisovom challengerovom turnaji Bratislava Open. Na Antukových dvorcoch Slovana prehral s Britom Janom Choňským 3-6, 4-6. Zajtra bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinelé popoludní už miestami, najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky a tie aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 25 stupňov. V noci 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne prevažne do 30 km za hodinu a pri búrkach prechodne ešte zosilnie. 19 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda, uzavretý úsek a obmedzenie v tuneli. Počúvate dopravné správy. V obci Veľký Kýr na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Úsek je ale prejazdný, bez zdržania. Cesta prvej triedy medzi Bátkou a Rimavskou Sobotou Baktou je neprejazdná pre vyťahovanie havarovaného kamióna. Obchádzka vedie cez Rimavskú Seč alebo cez Tomášovce a Veľký Blh. Na diaľnici D1 je v tuneli Višňové blokovaný pravý pruh. Nákladné vozidlo dostalo defekt. Miesto je označené diaľničnou patrolou. A upozorňujete aj na polici policajné radary merajú na výjazde z Liptovského Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš a v Košiciach na Herlianskej smerom do centra. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Pekný a pohodový pondelkový večer. Fanúšikovia automobilových veteránov mali možnosť uplynulý víkend vidieť naozaj reprezentatívnu vzorku automobilovej histórie v Piešťanoch a okolí. Piešťanské zlaté stuhy majú vyše 30-ročnú tradíciu a je zaujímavé, že priamo v dobových autách sa nevezú len pamätníci, ale aj malí nasledovníci.
8: V 13 posádkach z 80 boli malé deti. Rodičia a starí rodičia pravdepodobne ťahajú k veteránizmu mladé ročníky, aby tu bola tá kontinuita a nezostalo tu len u tých starých rodičov.
7: Pridáme ďalšie zaujímavosti z podujatia. Príjemné počúvanie.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Piešťanské zlaté stuhy. Každoročne sa na tomto podujatí predstavuje vyše 70 rôznych historických vozidiel na slávnostnej prehliadke. Stretnutie veteránov pomyselne nadväzuje na podobnú akciu ešte z 30. rokov minulého storočia, keď do Piešťan zavítal aj známy herec Vlasta Burian. O 33. ročníku Piešťanských zlatých stúh povedal Martinovi Jurčovi organizátor, prezident veteránkár klubu Piešťany Pavol Kušnír.
1: Piešťanské zlaté stuhy tento rok boli vyhlásené pre vozidla do roku 1970. Mali sme účastníkov zo Slovenska, z Česka a z Rakúska. Vozidla sa striedajú, pretože majitelia sa chcú ukázať vždy s niečím novým. A tento rok je špecificky možno tým, že v 13 posádkach zo 70 boli malé deti. Rodičia a starí rodičia pravdepodobne ťahajú k veteránizmu mladé ročníky, aby tu bola tá kontinuita a nezostalo tu len u tých starých rodičov.
2: Svojím originálnym exponátom sa prišiel na Piešťanské zlaté stuhy pochváliť Jan Letavaj z Bojníc, bojníckého veterán klubu.
3: Prišiel som s Tatrou 12 roku 1930. Je to jediný zachovaný kus z 10 kusov, ktorý sa zachoval dodnes. Majiteľom bol lekár, jazdil na tomto vozidle ešte cez druhú svetovú vojnu.
2: A zaujímavé, že vy ste tiež jazdili na tom aute, myslím, v takej tej bežnej prevádzke, ako sa hovorí.
3: Jazdil, auto je úžasné, auto funguje dodnes, úplne je pojazdné. 2 roky dozadu vyšla kniha Tatry v Nemecku. Je vlastne opísaných 10 príbehov tých Tatier, ktoré sa zachovali z tej fabriky. Toto naše jediné, ktoré nie je reštaurované, zostalo v pôvodnom stave a ten nám tam napísal poďakovanie, že sme ju nereštaurovali a že sme ju nehali úplne v pôvodnom stave, lebo je to skutočne originál.
2: No vy ste prišli aj s tímom, ktorý dokresľoval pekne dobovo aj auto, tak si skúsme to tak popísať.
3: Nakoľko sú to 30. roky, tak snažíme sa obliec, dať si tú robu, ako aj manželka, takisto aj ja, aby sme vlastne k tomu nášmu vozidlu nejak hrdí majitelia, máme ju 10 rokov, v takom istom zachovalom stave, ako je to dnes.
2: Dušou a moderátorom celého podujatia je novinár a milovník starých aut Samuel Vanko.
4: Máme tu zberateľov, ktorí privezú to isté auto aj 10 krát po sebe. O to zaujímavejšie je sledovať, aký je ich príbeh, že sú im verní tým autám. No a potom sú ľudia, ktorí každý rok privezú niečo nové. A to sú fanúšikovia historických vozidiel, ktorí sa zabávajú. A tých mám zase rád v tom, že oni sa nechajú obalamutiť peniazmi tak, že bože, budem to niekde dávať vo vankúši. Oni si to užívajú, prídu to predstaviť, vedia o tom niečo porozprávať a to je tiež krásne, že nie len, že si to auto kúpia, ale že si to aj naštudujú.
2: Často sa objavujú aj na tomto stretnutí Piešťanské zlaté stuhy tie auta, ktoré ste vy poznali ešte v takom takzvanom nálezovom stave.
4: Sú pravidelne, na každom ročníku sa objaví auto, ktoré ja som videl povedzme v zhnitom alebo dokonca naozaj nálezovom stave. Dnes sme mali možnosť vidieť auto, ktoré len pred niekoľkými rokmi také, že z neho trčala výdreva. To auto bolo šrot. Ja som neveril, že ten človek to dá dokopy, on ho dokopy dal, dokonca ho priviezol na Piešťanské stuhy. Áno, on si môže teraz sám sebe zatlieskať, že zachránil kus histórie európskeho automobilového priemyslu. Áno, toto sú pekné príbehy, ktoré tie Piešťanské stuhy píšu. Rádio.

0: priznania sa ti odovzdám.
1: Celý sa odovzdá Peter Juhás. A extra dávka zdravia. To sú čučoriedky, zo pár si ich zobneme s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
3: O čučoriedkách sa hovorí, že sú veľmi zdravé a naozaj sú. Povie nám o nich viac expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
4: Čučoriedky sú naozaj výnimočné a nejedná sa tentokrát len o marketing. Ich sila je okrem iného aj vo farbive zvanom antokiany, ktoré pôsobia ako antioxidanty a rovnako majú protizápalové látky. Postupne sa hromadia aj výskumy s dôkazmi o pozitívnom efekte na našu pamäť, krvný tlak, črevný mikrobióm a dokonca aj zlepšujú citlivosť na inzulín. Čiže sú vhodné napríklad aj pre diabetických pacientov.
3: Asi bude rozdiel v tom, či si dáme kilo alebo len jednu hrst.
4: Čo sa týka množstva, v štúdiách sa ukazuje, že tá najzmysluplnejšia dávka je zhruba 100 až 150 gramov čučoriedok denne. To je asi jedna veľká až dve veľké plné hrste. Nie, jeden pohár za mesiac, takže rozprávame sa o pravidelnej konzumácii. Dobrá správa je, že mrazené čučoriedky sú často rovnocenné, niekedy dokonca lepšie ako čerstvé. Mrazenie totiž to zakonzervuje tzv. Antokiany a rovnako vitamín C.
3: Treba ich zamraziť čo najskôr po zbere. Ak nemáte po ruke krík čučoriedok, môžete siahnuť aj po iných podobne zdravých bobuliach.
4: S podobnými alebo dokonca silnejšími účinkami na zdravie sú to napríklad čierne rybezle. Tie majú o niečo vyšší obsah antokianov ako čučoriedky a tiež rastú doma, teda na Slovensku. Arónia má trošku trpkejšiu chuť, ale čo sa antokianov týka, patrí medzi šampiónov medzi ovocím. Aj keď to na prvý pohľad nevyzerá, skutočným ekvivalentom môže byť aj červená kapusta. Nie lacná, dostupná celý rok a má rovnaké farbivo a mnohé podobné benefity ako čučoriedky. Ďalšou alternatívou je napríklad červené hrozno. Obsahuje podobné farbivo a navyše látku zvanú resveratrol, ktorá je takisto zdraviu prospešná.
3: Takže naozaj je z čoho vyberať, aj keď nie sú k dispozícii práve čučoriedky. Čierne rybezle, arónia, červené hrozno a kapusta sú takisto skvelou porciou zdravia.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Je to muž, ktorý žije hudbou. Do Nočnej pyramídy príde bubeník, ktorý spolupracoval s množstvom známych domácich interpretov. V 90. rokoch stal pri zrode dnes už legendárnych Made to Made. Aktuálne ho môžete vidieť na koncertoch skupiny Funkies, v ktorej spieva aj jeho dcéra. Dnešným hosťom Kati Martinkovej bude Roborist. Počúvajte o 22.20 Rádio Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: V štúdiu je Iveta Michalíková.
4: Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom do 15. júna, osobne najneskôr do 3. júla. Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur z modernizačného fondu. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Český armádny pilot a záložný astronaut Európskej kozmickej agentúry Aleš Svoboda by sa mal stať prvým Čechom, ktorý poletí na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Dnes to oznámil český premiér Andrej Babiš s tým, že cesta by sa mala uskutočniť v druhej polovici roka 2027. Čínsky prezident Xi Jinping dnes počas rokovaní v Pyongyangu uistil severokorejského vodcu Kim Jong-una o pokračujúcej podpore KLDR zo strany Číny. Zajtra najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, búrky aj intenzívne a bude veľmi teplo, 25 až 32. V noci 17 až 7 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehody, obmedzenie v tuneli aj cestári na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. V obci Veľký Kýr na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Úsek je ale prejazdný, bez zdržania. Cesta prvej triedy medzi Bátkou a Rimavskou Sobotou Baktou je neprejazdná pre vyťahovanie havarovaného kamióna. Obchádzka je vyznačená cez Rimavskú Seč alebo cez Tomášovce a Veľký Blh. Na diaľnici D1 je v tuneli Višňové blokovaný pravý pruh. Nákladné vozidlo dostalo defekt. Miesto je označené diaľničnou patrolou. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš na 268. kilometri cestári opravujú povrch vozovky. Premávka je vedená cez pravý pruh. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Pekný večer vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Ak hľadáte tipy na zaujímavé turistické zážitky, naši kolegovia z Rádio Víkendu vám ich ponúkajú tradične v sobotu predpoludním. O chvíľu si spolu s nimi znovu vychutnáme výstup na vrch Farkaška.

0: A my vás teraz v Rádiu Slovensko pozývame na výlet. Začiatok bude v malebnej obci Utekáč v doline rieky Rimavica, kde sa stáročná sklárska tradícia stretáva s horskou prírodou a jedinečnými atrakciami. Spolu s nami zájdete do výšky 707 metrov nad morom na vrch Farkaška v Stolických vrchoch. Ladislava Eliáša sprevádzal Vlado Jakubec, ktorý sa niekoľko rokov aktívne venuje výstavbe lavičiek a smerovníkov v prírode.
1: Som z Utekáča a som, áno, tvorca týchto chodníkov.
2: Pár, možno minútka to je od základnej školy, tam sme zaparkovali auta a vidíme prvé tvoje značenie, teda nápis pri rinke. Dobre vidím?
1: Lebo tu máme prameň, teraz sa už volá vodník, ale áno, je to pri rinke. No ale celková táto trasa začína až dole od stanice. Čiže tam je začiatok.
2: Značenie je to veľmi zrozumiteľné, pekné, Utekáč, Uhrinka, 5 minút, zelená značka, Nižná, 15 minút, pod Kvándovom. Takéto značenie si ty sám premyslel, vymyslel a potom si ho aj realizoval.
1: Je to môj nápad, aj celkovo toto aj názvy, všetko moje režii.
2: Prečo práve takéto značenie? Prečo si zvolil taký veľký štvorec, prekrížený, žltá, biela značka?
1: No, toto je práve, že miestne značenie, čiže toto je konkrétna značka, ktorá prináleží, hej, tejto trase. A môžem ešte upresniť, že tá zelená je vhodná aj na bicykel, lebo je dookola, je taká miernejšia, ale žltá je troška do kopca, ktorou aj my dneska pôjdeme.
2: Vrch Farkaška, to bude náš cieľ, teda po zelenej značke pôjdeme.
1: Zatiaľ pôjdeme po žltej a potom pôjdeme po zelenej. Dá sa to veľmi pekne skombinovať, takže áno.
2: Ideme na to, teda kopec nás čaká až na vrchol. Nebudeme mať nejaké prestávky, rovinky a podobne?
1: Určite budeme mať prestávky, pretože ja som porobil po ceste také odpočívadla, čiže lavičky a na tých si môžeme oddychnúť, keď nebudete vládať, lebo ja budem.
2: Vlado, po približne 20 minútach sme pri odpočinkovom mieste pod Kvandovom. Pekná lavička na odpočinok a smerovník. Tak príroda veľmi pekná, dosť prudko sme stúpali, ale zvládli sme to zatiaľ.
1: Áno, a na tomto mieste sa práve že stretávajú tie dve značky. Jedna tá ľahšia, zelená, ťažšia tá žltá, ale to len na chvíľu, keďže my sa za chvíľu aj s ňou z jednou aj z druhou rozlúčime. Pôjdeme jednou.
2: Všimnú si turisti na týchto značkách, že sú to presné minutáže, 26 minút, 33 minút, 17 minút. To znamená, že naozaj si to stopoval, stopky v ruke a tak si potom aj uviedol na tie tabulky čas?
1: To je niečo medzi mojim časom a časom nejakého dôchodcu. No a keďže ja som mal, čo aj, keď je 17 minút, 10, tak som pridal 7 minút pre toho dôchodcu.
2: Tak aj ďakujem určite dôchodcovia, ktorí sa minú.
1: Akože treba myslieť aj na tých dôchodcov, no, alebo na slabších, hej, nebere sa čas podľa toho najlepšieho, ale podľa toho zhruba toho najslabšieho, tak.
2: Ako vznikol tento nápad? Chýbalo tu značenie, blúdili tu turisti, preto si sa rozhodol pomôcť?
1: Aj keď je toto značenie, aj tak tu ľudia, turisti blúdia, pretože si nevšímajú značky. No a moju robotu, tak to mania. Nevadí, ale je to podľa mňa lepšie, ako keď tu žiadna značka nebola.
2: Značky a teda tie stĺpiky sú aj pod striežkou, to znamená, aspoň čiastočne sú chránené pred dažďom, snehom.
1: No, čiastočne áno, ale čas v prírode pracuje a treba sa o to starať, áno.
2: Aj toto je tvoja ďalšia činnosť, nielen vytvoriť ten stĺpík, lavičku, ale potom aj natierať, vymieňať poškodené.
1: Áno, hlavne tá obnova. Prebrúsiť, pokosiť okolo tých hlavičiek, aby tu, no a aj tie striežky, áno, sa nám rozpadnú a treba ich vymeniť za druhé.
2: Ja v plnom prúde počujeme vtáčiky dookola, teraz kopec hore, pozerám sa, že opäť stupačík, ale už taká širšia cesta už.
1: Áno, ale to bude miernejšie, lebo to akože som na projekte, aby tu mohli chodiť aj na bicykloch. Takže áno, zvládne to každý.
0: Po pesničke sa do okolia Utekáča ešte vrátime.
3: Počúvate Rádio Slovensko.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: ideme späť do prírody, konkrétne na Farkašku. Vrchol je známy peknými výhľadmi a je vyhľadávanou lokalitou na horskú turistiku, cyklistiku či beh. Veľmi rád vás tam zoberie miestny nadšenec prírody Vladimír Jakubec. Za sebou má realizáciu turistických chodníkov s celkovou dĺžkou približne 50 kilometrov. Venuje sa nielen výstavbe trás, ale aj tvorbe map, značenia smerovníkov a lavičiek na vyhliadkových miestach. Na pekné miesta v okolí utekáča zobral Ladislava Eliáša.
1: Vlado, oddychové miesto príjemné, už sme aj na mieste s dobrým výhľadom, opretý o stolík, na lavičke sedíme, pekné oddychové miesto pre teba, obľúbené?
2: Toto je obľúbené pre všetkých, ktorí si sem prídu, no, môžeme to povedať tak, že opiecť, hej, lebo toto je miesto, kde je stolovanie, hej, s lavičkami, ale oni si tu ľudia prídu opiecť. Na vrchole je lavička, ktorú mám najradšej. To hej, tá je pár metrov, takže to môžeme dať.
1: To znamená, že opiecť aj veľké podujatia, tu bývajú pochody, výstupy turistické.
2: Áno, presne na tomto mieste organizujeme vždy v decembri tzv. Lucín pochod z utekáča, ale vlastne aj z iných miest, z iných trás. Od Kokavy. Je to tzv. Polohviezdicový výstup na Farkašku. Pri príležitosti bosoriek.
1: Veľa briez máme okolo, listnaté stromy, ihličnan som zatiaľ teda nevidel, ale týmto je aj typické toto miesto, asi týmito nádhernými brezami.
2: To musím povedať, že áno, je to typické pekné miesto s brezami. Je tu hlavne čas taká, že sú tu bučiny a smrečiny, už len vyššie tam. A my sme aj radi, že tu už nie sú teda ešte, že tie smrečiny, lebo by nám, ako sa hovorí, vykapali. Keďže nám všade zúri ten líkožrút.
1: Vlado, teraz sme pri striežke, názov Farkaška, 707 metrov nad morom, smerovník, pekné výhľadové miesto, kam až dovidíme odtiaľto?
2: No, z tejto časti vlastne už vidíme tú druhú časť, no, vidíme Sinec, možno aj Kokavu, ale Kokavu si môžeme len tak domyslieť v tej doline. A z druhej strany vidíme Diel a smerom dedinke Ďubákovo, žltiska, ktorú nevidíme. No a ukončíme to Kokavou líniou, lyžiarským strediskom.
1: Taká siahodlhá lúka, veľmi pekná.
2: No je to pekné, akože na vyžitie sa úplne, že ideálne. A hlavne je tu kľud. No. Zoberte bicykel, zoberte bežky v zime, nie teraz. A môžeme sa sem prísť, bežkovať a užívať si to.
1: A pôjdeme po tejto istej trase naspäť, alebo zvolíme okruh?
2: No, zvolíme okruh, to už nejako vymyslím, aby sme si to užili všetci.
1: Ideme na to. Je to taký zvláštny názov Farkaška, domáci už poznajú, evidujú asi dlho.
2: Asi áno, ale priamo k tomuto význam neviem a nebudem robiť nejaké k tomu uzávery, ale všade okolo sú voľakí kvandovci, to vieme, tí tu bývajú, aj sedlo je kvandovo, ale len tá Farkaška, no dajme tomu, že tu žili Farkašovci.
1: Je tu jedna veľmi taká zvláštna lavička, je tu taká trošku naklonená breza a o ňu je prichytená lavička. Veľmi zaujímavý nápad.
2: Je veľmi pekná, ale sme zvolili to, že sme využili tú lavičku s jednou podperou.
1: Vlado, a z tohto miesta stolík, opekanie, máme tiež dobré výhľady, kam až dovidíme?
2: Vidíme pred sebou vrch Drahovú, Železnú bránu, Klenovský vepor, ale aj našu Cisárskú hoľu. No a vlastne aj z druhej strany vlastne aj pasiečky. Čiže celá tá pravá strana, keď prídete na utekáč, vidno z tejto Farkašky.
1: Nejaké veľké mraky sa nám blížia, aj už aj pofukuje, tak snáď búrku nezažijeme. Si zažil niečo takéto zlé počasie na Farkaške? Musel si utekať niekedy, alebo tu v okolí utekača?
2: Áno, určite sme to zažili, že sme museli utekať pred búrkou. A toto je taká troška nevýhoda tu, že sa nemáte kde vlastne schovať. Nie je tu žiaden prístrešok, aspoň do budúcnosti by sa nad tým to mohol, nad tým pozastaviť a urobiť tu niečo.
1: Ty máš v pláne aj založenie občianskeho združenia, aby si mohol pomáhať ešte viac.
2: No, to by bolo veľmi dobre, keby založenie prebehlo dobre a my by sme mohli pokračovať v našom úsilí budovania a zveľaďovania týchto chodníkov, lavičiek a možno aj tých prístrežkov do budúcnosti.
1: Máš aj pomocníkov, tí, ktorí zoberú lopatu alebo zoberú vrtačku, pomáhajú ti pri inštalovaní?
2: No, tak zopár by sa ich našlo, áno. Ale nebudeme ich menovať. Oni vedia, ktorí sú to.
0: Ešte doplním, že na Farkašku sa dostanete aj z Kokavy nad Rimavicou. Celú reportáž nájdete na webe Rádia Slovensko v časti Rádio Víkend.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na okresnom súde v Prešove pokračoval proces v prípade bytovky, v ktorej pred vyše 6 rokmi vybuchol plyn. Šéf OSN pre klímu vyzval na rýchly prechod k obnoviteľným zdrojom energie. Zajtra najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, búrky, aj intenzívne a veľmi teplo, 25 až 32, v noci 17 až 7 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Opozičná poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila na podozrivé zmluvy s firmami uzavreté na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci výzvy na digitálne inovácie v objeme 58 miliónov eur. Podľa nej ministerstvo napríklad dalo dotáciu v hodnote 1 200 000 eur firme z paneláku s fiktívnymi tržbami, inú dotáciu za 1 300 000 eur pre firmu, ktorá nemá zamestnancov a tržby.
2: Toto ja považujem za nehoráznosť. Sú to európske peniaze, pretože sú to peniaze z plánu obnovy a budeme podávať podnet na Európsku prokuratúru. Čakáme, aby sa pán minister Migal vyjadril, aký je prínos týchto projektov.
1: Podľa rezortu investícií sú tvrdenia poslankyne dôkazom nepochopenia toho, ako funguje dotačná schéma na podporu digitálnych inovácií. Zo stanoviska vyberáme.
3: Je potrebné zdôrazniť, že nejde o projekty, ktoré vznikali zo dňa na deň len preto, aby získali dotáciu. Výzva bola vyhlásená ešte v novembri minulého roka a firmy mali dostatok času pripravovať svoje riešenia. Ak niekto tvrdí, že firmy získavajú milióny eur bez vlastného vkladu a podnikateľského rizika, jednoducho nehovorí pravdu.
1: Na okresnom súde v Prešove pokračoval proces v prípade bytovky, v ktorej pred vyše 6 rokmi vybuchol plyn. Tragédia zo 6. decembra 2019 si vyžiadala 8 obetí aj zbúranie 12 poschodového paneláku. Plynové potrubie prerazili počas výkopových prác. Obžalobe čelí 5 ľudí, traja robotníci, stavby vedúci a bagrista. Vypovedala Silvia Hrebeňárová, ktorá v bytovke bývala, cítila plyn a upozornila na to.
4: Neviem, kto to bol, alebo v civile, nebol v monterkách. Ja som sa opýtala, že či môžem už si ľahnuť, že som ponočný, že chcem ísť spať a že či to je v poriadku. On povedal, že už to majú pod kontrolou. No a neviem, po akom čase to buchlo, ale nebolo to veľmi dlho.
1: Vypovedal aj prevádzkový montér plynovodov, ktorý viac než mesiac pred výbuchom stavby vedúcemu ukázal, kde vedie trasa plynového potrubia. Na viaceré okolnosti si však už nevedel spomenúť. Súd bude pokračovať o týždeň. Problémy s nedostatkom palív v Rusku spôsobili ukrajinské útoky, informovalo ruské ministerstvo energetiky. Pre útoky ukrajinských dronov na hlavnú zásobovaciu trasu vedúcu cez okupované ukrajinské územia sa problémy najprv prejavili na Kryme a ťažkosti sa rozšírili aj do ďalších regiónov. Odberové limity podľa medializovaných informácií začali zavádzať aj niektoré čerpacie stanice v Moskve a v severných regiónoch. Šéf OSN pre klímu Simon Steele vyzval na začiatku 10-dňovej klimatickej konferencie v nemeckom Bonne na urýchlený prechod k obnoviteľným zdrojom energie. Steele dnes upozornil na to, že vojna na Blízkom východe spôsobuje obrovské ľudské utrpenie a vyvoláva krízu cien fosílnych palív, ktorá všade dusí ekonomiku. Medzinárodné spoločenstvo musí podľa neho v klimatickej politike dosiahnuť väčší pokrok. Riešenie globálnej klimatickej krízy je podľa Steela najťažšou, ale zároveň aj najdôležitejšou úlohou, akú kedy ľudstvo spoločne podniklo. Na 10-dňovej klimatickej konferencii sa zúčastňuje približne 6500 delegátov vlád, vedeckej komunity, obchodu a občianskej spoločnosti, ktorí zastupujú takmer všetky členské štáty OSN. Zajtra bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele popoludní už miestami, najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele búrky a tie aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 25 stupňov. V noci 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu a pri búrkach ešte prechodne zosilnie. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda, cestári na diaľnici a juh závera. Počúvate dopravné správy. Cesta číslo 16 medzi Bátkou a Rimavskou Sobotou Baktou je naďalej neprejazdná pre vyťahovanie havarovaného kamióna. Obchádzka vedie cez Rimavskú Seč alebo cez Tomášovce a Veľký Blh. Na diaľnici D1 na križovatke Dolných Hričov cestári opravujú most, blokovaný je jeden pruh. A v Bratislave na diaľnici D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta smerom do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daňová ucha bezpečná a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Ako napraviť dlhoročnú nespravodlivosť pri využívaní súkromných pozemkov štátom? O tom sú kontakty s Evou Sládkovou.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
7: Predstavte si, že vlastníte pozemok. Figuruje na liste vlastníctva, je váš. Lenže stojí na ňom cesta, chodník, škola, park alebo bytovka. Vy ho nemôžete využívať, predať ani prenajať a za jeho užívanie často nedostávate takmer nič. Takýchto prípadov je na Slovensku mnoho. Začiatkom tohto roka prišlo stanovisko Ústavného súdu, ktoré podľa vlastníkov pozemkov môže zásadne zmeniť ich postavenie. Hovoria o šanci napraviť dlhoročnú nespravodlivosť. Samosprávy však upozorňujú, že nejde o automatický nárok ani precedens a varujú pred možnými dopadmi na mestské a obecné rozpočty. Kde sa teda končí verejný záujem a začína sa ochrana súkromného vlastníctva? V dnešných kontaktoch sa o tom budeme zhovárať s predsedom občianskeho združenia Pozemky bez náhrady, advokátom Karolom Spíšákom. Vítajte.
8: Dobrý deň.
7: A predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božíkom. Pekný deň aj vám.
9: Prajem pekný deň.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
7: Skúsme na úvod vysvetliť základ problému. O aké pozemky vlastne ide a prečo sa o nich hovorí až dnes?
8: Tak my o tomto probléme poukazujeme a hovoríme už pomerne dlho, takže nie je to úplne nová informácia. Nový je iba ten nález Ústavného súdu, ktorý dal vlastníkom za pravdu. Ale jedná sa vlastne o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, ktoré im boli vrátené, respektíve ich právnym nástupcom po reštitúcii a boli im vrátené aj s ťarchami, ktoré medzičasom na týchto pozemkoch vyrástli. Bavíme sa o pozemkoch, kde sa nachádzajú momentálne, ako ste povedali, verejnoprospešné väčšinou stavby, školy, škôlky, nemocnice, sociálne domovy, ale aj nie úplne stavby, ako napríklad verejná zeleň, parky, cintoríny. Čiastočne sa venujeme aj problému, kde na týchto pozemkoch stoja bytové

0: slovenských vlastníkov by sa táto téma mohla týkať. Prípadne vysvetlíme, ako sa vlastne stalo, že na súkromných pozemkoch vznikli tieto cesty, školy, parky, bytové domy.
1: Tieto stavby vznikli počas existencie tohto štátu, avšak vo federatívnom prijadrení slova a v čase, keď fungovala vláda jednej politickej strany. To znamená, že sa bavíme pre všetkým období rokov 1948 až 1989. Práve potom, ako došlo k zmene režimu a k obnoveniu samosprávy na území Československa, tak došlo potom aj k tomu, že vlastne tieto majetky boli delimitované smerom k samosprávam a my sme ich zdedili aj s týmito ťarchami. To znamená, že na jednej strane sú to stavby, ktoré sú verejno prospešné, ako sa už tu bolo povedané, že sú to stavby základných škôl, materských škôl, školských klubov detí, detských ihrísk, chodníkov, ciest a podobne. A samozrejme, že sú tam aj parky a takisto aj cintoríny a domy smútku. No a samozrejme, že keď sa obnovila demokracia a došlo teda k tomu, že sa majetok reštituoval, to znamená, že bol prevedený späť na pôvodných vlastníkov, tak došlo k tomu, že toto samosprávy zdedili. Nie samým vlastným rozhodnutím, ale rozhodnutím štátu, keďže bola obnovená samospráva. No a my musíme znášať to, čo štát stvoril v existencii rokov 48 až 89.
0: Ako sa ZMOS pozerá na tú problematiku, lebo evidentne je teda nie spravodlivé, že vlastníci pozemkov nemôžu reálne využívať svoj majetok a nedostávajú za to teda ani adekvátnu náhradu. Ako toto vníma ZMOS? Aký máte k tomu postoj?
1: No, my momentálne chápeme na jednej strane vlastníkov pozemkov, cítia sa byť dotknutí a majú na to právo, aby sa tak cítili. Na druhej strane my sme sa k tomu dostali práve prevodom majetku a vznikom teda obnovením samosprávy a dnes v čase, keď je to najťažšie pre samosprávy, hľadiska konsolidácia financovania, tak dnes sa máme baviť o tom, že tu budú súdne konania, ktoré budú hovoriť o tom, že my musíme buď zaplatiť nájomné každoročne, alebo zaplatiť kúpu tých pozemkov, čo samozrejme na to samosprávy peniaze nemajú a istotne to môže viesť k ďalšiemu napätiu a ďalším tenziám.
2: Treba povedať trošku aj tú pravdu, že aj obce a vúcky si môžu za tento problém čiastočne samé, pretože tie zákony, ktoré upravujú to zákonné vecné bremeno, tu nejakú dobu platia a oni upravovali nejaký režim, ako sa to dá vyriešiť. A na úpravu bolo potrebné spustiť nejaký proces a tento proces, myslím, tej legislatívy, ak sa bavíme v zákona 66/2009, mohli práve obce alebo vúcky. No ale ani jeden z týchto subjektov nevyužil túto možnosť a nevyužil to z jednoduchého dôvodu, že im táto situácia vyhovovala. To znamená, užívali cudzie majetky, cudzie pozemky, neplatili za to nič a doteraz platná judikatúra a legislatíva ich v tom podporovala a chránila. Takže treba aj toto povedať, že tá pasivita dneska nejakým spôsobom má výsledok.
0: Pán Božík, reakcia?
1: No, musím povedať, že vúcky mesta a obce nie sú podnikateľské subjekty a vždy konajú vo verejnom záujme. Na druhej strane všetky stavby sú vo verejnom záujme a slúžia presne tým istým, ktorí sú vlastníci pozemkov. Možno, že v niektorých prípadoch nemusia žiť v danom meste alebo v danej obci. Nemyslím si, že by mesta a obce niečo podcenili. Práve naopak, my sme vždy bojovali za to, že keď sme tento problém nespôsobili, tak nech je garancia vecného bremena bez toho, aby sme my boli nútení niečo platiť, keďže my sme to nespôsobili. Štát má legislatívu postavenú tak, aby dokázala chrániť aj samosprávne subjekty, čo považujem za úplne normálne, keďže 70% činností, ktoré človek potrebuje pre svoj život, vykonávajú od narodenia až po prirodzenú smrť, uloženie tela do domu smútku a potom do hrobového miesta. Všetko toto robia samosprávy. To znamená, že ak tu konáme 70% úloh štátu v mizernej finančnej kondícii z dôvodu rozhodnutia tohto štátu, tak je logické, že sme radi, že aspoň v tomto štát nejakým spôsobom v úvodzovkách, ale aj bez úvodzoviek, kryl chrbát samosprávam, pretože štát si dobre uvedomuje, akom zlom postavení je samospráva napríklad v porovnaní s Českou republikou alebo Poľskom.
0: Skúste, pán Božík, vyčísliť, čo by to znamenalo pre samosprávy, keby všetky tieto problémy s vlastníkmi pozemkov museli riešiť, povedzme, na vlastné náklady. Je to vôbec realizovateľné?
1: Ja to dnes neviem odhadnúť a nechcem tu házať nejaké house numera, ale istotne, ak sa budeme baviť, že každá obec a každé mesto takýto problém má. Samosprávne kraje sú na tom trošku lepšie, pretože toho majetku majú výrazne menej, ako majú mestá a obce. Samozrejme majú aj menej kompetencií ako mestá a obce. Takže mestá a obce v tomto budú jednoducho ťahať za kratší koniec. A ak by sa mali baviť o peniazoch, možno, že sa bavíme o desiatkách, ale skôr by som to hovoril o stovkách miliónov, keby sme to kumulatívne riešili za celú územie

0: Maďarskej republiky. A keďže hovoríme skutočne o vysokých čiastkách, s ktorými nikto vo svojom rozpočte nepočíta, tak je potom logické, že na konci dňa aj takto budú musieť zaplatiť len občania, a to preto, lebo ak sa budú vlastníci súdiť a bude treba im to zaplatiť, no tak tie samosprávy, pokiaľ tie peniaze nedostanú od štátu, budú mať jedinú cestu, a to je prudko zvýšiť dane z nehnuteľnosti, aby sa s takýmito vecami potom mohli vysporiadať. Pretože na konci dňa, ak sa to začne dneska plošne riešiť a nebude ochrana samospráv, ktoré vykonávajú všetky funkcie vo verejnom záujme, no tak potom to na konci dňa musí niekto zaplatiť. A nebude to ani samospráva, nebude to ani štát, a zaplatí to občan.
1: Pán Spišák, dá sa vôbec takáto situácia vyriešiť, pretože samosprávy naozaj toľké peniaze v svojich rozpočtoch nemajú. Máme prípadne aj nejaké príklady? Viem, že vy ste zastupovali aj vlastníkov reštituovaných bytov, tak je to podobné aj s týmito pozemkami?
2: Určite, my tvrdíme, kde je vola, tam je aj cesta. Pre nás veľmi pozitívne je to, že konečne si niekto uvedomil, že je tu nejaký problém, a keď si toto ľudia uvedomia, že je tu problém, tak je snaha ho aj riešiť, lebo doteraz táto snaha tu nebola. Ja súhlasím naozaj s pánom Božikom o veľa veciach, a hlavne v tom, že nespôsobili to obce a divúcky, ale v prvom rade to spôsobil štát, takže hľadajme v prvom rade, alebo mal by hľadať tie kompenzačné mechanizmy a nejaké riešenie v prvom rade štát, to znamená vinník. My nechceme v žiadnom prípade nejakou agresívnou formou, to znamená dneska nechceme, a nie je to ani cieľom, zlikvidovať obce ani divúcky, ani nejakým spôsobom ohroziť ich činnosť. Toto naozaj nie je našim cieľom. Naopak, my si chceme s tými divúckami, možno aj s MOSom, možno aj s jednotlivými obcami sadnúť za rokovací stôl a povedať si nejaké možnosti a hľadať normálne pokojné riešenie. Len doteraz to sadnutie nebolo možné, ako som povedal pred chvíľkou, pretože tento problém si tu nikto neuvedomoval. A pokiaľ ste sa pýtali na tie reštituované domy, áno, je to veľmi obdobná situácia, pretože ten problém bol veľmi podobný. Boli znárodnené bytové domy, počas komunistického režimu tam komunisti nasťahovali nájomníkov a následne boli vrátené tieto bytové domy vlastníkom, aj s tým bremenom, keď to tak môžem nazvať, tým nájomníkom. Dlho sme sa súdili na Slovensku, všetky žaloby sme mali neúspešné, tak ako to je v tomto prípade, a sme boli nútení sa obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý naozaj dal nám vo všetkých 17 hromadných žalobách, ktoré sme tam mali, za pravdu. Výsledkom bolo, že bola prijatá legislatíva, ktorú predpokladám, že nastane aj tu, ktorá upravila nejaké prechodné obdobie na 5 rokov, kde sa postupne navyšovalo to regulované nájomné, a zároveň mali mesta a nájomníci čas na túto situáciu zareagovať. Čiže ja dúfam, že takáto situácia, takáto legislatíva nastane aj v tomto prípade.
1: No, začiatkom roka prišlo stanovisko Ústavného súdu, to je ten aktualizačný moment, kvôli ktorému hovoríme o tejto téme. Vlastníci totiž hovoria o prelomovom rozhodnutí, samosprávy zas, že nejde o precedens a automatické nároky nevznikajú, tak skúsme to vysvetliť, čo sa stalo a aké máte očakávania?
2: Tak, stalo sa to, že sa po niekoľkých rokoch zmenila dlhodobá jednotná nemenná judikatúra Ústavného súdu. Toto samo o sebe je svojím spôsobom unikát, pretože naozaj tie nálezy a rozhodovacia prax Ústavného súdu sú konštantne nemenné. A pokiaľ tej zmene príde, tak ju treba aj patrične odôvodniť, čo sa v tomto prípade aj stalo. Doteraz bola tá súdna prax taká, že vlastníci síce mali nárok na odmenu za zriadenie tohto zákonného vecného bremena, ktoré im obmedzovalo ich vlastnícke právo, ale podľa súdnych autorít išlo o jednorazovú odmenu, a ktorá sa premlčiavala v základnej troročnej premlčacej dobe. Ak sa bavíme o zákone 66/2009, tak všetky tieto nároky boli v roku 2012 premlčané. My sme túto judikatúru poznali, preto my, čo máme dneska zažalované po celom Slovensku, sú žaloby, kde my tvrdíme, že tieto vecné bremena nikdy nevznikli. Nevznikli preto, lebo na to, aby ste mohli niekomu obmedziť základné ľudské právo, to je právo vlastniť majetok a voľne s ním nakladať, musí byť splnený nejaký proces, a v tomto prípade by sme presvedčení, že tento proces splnený nebol. Aj v tomto sme už úspešní, aj v tomto máme už nejaké rozsudky, ktoré nám dali zapravdu, že naozaj tie zákonné vecné bremena neexistujú. Čo ale nastala najväčšia zmena je v tomto judikáte Ústavného súdu, teda náleze, i keď ona sa tá argumentácia začala meniť už v roku 2025 a teraz to vlastne v tomto roku 2026 začiatkom roka iba nejako vyvrcholilo, kedy ten Ústavný súd vlastne povedal, že majú tí vlastníci nárok na opakujúce sa plnenie. To je vlastne ten obrat, ktorý tu bol doteraz, keď tvrdil, že bola to jednorazová náhrada.
1: A pán predseda, ako vidí teda z MOS túto situáciu?
0: Stále to nemáme skôr ako odporúčanie, než verdikt, ktorý by mal byť absolútnym precedensom, ale chápem aj tomu, čo bolo povedané pánom Spišiakom. To znamená, že my chceme ísť ďalej v tomto a pripravení rokovať, ale jedno dôležité pri tom musí byť povedané. Ak sa máme v tomto celom probléme posunúť ďalej, okrem toho, že budeme rokovať s zástupcami združenia, je nutné, aby vždy pri tom sedel zástupca štátu. Lebo na konci dňa, ak dnes pôjdeme do nejakých sporov a samosprávy sa budú brániť, pretože inú šancu nemajú, ako sa tomuto brániť, tak keď tie spory prehrajú a budú musieť platiť, no tak potom sa stane to, že niekto tie náklady bude musieť znášať. Na konci dňa vždy zaplatí občan, to treba povedať. Občan, aj ten, ktorý ten majetok nemá, ani ten, ktorý ten problém nespôsobil. To znamená, že je nutné, aby sa k tomuto vyjadril aj štát a rezort financií. A vzhľadom na celkovú ekonomickú situáciu v štáte, tie samosprávy vo väčšine prípadov sú podfinancované. A to preto, lebo máme pár samospráv, ktoré sú úspešné a bohaté, lebo naozaj majú, ja neviem, atomovú elektráreň, alebo tam majú obrovský priemyselný park, alebo nejaká obec má krásny obrovský akvapark a veľa ubytovacích kapacít. A tieto obce sa dokážu vysporiadať s takýmito problémami ľahšie, pretože nie sú odkázané na výnos dane z príjmov fyzických osôb. Na druhej strane my ostatní, a to nás je ako 90% odkázaní sme. Preto bude potrebné, ak by sme sa mali v tomto probléme posunúť ďalej, a ja netvrdím, že sa neposunieme, aby v rámci toho rokovania jednak zástupcov vlastníkov a zástupcov samospráv bol aj tretí partner, aby to bol triumvirát. To znamená, aby tam bol aj rezort financií, respektíve, aby to bol pokojne kvarteto, aj rezort spravodlivosti, pretože my sa musíme posunúť ďalej a ak sa máme posunúť ďalej a má to mať následky na financovanie samospráv, tak si musíme povedať, že odkiaľ tie peniaze pôjdu a komu pôjdu a v akej výške pôjdu. Preto, lebo rozhodnutia potom môžu byť rôznorodé, pretože tam, kde sa zídu piati právnici, je 6 právnych názorov a to som si už zvykol za tých 32 rokov v praxe. Preto ja tvrdím, že nebraním sa rokovaniam, práve naopak, z MOS bol je a bude vždy otvorený rokovaniam s každou záujmovou skupinou, zastupujúcou a reprezentujúcou občanov, takisto našich miest a obcí, lebo konec koncov aj tí vlastníci majú trvalé pobyty v nejakých mestách a obciach. To znamená, že sme stále v jednom kruhu Slovenskej republiky a preto si myslím, že tých partnerov na rokovanie musí byť podstatne viac. To skončí vždy pri tom, čo je najviac podstatné pre fyzický život na tomto pozemskom svete, a to sú peniaze.
1: To je dobrá správa, že vy ako z MOS ste ochotní sadnúť si s tými vlastníkmi pozemkov aktuálne. Budete prípadne aj iniciovať takéto štvorstranné alebo trojstranné rokovania, pán Božík?
0: Vôbec sa tomu nebránim, ale pravdou, že momentálne vstupujeme v samospráve do takého obdobia, ktoré bude skôr znamenať väčší záujem mojich kolegov venovať sa práci predovšetkým vo svojom meste a obci, nakoľko idú komunálne voľby, ktoré tu budú už o pár mesiacov. Ja by som preto navrhoval, aby sme sa k tejto téme vrátili možno že na jeseň po komunálnych voľbách, a to aj preto, lebo už tu je konštrukcia budúcoročného rozpočtu a my budeme vedieť, čo môžeme očakávať od štátu hľadiska výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre budúcoročné rozpočty. A baviť sa potom so štátom aj o tom, či bude forma nejakej pomoci alebo nejakej saturácie tých zdrojov, ktoré budú chýbať práve preto, že by sme išli do súdnych sporov, na konci ktorých samozrejme aj v mysle tohto odporúčania môže byť tá situácia iná, než bola teda doterajšia právna prax, o ktorej sa tu spoločne v tejto relácii bavíme.
1: Aké riešenie považujete za najrealistickejšie, pán Spišák? Odkúpenie pozemkov alebo vrátenie pozemkov asi vždy jednoduché nebude, pretože treba povedať, že naozaj na mnohých tých pozemkoch stoja cesty, ktoré sa nedajú zničiť, ani by to občania nechceli, školy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže budú sa platiť vecné bremená, alebo budú dostávať nejaké financie, boli by s tým možno spokojní vlastníci za prenájom tých pozemkov, čo je podľa vás realistické dosiahnuť?
2: Tak treba brať do úvahy samozrejme aj tie financie, pokiaľ sa bavíme o právnych možnostiach, tak platný právny poriadok Slovenskej republiky má na to riešenie, môže to byť zámena, môže to byť kúpa, môže to byť opakujúca sa renta, to znamená dlhodobý nájom, takisto to môže byť aj kúpa, proste naozaj tých možností je viacero. Ja chápem, že obce nemajú dostatok pozemkov na to, aby pristúpili k zámene, možno niektoré áno. Ako dôkaz, ktorý svedčí o tom, ako veľký problém a rozsiahli to je aj tá skutočnosť, že si štát robil pred niekoľkými rokmi analýzu, koľko pozemku by potreboval, ak by sme chceli zamieňať jednak jednej, a zistil, že Slovenský pozemkový fond nemá toľko pozemkov, aby dokázal uspokojiť vlastníkov zámenou, ak sa bavíme naozaj jednak jednej, ale aj tento prepočet je nereálny, pretože je úplne pochopiteľné, že vlastník, ktorý má pozemok, vymyslím si, v centre Bratislavy, nebude zamieňať jednak jednej mimo Bratislavu alebo iné katastrálne územie. Takže riešenia sú, my túto kľudne budeme napomocní napríklad aj pri tej regulácii nájmov, ktoré ste povedali, kde sme zastupovali vlastníkov nehnuteľnosti s regulovaným nájomným. My sme boli prizvaní a dokonca aj sme boli pri tvorbe tých zákonov, ktoré to upravovali. Do dnešného dňa sú platné a situáciu sa podarilo zastabilizovať, čiže my si vieme predstaviť, aby sa začalo plniť tým vlastníkom aspoň niečo, nech dostávajú nejaké financie, minimálne nech to niektorým pokrie dan z nehnuteľnosti, ktorú musia platiť, čo bolo úplne absurdné. Nemáte z majetku absolútne nič a v niektorých prípadoch musíte platiť dan z nehnuteľnosti. To znamená, naštartujeme ten proces, začne vlastník niečo dostávať, kľudne to môže mať nejakú prechodné obdobie, len poďme to prosím riešiť.
1: ZMO si vie predstaviť ako ideálne riešenie čo? Čo podľa vás prichádza, pán Božík, do úvahy?
0: Ja nechcem dnes predikovať nejaké konečné riešenie, pretože tento stav alebo tento jav, ktorý tu nastal momentálne poprvýkrát v tej histórii právnej praxe na Slovensku. Ja akceptujem vyjadrenia pána Spišáka v tom, že poďme sa spoločne baviť a hľadajme spôsob, ako to posunúť ďalej. Samozrejme, že dnes to, čo hovorím ja, je ešte otázkou rokovania orgánov z MOSu, ale keďže viem, aké obdobie nás čaká, ja by som skutočne preferoval, že vráťme sa k tomuto celému na jeseň. Komunálnych voľbách a poďme sa baviť o tom, že ako veci načasovať tak, aby bolo jasné, kde je stanovisko ministerstva financií a kde je stanovisko ministerstva spravodlivosti, pretože toto je fakt veľmi ožehavý problém, ktorý môžem ja čokoľvek povedať za ZMOS, ale keďže nás je 2930 primátorov, starostov obcí a starostov mestských častí Bratislava a Košice, skutočne ten pohľad môže byť vysoko individuálny a preto nedovolím si dnes povedať kolektívne stanovisko orgánu ZMOSu, ale ako poznám ja sám seba a môj naturel výkonu politiky verejnej za mojich 32 rokov, to je, sa nepohýbem a pohybujem, tak ja som vždy zastanca toho, aby sa o veciach rokovalo, aby sa hľadali vecné riešenia a aby ten nástup, pokiaľ sa bavíme o nejakých finančných kompenzáciách, aby bol skutočne veľmi sukcesívny, to znamená, bol postupný a to vzhľadom na to, že skutočne schádzame do veľmi ťažkého obdobia a podľa slov ekonomov konsolidácia na Slovensku, vzhľadom na ekonomický vývoj na Slovensku a v Európe a na celom svete nám naznačuje, že tá konsolidácia bude trvať ešte minimálne ďalšie jedno vládne volebné obdobie štvoročné. To znamená, že skutočne tá doba je veľmi ťažká, zhodou okolností prichádza teraz. Na Slovensku platí, že na pototo niekedy aj toaleta môže padnúť, nechcel som povedať nejaké expresívne slova. To znamená, že skutočne najvyšší čas sa stretnúť, ale potom nemá veľké očakávanie, že teraz z dňa na deň dojde vyriešeniu problému, pretože ak tu tento problém je a ťahá sa niekoľko desaťročí, tak som presvedčený, že ho nevyriešime ani za rok, ani za dva. Ale súhlasím s tým, že o veciach treba rokovať a pripraviť riešenia, ktoré budú postupné, nebudú likvidačné voči samospráve, respektíve nebudú nejakým spôsobom spôsobovať tenziu medzi samosprávou a občanmi, pretože ako som už povedal, ak sa trvalo znižuje príjem samospráv a všetci dnes hovoria o tom, ako treba zdaňovať majetok, tak je to práve to, že potom tie samosprávy budú k tomu musieť pristúpiť a nie každá bude vedieť k tomu pristúpiť, pretože môže byť samospráva animozita medzi štatutárom obce a mesta a poslaneckým zborom a to sa nám občas tu na Slovensku stáva, dokonca nie občas, ale veľmi často.
1: Pán Spišák, počkáte do jesene?
2: No, nie som si istý, či počkáme. Akože v princípe čakali sme, teda vlastníci čakali niekoľko rokov, tak samozrejme nejde tu o dni ani o mesiace, len treba povedať aj niektoré tie situácie, ktoré reálne nastávajú. Veľakrát to vidíte aj v televíziách, kedy niektorému vlastníkovi proste ujdu nervy a rozhodne sa nejakým spôsobom preukázať to svoje vlastníctvo a prichádza k blokáciám, zátarasám, čomu samozrejme sa bránime, my tých vlastníkov od toho odhovárame, ale nevždy sa nám to podarí. No a argument, že máme čakať do jesene, lebo idú komunálne voľby, no my tomu môžeme rozumieť, ale nemusíme rozumieť, pretože problém skúsme naozaj riešiť skôr, nečakajme do jesene, aspoň započníme nejaké rokovania.
1: Započať rokovania asi by ste aj boli ochotní, nie pán Božík?
0: Samozrejme, ja sa za seba môžem povedať, že áno, ale ja toto, my skutočne nie sme nejaké úzke zoskupenie niekoľkých desiatok ľudí alebo 20, nás je 2900, naša rada má 134 členov, ktorí teda sú primátori a starostovia z celého Slovenska. Ja túto tému na najbližšej rade minimálne v online podobe istotne otvorím a budem čakať aj na stanoviska mojich kolegov, lebo tuto si nedovolím ja paušalizovať v danej chvíli v jednom rozhovore o tom, ako budú moji kolegovia na to reagovať. A ja reprezentujem nielen sám seba, ale musím reprezentovať celú organizáciu, ktorá skutočne je veľmi veľká. Pokiaľ kolegovia s tým budú súhlasiť, ja tú tému otvorím a nebraním sa aj skoršiemu stretnutiu, ale konečné riešenie aj vzhľadom na prijaté rozpočty v tomto roku, aj vzhľadom na zákon o dlhovej brzde ústavný, aj vzhľadom na to, že nemáme konečné vyjadrenie ministerstva financií, zatiaľ stanovisko premiéra vo vzťahu v roku 2027, aj vzhľadom na to, že neviem, ako bude vyzerať hospodárenie tohto štátu, povedať si, že to bude okamžité. Viete, možno, že to všetko bude končiť na súdoch, kde sa samospráva bude odvolávať až na najvyšší súd. Všetko je možné, to znamená, preto hovorím dnes, že nedovolím si paušalizovať, generalizovať, ale kolegom túto tému otvorím na najvyššej rade.
1: Veľmi pekne vám ďakujem. Myslím, že to v tejto chvíli stačí. My sme aspoň dnes otvorili vo verejnom priestore, vo verejnoprávnom rozhlase túto tému. Obom vám veľmi pekne ďakujem. Kontakty sa končia. Rozprávala som sa s predsedom občianskeho združenia Pozemky bez náhrady, advokátom Karolom Spišákom. Dovidenia.
2: Dovidenia, ďakujem.
1: A s predsedom združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božíkom. Pekný deň aj vám.
0: Ďakujem pekne. Dovidenia, do počutia.
1: No a pripomínam, že už o chvíľu nájdete reláciu na webe Rádia Slovensko a neskôr medzi podcast. Príjemný večer vám želá Eva Sládková.
3: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio
4: Slovensko. Do čoho si už niekedy investoval? Zlato, cenné papiere?
5: Mnoho. Do veľa vecí.
4: Si bohatý?
5: Á, to by som nepovedal.
4: O investovaní budeme hovoriť počas rána a dobre je investovať aj do našich detí.
5: S Pavlom Bobošíkom budeme totiž hovoriť o detských táboroch a koncoročných výletoch. Hurá, tešíme sa. Gabika.
4: A Richard.
3: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
6: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
7: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
6: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk. Rádio Slovensko. Krátke správy.
8: S Ivetou Michalíkovou.
9: Slovenská katolícka charita v spolupráci s diecéznymi a eparchiálnymi charitami organizuje od 7. do 13. júna Národný týždeň charity. Verejnosti chce predstaviť spektrum pomoci poskytovanej sieťou charit na Slovensku a zároveň poukázať na význam dobrovoľníctva. Z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa bude lietať aj na grécky ostrov Mykonos. Pravidelnú linku začala dnes prevádzkovať nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air. Zabezpečovať ju bude v pondelok a piatok s odletmi večer do 23. oktobra. Dobrá. Ukrajinské sily tento rok zatiaľ získali späť pod svoju kontrolu viac než 600 štvorcových kilometrov územia. Oznámil to dnes hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sirský. Izraelská armáda pri útokoch v Libanone vážne poškodila antickú lokalitu Tyros, ktorá je aj na zozname UNESCO. Tyros patrí medzi najstaršie mestá stredomorského regiónu. Podľa libanonského ministerstva kultúry išlo o najväčšie škody od začiatku vojny. Zajtra najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, búrky aj intenzívne. Veľmi teplo, 25 až 32, v noci 17 až 7 stupňov, je 20 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
10: Nehoda, pracovisko cestárov aj uzavretý zjazd. Pripravené sú informácie z dopravy. Cesta číslo 16 medzi Bátkou a Rimavskou sobotou Baktou je stále neprejazdná pre vyťahovanie havarovaného kamióna. Obchádzka vedie cez Rimavskú Seč alebo cez Tomášovce a Veľký Blh. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš na 268. kilometri cestári opravujú povrch vozovky. Premávka je vedená cez pravý pruh a v Bratislave na diaľnici D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná a obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Babuch, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
11: Príjemné počúvanie vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Záver tohto týždňa bude patriť aj bežcom, ktorí absolvujú štafetový národný beh The Run Slovakia. Tento ročník však bude výnimočný tým, že niekoľko účastníkov pobeží celú trasu solo, bez striedania.
12: Tou traťou popasujú sami.
13: Je to extrémne náročná forma účasti, pretože nejde len o fyzickú kondíciu, ale aj o psychickú odolnosť, regeneráciu, výživu, spánok a celkovú podporu počas celej trasy.
11: Bežný tím si trasu rozdelí, takže to pre nich bude enormne náročné. Podrobnejšie v tejto polhodine.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: To bola Lucia Gibarty z Rádia Slovensko a dnes je Medarda, opýtame sa na kvapky. Podľa toho, čo som videl na internete, tak žiadna kvapka nebola. Uvidíme, či bude alebo nebude v ďalších dňoch. Spájame sa s Dávidom Frndom. Dobrý večer.
1: Príjemný večer, prajem.
0: Dávid, naozaj dnes nikde nepršalo?
1: Iba jedna stanica, konkrétne v Jakubovanoch na východe, nám hlási úhrn zrážok za 6 hodín v hodnote 0,4 mm, takže áno, bol to len výnimočný prípad, kedy nejaké kvapky padli, ale na väčšine územia, teda zrážky sa nevyskytovali.
0: Tak to bol krátky pohľad dozadu a pohľad dopredu, začneme predpovedou na noc.
1: Bude jasno až polooblačno, od západu postupne miestami až oblačno, zrážky neočakávame, nočná teplota 18 až 13 stupňov, v údoliach miestami 12 až 7, no a bude bez vetra alebo len slabý vietor.
0: No a čo bude znamenať Medard bez kvapky zajtra?
1: Zajtra očakávame zmenu, teda výraznú zmenu počasí. Aj keď ten deň bude stále veľmi teplý, bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele popoludní miestami, najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. No a pred týmito búrkami sme už vydali výstrahu, ktorá platí od 12. obeda do polnoci, takže dávajte si pozor. Denná teplota ale 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Horihroni väčšinou okolo 25, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov, a bude fúkať slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu, ale postupne sa na väčšine územia zmení na prevažne severozápadný do 30, na západe k večeru v nárazoch ojedinele okolo 55, no a pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Takže kvapka predsa len bude. Ako to bude vyzerať pozajtra?
1: Oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť znova intenzívne, no a miestami sa ochladí. Nočná teplota 17 až 12 stupňov, denná 14 až 22, takže výrazné ochladenie v niektorých lokalitách, ale na juhu, zemplíne a miestami aj na Šariši 22 až 30 stupňov, a bude fúkať slabý, miestami na západe a cez deň aj na východe prevažne severný vietor do 35 km za hodinu.
0: Na ďalšie dni sa nejdem radšej pýtať, to si necháme na zajtra. Za tieto informácie ďakujem Dávidovi Frndovi. Ešte pekný večer.
1: Napodobne, do počutia.

0: záver tohto týždňa začne písať svoju 9. kapitolu trojdňový národný štafetový beh Trans-Slovakia 2026. Tímy pobežia naprieč krajinou so štartom tradične v Košiciach a cieľom v hlavnom meste. Adriano Toedezere oslovil zakladateľa a riaditeľa podujatia Dušana Tarčáka.
1: Pre mnohých bežcov je to doslova bežecký sviatok roka a zároveň bežecký vrchol sezóny, na ktorý sa pripravujú počas celého roka, účasťou na rôznych maratónoch, polmaratónoch, trailových behoch a podobne. Je to kombinácia športového výkonu, tímového ducha a je tam za tým veľmi silná emócia, zážitok a popri tom ľudia objavujú krásy Slovenska.
2: V jednom štafetovom tíme je 7 až 16 bežcov, ktorí si úseky podelia medzi sebou. Tento rok zaregistrovali 101 prihlášok.
1: Každý tím má svoju stratégiu, vlastnú logistiku, auta, vodičov, podporu a samozrejme bežcov, ktorí sa na jednotlivých etapách striedajú. Práve tímová spolupráca je jednou z najväčších hodnôt tohto podujatia.
2: A poďme k organizačným záležitostiam.
1: Bežcov čaká viac ako 532 kilometrov naprieč celým Slovenskom. Celé podujatie trvá 3 dní. Štartujeme teda v piatok 12. júna na hlavnej ulici v Košiciach a cieľ je v Bratislave. Bežci zažijú ranné východy slnka, nočné etapy, prejazdy cez mesta a obce, ale aj krásne prírodné úseky. Bežia cez hory, doliny, hrady, regióny a miesta, ktoré mnohí možno poznajú z auta, ale nie takto, vlastnými nohami spolu s tímom.
2: Najväčšou výzvou však podľa neho nie je samotný beh, ale únava. Napriek tomu sa za tých 8 predchádzajúcich rokov už mnohým podarilo dosiahnuť výnimočné výsledky.
1: Najrýchlejší čas v histórii podujatia drží tým utrhnuté vagóny, ktorý v roku 2025 zvládol celú trasu v čase 35 hodín, 44 minút a 41 sekúnd, čo predstavuje priemerné tempo 4 minúty a 1 sekundu. A to je na trase z Košíc do Bratislavy naozaj výnimočný výkon.
2: Tento rok je pripravená aj jedna novinka. V kategórii The Run Solo Ultra sa na štart postavia 5 bežci, ktorí sa s celou traťou popasujú sami.
1: Je to extrémne náročná forma účasti, pretože nejde len o fyzickú kondíciu, ale aj o psychickú odolnosť, regeneráciu, výživu, spánok a celkovú podporu počas celej trasy. Bežný tím si trasu rozdelí medzi viacerých bežcov, ale pri solo bežcoch ide o úplne inú úroveň výzvy, preto to vnímame ako jeden z najsilnejších športových príbehov tohto ročníka.
2: Medzi spomínanou peticou je aj ultravytrvalec Marian Pavuk.
3: Tie pravidlá sú tam jasne dané, to znamená, že pomoc môžem príjmať len ako keby na tých miestach štandardnej odovzdávky štafety, čo sú nejaké 10-kilometrové úseky, niekde viac, niekde menej. A musím sa nabaliť a zobrať si so sebou všetko to, čo proste na ten úsek potrebujem. Takže je to ďalšia výzva, ktorú som sa rozhodol absolvovať.
2: A ak zrovna beh nie je vaša silná stránka, môžete prísť tými povzbudiť popri trati a dodať im tak energiu.
0: A ja dodám, že na štarte v piatok ráno v Košiciach bude naživo aj Rádio Slovensko. Rádio.

0: chcela.
1: To bol Peter Cmorík. Príchod bábetka je veľká vec v rodine, no aj v tej, ktorá má psa. Ako ho pripraviť na príchod bábetka, pýta sa Barbara Štubňová.
2: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
3: Juraj, ako zvykáme psa na príchod bábetka?
4: Príprava psa na príchod bábetka je zložitá vec, ale vytiahnem z nej dva dôležité prvky. Prvý je, že mal by som dávať pozor na to, aby som psa pár týždňov pred pôrodom ignoroval, lebo keď prinesiem domov bábetko, určite sa budem psovi venovať oveľa menej a vtedy vzniká žiarlivosť. Keď ale prínosom bábetka zvýšim pozornosť pre psa, lebo som ho predtým ignoroval, tak sa bude pes toho bábetka tešiť. Druhá dôležitá vec je dať pozor na to, aby miestnosť, v ktorej spí bábetko a bude spávať, bola pre psa zakázaná už niekoľko týždňov pred pôrodom, lebo vtedy to pes bude brať ako normálnu vec a nebude opäť mať dôvody na žiarlivosť.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Mať dobrých susedov je na nezaplatenie. Čo však, ak sa vzťahy susedov nevyvíjajú dobre? Téma na čas po 21. hodine. Pozdravujú vás Lucia Cibiková, Iveta Michalíková, ktorá prišla do štúdia, a Milan Jeluš.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa pojednávalo v kauze Očistec. Podľa Márie Kolíkovej je to kauza kauz Smeru. Pápež Leo XIV. Sa v Madride stretol so 6 obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných v Španielsku. Zajtra najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, búrky aj intenzívne. A bude veľmi teplo, 25 až 32, v noci 17 až 7 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec, ktorá sa týka údajného zneužívania polície na Slovensku. Obžalobe čelí desiatka obžalovaných vrátane bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorého chce opozícia z tohto postu odvolať. Mária Kolíková z SAS tvrdí, že koalícia tejto kauze prispôsobila nielen trestný poriadok, ale aj rokovanie parlamentu.
3: My nepočujem pomaly od Roberta Fica naozaj nič iné, len to, čo treba urobiť voči ktorým sudcom a voči ktorým prokurátorom, ktorí sa mu nepáčia, ako rozhodujú, ako to, že by nám priniesol nejaké opatrenia, ktoré by ľuďom pomohli. O prorastových opatreniach ani nehovorím.
2: Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o zmanipulovanom vyšetrovaní. Pokračuje bývalý prezident finančnej správy František Ibrece.
4: Tá časť obžaloby, ktorá sa ma týka, proste nie je postavená na pravdivom obsahu. Ja som ten skutok nespáchal a ak sa stal, tak som ani nevedel o ňom, že sa stal.
2: Britský kráľ Karol III. Dnes na hrade Windsor prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Hovorili najmä o prípravách na nadchádzajúcu zimu, predovšetkým v oblasti energetiky a protivzdušnej obrany. V príspevku na sieti X Zelenský napísal, že sa panovníkovi a britskému ľudu poďakoval za neochvejnú podporu Ukrajincov. Zelenský sa predtým včera v Londýne stretol aj s britským premiérom Keirom Starmerom, ktorého tiež informoval o potrebách Ukrajiny v oblasti posilnenia protivzdušnej obrany a ochrany energetickej infraštruktúry pred zimou. Na schôdzke boli aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz. Témou diskusie bola aj potreba zvýšenia výroby zbraní. Kľúčovú úlohu pri ukončení vojny na Ukrajine nebude mať Európska únia, ale Čína. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal bývalý český minister zahraničných vecí Cyril Svoboda. Podľa neho môže Čína vytvoriť tlak a podmienky pre vyváženosť veľmocí.
5: Jedna z podmínek může být ukončení a doufám, že bude válka na Ukrajině, protože Putin počítá s tím, a říkám zaplať pán Bůh, že Evropa je stále připravena živit, podporovat a platit Ukrajinu, to ano, ale on dobře ví, že nepošle vojáky.
2: Čína je vážny hráč, ale kľúčovú úlohu budú zohrávať Spojené štáty a krajiny Európskej únie, myslí si publicista a bývalý šéf slovenskej diplomacie Pavol Demeš.
6: Pretože tie do toho investovali najviac finančne, politicky, vojensky a zároveň pre Európu. Ukončenie tohoto konfliktu je absolútne kľúčové pre budúcnosť, pretože to rozhasilo celú bezpečnostnú architektúru.
2: Pápež Leo XIV. Sa dnes na pôde nunciatúry v Madride stretol so 6 obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných v Španielsku a prisľúbil, že zváži ich návrhy, ako môže katolícka cirkev zlepšiť svoj prístup k tejto kríze. Pred očakávaným stretnutím viaceré skupiny obetí zneužívania vyhlásili, že o tejto schôdzke neboli informované a pred veľvyslanectvom Svätej stolice v Madride usporiadali protest. Pápež dnes vyzval španielsku katolícku hierarchiu, aby poskytla odškodnenie obetiam sexuálneho zneužívania zo strany duchovných a riešila túto krízu transparentne. Španielska cirkevná hierarchia dlhé roky skôr bagatelizovala rozsah sexuálneho zneužívania, až kým novinári nezačali dokumentovať sériu týchto prípadov a ich utajovanie. Zajtra bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele popoludní už miestami, najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky, ojedinele búrky a tie aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 25 stupňov. V noci 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Pokazené auto v tuneli aj uzavretý zjazd z D4. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin blokuje pravý pruh pokazené osobné auto. Tunelom preto prechádzajte opatrne. A v Bratislave na diaľnici D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná a obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Naďalej vám želáme pekný večer. Nie je príjemné, ak sa naplní scenár podobný tomu, ktorý zažívajú manželia z Košíc. Kúpili si byt v paneláku a tešili sa na spoločný život. Ten každodenný im znepríjemňuje suseda. Ako riešiť problém? Pokúsime sa o to v našej občianskej rubrike.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Dobrý sused lepší ako rodina, hovorí jedno ľudové príslovie. Zlý sused, hotová katastrofa. To hovoria príbehy, ktoré často posielate. Jedným z nich je aj trápenie mladých manželov v košickom paneláku, ktorým pokojný život už niekoľko rokov strpčuje ich suseda. Viac už v reportáži Petra Navrátila z redakcie Občan za dverami.
2: Manželia Monika a Jaroslav Zakalužný sa do paneláka na košickom sídlisku Furča prisťahovali pred 5 rokmi. Byt si kúpili na hypotéku a tešili sa na pokojný život. Ako tvrdia, už 3 roky im ho však ničí suseda z vedľajšieho bytu.
3: Proste ona neustále búcha dverami, trieska vecami. Boli časy, keď kopala do našich dverí, vulgárne nás napadala, aj do mňa hodila telefón.
4: Je veľmi agresívna, viackrát sa aj manželka rozplakala, lebo psychicky to nezvláda. A keď máme teraz aj 19-mesačnú dceru, je to ešte horšie.
2: Suseda manželov Zakalužných, pani Beáta, vzájomné konflikty priznáva.
5: Sme mali veľa konfliktov. Taký
2: je pravda to, že ste nadávali ich dcere?
5: Pravde je to podobne, áno. Mám problémy s alkoholom, aj s depresiou, verím lieky vlastne.
2: Susedské konflikty, ktoré spôsobilo jej správanie, viackrát riešili mestskí i štátni policajti. Podľa policajnej hovorkyne Jany Ilésovej, polícia riešila 2 priestupky proti občianskému spolunažívaniu.
6: V oboch prípadoch vykonávali policajti objasňovanie a po vykonaní všetkých úkonov boli ukončené postúpením na príslušný okresný úrad na prejednanie priestupku.
2: Ako tvrdí Monika Zakalužná, zlepšenie to neprinieslo, podobne ako ani uznesenie Mestského súdu v Košiciach. Ten nariadil, aby sa ich suseda zdržala konania, ktorým

0: Rušuje ich pokojné bývanie.
1: Napriek tomu, že mám v rukách neodkladné súdne rozhodnutie, ona ho absolútne nerešpektuje.
0: Nezávislý advokát Vladimír Feľbaba odporúča iniciovať exekučné konanie.
2: A to za účelom domáhania sa alebo splnenia uložených povinností v zmysle vydaného uznesenia.
0: Podľa hovorkyne komory exekútorov Stanislavy Kolesárovej môže súdom poverený exekútor donútiť susedu manželov Zakalužných dodržiavať rozhodnutie súdu postupným ukladaním pokuty.
3: Tá voči fyzickej osobe môže byť úhrnej výške až 30 000 eur.
0: Ak by nezabrala ani nepeňažná exekúcia, môžu Zakalužní podať návrh na nútený predaj bytu svojej susedy. Podľa hovorcu ministerstva vnútra Mateja Neumana tu umožňuje zákon o vlastníctve bytov.
4: Ak vlastník bytu v dome svojim konaním ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.
0: Najrýchlejším a najúčinnejším riešením pre Zakalužných by však bolo, ak by ich suseda čím skôr začala riešiť svoj problém s alkoholom. Pomohlo by to im, jej i ostatným susedom v bytovom dome.
5: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Ramenpál Baláž a Dám si šancu. Občas sa vo viacerých oblastiach ocitáme pred rozhodnutím prirodzené alebo umelé. A stáva sa pri tom, že náš konkrétny výber vecí odráža náš vzťah. Dnes sa nad tým hlbšie zamýšľa kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Prečo dávate k tomu krížu umelé kvety? Opýtal som sa nedávno jednej farníčky. Veď teraz je toľko krásnych živých kvetín v záhradke i na lúkach. Viete, pán farár, tie umelé dlhšie vydržia. Mala pravdu. Nedávno som odvážal z priestoru pri chalupe niekoľkoročný kompost. Ako som ho nakladal, tak som v čiernej hmote zbadal niečo zelené. Zohol som sa a zobral to do ruky. Listy z kvetov. Samozrejme, umelých. Podľa hĺbky uloženia predpokladám, že mali asi 5 rokov. A vydržali. V priestore, kde sa malo všetko transformovať, prestávať na humus bohatý na živiny a podporujúci nový život, sa nachádzalo niečo, čo sa tak ľahko prestávať nedá. Čo živé organizmy nerozložia, lebo to nie je prirodzené. Ale čo je prirodzené? A čo dáva zmysel kvetom, ktorými zdobíme kríž, sochu, hroby, ale aj naše príbytky, a najmä, ktoré odozdávame pri gratulácii? Prečo to robíme? O čom to je? Na čo tie kvety pestujeme alebo kupujeme? Myslím, že ide hlavne o ich krásu, ktorá má vyjadriť krásu vzťahu, vďačnosti, lásky, s ktorou ich dávame. Asi teda nie je dôležité, či sú tie pri kríži umelé alebo prirodzené. Ide o to, aby náš vzťah k ukrižovanému vychádzal z úprimného srdca a nebol hraný, teda umelý.
1: Počúvate Rádio Slovensko,

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Iveta Michalíková.
4: Asociácia Envisan, združujúca sanačné spoločnosti, upozorňuje, že podmienky tendra na sanáciu gudrónových jam v Predajnej na Horehroní pôsobia účelovo a odborne nevyvážene. Nízky počet položiek v rozpočte projektu s odhadovanými nákladmi vyše 54 miliónov eur tiež podľa asociácie vyvoláva obavy zo slabej kontroly verejných financií. Ministerstvo životného prostredia kritiku odmieta a tvrdí, že podmienky verejného obstarávania sú nastavené v súlade so zákonom. Policajti a hasiči dostali dnes novú špecializovanú techniku na plnenie úloh v teréne pri mimoriadnych udalostiach a ochrane štátnych hraníc. Ruské ministerstvo energetiky potvrdilo, že problémy s nedostatkom páliv spôsobili ukrajinské útoky. Ukrajinci cielili najmä na zásobovaciu trasu vedúcu na Krym, no limity na odber páliv museli zaviesť aj v Moskve a na severe Ruska. Bývalý predseda ukrajinského najvyššieho súdu Vsevolod Kňaziev dostal 5-ročný trest väzenia a prepadne mu majetok. Pred 3 rokmi ho vyšetrovatelia pristihli pri preberaní úplatku a dnes na súde uzavrel dohodu o vine a treste. Zajtra najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, búrky, veľmi teplo 25 až 32, v noci 17 až 7 stupňov. Je 21 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda, obmedzenie v tuneli aj uzávera. Pripravené sú informácie z dopravy. Na nehodu upozorňujete za Chmeľovom smerom na Lipníky, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin blokuje pravý pruh pokazené osobné auto. A v Bratislave na diaľnici D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná, obmedzenie je naplánované do 5 hodiny ráno. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balucha. Bezpečná plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
5: Slovensko. Už tento týždeň štartujú majstrovstvá sveta vo futbale a futbalový je aj náš príbeh. Pripomenieme si slávne okamihy nášho futbalu, pretože v júni pred 50 rokmi získalo Československo titul majstrov Európy. Pohodový večer vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Majstrovstvá sveta vo futbale na severoamerickom kontinente sa blížia. Bude to ďalší veľký športový sviatok, ale žiaľ bez slovenských reprezentantov. Tak si aspoň zaspomínajme na veľkú slávu spred 50 rokov, keď sme boli na európskom vrchole. Príbeh na týždeň pripravil Ľudovít Jakubove.
2: Rok 1976 bol na vrcholné športové podujatia neuveriteľne bohatý. Pre zaujímavosť ponúkam stručný prehľad tých najdôležitejších. Letné olympijské hry v Montreale. Pre Československo vybojoval cyklista Anton Tkáč zlato v šprinte. Zimná olympiáda v Innsbrucku. Hokejová reprezentácia tam bola strieborná, o jediný gól im ušlo zlato. Neskôr sa stali suverennými majstrami sveta a Európy v Katoviciach, kde zažiarili bratia Šťastní. Kanadský pohár, prvý ročník tohto prestížneho turnaja, kde mohli štartovať aj najlepší profesionáli z NHL. Vo finále domáca Kanada zdolala Československo, keď bol najväčšou hviezdou Vladimír Dzurilla. V roku 1976 boli aj ďalšie významné podujatia, ale pre Slovensko určite najdôležitejšie majstrovstvá Európy vo futbale v Juhoslávii, ktoré priniesli historický úspech pre vtedajšie Československo.
3: Panenka. Sme majstri Európy na rok 76.
2: Tento kúsok záznamu z obdobia zlatej generácie pozná azda každý. Bolo to pod vedením trénerskej dvojice zhodou okolností oboch rodených Slovákov. Václav Ježek bol český tréner, ale rodák zo Zvolena. A naša najväčšia trénerská osobnosť Jozef Vengloš.
4: Každý je úplne iný. Pán Ježek, disciplína, uměl mužstvo nabodit, vyhecovat. Měl vynikající pozorovací talent, kdy sledoval soupeře a on přesně věděl, že každému hráči přesně, co ten jeho soupeř dělá, jak se chová, jak dělá klíčku. Na druhou stranu zase pan Vengloš, velice kultivovaný člověk, nekřičel, pozitivní, měl ten dar, že opakoval, vyprávěl, jak to máme nebo co máme dělat a tak dále, vysvětlovat. Takže oni dva se neskutečně dobře doplňovali a já si myslím, že na to mají velkou zásluhu, že nakonec my jsme takovýhle úspěch udělali.
2: Povedal Antonín Panenka. Teraz, keď sa začínajú veľkolepé majstrovstvá sveta vo futbale, uplynie 50 rokov odvtedy, ako Československo získalo pohár pre majstra Európy. Záverečný finálový turnaj šampionátu pozostával len zo 4 účastníkov. Hralo sa teda rovno semifinále a finále. Pri postupe naň však československí reprezentanti vyradili takých velikánov ako Anglicko ešte na jeseň 1975, Rusko a Portugalsku nadelili dokonca 5-0. Mali sme vtedy hviezdy ako Ondruš, Čapkovič, Masný, Nehoda, Panenka, Viktor či Švehlík. V 20-člennom kádri Československa bolo až 15 slovenských futbalistov. Práve strelec prvého finálového gólu v Belehrade si s nami zaspomínal. Vtedajší útočník Slovana Bratislava a aj dnes stále športový riaditeľ Ján Švehlík.
5: Prakticky, keď vylosovali nám skupinu, tak vtedy sme prakticky boli v nej outsideri, ale my sme stále boli presvedčení vzhľadom na to, že sme mali dobrú sériu zápasov v reprezentácii. Mali sme aj seba dôveru, bol dobrý kolektív, kvalitní tréneri, čiže my sme si nemysleli, že sme my takí outsideri, pretože sme mali určitú vnútornú silu v tom kolektíve a napokon sa to aj potvrdilo.
3: Ešte Masný, to je šanca, Švehlík, vystrel, vystrelil, ešte Nehoda, Švehlík, gól!
5: Tak ja si myslím, že som bol taký, by som dal povedať, žolík. Ja som nemal miesto v základnej zostave, pretože vtedy Československá liga bola kvalitná a bolo tam na mojom poste hodne kvalitných hráčov. Takže ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy. No a potom osud to nejak tak zariadil, že smola jedného, v tomto prípade Bobbyho Poláka, ktorého vylúčili v tom zápase s Holandskom, bolo vlastne moje šťastie, pretože Ježek s Venglošom sa napokon rozhodli ma postaviť do tej základnej zostavy na finále.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Špičková veda sa robí aj na Slovensku a Rado Tomeš nám povie o slovenskom výskume, ktorý je významným vo svete hadov.
2: Medzinárodný vedecký tím pod vedením Daniela Jablonského z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prehodnotil viac ako 160 rokov starý pohľad na skupinu jedovatých horských hadov z Južnej Ázie. Výskumníci zistili, že had, ktorý bol od roku 1864 považovaný za jeden široko rozšírený druh, v skutočnosti predstavuje komplex viacerých samostatných evolučných línií. Tri z nich sú pre vedu dokonca úplne nové. Zásadne zrevidovali taxonómiu himalajských ploskolepcov rodu Gloidius, jedovatých hadov z čeliade vretenicovitých. Ukázalo sa, že to, čo veda dlho považovala za jeden druh, v skutočnosti pozostáva z piatich odlišných evolučných línií. Základom úspechu bolo spojenie DNA získanej z terénu a historického materiálu uloženého v prírodovedných múzeách. Výskumníci z inštitútu Eurag Research získali podrobný prehľad o mikroorganizmoch spojených s ocim, najslávnejšou a asi aj najpreskúmanejšou európskou múmiou. Nové technológie im umožnili podrobne preskúmať jeho mikrobióm, čiže všetky jeho baktérie, plesne a vírusy. Vedci s prekvapením zistili, že niektoré z týchto mikroorganizmov sú aktívne aj dnes, napriek tomu, že bol zmrazený vyše 5000 rokov. Na vzorkách z kože a zo žalúdka dokázali aj rozlíšiť, ktoré organizmy mala múmia ešte za života a ktoré až po smrti. Praveký lovec mal niekoľko druhov aktívnych kvasiniek, ktoré dokázali stáročia prežiť v dormantnom stave a po rozmrazení sa dokázali prebrať k životu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Rádiu Slovensko máme pre vás ďalšie informácie a programy, ktoré vám ponúkame 24 hodín denne. Rádiožurnál a Nočná pyramída sú tie najbližšie. Lucia Cibiková ešte chvíľu zostáva za technikou, Milan Jeluž vám želá.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Je to muž, ktorý žije hudbou. Do Nočnej pyramídy príde bubeník, ktorý spolupracoval s množstvom známych domácich interpretov. V 90. rokoch stal pri zrode dnes už legendárnych Made to Made. Aktuálne ho môžete vidieť na koncertoch skupiny Funkies, v ktorej spieva aj jeho dcéra. Dnešným hosťom Kati Martinkovej bude Roborist. Počúvajte už o chvíľu o 22.20 Rádio Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Banskej Bystrici pokračoval proces v kauze Očistec. Obžalovaní vrátane Tibora Gašpara tvrdia, že sú nevinní. Donald Trump tvrdí, že Izrael a Irán sú blízko k obnoveniu prímeria. Následne obe strany potvrdili zastavenie vzájomných útokov. Zajtra má byť veľmi teplo, popoludní na západe dážď a búrky. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračoval proces v kauze Očistec. Obžalovaných je 11 ľudí, vrátane podnikateľa Norberta Bödera, podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Obžalovaní vyhlásili, že sú nevinní a tvrdia, že obžaloba je nedôvodná a kauza postavená najmä na výpovediach spolupracujúcich obvinených.
2: Dnešné hlavné pojednávanie sa začalo čítaním obžaloby. Skupinu okolo podnikateľa Norberta Bödera viní prokurátor zo založenia a podpory zločineckej skupiny v štruktúrach polície okolo súkromnej osoby, za čo dostávali finančné odmeny či funkcie, ale aj z korupcie a zneužívania právomocí verejného činiteľa. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
3: Najvyššia suma úplatku bola 500 000 eur. Ide o závažnú korupciu a najmä závažnosť je zvýšená tým, aké funkcie títo ľudia zastávajú. To sú ľudia, na ktorých sa občania spoliehali, že ich ochránia pred mafiou a nie, že budú robiť pre mafiu.
2: Obžaloba v Očistci je podľa obhajoby nezákonná, nedôvodná a vopred politicky objednaná. Obžalovaní vinu odmietajú, dohodu o vine a treste neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Bödör ani Tibor Gašpar dnes nevypovedali. Dôvody vysvetľuje obhajca Marek Para.
4: Prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie, slabá dôkazná situácia.
2: Ako spolupracujúca osoba sa k piatim skutkom priznáva ex-šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník. V šiestom bode obžaloby svoju vinu aj naďalej odmieta. Podľa jeho obhajcu Petra Kubinu sa jeho klient obáva, že by v kauze napokon zostal jediným odsúdeným.
5: To, ako to skončí, nezávisí od môjho klienta, ale závisí to od toho, či a ako sa zmenia zákony. Viem, že jedna novela je už teraz v procese, navrhuje sa účinnosť od 1. novembra. Ten trend je jasný, že vylúčiť výpovede spolupracujúcich osôb, takže toto je len naša nejaká obrana procesná.
2: Obžaloba je nedôvodná aj podľa bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.
6: Neviem, čo tu robím. Skutky sú tak postavené, že ja vôbec neviem, za čo mi bolo znesené obvinenie. Neviem, aké som mal dávať informácie, kedy som mal dávať informácie, v akých trestných veciach. Neviem, aké pokyny som mal dostávať.
2: Hlavné pojednávanie bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať 20. júla. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Vyše 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine takmer 29 miliárd eur. Prispeli k hospodárskemu rastu, zmenšovaniu regionálnych rozdielov a makroekonomickej stabilite. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad či nízka miera prevencie proti podvodom. Vyplýva to z hodnotenia Najvyššieho kontrolného úradu.
7: Najvyšší kontrolný úrad ohodnotil čerpanie európskych peňazí za uplynulých 22 rokov známkou 3. Podľa neho treba v prvom rade spôsob prerozdeľovania fondov decentralizovať, skôr zadávať výzvy či dať väčšiu autonómiu samosprávam. Hovorí riaditeľ NKÚ Ľubomír Andráši.
8: Sme nezabezpečili udržateľný rozvoj, máme veľmi málo inovácií a viac európskych zdrojov sme použili na bežnú prevádzku krajiny ako na jej udržateľný rozvoj.
7: Pre Európsku komisiu je táto správa veľmi cenná a zhoduje sa aj s ich zisteniami. Najčastejšie chyby pri čerpaní peňazí zhrnul vedúci zastúpenia Európskej komisie Peter Stano.
9: Systémové zlyhania, neskoré vyhlasovanie výziev, neskoré čerpanie, že veľmi veľa prostriedkov sa čerpa až v závere toho obdobia, takže sa čerpá na rýchlo. Potom na čo sa veľmi často sťažujú samosprávy, že tie výzvy sú vyhlasované neskoro, podmienky sa menia za pochodu. Potom je tam zlý systém kontroly, nedostatočná kvalita posudzovania.
7: Európsky dvor auditorov eviduje rovnaké pochybenie aj na celoeurópskej úrovni. Vysvetľuje jeho členka Katarína Marina Kasašová.
10: Čo som si dnes vypočula, musím povedať, že veľa tých zistení a odporúčaní, ktoré prezentoval Najvyšší kontrolný úrad v tomto reporte, je podobných, ako sú naše. Toto by mohlo byť také, ja by som bola, také dvojča na národnej úrovni.
7: Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák z Hlasu SD tvrdí, že zistenia majú nedostatky. Podľa neho treba zmeniť definíciu konfliktu záujmov.
11: Slovensko je tak malé, že obrazne povedané každý sa pozná s každým. To znamená, že hrozba konfliktu záujmov, ako je nastavený doteraz, je hrozba pre každého, kto v budúcnosti bude mať záujem sa uchádzať nie iba o eurofondy, ale aj o verejné obstarávania v rámci investičných aktivít.
7: Brusel do ďalšieho programového obdobia od roku 2028 pripravuje aj na základe týchto zistení nové pravidlá čerpania európskych peňazí. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že Izrael a Irán sú blízko k obnoveniu prímeria. Hneď potom obe strany potvrdili, že zastavili vzájomné útoky. Ceny ropy na burze klesli. Irán v pondelok vypálil rakety na Izrael a ten v rámci odvety zbombardoval petrochemický závod v Iráne.
12: Veci by sa mali pohnúť dopredu veľmi rýchlo, napísal na sociálnej sieti americký prezident Donald Trump. V poste zdôraznil, že vyjednávania o ukončení 3 mesiace trvajúcej vojny sú v záverečnej fáze. Trump cez víkend v rozhovore pre NBC na otázku, či je dohoda na spadnutie, odpovedal. Sme blízko. Súhlasili, že nevyvinú jadrovú zbraň. Člen výboru kongresu pre tajné služby demokrat Jim Himes pre CBS hodnotil. Prezident má veľkú motiváciu ukončiť túto vojnu, lebo si dobre uvedomuje následky vysokých cien benzínu pre jeho politickú budúcnosť. Teherán potvrdil, že mierové vyjednávania aj napriek prestrelke s Izraelom pokračujú. Z krátkej eskalácie konfliktu obvinil hovorca iránskej diplomacie Ismail Baghaei USA. Amerika je zodpovedná za akcie sionistického režimu, ktorý narušuje regionálnu bezpečnosť a útočí na Irán. New York Times tvrdí, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok na nátlak Bieleho domu zastavil prípravy na ďalšiu vlnu útokov proti Iránu. Hovorca izraelskej armády Efie Defrin oznámil, že Izrael v rámci odvety zbombardoval iránsky petrochemický závod. Minulú noc iránsky teroristický režim porušil 2 mesiace trvajúce prímerie. Vypálil na Izrael rakety. Dnes ráno sme odpovedali dvoma vlnami útokov na ciele patriace iránskemu teroristickému režimu. Prezident Donald Trump v rozhovore pre Financial Times vyhlásil, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu nebude mať inú možnosť, ako prijať USA vyjednanú dohodu s Iránom. Zdôraznil, že o tom rozhoduje on a nie Netanyahu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
2: Slovensko prispelo humanitárnou pomocou Kenii, ktorá čelí v dôsledku klimatických zmien extrémnym výkyvom počasia a potravinovej neistote, pritom humanitárnu pomoc potrebuje viac než 3 milióny obyvateľov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odovzdal po prílete do Nairobi pomoc Kenskému Červenému krížu.
13: Je to cez 200 kg, predovšetkým sú to tzv. Balíčky prvej pomoci a potom sú to rozkladacie lôžka pre prípad prvého zásahu, prípade nejakej katastrofy alebo niečoho podobného.
2: Problémy s nedostatkom páliv v Rusku spôsobili ukrajinské útoky, informovalo ruské ministerstvo energetiky. Pre útoky ukrajinských dronov sa problémy najprv prejavili na Kryme, odberové limity začali zavádzať aj niektoré čerpacie stanice v Moskve.

0: Veľvyslanectvo Svätej stolice v Madride usporiadali protest.
1: Dnes bol posledný deň, keď deviataci mohli podať prihlášku do druhého kola prijímacích skúšok na stredné školy. Týka sa to predovšetkým vyše 4000 žiakov, ktorých po prvom kole neprijali. Hoci ministerstvo školstva eviduje vyše 11 000 voľných miest, medzi rodičmi rastie nervozita z toho, že systém opäť nebude fungovať.
2: Žiaci si môžu vybrať z ponuky škôl s voľnými kapacitami zverejnenými v systéme e-prihlášky. Samotné skúšky sa uskutočnia 16. a 17. júna. O výsledkoch musia riaditelia rozhodnúť najneskôr do 22. júna. Pokračuje Ivana Košútová z odboru komunikácie rezortu školstva.
3: Školy ponúkli celkovo do druhého kola 7395 voľných miest. Najväčšia časť voľných kapacít sa nachádza na stredných odborných školách, ale voľné miesta ponúkli aj gymnázia, konzervatória či ďalšie typy škôl.
2: Ani hlásenie do druhého kola sa však nezaobišlo bez technických problémov. Rodičia na sociálnych sieťach upozorňujú, že sa do systému opakovane nedokázali prihlásiť. Kritizujú tiež opätovné vyplňanie údajov. Vyberáme z reakcií.
4: Kde môže kariérový poradca vidieť zoznam škôl? On prihlášku nepodáva, ale chce poradiť, kde je voľné miesto.
5: Prihlášku nie je možné urobiť, takže sa vás pýtam, zostane moje dieťa doma rok?
2: Ďalšie výhrady smerujú k procesu odvolávania. Niektorí rodičia tvrdia, že v systéme nevidia možnosť ho podať. Samotné školy zase upozorňujú, že dostávajú veľké množstvo odvolaní, aj keď už nemajú voľné miesta. To, za akých okolností je odvolanie možné podať, upresňuje riaditeľka Darina Súderová, združujúca 3 stredné školy v Martine, gymnázium, obchodnú akadémiu a zdravotnícku školu.
6: Čiže keď dorostanú alebo keď prevezmu si rozhodnutie o neprijatí, do 5 dní rodič môže podať odvolanie. Jemu zákonné právo na odvolanie nemôže nikto zobrať.
2: O výsledku odvolania budú rodičia informovaní notifikáciou v systéme e-prihlášky. Zároveň majú právo požiadať školu o nahliadnutie do testov prijímacieho konania. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Ikonickú Topoľovú alej na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch čaká výrazná obnova. Dnes začali s výrubom 26 stromov. Do 6 rokov odstránia celkovo 95 topoľov. Dôvodom je ich zlý stav, ktorý ohrozuje bezpečnosť kúpeľných hostí.
7: Kúpeľným parkom, ktorý býva oázou pokoja a spevu vtákov, sa dnes ozýval zvuk pílí. Tá sa postupne zarezávala do prvých stromov, hovorí Peter Bigoš, vedúci údržby parku.
8: Mali sme arboristický prieskum spravený a začali sme s revitalizáciou topoľovej aleje. To znamená, že dávame momentálne dole 26 stromov, ktoré sú na tom najhoršie s tým zdravotným stavom a sú naozaj nebezpečné. Nahradia sa ešte tento rok novými.
7: Pasportizáciu robili odborníci v zime a na začiatku jary, spresňuje Pavol Pikná, technický riaditeľ Piešťanských kúpeľov.
9: Tie stromy vyzerajú zelené, avšak zhodnotili ich stav a zistili, že niektoré majú hrúbku steny 5 až 12 cm, čo v prípade nepriaznivého počasia by mohlo znamenať riziko pre našich návštevníkov.
7: Podľa obchodnej a marketingovej riaditeľky kúpeľov Evy Volekovej si tohto týždňový výrub topoľov vyžiada isté obmedzenia.
10: Topoľová alej bude uzavretá pre peších klientov, budú sprístupnené blízke chodničky kúpeľného parku alebo samotná zadná cesta vedúca k hotelom. A ten tradičný vláčik, ktorý chodí cez kúpeľný ostrov, má takisto zmenenú trasu počas týchto 5 dní.
7: Kúpele zatiaľ nevedia, akými stromami to pole nahradia, vzhľadom na to, že môžu byť zdrojom alergénov a majú pomerne krátku životnosť. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
11: Rádiožurnál Šport.
12: Norbert Gombož neúspel v úvodnom kole dvojhry na tenisovom challengerovom turnaji Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana prehral s Britom Janom Choňským 3-6 a 4-6. Pre zranenie zápestia sa z podujatia odhlásil Alex Molčan. V hlavnej singlovej súťaži sa z domácich hráčov predstavia ešte Lukáš Pokorný a Andrej Martin, ktorý vo finále kvalifikácie vyradil Španiela Alexa Martyho Pucholasa 6-3, 4-6 a 6-2. Pre profil Bratislava Open na sociálnych sieťach Andrej Martin povedal.
13: Na mojich domácich kurtoch na Slovane som si nič lepšie nemohol prijať. Minulý rok som tu hral hlavnú súťaž, dostal som voľnú kartu, takže tento rok som hral kvalifikáciu a čo som aj od začiatku hovoril, že možno lepšie pre mňa. Idem hrať hlavnú súťaž a mám za sebou dva víťazné zápasy, takže určite lepšia východisková pozícia ako hrať priamo hlavnú súťaž. Takže veľmi sa teším, že budem mať ďalší zápas tuto na mojom obľúbenom kurte na Slovane.
12: Na tenisovom turnaji VTA v Holandsku sa Mia Pohanková prebojovala do druhého kola. Na úvod zdolala Danku Klaru Tausonovú, druhú najvyššie nasadenú hráčku, 2x6-3.

0: 6-4. Jej najbližšou súperkou bude Poľka Magda Lineteová. Bieloruská Arina Sobolenková je na čele aj v novom vydaní svetového rebríčka tenistiek, hoci na uplynulom grandslamovom turnaji Roland Garros vypadla vo štvrťfinále. Parížska víťazka Mira Andrejevová z Ruska poskočila z 8. na 6. miesto. Poľka Maja Chvalinská sa ako zdolaná finalistka posunula o 93 priečok na 21. pozíciu. Zo Sloveniek je najvyššie Rebeka Šramková na 120. mieste. Medzi mužmi zostal lídrom Talian Jannik Sinner napriek prehre v druhom kole Roland Garros. Šampión Alexander Zverev z Nemecka je tretí. Neúspešný finalista Flavio Cobolli z Talianska sa dostal do elitnej desiatky. Spomedzi našich figuruje najvyššie 102. Alex Molčan. Naši hokejisti definitívne odohrajú základnú časť budúcoročného svetového šampionátu v Düsseldorfe. Konečné zloženie skupín s hostiteľskými mestami dnes zverejnila Medzinárodná hokejová federácia. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A skupine. Pre našich reprezentantov to znamená, že si v Bčku zopakujú tohtoročné súboje s Kanadou, Českom, Norskom a Dánskom. Okrem toho na nich čakajú konfrontácie so Spojenými štátmi, Maďarskom a Kazachstanom. Michal Madzin zostáva koučom basketbalistov Levíc. S vedením Patriotov sa dohodol na novom kontrakte na 2 roky. Klub pod jeho trénerským vedením získal 5 majstrovských titulov a v predchádzajúcej sezóne ako prvý slovenský zástupca postúpil do skupinovej fázy Ligy majstrov. 40-ročný Madzin je aktuálne najdlhšie slúžiacim trénerom v najvyšších slovenských súťažiach.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúranie oblačnosti, ojedinele popoludní už miestami, najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky, ojedinele búrky a tie aj intenzívne. A bude veľmi teplo, 27 až 32, na Kysuciach, Orava pod Tatrami 25 stupňov, v noci 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu a pri búrkach ešte zosilnie.
1: Rádiožurnál.
2: Nočné spravodajstvo je na konci. Pokojný zvyšok dňa vám želajú editor Tomáš Šandor, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Iveta Michalíková a Juraj Jedinák.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 22 hodín 17 minút.
1: Zelená vlna.
3: Uzavretý zjazd z D4, požiar v Rimavskej Sobote. Pokračujeme správami z dopravy, želáme príjemný neskorý večer. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Nehodu dokumentujú za Chmeľovom smerom na Lipníky. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. V Rimavskej Sobote sú pre požiar uzavreté ulice Železničná a Gorkého. Na D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš na 268. kilometri opravujú povrch vozovky. Premávka je vedená cez pravý pruh. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: do čoho si už niekedy investoval? Zlato, cenné papiere?
1: Mnoho, do veľa vecí.
0: Si bohatý?
1: No, to by som nepovedal.
0: O investovaní budeme hovoriť počas rána a dobre je investovať aj do našich detí.
1: S Pavlom Bobošíkom budeme totiž hovoriť o detských táboroch a koncoročných výletoch. Hurá, tešíme sa. Gabika
0: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
4: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
6: Vyhľadávaný hráč na bicích nástrojoch, zakladajúci člen kapely Made to Mate, dnes hybná sila kapely Funkies. Hrával aj s Janou Kiršner, Petrom Lipom, Andrejom Šebanom, ale aj s Dežom Ursínim. Vyštudoval hru na bicie nástroje na Bratislavskom konzervatóriu. Pochádza z Bratislavy, rád lyžuje, venuje sa turistike. A je to náruživý šofér a čerstvý dvojnásobný starý otec. Robo Rizdiev, nás vítaj, dobrý večer.
1: Takže dobrý večer.
6: No, to sa patrí na bubeníka, vidieť nejaký zvuk. Noc je tvoj čas. To si tak myslím, ale vlastne neviem, či sa nemýlim. To je prvá otázka. A druhá, máš predstavu, koľko ty máš za sebou vďaka svojej práci prebdetých nocí?
1: Áno, nemýliš sa, máš pravdu. Noc je môj čas. Už veľmi veľa rokov, odkedy som robil kuriéra nočného a celý čas, odkedy hrávam, tak vlastne tá práca prebieha predovšetkým večer až do neskorých nočných hodín. A potom človek, keď príde z práce, tak samozrejme nejde okamžite spať, musí to vydýchať, musí sa najesť a také tie bežné veci, čo robí človek po práci dennej, tak sa to deje aj u mňa po práci nočnej, keď prídem domov.
6: Adrenalín musí klesnúť. Tak. A teraz k tej otázke, že koľko prebde tých nocí za tých čias, keď Funkies boli na vrchole, alebo sú, Funkies sú stále na vrchole, ale Made to Mate, keď boli na vrchole, vtedy sa hrávalo veľmi veľa.
1: No, tak určite to by lepšie vypočítal môj syn matematik a zrejme z hlavy. Tak čo ja viem, zhruba 45 rokov trvá moje hranie, takže...
6: To musí byť veľmi veľa.
1: Veľmi veľa.
6: To sú aj tisícky noci.
1: No, je to môže.
6: No, Robko Riz s nami bude do polnoci, budú pritom aj Daniela Grácová, Kata Martinková. Krásny večer želáme.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
7: Tento príbeh je o tom, čo sa môže každému stať, keď nemyslí na...

0: No doznieva jedna snad z najslavnejších funky nahrávok na Slovensku, ktorá kedy vznikla, Funky nálada v podaní kapely Made to Mate, no a jej bubeník Robo Rist dnes je našim hosťom. Tak začneme pri tom funky štýle. Či si ty pamätáš, že kedy vstúpil tento štýl do tvojho života, lebo ty si študoval na konzervatóriu, to znamená, že si možno mal aj celkom iné smerovanie. Či si na tie prvé chvíle z funky pamätáš?
1: Áno, presne to bolo vtedy, ako som začal chodiť na Bratislavské konzervatórium, kde vlastne mi hneď spolužiaci noví, aj starší, ktorí tam už chodili, predstavili tento štýl. Vtedy vo veľkom sa počúvali platne, nahrávali sa na kazety, takže som musel poprosiť rodičov, aby mi kúpili nahrávací kazetový magnetofón, alebo teda kazeťák, kazety, a všetko sme si nahrávali so spolužiakmi, menili platne, kupovali rodičia, ktorí ich hrávali vo Viedni napríklad, tak nosili platne alebo kazety priamo, a sa to dialo proste, tam som sa zoznámil.
0: A keď ide o interpretov, tak ktorý, taká tá klasika Earth, Wind and Fire a podobne? Delegation,
1: no jasné, Cool and the Gang. Áno, presne, Chic, Šalamár, Cameo, Rick James.
0: Ale ináč vtedy nebolo také jednoduché sa k takýmto nosičom dostať, pretože však pamätáme si socialistické časy, vtedy málo čo sa dalo vlastne kúpiť zo zahraničnej hudby, takže aj to si pamätáš, aké boli cesty, ako sa tie platne dostávali na Slovensko?
1: No áno, ako som spomínal, niektorí rodičia týchto spolužiakov hrávali vo Viedni napríklad, alebo v zahraničí, alebo v Nemecku, takže mali možnosť to priviesť. A potom, no však, a napríklad mali sme šťastie aj na rakúske rádio, ktoré sem dočiahlo spoza hraníc, kde bola slavná hitparáda.
0: Tak to bolo tu v Bratislave naozaj, alebo v blízkom okolí, inde nemali to šťastie.
1: Áno, som si to nahrával, potom samozrejme na kazety, počúval do nekonečna, bubnoval si s tým a tak ďalej. Takže.
0: Čiže už vtedy si si tak pomyslel, že toto je štýl, s ktorým by si ty chcel žiť?
1: Áno, určite. Mňa to tak oslovilo veľmi, vlastne funk a jazz. Že dodnes som tým postihnutý.
0: Si postihnutý, ale naozaj tak v dobrom. No poďme k súčasnosti. Dnes si hybnou silou aj zakladateľom kapely Funkies, ktorá stále pôsobí, ktorá stále teší svojich fanúšikov. Myslím si, že veľmi veľa hráte práve na takých spoločenských podujatiach, pretože funky štýl je niečo, s čím sa dá dobre baviť. Takže ako sa vám darí?
1: No, darí sa nám, myslím, že stále dobre. Tento rok oslavujeme 20. výročie.
0: Už 20 rokov,
1: no. Čo je skvelé, že napriek tomu, že hráme kvázi, teda nie kvázi, ale v skutočnosti menšinový žáner, lebo funk je menšinový žáner, nie je to ten mainstream a pop a tak ďalej, tak sa nám napriek tomu stále darí a tie koncerty sú úžasné, lebo je tam obrovská energia, proste dobrá nálada, a to na tom najviac milujeme, keď potešíme ľudí, roztancujeme ich, majú ruky hore, spievajú si s nami, čiže je to úžasné.
0: A myslím si, že aj vy sa tak bavíte.
1: Áno, áno. A však keby to nešlo z tej kapely, podľa mňa, tak tí ľudia sami od seba s tým nezačnú.
0: Ty si povedal, že funk je menšinový žáner. Pripúšťam, že to tak je, ale zase ten žáner naozaj podľa mňa na Slovensku v tej našej vekovej generácii, možno aj o trošku starších ľudí, ako sme my sme približne rovnaký ročník, už sme teda cez 50 prešli dnes, tak to bol veľmi počúvaný žáner, že u nás možno aj nebol taký menšinový, si myslím, lebo naozaj to malo tú tradíciu si púšťať funky, tancovať na funky.
1: Áno, ale je to, áno, skôr sa to dotýka našej generácie táto hudba, lebo vtedy aj medzi popovými skladbami prevažovali, alebo boli, tento štýl bol prezentovaný aj v rádiách a v hitparádach a tak ďalej. Ja neviem, napríklad Cool and the Gang, keď spomeniem skupinu, tak tá mala veľké hity ako aj v rebríčkoch bodovali, ale zároveň keď si zoberieme, ja som to myslel, že menšinový ako na Slovensku, nie celosvetovo.
0: Lebo ja som to tak necítila, preto som si dovolila ti odporovať, že my naozaj sme na tom rástli a myslím si, že všetci veľmi rádi mali funky.
1: No, ale bolo to možno aj tak miestne členené, že Bratislava, okolie, potom tam tá južná časť Slovenska, tam to ľudia mali radi a z nejakých dôvodov, ale potom tam už severnejšie a východnejšie, tam už iné žánry, tam išiel skôr rock a tak tam sme mali problém aj voľa, kedy sme to made vystúpiť, lebo nehrali sme dosť ako keby rockovú hudbu.
0: Takú, ako si želali miestne fanúšikovia. No, tak hovorí, že stále z funky schodíte po Slovensku, chodívate hrať na akcie a ja som teda povedala to, že už nie si celkom najmladší, že už si prešiel tú hranicu 50-ky. Vždy sa ti ešte chce vlastne do toho tú energiu a vládzeš vôbec ešte?
1: 50-ke, mám 40.
0: Ty si mladší od mňa. Nemáš.
1: Cítim sa tak.
0: Zľakla som sa. No tak áno, tak
1: cítim sa
0: na mene.
1: Cítim sa tak, áno.
0: Ja si myslím, že sme tak približne rovnako starí.
1: Mentálne úplne vládzem a fyzicky, no proste kupujem si čoraz menšie bubny. Aby som to vláčenie mal čo najjednoduchšie.
0: Bubeni si to majú veľmi ťažké s tým nástrojom. Ale najhoršie to majú harfistky, to keď Katka Turnerová rozpráva, ako jej manžel musí harfu nosiť, alebo pomocníci. Nedávno ich syn rozprával o tom, že si musia kupovať aj auto také, aby sa zmestila do ne
1: toto,
0: harfa.
1: No.
0: Takže ešte to sú aj horšie nástroje.
1: Ale spevačky to majú najlepšie, lebo zavrú ústa a majú zbalené.
0: Robko, Rizdy je s nami, kto má chuť sa pýtať, tak nech sa páči na našom Facebooku alebo na maile slovensko@rozhlas.sk a SMS-ky posielajte na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera a text.

0: Ľúbma takú, tak sa volá pieseň, ktorá doznela v Rádiu Slovensko v podaní kapely Funkies. Zopakujem, že jej bubeník Robo Rizd je dnes našim hosťom. Poďme sa pozrieť aj na cestu, ako sa z teba bubeník stal. Kedy ty si začal s týmto nástrojom koketovať a prečo práve s bicími nástrojmi? Ako ti vošli do života?
1: No, začalo to asi tak, že už naši doma hrávali na akordeón a otec na gitaru, spievali pesničky a mali sme také domáce koncertiky a potom mama mi začala kupovať platne, neviem, Police napríklad, alebo Thriller od Michaela Jacksona a tak ďalej a tak ďalej, a ja som proste si s tým vždy bubnoval doma, neviem prečo, proste varechy a klasika, balón nafukovací som si zasekol medzi stoličky a bubnoval som s tým, a tak toto proste pokračovalo, až som začal chodiť na ľudovej školy umenia.
0: Rovno na bicie?
1: Nie. Najprv sa nenašiel učiteľ na bicie, tak som začal chodiť na klavír a samozrejme na hudobnú teóriu s tým spojenú. No a potom sme zistili, že v Devinskej Novej Vsi učí pán učiteľ Beseda, ktorý sa podujal, že ma bude učiť na bicie.
0: Takže to bol tvoj prvý učiteľ.
1: Áno, a on viedol aj dýchovku, tak potom som aj do tej dýchovky začal chodiť.
0: Dostaneme sa k dýchovke, to sa mi veľmi páči, táto fáza tvojho života, že ty si hrával v dýchovke, teda jeden z najsilnejších bubeníkov na našej scéne hudobnej, čo sa týka teda mainstreamovej hudby alebo funky hudby. Ale ešte predtým sa opýtam, aký bol tvoj prvý nástroj a vlastne aj aké bolo to cvičenie, lebo myslím si, že vtedy ešte neboli bicie také, ako sú dnes, že sa dá na nich hrať bez toho, aby to vydávalo ten obrovský hluk, ktorý bicie vydávajú.
1: Ešte prvé moje bicie mi urobil detko a miesto blán mali polystyren, také polystyrenové kruhy boli v tých korpusoch a potiahnuté takou nejakou fóliou. Tak samozrejme som to rozbil za prvé dva dni, lebo však polystyren s paličkami rozmlatíš hneď.
0: No, a prvý riadny nástroj?
1: Prvý riadny nástroj, no tak v škole som mal najprv a potom mi rodičia kúpili také perl, starí rodičia mi kúpili také perly.
0: Akej boli farby?
1: Bielej. No a to boli slavné bicie od bubeníka Zelanu, ktorý ich predal.
0: Ktorý?
1: Ježiš, teraz si neviem spomenúť na meno, lebo on tam
0: Gabo.
1: Mal len chvíľu.
0: Sabo.
1: Gabo Sabo, presne, ty to vieš.
0: No jasné.
1: No, presne, Gabo Sabo.
0: No,
1: presne.
0: Takže od neho si ty kúpil bicie.
1: Prvé také naozaj.
0: A kde si ich mal doma?
1: Mal som takú skúšobňu vybavenú v škole, v takú kuticu, jak by som to nazval.
0: Čiže v škole si hrával, nie doma,
1: som chodil,
0: lebo to by sa asi ani nedalo.
1: Po škole, keď už škola bola zavretá, tak tam som mohol chodiť. Mal som tu možnosť tam chodiť trénovať, takže tak.
0: To už bolo na konzervatóriu toto?
1: To bolo, alebo áno, tak na pomedzi, že myslím tam pri začiatkoch niekde.
0: No dobre, no ale poďme ešte teda späť v čase, aby sme sa dostali k tej dýchovke, lebo to teda je naozaj pre mňa veľmi príťažlivá téma. Áno, že si hrával dýchovku, tak povedz, aká to bola kapela a kde ste všade hrávali?
1: Vieš čo, no tak bola to dýchovka zložená zo žiakov tej Zušky, ale boli tam niektoré aj starší ľudia, ale väčšinou tí, čo vychodili tú Zušku u pána učiteľa Besedu. No tam sme hrávali, ja neviem, napríklad pri príležitosti kladenia vencov k pamätníku vojakov a tak.
0: Čiže normálne slávnostné ale okamihy.
1: Áno, alebo aj napríklad pred prezidentským palácom na námestí sme hrávali. Proste takéto mestské a školské akcie a tak ďalej. Potom som sa postúpil aj do väčšej dýchovky, také profesionálnejšej. Dimitrovka sa to volalo, Dimitrovanka, alebo tak nejak. A tam sme chodili hrávať už aj kšefty.
0: A hrá sa na iných bicích nástrojoch, ináč sú nejak zostavené dýchovka? Zrejme áno, lebo tam teda to nie je celkom ten istý zvuk, čo vydávajú bicie, ako povedzme pri funky alebo pri pope, ktorý ty si tiež dosť hrával.
1: No áno, ale to som chcel povedať, že väčšina alebo veľa aj amerických bubeníkov začínala v tých dýchovkách. To boli väčšinou také tie pochodové, kde sa pochodovalo, a tam tie bicie sú rozdelené inak, že jeden nesie ten veľký bubon a hrá len na neho, druhý nesie malý bubon, hrá len na malý, tretí nesie činely, tak čineluje.
0: A ty si čo robil?
1: Ale ja som hrával v takých dýchovkách nepochodových, takže som mal normálnu súpravu, to znamená veľký bubon, malý bubon, hi-hatku a jednu činelu, taký ten úplný základ, ktorý inak dodnes mi ostal hlavne a ktorý najviac milujem, lebo na tom sa dá veľa zahrať. No, takže ja som tak mal dýchovku, že sám som tam bol bubeník. Nepochodovali sme.
0: No a teraz mi povedz, že aký máš vzťah k tomuto žánru dnes, keď si už teda naozaj prežil toho veľmi veľa od čias, keď si dýchovku hrával a prešiel si rôznymi žánrami?
1: Dnes vlastne už žiadny, lebo sa tomu nevenujem. Ale vidíš, dobre, že hovoríš, musím si niečo pustiť.
0: Aby si si aktualizoval svoj vzťah. Ešte by som rada spomenula pána profesora Gabriela Boďaja. Dobre, som to prečítala. Ktorý ťa učil na konzervatóriu, bicie nástroje. Aká je spomienka na tohto pána?
1: Veľmi, veľmi príjemná a až vtipná. On ma rok pripravoval pred tými talentovými skúškami lebo tam musí spraviť talentové skúšky, keď sa chceš dostať na konzervatórium. Takže on ma pripravoval rok a potom som spravil našťastie tie skúšky a dostal som sa a on ma učil potom ako profesor, myslím, rok a pol. A potom ho prepustili, neviem presne z akých dôvodov, ale povrávalo sa, že bol príliš jazzový. On bol taký jazzový bubeník. On stále hovoril, maker, to musíš hrať betelne, A pritom mal rozložené na stole file rybie, citrónik, popapkával si. Ale venoval sa mi veľmi, akože áno, ukazoval mi, dával mi noty, nie tie osnovové, ktoré boli, ale čo ja viem, Buddy Richa, amerického geniálneho jazzového bubeníka, tak jeho cvičenie, paradidle a proste učil ma veci, ktoré vôbec neboli v osnovách a povráva sa, že práve kvôli tomu...
0: Musel odísť. Je to tak, lebo na konzervatóriu teda sa naozaj hrála klasika a viedli ľudí. A ja si pamätám, že nie jeden človek mi hovoril, že vlastne bolo zakázané robiť iný žáner ako klasickú alebo takzvanú vážnu hudbu. K tej máš aký vzťah? Hral si ju vôbec niekedy? Mimo konzervatória, tam si asi musel?
1: Hral som, áno, v školskom symfonickom orchestri, hral som v školskom big bande pod vedením slavného profesora Trnečku. Ďakujem. A potom som hral okrem toho, napríklad od druhého ročníka, myslím, som hral v Novej scéne, v orchestri. Tam som hral timpany a zvonkohry a xylofóny a také veci. To je tá klasika.
0: Krásne nástroje.
1: To sú tie klasické nástroje, ktoré nás na konzerve učili. No a keďže ako druhák som mal, ja neviem, 16 rokov alebo koľko, takže ma nemohli zamestnať, tak som to nejak tak vymyslel, že tam som sa volal pán Antol a mal som 62 rokov, tuším, na zmluve. Takže tak nejak som tam potom...
0: Také boli tvoje prvé honoráre.
1: No, tam som mal normálny plat ako zamestnanec v tej Novej scéne. Tam som hral asi 6 rokov, alebo tak nejak 7, neviem. A popri tom som ešte chodil nahrávať do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, kde sme nahrávali veľmi veľa filmovej hudby pre zahraničie. A takisto som chodil občas vypomáhať aj do Slovenského národného divadla, do orchestra na vystúpenia.

0: Roborist, vyhľadávaný hráč na bicích nástrojoch a hybná sila kapely Funkies a niekdajší člen kapely Made to Made, vlastne aj súčasný, pretože Made to Made stále hrajú, ale k tomu sa ešte dostaneme. Tak Roborist je dnes našim hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Keď som povedala, že si vyhľadávaný hráč na bicích nástrojoch, tak naozaj dá sa to podpísať množstvom spoluprác, ktoré ty máš za sebou. Ty si spolupracoval s tými najzvučnejšími menami na Slovensku, napríklad s Jankou Kiršner. Ako si na to spomínaš?
1: No, to bolo veľmi skvelé obdobie. Veľa sme hrávali veľkých koncertov. Pamätám si, keď sme boli ako predkapela na šnúre skupiny Českej Lucie, kde som napríklad prvýkrát hral na Strahovskom štadióne vypredanom. Takže som mal troška bobky, ak sa to povie, ale tak zvládli sme to, bolo to úžasné, bolo to prekrásne. Aj nie len ten koncert, ale aj to obdobie, lebo sme aj veľa tvorili, veľa nahrávali, veľa skúšali.
0: Hej, vtedy sa chodilo do štúdia naozaj na celé dni a vznikalo to tam. Jožko Šebo, Jankin manažer, vedel bez problémov takéto veci zariediť. Ja pamätám si, že keď sa nahrával album, keď Janka, ja si pamätám niektoré jej albumy, keď sa nahrávali úplne presne to obdobie, to sa vlastne z toho štúdia vychádzalo, len keď sa muselo.
1: Áno, v podstate áno, lebo každý tam chcel byť, nechcel vypadnúť z tej tvorivej atmosféry, lebo to vždy vyrušilo a človek teda rád tam kvôli tomu ostával. Ja som napríklad jeden z jej albumov nahral iba s jednou rukou, album Pelikan.
0: Prečo?
1: Lebo tú druhú som si zlomil.
0: Takže dvoma nohami a rukou, tak?
1: Áno, tak no.
0: To je zaujímavý zážitok. No.
1: Hej.
0: To je ináč pre bubeníka dosť nočná mora, keď si zlomí ruku, a pre muzikanta vôbec.
1: Áno, a v zápäti som nahrával album Lenke Filipovej, takže jej som tiež nahral album s jednou rukou.
0: Jednoruký bubeník, to je,
1: ale tam
0: je
1: som
0: to nejako
1: našťastie,
0: film.
1: Tam som sa našťastie stredal s Marcelom Buntajom, takže bolo to také menej náročné pre mňa.
0: Ináč Marcel Buntaj, to je taký tvoj súputník. To je tiež ano. V tvojom veku bubeník.
1: Konškolák v podstate.
0: Chodívali ste spolu aj do školy, hej?
1: Ano,
0: na konzervatórium. No, Dežo Ursini, to je jedna spoluprác tvojich a taká výnimočná, pretože tam si nehral bicie, ale hral perkusie.
1: Áno.
0: To bol aký zážitok? Stretnúť sa s týmto človekom, s ktorým sa už stretnúť nedá.
1: To bolo také obdobie, keď som hrával s Andrejom v skupine u Andreja Šebana, Ash Band sa to volalo. Tam hral na bicie Emil Frátrik a na bas-gitaru Marek Minárik a ja som hral na perkusie. Práve perkusie sú také tie šuchotavo, aj melodické nástroje, napríklad xylofón, takže toto sme tam hrávali a bola nejaká, teda Dežo nahrával nejaké nahrávky na album, na teda jeden zo svojich albumov v Dome zvuku na Bratislavskej Kolibe a Pavel Daniek bol vtedy manažer toho a aj producent, takže nejak to, sa to spojilo a tam sme niečo takto nahrávali.
0: A je iné hrať na perkusie a na bicie nástroje? Je to rozdiel?
1: Áno, samozrejme, no tak pri bicích nástrojoch človek musí použiť všetky 4 končatiny a skoro 4 hlavy, mozgy, alebo si ten jeden rozdeliť. A pri perkusiach je to zase pestrejšie, čo sa týka tých nástrojov.
0: A na perkusiach sa vlastne hrá len rukami?
1: Hrá sa väčšinou rukami, ale sú akože nejaké zvonce, sú aj na nohy, na šlapky vymyslené a tak ďalej, ale väčšinou rukami, áno, prevažne. No a hlavne tá funkcia. Bicie sú udávače rytmu a perkusie sú také korenie.
0: Dotvárať zvuku.
1: Dotvárať zvuku a samozrejme aj v rytme, samozrejme, však všetci hrajú v rytme, ale áno, farebne okorenia tú hudbu.
0: A rád hráš na perkusiách?
1: Jasné, ja milujem aj to, aj to. Aj elektrické bubny, aj akustické, aj perkusie, aj všetko.
0: Nevyberáš si. Keby si mal jednu z tých spoluprác, ktorá je tvoja srdcová, či sa to nedá povedať?
1: To ťažko povedať. Tak asi s Petrom Lipom bola taká najsrdcovejšia, aj najdlhšia. S ním som hraval 9 rokov. Precestoval som s ním takmer celý svet. A veľmi veľa som sa od neho naučil.
0: Tak Petra Lipu si nezahráme, ale zahráme si Janku Kiršner a skladbu, v ktorej ty hráš na bicie. Volá sa Okolo nás. No a stretneme sa s Robom Ristom po správach po 23. hodine. Zostaňte s nami.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu na podporu humanitárnych organizácií. Západné pobrežie Kuby vrátane hlavného mesta zasiahlo silné zemetrasenie, otrasy bolo cítiť až v americkom štáte Florida. Zajtra najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, búrky, veľmi teplo, 25 až 32 stupňov, v noci 17 až 7 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Slovenská republika sa pripojila k spoločnému vyhláseniu iniciovanému Holandským kráľovstvom v reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu Izraela, ktorým bolo zamietnuté odvolanie medzinárodných mimovládnych organizácií voči zákonu o ich registrácii. Spoločné vyhlásenie, ktoré podporilo celkovo 20 krajín a Európska komisia, vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcou humanitárnou situáciou v pásme Gazy a upozorňuje na obmedzujúce dôsledky legislatívnych opatrení na fungovanie medzinárodných humanitárnych organizácií a poskytovanie pomoci civilnému obyvateľstvu. Ako vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár, humanitárni pracovníci a organizácie musia mať možnosť vykonávať svoju činnosť bez zbytočných prekážok a v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. Problémy s nedostatkom palív v Rusku spôsobili ukrajinské útoky, informovalo ruské ministerstvo energetiky. Pre útoky ukrajinských dronov na hlavnú zásobovaciu trasu vedúcu cez okupované ukrajinské územia sa problémy najprv prejavili na Kryme a ťažkosti sa rozšírili aj do ďalších regiónov. Odberové limity podľa medializovaných informácií začali zavádzať aj niektoré čerpacie stanice v Moskve a v severných regiónoch. Silné zemetrasenie zasiahlo dnes západné pobrežie Kuby vrátane hlavného mesta. Novinári agentúry AFP v Havane informovali o 20 sekúnd trvajúcich otrasoch, ktoré vyhnali Kubáncov z budov do ulíc. Geologická služba Spojených štátov informovala, že zemetrasenie v hĺbke 10 kilometrov malo magnitúdu 6,1 a epicentrum bolo približne 100 kilometrov od západného cípu ostrova. Kubánske úrady oznámili, že otrasy bolo cítiť na celom západe krajiny a podľa reportérov AFP dokonca až v americkom štáte Florida. Informácie o prípadných zraneniach alebo materiálnych škodách neboli bezprostredne známe. Zlomová zóna Orient sa nachádza tesne pri juhovýchodnom pobreží Kuby a v uplynulých storočiach spôsobila ničivé zemetrasenia. Väčšina kapacít letných táborov je obsadená koncom apríla, potvrdzuje riaditeľka cestovnej kancelárie Slniečko Veronika Holla.
2: Aktuálne máme obsadených už takmer 70% z našej celkovej kapacity, takže dopyt po letných táboroch zostáva aj pre tento rok veľmi silný. Vo voľných kapacitách nám teda zostáva približne 30% miest. Najžiadanejšie termíny sú najmä prvé júlové týždne.
1: Viaceré cestovné kancelárie ponúkajú tábory aj tento rok s vyššou cenou. Kancelária Slniečko navýšila ceny o 5 až 10%, a to pre neustály rast nákladov. Tábory Bloomberg zdražili o 5 až 7%, hovorí riaditeľ Milan Straka.
3: Dvíhali sme minimálne o infláciu, snažíme sa ceny držať nízko a priateľne. Náš najlacnejší tábor stojí 249 eur na 7 nocí.
1: Ceny denných táborov sa pohybujú od 100 do 280 eur za 5 dní. Pobytové tábory od 230 eur do 545 eur za 7 dní. Slovenské národné múzeum začína s obnovou národnej kultúrnej pamiatky domu majstra Pavla z Levoče. Historický objekt z 15. storočia, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny v Levoči, je od roku 2025 pre verejnosť z dôvodu zlého technického stavu zatvorený. Obnova je rozdelená do dvoch etáp. Zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko do modernizácie investujú 6 800 000 eur. Vedúci oddelenia odborných činností Spišského múzea v Levoči Jozef Kušnír.
4: V hlavnej časti bude zriadená nová moderná expozícia, ktorá bude prezentovať dielo majstra Pavla v takomto širšom stredoeurópskom kontexte. Chceme teda, aby táto expozícia bola moderná, interaktívna a zároveň prístupná aj pre návštevníkov so špeciálnymi potrebami.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúranie oblačnosti a ojedinele popoludní už miestami, najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky, ojedinele búrky a tie aj intenzívne a bude veľmi teplo, 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 25 stupňov, v noci 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu a pri búrkach zosilnie. 23 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na východe, uzavreté ulice v Rimavskej Sobote. ponúkame pohľad na nočné cesty. Následky nehody odstraňujú za Chmeľovom smerom na Lipníky, blokovaný je jeden pruh. V Rimavskej Sobote sú pre požiaru zavreté ulice Železničná a Gorkého. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
6: A v nej hráč na bicích nástrojoch Robo Rist. Prichádzajú vaše otázky, napísali nám Milana, Zuzana, chcú vedieť, že ako si oslavil včera meniny?
7: Som mal meniny? nejak si takéto veci nejak veľmi neuvedomujem, ale áno, gratulovali mi mnohí, takže som veľmi rád, že si na mňa spomenuli. Ďakujem.
6: Čiže oslava nebola žiadna?
7: Nie, bolo príliš veľa práce teraz, takže nebola oslava.
6: A pýtajú sa Milan z Ozeskovej na to, že akú máš najväčšiu frekvenciu? Oni píšu, že úhozov, čo nebude dobre slovo, čiže rán na bubon za sekundu.
7: Úderov?
6: Úderov vlastne, jasné, veď úderov. Vidíš, človek rozmýšľa a nepríde na to, takže rán alebo úderov. Vie, máš to nejako spočítané, dá sa to?
7: Tak, ono sa to počíta troška inak. Tempo v hudbe sa ráta v úderoch za minútu, takzvané BPM, beat per minute. A potom ešte tie bubenické údery sa delia ešte na menšie. Ale to už je notový zápis. A tam sa to ráta na štvrťky, trioli, napríklad 2 tricatiny, 4 a 6 desiatiny. To je 64 úderov napríklad za tú jednu dobu, ako keby.
6: Áno, ale tak aj tá doba trvá rôzne, takže sa to nedá celkom takto kvantifikovať. Áno, ale môžeme si povedať, či radšej hráš pomalé alebo rýchle skladby. Mám taký tajný tip.
7: Aha, tak povedz.
6: Rýchle.
7: Áno, presne tak. Mám rád aj pomalé, ale dlho som sa celkom venoval drum and bassu a tam sú tie tempa naozaj
6: veľmi rýchle.
7: Okolo 172 BPM a viac. Takže áno, to som mal veľmi rád, lebo ten čas sa dá krásne tam podeliť a vyhrať sa s tým práve frekvenciou a zahusťovaním tých úderov. Takže to mám rád veľmi.
6: Ak to človek stíha.
7: No tak áno, tak samozrejme.
6: Musí tam byť technika asi perfektná.
7: Áno, áno, musí byť dobrá.
6: Robo Rist je s nami, bude s nami až do polnoci. Kto má chuť zapýtať, nech sa páči. Môžete nám napísať SMS-ku na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera a text. Môžete prispieť na náš Facebook a môžete sa pýtať aj na mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk.
0: Rádio Slovensko,

0: Z Bratislavy pochádza Robo Rist, bubeník, náš dnešný hosť alebo hráč na bicích nástrojoch, tak by to malo byť správne. Ja by som povedala, že ty si taký roduverný Bratislavčan, že ty máš rád svoje mesto.
1: No áno, tak narodil som sa tu a áno, mám ho rád. Poznám tu všetko, mám tu priateľov, rodinu, takže áno.
0: A kde sa rád ocitneš v Bratislave?
1: V podstate mám rád to okolie Dunaja, to nábrežie, Devín mám rád, Staré mesto mám rád, už aj Petržalku trochu.
0: Tam bývaš?
1: Nie, ale tak... A ten downtown napríklad teraz, jak sa vystavuje, aj to sa mi veľmi páči, že niekto investuje do nášho mesta a stavia nové budovy. Petržalka tiež sa vynovuje, takže...
0: Petržalka je perfektná na bývanie, tam je toľko možností, ako tráviť voľný čas. Ona aj... vlastne kedysi bola taká naozaj, že škatulka pri škatulke, ale dnes už, keď je taká naozaj plná zelenie, a tak môžeš ísť na hrádzu, môžeš ísť k Draždiaku vlastne...
1: No veď práve, že sa to ako keby zlepšuje, cesty by mohli troška byť lepšie.
0: Aj tie sa zlepšujú,
1: áno,
0: koniec koncov.
1: Rúžinou mám takisto rád a... Dubravka, tam som vlastne vyrastal, takže... Všetko.
0: Takže to je tvoja srdcová záležitosť.
1: Áno.
0: Aj tvoj otec, aj tvoja mama boli stavební inžinieri, stavebníci, takže technické typy...
1: To jak vieš?
0: No, lebo ty si mi to povedal, keď sme sa chystali na túto reláciu. Ty si taký technický typ tiež?
1: Vieš čo, niečo sme raz doma robili s otcom a ja som to nejak nechápal, bo nevedel
0: spraviť.
1: Áno, a on mi povedal, že vieš čo, ty si vôbec není technický antitalent.
0: Takže nie si veľmi technický talent.
1: Vieš čo, porobím také nejaké jednoduchšie veci, viem spraviť, ale také zložitejšie už ani nie. Ale vieš čo, porobím nejaké veci v záhrade alebo okolo domu. To zvládam.
0: Ty máš záhradu?
1: No, takú malú.
0: A čo pestuješ?
1: Rajčiny.
0: To je tvoje obľúbené?
1: Mhm, to je moje obľúbené.
0: S manželkou Zuzanou pestujete, hej? Treba povedať, že manželka tvoja, teda to je v našich končinách hudobnických celkom známa osoba, keďže má manžela Roba Rista, ale čo je na tom krásne je, že vy ste sa našli už v 3. ročníku na základnej škole. Sice teda chodiť ste začali spolu neskôr, ale už od tejto doby ste verní priatelia. A to si hovorím, že to je obdivuhodné.
1: Áno, no, tak tam sme sa spoznali ako spolužiaci na základnej škole a už tam niečo tak sme pokukovali, ale od 8. triedy, myslím, na základnej škole už som s ňou chodil.
0: A dodnes deň?
1: Dodnes, no, medzi tým sme mali svadbu.

0: a dve deti. A
1: už máte aj vnúkov dvoch.
0: A už aj dvoch vnúkov, áno.
1: Aké je to mať celý život tú istú partnerku? Lebo mne sa to veľmi páči. Ja som mala takých starých rodičov, ktorí od detstva boli spolu až do smrti, až kým jeden z nich neumrel. A tak si hovorím, že to bolo taký labutí príbeh. A veľmi to bolo pre mňa príťažlivé. Keďže sa mi to v živote teda nepodarilo, tak o to príťažlivejšie. Ako to ty vnímaš, že je to šťastie niečo takéto prežiť?
0: Pre mňa áno. Pre mňa je to veľké šťastie, lebo mám v nej nielen lásku, ale aj najlepšiu priateľku.
1: Poznáte sa dobre, za tú dobu sa musíte ohromne
0: dobre
1: poznať.
0: Výborne, no. Ja to vnímam, ako keby to bola moja druhá časť.
1: Druhá polovica.
0: Druhá polovica, ale že vyslovene aj mentálne, fyzicky. Keď robíme spolu niečo, ona pomáha mne v mojej práci okolo toho zorganizovania, okolo manažmentu. Ja zase pomáham často jej v jej práci. A keď spolu niečo robíme, tak podľa mňa sme úplne skvelí tým, že sa doplňame úplne perfektne.
1: A musí to byť aj tolerantná žena, pretože žiť s muzikantom to nie je ľahké. Notabene s úspešným muzikantom, akým ty si, a teda naozaj boli časy, keď si chodieval hrávať veľa dní v roku, takže musela to dobre znášať, to odlučenie, a nahradiť ťa vlastne v tej rodine.
0: Tak určite, jak by povedali hokejisti.
1: Alebo futbalisti.
0: Alebo futbalisti, áno, je to určite pre mňa náročné. Ja neviem, ja som napríklad niekoľko rokov hrával v takej zahraničnej kapele Steve Young Band a my sme boli napríklad 2 mesiace na Malorke, kde sme hrali každý jeden večer bez prestávky, 62 dní po sebe, alebo tak nejak. No a ona bola sama doma s dvoma deťmi, mala to celé na starosti a ja som sa tam chodil kúpať cez deň do mora, vieš, a potom som celú noc hral, ja neviem, 5 kôl po 45 minút.
1: Čo ste hrali, aký žáner?
0: Nemecké šlágre, lebo on bol nemecký spevák, a svetové šlágre v takej veľkej diskotéke. Takže dneska, keď niekto povie po koncerte hodinovom, že fú, ja tak nevládzem, ja som taký hotový, tak ja toto moc neviem pochopiť, lebo keď hráš 62 dní po sebe každú noc 5 hodín dokopy, alebo 6, tak...
1: Pauza bola aká?
0: Ja myslím, že sa hral 45 minút a 15 minút pauza, alebo 40 na 20, tak nejak...
1: Takže riadny záber.
0: No, to áno.
1: A je tvoja manželka tvoj fanúšik? Ona je tiež funky poslucháč?
0: Jasné, však áno, lebo ona musela nechtiac počúvať to, čo ja.
1: Nemala inú možnosť.
0: Tak mala by, ale sa jej to zapáčilo, takže áno.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, počúvate Nočnú pyramídu. Našim dnešným hosťom je hráč na bicích nástrojoch Robo Rist. No poďme k hviezdnemu obdobiu tvojho života, ku kapele Made to Mate. Myslím si, že aj pre mňa to bolo jedno krásne obdobie, na ktoré veľmi rada spomínam ako váš veľký fanúšik. Ako vznikla táto kapela?
1: Táto kapela vznikla na základe rozpadu kapely Marcela Palondera. Accidents Happen sa volala tá kapela.
0: Pamätám si.
1: Áno, takže kapela jedného dňa sa rozpadla a ja som to nevedel nejak zniesť, že prečo, lebo tá kapela mala stúpajúcu tendenciu, bo čoraz viac koncertov a čoraz viac fanúšikov, bolo to skvelé. A ja som to nejak nevedel odtolerovať, tak som si povedal, že však my v tom musíme nejak pokračovať. Tak som zavolal Martinovi Wittgruberovi, ktorý tam hral na klavesi. Potom sme Maťka Gašpara oslovili, Katku Korček, ktorá tam spievala v tej kapele u Marcela Palondera. A potom nám chýbal už len gitarista a...
0: To bol Robár.
1: A Rado...
0: Rado Ort, áno, Robo, áno. To si ma
1: tak,
0: pomývil.
1: S prezývkou Vrabec, tak ja som bola kedy skúšal s Andreom Šebanom na Jakubovom námestí a on mal hneď vedľa skúšobňu a keď som ja tam chodil cvičiť na bicie, tak ja som počul cez stenu, jak cvičí na gitaru. A strašne sa mi to páčilo.
0: On fantasticky hral, aj spievam fantasticky.
1: Áno, to som ešte nevedel. A tak som mu zaklopal raz a vyhral, teda zobrali sme ho
0: do kapely
1: medzi sebou a áno, vyhrali sme tým, lebo on je skvelý spevák aj gitarista.
0: No, ja si, už sme hovorili o tom, že hity kapely, alebo hity Janky Kirchner vznikali v štúdiu tak, že tam bola celá kapela. Mm-hmm. A to, myslím si, domnievam sa, že to bolo presne tak aj v prípade Made to Mate.
1: Áno, samozrejme, no skladby predovšetkým vznikajú v skúšobni, lebo aby to vznikalo celé v štúdiu, tak to neboli také produkcie, na to sme nemali toľko peňazí. Ale áno, niektoré pesničky vznikli aj v štúdiu, napríklad Funky nálada, to je kvázi štúdiový jam session.
0: Tak, ako sme ju počuli v úvode tejto relácie.
1: Áno, text bol skôr napísaný, niečo sme troška nacvičili v skúšobni, ale v tom štúdiu sa to tak úplne nejak zvrtlo a vznikla taká jam session. Že...
0: A dlho to trvalo?
1: Čo myslíš?
0: Funky nálada, kým sa nahrala? Alebo to bolo na prvý šup?
1: Na prvý šup?
0: No to je neuveriteľné.
1: Áno, a potom do toho sa ešte dohrávali nejaké spevy, nejaké soličko, jak sa to bežne robí, ale ten základ, áno, na prvýkrát myslím.
0: No treba spomenúť meno Ivan Vereš ešte v tomto prípade, pretože ten k vám pristúpil, potom aj vystúpil, ak sa nemýlim, z kapely.
1: Áno,
0: A to bolo práve to funky obdobie, pretože tak, ako budeme počuť po tomto vstupe, kapela Made to Mate nevznikla ako funky kapela.
1: No, taká zmeska to bola. Bola aj rocková, aj funky, lebo niekto mal rád viac ten funk, niekto bol skôr rockovejší ako Vrabec napríklad, lebo on vyšiel z tejto sféry hudobnej.
0: Z Izabel, kapela Izabel bol.
1: Áno, presne. Takže Made to Mate bolo taká zmeska ako keby toho. A áno, potom keď prišiel Ivan Vereš, tak zasa to ťahalo viac tým do funku smerom.
0: No a teda to boli také naozaj legendárne koncerty. Ja si pamätám napríklad Šapito, keď ste chodili zo Šapito po celom Slovensku.
1: No to bol taký projekt cirkusový. Hej.
0: Cirkusový projekt a bola to neskutočná zábava a neskutočná energia. Na to si ako spomínaš?
1: Bolo to veľmi zábavné obdobie, ale zároveň aj ťažké na organizačne.
0: Lebo tam boli tanečníci, tam sa toho strašne veľa dialo.
1: Áno, to bola celá veľká show, bola tá výprava veľká, pódium bola jedna ako keby pyramída, to námieru nám všetkom sa vyrobiť. Proste organizačne a aj fyzicky, psychicky to bolo dosť náročné to celé zorganizovať a vôbec to urobiť. Ale bolo to krásne a zábavné.
0: No, občas sa ešte stretnete, aby ste zahrali pre svojich fanúšikov a treba povedať, že vždy, keď sa stretnete, tak tá vaša fanúšikovská obec príde a vždy je to veľmi dobrá nálada. Chystá sa aj teraz niečo?
1: Tak sú nejaké dopity. Uvidíme teda, či sa dohodneme, či to vyjde. Ja dúfam, že áno, lebo táto kapela, keď sa stretne po hociakom období, tak... Vždy, keď začneme hrať, tak mám pocit, ako keby sme len včera dohrali a dnes v tom len pokračujeme.
0: Hej, že to sa úplne nájdete tam, kde ste skončili.
1: Áno, že tá chémia a všetko to medzi nami úplne funguje takisto, jak vtedy dávno.
0: Vtedy dávno, bolo to už pred viac ako 30 rokmi. 94. rok sa písal, keď vznikla táto pieseň, ktorú budeme počuť. Volá sa Dream On a bude nám ju hrať kapela Made to Made a spievať budú Katarína Korček a Radovan

0: Tak som si aj zaspievala v dnešnej nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Rozprávame sa s Robom Ristom, hráčom na bicích nástrojoch v kapelách Funkies, a teraz sme mali možnosť počuť kapelu Made to Made. No píšete, nepýtate sa veľa, ale už prišli aj otázky, ale väčšinou len pozdravujete. Na Facebook napísal Vladislav, pýta sa, ako sa ti páčil film Whiplash? Dobre, to čítam. Whiplash. Čo to je za film?
1: To bol film o bubeníkovi, ktorý sa chcel dostať, respektíve ktorý študoval na konzervatóriu americkom alebo proste na hudobnej škole. A mal hrať v orchestri ťažké jazzové veci, big bandové, a nejak mu to nešlo, mal strašne prísneho učiteľa, ktorého hral známy herec, ale teraz si nespomenie na meno, ja na som moc nie, ja som skôr na čísla. Všetko musím vypočítavať, aj tie údery na bicie, takže...
0: Peniaze musíš vedieť zrátať.
1: To tiež, no, bohužiaľ. No, čiže o tom to bol film, bol veľmi zaujímavý a veľmi sa mi páčil a videl som ho, myslím, dvakrát a kľudne si ho pozriem znova. Bol veľmi dramatický.
0: No, inak, keď tak rozmýšľam nad tvojim životopisom, tak tiež by sa dal o tebe ako jednorukom bubeníkovi napísať film, keď si povedal, že dva albumy si nahral s jednou rukou, lebo druhú si mal zlomenú. Tak to by tiež bol žáner. No a kedy bude album Barflies? Dobre to čítam, na streame, pýta sa tiež Vladislav na našom Facebooku.
1: To by bolo skôr, treba spýtať vydavateľa toho...
0: A to je čo za album?
1: Albumu, ktorý už, neviem, či to vydavateľstvo ešte existuje, ale môžem to zistiť, vidíš, inak dobrý nápad, ďakujem za podnet.
0: A to je album kapely Funkies?
1: Nie, Barflies je názov kapely.
0: Je, to je tak,
1: áno. Áno, a Short Story sa volal ten album, a to je kapela, v ktorej som hral isté obdobie a bola v zložení teda ja na bicie, Lubor Umelec Priehradník na klavesi a trumpetu a Oskar Roža na basgitaru, klavesi a tak ďalej.
0: Takže tento album treba sa opýtať, že kedy bude na streame. Dobre, si nás tu zorientoval. Rada by som hovorila úplne na inú tému teraz s tebou, a to je, že si sa stal deduškom nedávno, veľmi mladým deduškom. Keď sa tak na teba pozerám, tak sa mi nechce veriť, že takto môže deduško vyzerať, ako vyzeráš ty. Takže aká je to funkcia pre teba? Aký je to status?
1: Ďakujem pekne za kompliment v prvom rade. A ešte minulý rok sa ma manželka Zuzka pýtala, že vieš si predstaviť, že už by sme mohli mať vnúčatka, nie? Že to by bolo také super. A ja, že teda ja si to vôbec neviem predstaviť. Však ja teraz už, tak skoro. A tak. No a zrazu prišli od syna prvý vnúčik, od dcery druhý vnúčik, a zrazu to úplne inak vnímam a neviem sa dočkať, kedy ich znova uvidím, kedy ich môžem objať, kedy sa s nimi môžem hrať. A
0: ešte sú maličky.
1: Áno, áno, ešte sú maličky.
0: Teraz sa len narodili. Už sa nejak prejavuje cit k hudbe u nich?
1: Áno. Neviem úplne, či cit k hudbe, ale cit určite ku zvukom, lebo sú veľmi ušatí. Čokoľvek sa šuchne niekde, tak okamžite reagujú, čo je super. Ale keď sa púšťa im hudba, alebo nejaké... keď s nimi hrám na bicie napríklad, tak ich to veľmi zaujíma. No. Takže ja si myslím, že určite aj rodičia, ich rodičia sú veľmi hudobne zdatní alebo vzdelaní. Dcera je sama hudobnička, klaviristka, spevačka, takže a syn tiež miluje aj klasickú hudbu, aj jazzovú, aj funkov, takže určite ich budú viesť týmto smerom.
0: A tvoja dcera spievala aj z Funkies?
1: Áno, aj spieva.
0: Aj spieva stále. Aj, aj. Aj teraz chodeva, keď je na materskej?
1: Áno, teraz už môže. Stále kojí, tak si, keď si môže odbehnúť, že keď hráme niekde v blízko v Bratislave a v okolí, ale už aj vycestovala, že...
0: Išla. Ale nie je to jediná spevačka kapely Funkies?
1: Nie, tak Saša je 20 rokov v kapele Saša Alexandra Okalova, najlepšia funky spevačka.
0: Najlepšia na svete, ono naozaj, aj čo sa týka takého hudobného citu, ale aj ten pohyb na javisku sa mi páči, alebo teda na pódiu, ktorý Saša vydáva.
1: Áno.
0: Že je veľmi sexy, čo sa k tomu hodí. No, takže ešte si povedzme, že tvoja dcera Diana je herečka, tu môžu poznať aj naši poslucháči z nejakých seriálov, ja som aj v divadle videla hrať.
1: Áno.
0: A syn, ten je vedec.
1: A dcera je ešte aj moderátorka v rádiu súkromnom. A syn je, áno, syn je vedec, získal doktorát v Edinburgu na matematicko-fyzikálnej univerzite. A momentálne žije v Curychu, aj spolu s manželkou, aj teda s vnúčikom. Takže s nimi máme ten kontakt trošku také na dlhšie lakte, ale tak...
0: Ale chodievate, si mi hovoril.
1: Jasné, že chodievame a je super aj teraz, že sú tie videohovory, sa dajú...
0: Človek je blízko, aj keď je ďaleko.
1: Áno, áno.
0: A oslovilo ťa Švajčiarsko ako krajina?
1: Úplne, akože milujem tú krajinu. Je to nádherná krajina.
0: Je tam poriadok. Ja som tiež bola v Ženeve nejaký
1: presne
0: čas.
1: Je tam poriadok a nádherné hory, modré jazera, proste starajú sa o to a pohoda tam je, ľudia sa usmievajú na ulici, ľudia sa zdravia na ulici. Krásne.

0: Robo Rist, vyhľadávaný hráč na bicích nástrojoch, je dnes našim hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No poďme sa pozrieť aj na tvoju celkom, ako to povedať, odvrátenú tvár. No je to svojím spôsobom odvrátená tvár, pretože ty si celý čas pôsobil pri svojich kapelách aj ako manažér, že nie len si hrával, ale sa naozaj si sa chopil aj tej organizačnej stránky, čo si myslím, že teda to je dosť zaťažkávajúca kombinácia, niečo takéto robiť. Tak povedzme si, že čo všetko si mal ako taký na starosti, čo všetko musíš zabezpečiť?
1: Áno, ja som s touto činnosťou začal presne, keď vzniklo Made to Made, lebo dovtedy som bol len hráč a vždy to niekto iný robil. A teraz, keď som teda oslovil týchto všetkých mojich budúcich spoluhráčov a založil Made to Made kapelu, tak vlastne som zistil, že to aj musím organizovať, lebo
0: nie je kto.
1: Tak som sa to odvtedy vlastne začal robiť a musel som sa to naučiť, ako sa to robí. Ja som dovtedy samozrejme nevedel, ako sa to robí. Ale aj vďaka mojej manželke, ktorá ma naučila poriadku, tak nejak to, alebo učila ma vtedy poriadku, tak to nejak jedno s druhým sa budovalo, že som sa učil poriadku v osobných veciach a takisto tým pádom som zistil, že musím ten poriadok riešiť aj v tom manažovaní v tej kapely.
0: Ale je to taká vzácna kombinácia, keď človek má v sebe aj to umelecké cítenie a zároveň aj tento manažerský alebo túto manažerskú danosť, že to nie je celkom obvyklé, že väčšinou niekto má umelecké cítenie a v tomto sa vôbec nevie orientovať, alebo naopak.
1: Je to tak, ale napríklad, čo som si ja všimol, mnohí bubeníci sú zároveň aj manažeri.
0: Naozaj?
1: No.
0: Kto napríklad ešte?
1: Napríklad Ďuro Kuchárek.
0: Vlastne áno, Ďuro Kuchárek manažuje Richarda, respektíve jeho kapelu, pretože napríklad Richard má ešte svojho osobného manažera.
1: Áno.
0: Adnana Hamziča, Richard Miller, teda kto by nevedel, o ktorom hovorím.
1: Myslím, že aj Teos Kovaj manažuje svoju kapelu.
0: Takže vlastne nie je to až také
1: neobvyklé. Neviem si úplne spomenúť na všetkých, ale počas života som sa s mnohými takto stretol. Možno to súvisí s tým bubnovaním. Martin Valihora, pre Boha, však snáď
0: tak
1: by som zabudol.
0: Tak ten je tiež manažer, ten je obrovský festival.
1: Obrovský manažer jazzových festivalov.
0: Predstav si, ale aká zvláštna kombinácia. No. Toto mi nikdy nenapadlo.
1: Vidíš? Možno to súvisí s tým bubnovaním, že aj tam musí mať človek úplný poriadok v tom, vieš?
0: Tak ale aj v hraní
1: a
0: musíš
1: organizáciu.
0: Mať poriadok v každom hraní.
1: No tak dobre, ale keď si hráš soličko na gitare cez všetky rytmy a hoci ak si lietaš, vieš, tak
0: že pri bicích musí byť všetko veľmi
1: áno,
0: presné.
1: Áno, lebo my určujeme rytmus tej hudby alebo tej skladby, takže ja si myslím, že tak nejak to možno súvisí.
0: Že je tam taká nejaká danosť v pozadí.
1: Taká logistika nejaká.
0: Áno. To je zaujímavé teda.
1: Logika.
0: To, čo si povedal. No, šoféruješ rád, aj to je tvoja obľúbená činnosť. A to si tiež hovorím, že po tých rokoch, že ešte ťa to baví, lebo ja som tiež kedysi rada šoferovala, ale už keď som veľa šoferovala, tak som toho niekedy mala aj dosť. Ty to tak nemáš, lebo ty si vlastne ako úspešný muzikant musel našu krajinu, Česko, Slovensko, prejsť mnohokrát.
1: Áno, milujem to už od detstva. Šoferovať ma naučil môj tatino. Tak som šoferoval, že chodili sme do zahrady a som mu sedel na kolene a on mačkal pedále a ja som volantoval a potom už aj neskôr hádzal rýchlosti. Ešte som nedočiel na pedále, tak preto som musel na kolene. No a tak toto išlo, miloval som to a prišli prvé auta a samozrejme áno, potom ako manažer musel som zabezpečiť aj dopravu a kto by šoferoval, keď si niekto dal vínko alebo pivko, tak ja som musel to aj teda
0: odšoferovať,
1: odviesť tú kapelu. Keď sme chodili, ja neviem, s tým Steve Youngom, čo som hovoril s tou nemeckou kapelou, napríklad na otočku do Švajčiarska odohrať koncert a naspäť domov 1200 kilometrov. Tak to nebola maličkosť. Teraz chodím napríklad do Curychu za vnúkom a za synom.
0: To je dlhá cesta, ale krásna.
1: Krásna, no krásnych 800 kilometrov si prejdeš.
0: Ale teda tam prechádzaš cez Rakúsko.
1: Cez Rakúsko, Nemecko.
0: Okolo Innsbrucku sa ide, myslím.
1: Tade nechodím, ale chodím cez Mnichov.
0: Ale to je fakt krásna cesta. No a teda chcela som sa k tomu šoferovaniu niečo opýtať, ale vypadlo mi. Tak nevadí, tak si zahráme a možno ma to ešte, mi to príde na rozum. Som sa chcela spýtať. Čo ti hrá v aute? Alebo je ticho?
1: Väčšinou moje obľúbené Rádio Slovensko.
0: Ó, ďakujeme veľmi pekne, tak to si veľmi vážime.
1: Naozaj.
0: A keď ideš niekam inám, tak si púšťaš aj CDčka?
1: Áno, ale v aute je väčšinou taký hluk, aj keď mám veľmi dobrú aparatúru, tak si to tak neviem úplne vychutnať, takže väčšinou to mám len tak informačne, len tak potichu, mi tam niečo ševeli. Nemám rád, keď je ticho, lebo keď tam niečo ševeli, tak ma to udržuje pri živote, a aby som nezaspal na tých dlhých cestách. Väčšinou také niečo rytmické si púšťam, také drum and bass alebo tak.

0: turistiku má rád náš dnešný host v nočnej pyramíde Rádia Slovensko, bubeník alebo hráč na bicích nástrojoch Robo Rist, tak ty celkom máš pochodené Slovensko. Kde sa rád ocitneš a s kým?
1: Na toto ma naučil môj otec, ktorý, lebo ja som mal vždy strach z výšok a on ma zobral raz na Kôprovský štít a tam som musel takú roklinu preskočiť, strašná priepasť a musel som sa rozbehnúť a proste to skočiť. Takže som to dokázal za jeho pomoci a odtedy sa to nejak vo mne odblokovalo, ale celý život sme aj predtým chodili na Oravu hlavne lyžovať. A potom teda som začal už aj turistikovať viac a viac. Hlavne mám pochodené tieto západné Tatry, alebo teda Roháče sa to volá. To je nádherné miesto. Krásne, rád sa tam vždy vraciam. Naučil som na to aj svoje deti, takže chodil som aj s deťmi, aj s manželkou.
0: A k Orave máte zvláštny vzťah, že tam odtiaľ niekto z vašej rodiny pochádza, alebo len tak ste sa tam nejako ocitli?
1: K Orave máme vzťah kvôli tomu, že otcov kolega pochádzal z Oravy a my sme ako dve spriateľené rodiny chodili tam vždy na lyžovačky alebo v lete na huby a na tú turistiku, na prechádzky a tak ďalej, takže celý život od detstva ja si pamätám od 6 rokov, že, alebo od 5, odkedy si pamätám svet, tak, lebo som sa narodil ako 6-ročný, tak, takže odtedy si to pamätám a stále chodíme.
0: Aj dokážeš sa dohovoriť oravským nárečím?
1: Aj to nie, to zase nie až tak.
0: Na to by
1: nie.
0: Si si ako bratislavčan tvrdo hovoriaci veľmi netrúfal.
1: Ja si rád udržujem to bratislavské.
0: A dnes máš nejakú partiu, s ktorou chodíš na turistiku?
1: No, sú to moje deti a predpokladám, sa teším aj dúfam, že ešte budem vládať na vnúčikov, že s nimi budem chodiť.
0: A vo svete, ktoré krajiny máš rád? Kde sa ocitneš, čo sa cestovania týka? Už sme hovorili teda o Cürichu, o Švajčiarsku, že tam sa ti páči. A kam sa ešte tak rád vyberieš? Si ty taký cestovateľ veľký, alebo ani nie?
1: Keby som mal na to čas a dosť prostriedkov, tak milujem cestovanie a teda spoznávanie sveta a nových krajín. Bol som všelikde, ale však nemusím to asi teraz tuto menovať. Bol som aj za Veľkou Mlákou, bol som aj na Blízkom východe.
0: Čo je taká srdcovka možno pre teba, že nemusíš nám vymenovať, kde ťa to tak oslovilo?
1: Spomenul som si, asi najviac ma oslovila Afrika. Asi tak
0: prečo?
1: Lebo ma to prekvapilo, že aké to úplne iné celé. Celé iné, iní ľudia, iná kultúra úplne a
0: iná flóra, iná fauna.
1: Presne. A proste ma to oslovilo.
0: A čo sa týka iného umenia, ako je hudba, to sme si povedali, že ty máš rád rôzne žánre, že aj zajdeš občas na klasiku, aj počúvaš inú hudbu ako tú, ktorú hráš, ale povedzme nejaké výtvarné umenie alebo divadlo, to ťa tiež osloví?
1: Asi najviac divadlo z tohto celého spektra ďalšieho, lebo vždy som to mal rád, ísť do divadla a pozrieť si nejaký príbeh. Aj keď toho času bolo veľmi málo, lebo väčšinou som hral niekde, ale teraz napríklad aj dcera, jak začala byť herečka, takže aj na ňu som veľmi rád chodil.
0: No, blíži
1: teda
0: sa
1: chodím.
0: Záver našej relácie. Je tu leto a to je teda funky nálada v našich končinách často. S kapelou Funky, čo sa chystá toto leto?
1: Budeme mať teraz od tohto víkendu, už som sa zlakol, od tohto víkendu budeme mať, myslím, každý víkend nejaké vystúpenie niekde.
0: Nejaké hranie.
1: Áno. Od Petržalke sme sa bavili, tak 3. júla budeme hrať na Draždiaku, konkrétne si spomínala Draždiak, takže tam budeme večer hrať. A napríklad teraz už tento piatok hráme na Seneckom lete, pri tom jazere.
0: Tam sa tradične otváralo, je to vo veľkom štýle aj s veľkým ohňostrojom.
1: Áno, takže napríklad tam budeme hrať, tam je to úžasné, lebo je pódium a miesto tanečného parketu je jazero s plitkou vodou a ľudia sa tam tancujú v tom jazere a tam sa hádžu a špliechajú. A
0: už to si tam hral, že to poznáš?
1: Áno, už sme tam niekoľkokrát hrali, majú nás tam radi a je to super zábava.
0: No, je to perfektné. Tak senecké, otvorenie seneckého leta, to už je také tradičné letné podujatie. a môže sa začať s letom, keď sa v senci otvorí. A obrovský ohňostroj tam zvykne bývať. Áno. Už ste ho zažili niekedy?
1: Áno, lebo my hráme vždy tesne pred ním alebo po ňom. Podľa toho,
0: čiže to zažijete úplne presne.
1: Áno, áno.
0: No, často si naozaj súčasťou bujarej zábavy a už sme povedali, že si v zrelom veku, že už si senior, junior, ako ja to rada hovorím. Tak ešte ťa to tak baví stále, alebo už niekedy si tak hovoríš, že už by som mohla aj spomaliť a už by som mohla aj tento životný štýl opustiť?
1: Ešte len na sekundu sa vrátim k tým koncertom, keďže si ich neviem, teraz nestihnem vymenovať všetky, tak kľudne na našich Instagramoch a Facebookoch.
0: To dá sa to nájsť, to sa vždy dá dohľadať v tejto dobe.
1: To sa nájdete, milí posluchači. A k tomuto, no, už nie, takéto party, nejaké partyovanie, to už nie, to už...
0: Už nevládzeš?
1: To už ani sami nechce, už ma to nebaví a to bolo už dávno proste.
0: Už teraz, nič nové sa nedá zažiť.
1: Teraz je to tak, že príde ten koncert. To ma najviac baví na tom, že zažijem ten koncert a potom teda už nastane tá časť s balením sa, s prevozom a tak ďalej a potom som rád doma v kľude. Takže...
0: S manželkou a už teraz aj s vnúčikmi.
1: Áno.
0: Čo by si ešte rád zažil v živote?
1: Ešte by som rád zažil v živote veľmi veľa koncertov a veľmi veľa času strávených s vnúčikmi.
0: Ja ti to želám celého srdca, aby to tak bolo, aby to bol krásny čas aj s tvojimi vnúčikmi, aj s tvojimi fanúšikmi, ktorých, ako som povedala, je ešte stále veľmi veľa. Aj čo sa týka kapely Funkies, aj čo sa týka kapely Made to Made. Bol s nami Robo Rist v Nočnej pyramíde. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem veľmi za rozhovor a za pozvanie. Veľmi si to vážim a bolo to veľmi príjemné.
0: Aj s tebou to bolo veľmi príjemné. Daniela Grácová bola pri mixe, Kata Martinková pri mikrofóne. Krásnu noc.
2: O Bože, aký sme pre tebou malí. Aj keby sme na zadných stáli, nevládzeme siahnuť na nebesá. Hľadáme pravdu, lásku, smer. Hľadáme pravdu, lásku, smer.

0: naše, náš tedy si na nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja.
1: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 6:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
4: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: rozhlasu. V Banskej Bystrici pokračoval proces v kauze Očistec. Obžalovaní tvrdia, že sú nevinní. Útoky na Irán sa zastavili, boj s Teheránom a Hizbaláhom však sa nekončí, vyhlásil izraelský premiér. Cez deň bude jasno až polooblačno, od západu postupne pribúdanie oblakov a zrážky, teplota 25 až 32 stupňov. Pokojnú noc praje Kamil Kolenič. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici zaznela obžaloba v kauze Očistec. Medzi obžalovanými sú aj podnikateľ Norbert Bodor či podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD. Skupina je obvinená zo založenia a podpory zločineckej skupiny, korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prokurátor Bohdan Čelovský.
1: Sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila civilná osoba de facto, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým dávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
0: Obžalovaní vinu odmietajú. Dohodu o vine a treste pred včerajším pojednávaním neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Bodor ani Tibor Gašpar nevypovedali, vysvetľuje obhajca Marek Para.
2: V tomto štádiu konania nebudeme vypovedať, nakoľko prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie a slabá dôkazná situácia.
0: Hlavné pojednávanie bude pokračovať 20. júla. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že útoky na Irán odradili Islamskú republiku od ďalších úderov, čo viedlo k pozastaveniu nepriateľských akcií medzi týmito dvoma krajinami. Zároveň pohrozil, že ak Teherán znova zaútočí, Izrael bude odpovedať silou. Irán v nedeľu zaútočil na Izrael, ktorý odpovedal odvetnými údermi. Islamská republika v pondelok oznámila ukončenie svojich útokov. Okrem toho predseda izraelskej vlády naznačil, že tento odkaz odovzdala aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý v uplynulých dňoch tlačí na Izrael, aby deeskaloval situáciu. Na zastavenie bojov vyzval Trump aj dnes. Európska únia uvalila sankcie na dvoch iránskych občanov a jednotku iránskych revolučných gárd za ohrozovanie slobody námornej plavby v Hormuzskom prielive. Ide o prvý prípad, keď Európska únia využila svoje nové právomoci na uvalenie sankcií na Irán za obmedzovanie slobody plavby. Norbert Gombož neúspel v úvodnom kole dvojhry na tenisovom challengerovom turnaji Bratislava Open na Antukových dvorcoch Slovana, prehral s Britom Janom Chojnským 3-6, 4-6. Pre zranenie zápestia sa z podujatia odhlásil Alex Molčan. V hlavnej singlovej súťaži sa z domácich hráčov predstavia ešte Lukáš Pokorný a Andrej Martin, ktorý vo finále kvalifikácie vyradil Španiela Pucholrasa 6-3, 4-6, 6-2. Pre profil Bratislava Open na sociálnych sieťach Andrej Martin povedal.
3: Minulý rok som tu hral hlavnú súťaž, dostal som voľnú kartu, takže tento rok som hral kvalifikáciu a čo som aj od začiatku hovoril, že možno lepšie pre mňa. Idem hrať hlavnú súťaž a mám za sebou dva víťazné zápasy, takže určite lepšia východisková pozícia ako hrať priamo hlavnú súťaž. Takže veľmi sa teším, že budem mať ďalší zápas tuto na mojom obľúbenom kurte na Slovane.
0: V útorok bude jasno až polooblačno, od západu postupne oblačno až zamračené, postupne miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 12 až 7 stupňov, denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní okolo 25 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, postupne prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Bolo 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Z D4 do Petržalky nezídete. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Rýchlosť si ustrážte na východnej D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Začína sa deň s dátumom 9. júna 2026. O 3 dni po polnoci 12. júna už budeme poznať výsledok prvého zápasu majstrovstiev sveta vo futbale v Mexiku, USA a Kanade. Takže áno, už tento týždeň bude futbalový a šampionát potrvá do 19. júla. Futbalový je aj náš príbeh na týždeň, ktorý sme rozbehli a budete si môcť vypočuť prvú časť. Celkovo do rána bude dosť športu, napríklad aj národný beh Run Slovakia alebo rozhovor s majstrom sveta v náročných pretekoch Spartan Race. Príjemné počúvanie vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Napriek tomu, že sa situácia na trhu práce mení, mnohé firmy majú stále problém prilákať kvalitných zamestnancov a zďaleka to nie je len o plate. Čomu by sa mali vyhnúť, ak nechcú prísť o perspektívnych uchádzačov, povie Dáša Omastová.
1: Hoci sa Michalovi dlhodobo na pracovnom trhu darí, ešte aj dnes má na viaceré spoločnosti ťažké srdce.
2: Hnevá ma, keď na zaslaný životopis nedostanem žiadnu odpoveď a pritom by stačila jedna veta: ďakujeme, ale nie ste vhodným kandidátom na danú pozíciu. A tiež nerozumiem pohovorom, ktoré majú niekedy až 4 kolá, kým sa dopracujete k pracovnej ponuke.
1: Práve nulová spätná väzba je v súčasnosti pre kandidátov najväčším zdrojom frustrácie, aj podľa hovorkyne Alma Career Slovakia Ľubice Melcerovej.
3: Podľa prieskumu agentúry Focus pre portál Profesia to trápi tretinu uchádzačov. Podiel ľudí, ktorých táto situácia znechucuje, pritom medziročne rastie. Absencia akejkoľvek spätnej väzby zo strany zamestnávateľa sa poprvý raz dostala na čelo rebríčka, keď ju uviedlo 34% respondentov a respondentiek.
1: Odpovedať na každý životopis je pre firmy náročné, niekedy dokonca až nemožné, no riskujú svoju reputáciu. Jednoduchých riešení je pritom viacero.
3: Systémy na správu náboru nových zamestnancov dnes umožňujú nastaviť automatickú potvrdzujúcu správu ihneď po prijatí životopisu. Personalisti tak nemusia písať stovky e-mailov osobitne. Ďalšou možnosťou je informovať už v pracovnej ponuke, že zamestnávateľ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Transparentnosť už od začiatku výberového procesu zmenšuje frustráciu aj bez toho, aby zamestnávateľ musel meniť celý náborový postup.
1: Skúsenosť, ktorá spoľahlivo odradí každého profesionála, má aj Andrej.
4: Mňa veľmi hnevá to, pokiaľ kandidát dostane nejaké zadanie na pohovore, ktorého vypracovanie trvá a niekoľko dní a potom budúci zamestnávateľ

0: Zamestnávateľ nie je schopný odpovedať na tento e-mail. Občas sa ešte stáva aj to, že táto spoločnosť aj zaimplementuje nejaké nápady z tohto projektu bez toho, aby ste o tom vedeli.
1: Kandidátov však okrem nie veľmi profesionálneho prístupu firiem trápia aj ďalšie veci.
2: Na druhom mieste skončilo málo pracovných príležitostí v regióne. Nízke platové ohodnotenie zverejnené v inzerátoch označovali respondenti v prieskume dlho ako najfrustrujúcejší faktor. V ostatnom prieskume však je až tretí. Štvrtina uchádzačov uviedla, že ich znechutí málo ponúk v oblasti, v ktorej by chceli pracovať.
1: Podľa dát personálnej agentúry Grafton, ktorá analyzovala viac než 30 000 náborových procesov, by sa firmy po skončení pohovorov nemali ani dlho rozhodovať. Ak totiž kandidát dostane ponuku do 7 dní, v 82% prípadov ju príjme. Pri rozhodovaní dlhšom než 10 dní rastie pravdepodobnosť, že sa uchádzač začne obzerať po inej pozícii.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Beyoncé.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Špičková veda sa robí aj na Slovensku a Rado Tomeš nám povie o slovenskom výskume, ktorý je významným vo svete hadov.
1: Medzinárodný vedecký tím pod vedením Daniela Jablonského z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prehodnotil viac ako 160 rokov starý pohľad na skupinu jedovatých horských hadov z Južnej Ázie. Výskumníci zistili, že had, ktorý bol od roku 1864 považovaný za jeden široko rozšírený druh, v skutočnosti predstavuje komplex viacerých samostatných evolučných línií. Tri z nich sú pre vedu dokonca úplne nové. Zásadne zrevidovali taxonómiu himalajských ploskolepcov rodu Gloidius, jedovatých hadov z čeliade vretenicovitých. Ukázalo sa, že to, čo veda dlho považovala za jeden druh, v skutočnosti pozostáva z piatich odlišných evolučných línií. Základom úspechu bolo spojenie DNA získanej z terénu a historického materiálu uloženého v prírodovedných múzeách. Výskumníci z inštitútu Eurag Research získali podrobný prehľad o mikroorganizmoch spojených s ocim, najslávnejšou a asi aj najpreskúmanejšou európskou múmiou. Nové technológie im umožnili podrobne preskúmať jeho mikrobióm, čiže všetky jeho baktérie, plesne a vírusy. Vedci s prekvapením zistili, že niektoré z týchto mikroorganizmov sú aktívne aj dnes, napriek tomu, že bol zmrazený vyše 5000 rokov. Na vzorkách z kože a zo žalúdka dokázali aj rozlíšiť, ktoré organizmy mala múmia ešte za života a ktoré až po smrti. Praveký lovec mal niekoľko druhov aktívnych kvasiniek, ktoré dokázali stáročia prežiť v dormantnom stave a po rozmrazení sa dokázali prebrať k životu.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Adela. Supercar.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná, obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Na rýchlosť pozor na východnej D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Do rána vám bude spoločnosť robiť dvojica Daniela Grácová a Milan Jeluš. Dnes majú svoj sviatok Stanislavy. Sú to odvážne ženy a majú stálu povahu. Síce neveria v šťastie, oveľa viac veria vytrvalej mravčej práci. A my im želáme príjemný meninový deň.

0: Získať príspevok na asistenčného psa je pre ľudí s autizmom alebo psychickou poruchou náročné. Hoci štát sumu na výcvik zvýšil na 14 000 eur, za celý minulý rok schválil iba jedného jediného asistenčného štvornohého pomocníka. Viac k tomu povie Michaela Bagalová.
1: Hneď na úvod si vysvetlíme rozdiel medzi asistenčným a vodiacim psom. Zatiaľ, čo vodiaci pes je špeciálne vycvičený na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, asistenčný pomáha osobám s inými druhmi zdravotného znevýhodnenia, napríklad telesnými, sluchovými alebo mentálnymi, zvládať konkrétne každodenné úkony. Štvornohú pomocníčku má aj Linda, ktorú trápia psychické problémy. Získala ju vďaka verejnej zbierke a počas záchvatu sa spolieha iba na ňu.
2: Mi pomáha prekonávať úzkosť, silné panické ataky pomocou tlakovej terapie, čiže si na mňa ľahne a funguje v podstate ako záťažová deka. Asistenčné psy v podstate pomáhajú vo svete ľuďom s najrôznejšími psychiatrickými diagnózami, napríklad aj ľuďom s epilepsiou alebo s diabetes.
1: Výcvik asistenčných psov pre epileptikov alebo autistické deti trvá mesiace a stojí 1000 eur. Cvičiteľka Katarína Paxnerová z občianskeho združenia Vodiaci pes hovorí, že dopyt je veľký.
3: Máme teraz 17-ročné dievča, ktoré má viacero diagnóz, jednu horšiu od druhej. Má veľké bolesti, ten psík by jej vo veľa veciach pomohol. Takisto máme dievčinu, ktorá má DMO, 21 rokov, má na vozíku, zase jej neschválili.
1: Za minulý rok štát schválil a preplatil v rámci celého Slovenska iba jedného asistenčného psa. Prečo žiadatelia neúspeli a kde robia chybu, sme sa nedozvedeli. Pretože podľa Ivety Dorčákovej z tlačového oddelenia rezortu práce príčiny zamietnutia neevidujú.
4: V roku 2025 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijali 7 žiadostí o priznanie peňažného príspevku na kúpu pomôcky pes so špeciálnym výcvikom. Z toho 4 žiadostiam bolo vyhovené a príspevok bol priznaný na 3 vodiacich a 1 asistenčného psa. 3 žiadosti boli zamietnuté. Dôvody nepriznania sa štatisticky nesledujú ani nevyhodnocujú.
1: Ako ale dodáva cvičiteľka Katarína Paxnerová, pomoc asistenčných psov je pre mnohých pacientov kľúčová.
3: Prišiel psík do rodiny so 4-ročným chlapcom autistickým, ktorý nerozprával a do 2 týždňov posielali rodičia básničky, ako tomu psíkovi rozpráva. Mamička povie, že konečne po tých rokoch nemusím spať so svojim synom v posteli, lebo je schopný zaspať so svojim psíkom.
1: Aj napriek tomu, že štát od januára zvýšil príspevok na výcvik na 14 000 eur, viac žiadostí na úrady neprichádza. Príčinou môžu byť aj prísne finančné stropy. Ak totiž máte príjem nad 1420 eur alebo majetok nad 50 000 eur, štát vám pomoc neschváli. Ministerstvo práce na teraz tieto limity zmierniť neplánuje.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Dobrý sused lepší ako rodina, hovorí jedno ľudové príslovie. Zlý sused, hotová katastrofa. To hovoria príbehy, ktoré nám často posielate. Jedným z nich je aj trápenie mladých manželov v košickom paneláku, ktorým pokojný život už niekoľko rokov strpčuje ich suseda. Viac v reportáži Petra Navrátila z redakcie Občan za dverami.
2: Manželia Monika a Jaroslav Zakalužný sa do paneláka na košickom sídlisku Furča prisťahovali pred 5 rokmi. Byť si kúpili na hypotéku a tešili sa na pokojný život. Ako tvrdia, už 3 roky im ho však ničí suseda z vedľajšieho bytu.
3: Proste ona neustále búcha dverami, trieska vecami, boli časy, keď kopala do našich dverí, vulgárne nás napadala, aj do mňa hodila telefón.
4: Je veľmi agresívna, viackrát sa jej manželka rozplakala, lebo psychicky to nezvláda. A keď máme teraz aj 19-mesačnú dceru, je to ešte horšie.
2: Suseda manželov Zakalužných, pani Beáta, vzájomné konflikty priznáva.
5: Zrovna má veľa konfliktov.
6: Je pravda to, že ste nadávali ich dcere?
5: Pravde je to podobne, áno. Mám problémy s alkoholom aj s depresiou, verem lieky vlastne.
2: Susedské konflikty, ktoré spôsobilo jej správanie, viackrát riešili mestskí i štátni policajti. Podľa policajnej hovorkyne Jany Ilésovej, polícia riešila 2 priestupky proti občianskému spolunažívaniu.
7: V oboch prípadoch vykonávali policajti objasňovanie a po vykonaní všetkých úkonov boli ukončené postúpením na príslušný okresný úrad na prejednanie priestupku.
2: Ako tvrdí Monika Zakalužná, zlepšenie to neprinieslo, podobne ako ani uznesenie Mestského súdu v Košiciach. Ten nariadil, aby sa ich suseda zdržala konania, ktorým narušuje ich pokojné bývanie.
3: Napriek tomu, že mám v rukách neodkladné súdne rozhodnutie, ona ho absolútne nerešpektuje.
2: Nezávislý advokát Vladimír Feľbaba odporúča iniciovať exekučné konanie.
8: A to za účelom domáhania sa alebo splnenia uložených povinností v zmysle vydaného uznesenia.
2: Podľa hovorkyne komory exekútorov Stanislavy Kolesárovej môže súdom poverený exekútor donútiť susedu manželov Zakalužných dodržiavať rozhodnutie súdu postupným ukladaním pokuty.
9: Tá voči fyzickej osobe môže byť úhrnej výške až 30 000 eur.
2: Ak by nezabrala ani nepeňažná exekúcia, môžu Zakalužní podať návrh na nútený predaj bytu svojej susedy. Podľa hovorcu ministerstva vnútra Mateja Neumana to umožňuje zákon o vlastníctve bytov.
10: Ak vlastník bytu v dome svojim konaním ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.
2: Najrýchlejším a najúčinnejším riešením pre Zakalužných by však bolo, ak by ich suseda čím skôr začala riešiť svoj problém s alkoholom. Pomohlo by to im, jej i ostatným susedom v bytovom dome.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Rádio Slovensko.
1: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Snina Magurica, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 91,2 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
3: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
4: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
3: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
5: Do čoho si už niekedy investoval? Zlato, cenné papiere?
6: Mnoho, do veľa vecí.
5: Si bohatý?
6: Á, to by som nepovedal.
5: O investovaní budeme hovoriť počas rána a dobre je investovať aj do našich detí.
6: S Pavlom Bobošíkom budeme totiž hovoriť o detských táboroch a koncoročných výletoch. Hurá, tešíme sa. Gabika
5: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Západné sankcie stáli Rusko podľa šéfky európskej diplomácie viac ako bilión dolárov. Veronika Remišová upozornila na podozrivé zmluvy rezortu investícií. Ten obvinenia odmieta. Dnes bude jasno až polooblačno. Od západu postupne pribúdanie oblačnosti a zrážky. Teplota 25 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Sankcie Západu uvalené v súvislosti s vojnou na Ukrajine stáli Rusko odhadom až do 1,5 bilióna dolárov. Po neformálnom stretnutí ministrov obrany členských krajín EÚ v Nikózii to uviedla šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová. Na bojisku už podľa nej čas nehrá v prospech Moskvy a prezident Vladimír Putin prichádza o peniaze i ľudí a preto Rusko stupňuje na ukrajinských civilistov, dodala Kallasová. Opozičná poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila na podozrivé zmluvy s firmami uzavreté na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci výzvy na digitálne inovácie v objeme 58 miliónov eur. Podľa nej ministerstvo napríklad dalo dotáciu v hodnote 1 200 000 eur firme z paneláku s fiktívnymi tržbami a inú dotáciu za 1 milión 300 000 eur pre firmu, ktorá nemá zamestnancov a tržby.
2: Toto ja považujem za nehoráznosť. Sú to európske peniaze, pretože sú to peniaze z plánu obnovy a budeme podávať podnet na Európsku prokuratúru. Čakáme, aby sa pán minister Migal vyjadril, aký je prínos týchto projektov.
1: Podľa rezortu investícií sú tvrdenia poslankyne dôkazom nepochopenia toho, ako funguje dotačná schéma na podporu digitálnych inovácií. Zo stanoviska vyberáme.
3: Je potrebné zdôrazniť, že nejde o projekty, ktoré vznikali zo dňa na deň len preto, aby získali dotáciu. Výzva bola vyhlásená ešte v novembri minulého roka a firmy mali dostatok času pripravovať svoje riešenia. Ak niekto tvrdí, že firmy získavajú milióny eur bez vlastného vkladu a podnikateľského rizika, jednoducho nehovorí pravdu.
1: Lekári vlani dokopy spravili takmer 200 transplantácií. V súčasnosti čaká na transplantáciu 400 pacientov. Pokračuje hlavná odborníčka pre orgánové transplantácie Zuzana Žilinská.
4: Ak čaká pacient na srdce alebo pľúca, tak on doma živorí, on má problém si umyť zuby, on nevládze, nevie dýchať. O trošičku lepšie snad na tom pacient, ktorý čaká na transplantáciu pečenia, ale tiež je to boj o každý deň a transplantácia obličky, to predsa dialýza nejakým spôsobom trochu kompenzuje, ale tá kvalita života a celkový zdravotný stav je zlý.
1: Prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti Ivana Dedinská doplňa, že každý darca má svoje poradie.
5: Čiže sa môže stať, že pacient, ktorý sa zaradí na čakaciu listinu, ja neviem, v januári, a pacient, ktorý sa zaradí na čakaciu listinu v máji, tak ten májový sa otransplantuje skôr, pretože tá zhoda tých všetkých parametrov je v danom momente pri tomto konkrétnom darcovi lepšia ako pri pacientovi, ktorý sa zaradí napríklad v januári. A môžu to byť samozrejme aj roky.
1: Na tenisovom turnaji VTA v holandskom Hertogenboschi sa Mia Pohanková prebojovala do druhého kola. Na úvod zdolala Dánku Kláru Tausonovú, druhú najvyššie nasadenú hráčku, 2x6-4. Jej najbližšou súperkou bude Poľka Magdalinetová. Dnes bude jasno až polooblačno, od západu postupne oblačno až zamračené, postupne miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé aj búrky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 12 až 7 stupňov. Cez deň vystúpi teplota na 27 až 32, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní bude okolo 25 stupňov. Fúkať má slabý až mierny, postupne prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie. 1 hodina, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretý zjazd z D4, zdržanie medzi Martinom a Ružomberkom. Pridávame správy z dopravy. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu pozor na odstavené auto. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Cestu číslo 18 pri Radkove opravujú. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Radary nám hlásite na R4 za Kechnecom smerom do Košíc a na výjazde z Vranova na Topľov na Prešov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Pokojnú noc vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Pred 178 rokmi asi nemal príliš pokojnú noc Ľudovít Štúr. Silnejúci maďarský útlak spôsobil, že slovenské národné noviny vyšli naposledy práve 9. júna 1848. Vychádzali od leta 1845. 9. jún 1949 znamenal začiatok vysokého umeleckého školstva na Slovensku. Vznikla Vysoká škola múzických umení a Vysoká škola výtvarných umení. Prvá mala hudobný, dramatický a tanečný odbor, na druhej mohli študovať v odbore maliarstvo, reštaurátorstvo, sochárstvo a grafika. Nech sa obom školám naďalej darí.

0: Digitalizácia a nové technológie sú už neodmysliteľnou súčasťou aj regulovaného parkovania v našich mestách. Aby sme sa však mohli spoľahnúť na to, že technológie budú v týchto prípadoch fungovať tak, ako majú, potrebujú relevantné vstupné údaje. Ako proces zbierania dát funguje? O tom sa redaktorka Zuzana Kohútková rozprávala s Marianom Budajom, generálnym riaditeľom ParkDots, čo je dodávateľ digitálnych parkovacích služieb pre mestá a samosprávy na Slovensku, ale aj v zahraničí.
1: Verejnosť sa dožaduje, keď je zavedená parkovacia politika, aby regulácia fungovala a aby vždy našli nejaké voľné parkovacie miesto. To sa dá docieliť jedine tak, že budete chodiť po uliciach a kontrolovať. My sa snažíme mestám to pomôcť urobiť tak, aby kontrola u nich vedela prebiehať efektívne. Na to sú vhodné skenovacie autá, keďže je to technológia, ktorá brázdi ulice a odfotí tisíce značiek za hodinu. Potrebujete dať tomu autu primerané podkladové dáta, aby vedelo, že kde sú parkovacie plochy, kde má očakávať, že sa budú zobrazovať nejaké evidenčné čísla a aj to, aké oprávnenia kde platia.
2: Keď si zoberieme len príklad Bratislavy, ktorá má niekoľko parkovacích zón, vy musíte do skenovacieho auta zadať údaje, aby ono vedelo, v ktorej zóne sa nachádza.
1: To sú tie riadiace dáta, aby skenovacie auto vedelo, kde má zapnúť kamery a kde má snímať. Možno to tak vyzerá, že skenovacie auto posiela pokuty, ale ono je skenovacie auto naozaj len očami celého systému, čiže ono robí tú kontrolu v teréne. Keď sa zistí, že niekde odfotilo hriešníka, ten sa zaeviduje v nejakom centrálnom systéme a tam už pracovník správneho konania si to otvorí, dotiahne dáta o držiteľovi vozidla, dáta o vozidle, skontroluje, či sú tam všetky fotografie na zadokumentovanie, aby to mohlo dôjsť až do stavu pokuty.
2: Aké sú úskalia systému? Ako sa hovorí, aj skenovacie auto je len človek a môže sa pomýliť.
1: Technológia bude fungovať len tak spoľahlivo, aké dobre riadiace dáta bude mať. To je celkom výzva pre mesta. Dáta, predstavte si to ako pokreslené obdĺžníky a rôzne tvary v priestore, čiže oni si vyznačujú takéto úseky v geografickom informačnom systéme, tie sa naimportujú do toho systému. Často ale tvár není nakreslený úplne ideálne, chýba tam informácia o dopravnej značke, alebo niečo není úplne ideálne nakonfigurované. Chvíľu to trvá, než sa celé takéto niečo nastaví a vyladí.
2: Aby skenovacie auto pracovalo takmer na 100%, čo všetko potrebuje? Vy ste hovorili o obdĺžnikoch, sú to nejaké plochy, zóny v mape. Spomínate ešte aj dopravné značky, čiže podľa čoho sa riadi auto? Podľa zón, plôch, značiek dopravných alebo ešte podľa niečoho iného?
1: Je to komplikované, no vodič sa orientuje podľa tých obdĺžnikov, to sú tie poligóny v teréne, potom ešte musí zosnímať dopravné značenie, pretože slovenská legislatíva vyžaduje, aby pokuta, ktorá vám príde domov, aby obsahovala odfotené dopravné značenie, ideálne z toho dňa, aby bolo jasné, čo ste porušili, pretože dopravné značenie je pre vás záväzné. To je celkom dosť veľa miest, kde sa dá urobiť nejaká chyba. Systémy musia byť navzájom poprepájané, sú tam rôzne identifikácie, rôzne prepojovacie nejaké kľúče. Často v tých začiatkoch to je nejaký proces.
2: Aký je váš odkaz pre samosprávy, aby vy ste fungovali čo najbezchybnejšie? Na čo myslieť prioritne? Aké údaje vám dať?
1: Aby systém zbytočne nekomplikovali, aby sa inšpirovali mestami, kde to už funguje pri návrhu tých opatrení. A keď si už nejaké opatrenia vymyslia, napríklad zvýhodňovanie rezidentov a podobne, prvých 15 minút zdarma alebo nejaké bonusové hodiny, tak na to treba myslieť od začiatku, aby sa to práve v tých systémoch dobre zohľadnilo, pretože keď sa to tam dorába neskôr, tak je to pomerne nákladná zmena a aj dosť veľké projektové cvičenie.

0: Piešťanské zlaté stuhy. Každoročne sa na tomto podujatí predstavuje 70 rôznych historických vozidiel na slávnostnej prehliadke. Stretnutie veteránov pomyselne nadväzuje na podobnú akciu ešte z 30. rokov minulého storočia, keď do Piešťan zavítal aj známy herec Vlasta Burian. O 33. ročníku Piešťanských zlatých stúh povedal Martinovi Jurčovi organizátor, prezident veteránkár klubu Piešťany Pavol Kušnír.
1: Piešťanské zlaté stuhy tento rok boli vyhlásené pre vozidla do roku 1970. Mali sme účastníkov zo Slovenska, z Česka a z Rakúska. Vozidlá sa striedajú, pretože majitelia sa chcú ukázať vždy s niečím novým. A tento rok je špecificky možno tým, že v 13 posádkach zo 70 boli malé deti. Rodičia a starí rodičia pravdepodobne ťahajú k veteránizmu mladé ročníky, aby tu bola tá kontinuita a nezostalo tu len u tých starých rodičov.
2: Svojím originálnym exponátom sa prišiel na Piešťanské zlaté stuhy pochváliť Jan Letavaj z Bojníc, z Bojníckého veterán klubu.
3: Prišiel som s Tatrou 12 roku 1930. Je to jediný zachovaný kus z 10 kusov, ktorý sa zachoval dodnes. Majiteľom bol lekár, jazdil na tomto vozidle ešte cez druhú svetovú vojnu.
2: A zaujímavé, že vy ste tiež jazdili na tom aute, myslím, v takej tej bežnej prevádzke, ako sa hovorí.
3: Jazdil, auto je úžasné, auto funguje dodnes, úplne je pojazdné. Dva roky dozadu vyšla kniha Tatry v Nemecku, je vlastne opísaných 10 príbehov tých Tatier, ktoré sa zachovali z tej fabriky. Toto naše jediné, ktoré nie je reštaurované, zostalo v pôvodnom stave a ten nám tam napísal poďakovanie, že sme ju nereštaurovali a že sme ju nehali úplne v pôvodnom stave, lebo je to skutočne originál.
2: No vy ste prišli aj s tímom, ktorý dokresľoval pekne dobovo aj táto taxi, skúsme to tak popísať.
3: Nakoľko sú to 30. roky, tak snažíme sa obliec, dať si tú robu, ako aj manželka, takisto aj ja, aby sme vlastne k tomu nášmu vozidlu nejak hrdí majitelia, máme ju 10 rokov, v takom istom zachovalom stave, ako je to dnes.
2: Dušou a moderátorom celého podujatia je novinár a milovník starých aut Samuel Vanko.
4: Máme tu zberateľov, ktorí privezú to isté auto aj 10 krát po sebe. O to zaujímavejšie je sledovať, aký je ich príbeh, že sú im verní tým autám. No a potom sú ľudia, ktorí každý rok privezú niečo nové. A to sú fanúšikovia historických vozidiel, ktorí sa zabávajú. A tých mám zase rád v tom, že oni sa nechajú obalamutiť peniazmi tak, že bože, budem to niekde dávať vo vankúši. Oni si to užívajú, prídu to predstaviť, vedia o tom niečo porozprávať a to je tiež krásne, že nie len, že si to auto kúpia, ale že si to aj naštudujú.
2: Často sa objavujú aj na tomto stretnutí Piešťanské zlaté stuhy tie auta, ktoré ste vy poznali ešte v takom takzvanom nálezovom stave.
4: Sú pravidelne, na každom ročníku sa objaví auto, ktoré ja som videl povedzme v zhnitom alebo dokonca naozaj nálezovom stave. Dnes sme mali možnosť vidieť auto, ktoré len pred niekoľkými rokmi také, že z neho trčala výdreva. To auto bolo šrot. Ja som neveril, že ten človek to dá dokopy, on ho dokopy dal, dokonca ho priviezol na Piešťanské stuhy. Áno, on si môže teraz sám sebe zatlieskať, že zachránil kus histórie európskeho automobilového priemyslu. Áno, toto sú pekné príbehy, ktoré tie Piešťanské stuhy píšu.
5: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Do čoho si už niekedy investoval? Zlato, cenné papiere?
2: Mnoho. Do veľa vecí.
1: Si bohatý?
2: Á, to by som nepovedal.
1: O investovaní budeme hovoriť počas rána a dobre je investovať aj do našich detí.
2: S Pavlom Bobošíkom budeme totiž hovoriť o detských táboroch a koncoročných výletoch. Hurá, tešíme sa. Gabika.
1: A Richard.
0: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
3: Odstavené auto na D1, uzávera na D4. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu pozor na odstavené auto. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5:00 ráno. Cestu číslo 18 pri Rádkove opravujú. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Rýchlosť si ustrážte na R4 za Kechnecom smerom do Košíc a na výjazde z Vranova nad Topľou na Prešovu. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale štartujú tento týždeň a futbalový je aj náš príbeh. Pripomenieme si slávne okamihy nášho futbalu, pretože v júni pred 50 rokmi získalo Československo titul majstrov Európy. Príjemné počúvanie vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Majstrovstvá sveta vo futbale na severoamerickom kontinente sa blížia. Bude to ďalší veľký športový sviatok, ale žiaľ bez slovenských reprezentantov. Tak si aspoň zaspomínajme na veľkú slávu spred 50 rokov, keď sme boli na európskom vrchole. Príbeh na týždeň pripravil Ľudovít Jakubove.
2: Rok 1976 bol na vrcholné športové podujatia neuveriteľne bohatý. Pre zaujímavosť ponúkam stručný prehľad tých najdôležitejších. Letné olympijské hry v Montreale. Pre Československo vybojoval cyklista Anton Tkáč zlato v šprinte. Zimná olympiáda v Innsbrucku. Hokejová reprezentácia tam bola strieborná, o jediný gól im ušlo zlato. Neskôr sa stali suverennými majstrami sveta a Európy v Katoviciach, kde zažiarili bratia Šťastný. Kanadský pohár, prvý ročník tohto prestížneho turnaja, kde mohli štartovať aj najlepší profesionáli z NHL. Vo finále domáca Kanada zdolala Československo, keď bol najväčšou hviezdou Vladimír Dzurilla. V roku 1976 boli aj ďalšie významné podujatia, ale pre Slovensko určite najdôležitejšie majstrovstvá Európy vo futbale v Juhoslávii, ktoré priniesli historický úspech pre vtedajšie Československo.
3: Panenka. Gól! Gól! Sme majstri Európy na rok 76!
2: Tento kúsok záznamu z obdobia zlatej generácie pozná azda každý. Bolo to pod vedením trénerskej dvojice zhodou okolností oboch rodených Slovákov. Václav Ježek bol český tréner, ale rodák zo Zvolena. A naša najväčšia trénerská osobnosť Jozef Vengloš.
4: Každý je úplne iný. Pán Ježek, disciplína, umiel mužstvo nabodiť, vyhecovať. Měl vynikající pozorovací talent, kdy sledoval soupeře a on přesně viděl, že každému hráči přesně, co ten jeho soupeř dělá, jak se chová, jak dělá klíčku. Na druhou stranu zase pan Vengloš, velice kultivovaný člověk, nekřičel, pozitivní, měl ten dar, že opakoval, vyprávěl, jak to máme nebo co máme dělat a tak dále, vysvětlovat. Takže oni vlastně neskutečně dobře doplňovali a já si myslím, že na to mají velkou zásluhu, že nakonec my jsme takovýhle úspěch udělali.
2: Povedal Antonín Panenka. Teraz, keď sa začínajú veľkolepé majstrovstvá sveta vo futbale, uplynie 50 rokov odvtedy, ako Československo získalo pohár pre majstra Európy. Záverečný finálový turnaj šampionátu pozostával len zo 4 účastníkov. Hralo sa teda rovno semifinále a finále. Pri postupe naň však československí reprezentanti vyradili takých velikánov ako Anglicko ešte na jeseň 1975, Rusko a Portugalsku nadelili dokonca 5-0. Mali sme vtedy hviezdy ako Ondruš, Čapkovič, Masný, Nehoda, Panenka, Viktor či Švehlík. V 20-člennom kádri Československa bolo až 15 slovenských futbalistov. Práve strelec prvého finálového gólu v Belehrade si s nami zaspomínal. Vtedajší útočník Slovana Bratislava a aj dnes stále športový riaditeľ Ján Švehlík.
5: Prakticky, keď vylosovali nám skupinu, tak vtedy sme prakticky boli v nej outsideri, ale my sme stále boli presvedčení vzhľadom na to, že sme mali dobrú sériu zápasov v reprezentácii. Mali sme aj seba dôveru, bol dobrý kolektív, kvalitní tréneri, čiže my sme si nemysleli, že sme my takí outsideri, pretože sme mali určitú vnútornú silu v tom kolektíve a napokon sa to aj potvrdilo.
3: Ešte Masný, to je šanca, Švehlík, vystrel, vystrelil, ešte Nehoda, Švehlík, gól!
5: Tak ja si myslím, že som bol taký, by som dal povedať, žolík. Ja som nemal miesto v základnej zostave, pretože vtedy Československá liga bola kvalitná a bolo tam na mojom poste hodne kvalitných hráčov, takže ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy. No a potom osud to nejak tak zariadil, že Smola jedného, v tomto prípade Bobbyho Poláka, ktorého vylúčili v tom zápase s Holandskom, bolo vlastne moje šťastie, pretože Ježek s Venglošom sa napokon rozhodli ma postaviť do tej základnej zostavy na finále.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Slovenskí volejbalisti majú za sebou prvý turnaj Európskej ligy. V Poprade obsadili v konkurencii Estónska a Albánska druhé miesto. S tromi bodmi tak našim reprezentantom patrí medzi 27 účastníkmi 15. priečka. Nielen o víkendovom podujatí pod Tatrami povie viac Joachim Benedikt Šulík.
1: Európska liga ponúka 4 priame miestenky na volejbalové euro v roku 2028. Po usporiadateľovi z Čiernej Hory tak môžeme spoznať prvých kvalifikovaných účastníkov turnaja. Slovensko má do tejto méty zatiaľ ďaleko. Druhá priečka na popradskom turnaji Európskej ligy sa málila kapitánovi Jakubovi Ihnátovi.
2: Ešte stále je vo mne ten piatkový zápas, no. To ma proste ešte mrzí, pretože to boli 3 sety tesné, no. A ten výsledok bol trošku krutý. Na druhej strane víťazná bodka. Za to som rád, ako som už spomínal, body do rankingu sú teraz mega dôležité. Ešte by som rád poďakoval divákom, pretože aj piatok, aj v nedeľu perfektná atmosféra. Ja som hrozne rád, že sa tu volejbal vrátil. Moc si to vážim. Dúfam, že o týždeň prídu tiež, lebo budú hrať baby.
1: Pod Tatrami dostali príležitosť zahrať si viacerí mladí hráči, čo tešilo aj 21-ročného Erika Guláka.
3: Sme mladí, trénujeme výborne, za mňa povedané, a som rád, že tu môžeme byť, hlavne tí mladí, lebo tá generácia bude mať nejaký úspech určite.
1: Kým kapitán tímu Ihnát túžil po prvej priečke na turnaji, tréner Michal Masný bol v konečnom dôsledku po víkende spokojný a nemá pocit, že pred ďalšími turnajmi bude potrebné v hernom systéme niečo zmeniť.
4: Beriem to trošku viac komplexne ako tím. To, že hrala 1-6 obidva zápasy nejakými malými zmenami, to nie je vôbec podstatné. To neznamená absolútne nič pre tých chalanov, pretože v Holandsku a Islande môže hrať úplne niekto iný.
1: Spomínané ďalšie dva turnaje Európskej ligy sa budú konať počas nasledujúcich dvoch víkendov. V Holandsku nastúpia naši okrem domácich aj proti Gruzínsku a neskôr na Islande vyzvú aj ďalších Severanov z Fínska. Opäť Michal Masný.
4: Na každom tom turnaji, tak jak to bolo tu, máme jedného toho papierovo silnejšieho supera od nás a jedného toho slabšieho. Takže chceme vyhrať s tým silnejším superom a s tým slabším v podstate musíme vyhrať. Takže každý to od nás očakáva, takže taký je ten úplne základný cieľ, aby sme vyhrávali s tými slabšími. Tak chceme ísť niekam ďalej, musíme poraziť tých silnejších.
1: Podobne vníma tímové ambície aj Jakub Ihnát.
2: V podstate nás čaká, myslím si, že podobná úloha. Holandsko je ťažký super, aj keď omladený, ale ťažký. To znamená, že tam to bude bitka. Pevne verím, že sa nám podarí uchmatnúť nejaké body. No a potom nás čaká dolný si tvrdiť papierovo minimálne slabší super, kde by sme tie body proste jednoducho mali zobrať jednoznačne. Takže dva také podobné turnaje si myslím, že nás čakajú teraz.
1: Kapitán Jakub Ihnát na záver už len dodáva, za kým bodovým úlovkom bude spokojný.
2: Tak 6 minimálne a želám si 9.

0: Rádio Slovensko. Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
0: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump varoval Izrael pred obnovením vojny s Iránom. Slovensko a Chorvátsko podpísali dohodu o obrannej spolupráci. Dnes bude jasno až polooblačno, od západu postupne pribúdanie oblakov a zrážky, teplota 25 až 32 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios uviedol, že izraelského premiéra Benjamina Netanyahu varoval, že pokiaľ obnoví vojnu s Iránom, mohol by sa v boji ocitnúť sám. K rozhovoru údajne došlo potom, keď Izrael v nedeľu spustil letecké útoky na Bejrút a Irán odpovedal útokom na Izrael.